таяуда іле көне қала мәдениет саяхат аумағындағы қарапайым шебердің бейзаттық мұралары шеберханасында 90-шы жылдардың түлегі Цао Хуңбин саяхатшыларға өзінің мәдениет жасампаздығы туындыларын көрсетті. Соңғы жылдары Шинжаңның мәдениет жасампаздығы кәсіп саласы үздіксіз дамыды. Тяньшань алабындағы мол мәдениет саяхат байлығымен бейзаттық мұралар мәйегіне сүйеніп, топ-топ жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылар, ауылына қайтқан жастар осы арада тамыр тартып, Шинжаңның мәдениет саяхатының жоғары сапалы дамуына жастықтың күшін үстеді. Ауылда тамыр тартты. Шағын мәдениет жасампаздығынан үлкен нәтиже шығарды. Цао Хуңбин жаңшылық. Іле педагогика дәрежесінің көру түйсік арқылы жеткізу жобалау мамандығынан оқу тауысқан. Тері өнеріне қызығатындықтан, дәрежедегі кезінде ол сабақтастарымен бірге мемлекет дәрежелі дәрежелі оқушыларының жаңалық ашу, шаруашылық құру жаттығу жоспарын санда өтініш берді. Зерттеу беталысы Шинжаңдағы аз ұлт тері бұйымдарын жасау әмәлияты және ол жөнінде ізден жасау. Жоғары мектептен оқу тауысқаннан кейін Цао Хуңбиннің шаруашылық құру арманы қоғамның нақты шайқасына араласты. Бірнеше реткі бұраңдықты бастан кешіргеннен кейін оның мәдениет жасампаздығы шеберханасы ең соңында іле көне қала мәдениет саяхат аумағына орналасты. Ең алғашқы еліктеуден терең төл жасампаздыққа дейін Цао Хуңбин тері өнерінің тетігі жерлік мәдениетке тамыр тартуда екендігін түсінді. Ол іленің өзгеше гуманитарлық тарихын, қою халықтық салт-санасын ұқыптылықпен ден қоя туындыларына сіңірді. Бірте-бірте оның қызмет кеңсесі елге танылды. Сондай-ақ, оны жерлік үкіметпен саяхат тараулары зор күшпен таныстырды. 2021 жылы Цао Хуңбин барын тапелімен жасаған қой терісіне күйдіріп басылған сурет желілес өнімдері Шинжаң 12 мұқамының әдемілігін, Жібек жолының хикметін кішкентай ғана бұйымға сыйдырды. Шығарылысымен қызу қарсы алынып, мемлекет дәрежелі таңдаулы жерлік мәдениет сыртқы бүгіт бұйымдары қамбасына сәтті енгізілді. Үрімжі қаласы, Қашқар қаласы, Алтай қаласы сияқты мәдениет саяхат түйінді қалаларында, Цао Хуңбин сияқты мәдениет жасампаздығы жарыс жолында еңбектеніп жүрген жастар барған сайын көбейді. Мәдениет жасампаздығы бұйымдарын жобалау, бейзаттық мұраларды жасау, цифрлық мәдениет саяхаты, тіке таратуда зат сату сияқты жұмыс орындарда жастардың қарсы алуына ие болды. Қашқар байырғы қала көрініс өңірінде ауылына қайтқан жас Мәулен тұрақ мекеніндегі саяхаттың даму орайын көздей отырып, байырғы қалаға қайтып келіп дүкен ашты. Ескіні жаңғырту үлгісінде фотоалбомдық суретке түсіруден сырт, ол түрлі перзент сумка, мәдениет жейдесі сияқты интернетте өтімді саяхат естелік бұйымдарын зерттеп жасап, осы арқылы Шинжаңның халықтық салт-сана мәдениетін таныстыруды үміт етті. Лопнур ауданы Лопнурлықтар қыстағы көрініс өңірінде Байынғолин кәсіптік техникалық жүйесінен келген бірнеше дәрежелі оқушысы бірлесіп шаруашылық құрып, Лопнур балықшылық, аңшылық мәдениетін, халықтық салт-сана белгілерін ашып, ерекшелікке ие ағаш ойма, мәдениет жасампаздығы кітап қыстырғысы негізгі тақырыптық сәлемдеме жобалап, Лопнурлықтар қыстағына тән мәдениет саяхат IP-ін қалыптастырып, есік алдында жұмыстануды жүзеге асырды. Шинжаң сыршылық мәдениеті кәсіп саласын дамыту шекті серіктігі жаңадан құрылған кәсіпорын. Сыршылық сынды бейзаттық мұраның жанды жалғасуын ілгерілету үшін серіктік үрімжі кәсіптік дәрежесімен бірлесіп, нақты жаттығу базасын құрып, Атлас торғыны өрнегі дәстүрлі сырлы жабдықтар техникасымен тоғыстырылған ыдыс-аяқ, алқа моншақ қорабы сияқты желілес мәдениет жасампаздық өнімдерін жасады. Әрі дәрежелі оқушыларын практика жасап жұмыстануға қабылдап, мектеппен кәсіпорын селбескен, өндіріспен оқыту тоғысқан адам тәрбиелеудің жаңа жолын қалыптастырды. Жастардың ойы ұшқыр, дәуір ағымына ілесе алады. Қазір серіктігіміздің мәдениет жасампаздық бұйымдарын жобалау, ашу, жасау сияқты қызмет орындарының бәріне дарынды қажет. Көптеген жоғары мектептен оқу тауысқан оқушыларға шақырту жібердік, деді Шинжаң сыршылық мәдениеті кәсіп саласын дамыту шекті серіктігінің бас директоры Хуа Жанши. Саясат қуат үстеді. Жұмыстанудың, шаруашылық құрудың жедел арнасын құрды. Кәсіп саласының қарыштай дамуының астарында кемелді сүймелдеу жүйесі бар. Соңғы жылдары Шинжаң назарды мәдениет жасампаздығы, мәдениет саяхат сияқты ерекше кәсіп салаларына шоғырландырып, жұмысқа қабылдау бойынша ұштастыру, қаржы қосымша қаражаты, орынмен қамтамасыз ету, тұғырды жетілдіру сияқты саясаттарды үздіксіз алға қойып, мәдениет жасампаздығы жас дарындыларының өсіп жетілуін бар күшпен қорғады.

0: Биыл жыл басында көп тарап бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы жоғары мектептен оқу тауысатын оқушылардың қар мұз қосу мәдениет саяхат кәсіп саласы бойынша Шинжанда арнаулы қызметкер қабылдау қимылы сәтті өткізілді. 34 сапалы мәдениет саяхат кәсіпорны осында келіп дарындыларды баурап, жиыны 632 қызмет орнын әзірледі. Автономиялық район дәрежелі арнаулы жиналыстан сырт жер-жер жоғары мектептерге барып тапсырыспен аралап жүріп қызметкер қабылдады. Шинжанның әлеуметтік жұмыстану бойынша қызмет өтеу торына сүйеніп, бүкіл райондағы мәдениет жасампаздығы, мәдениет саяхат жұмыс орындары дергезінде жаңаланып, жастардың үйден шықпай-ақ жұмыстану информациясын игеруіне мүмкіндік жасалды. Құмыл сияқты жерлерде бейзаттық мұралар шеберханасы, қолөнер шеберханасы, мәдениет саяхат IP туынды өнімдерін ашу сияқты мәдениет жасампаздығы түріндегі шаруашылықпен шұғылданатын шаруашылық құрушылардың ең жоғары болғанда 300 мың юан қарыз ақша алуға өтініш беруіне болады. Мерзім шегі ең ұзақ болғанда 3 жыл болады. Ішінара өсімі қазынадан төленеді. Шинжанның жерлік орнында тамыр тартқан шаруашылық құрған жастарға меңзес, тұрғын үй қосымша қаражаты, тұрмыстық қосымша қаражат, сондай-ақ бір реттік шаруашылық құру қаржысы жағынан қолдау көрсетіп, алғаш шаруашылық құрушылардың қаржы тұрмыс шақтарындағы қысымын жеңілдетті. Сонымен бірге Шинжан жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылардың жұмыстануын, шаруашылық құруын жебеу жоспарын ішкерлей ілгерілетті. Жер-жердегі адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру, мәдениет саяхат тараулары жоғары мектептермен бірлесіп, мәдениет жасампаздығын жетілдіру нысанын тұлғалап, шаруашылық құратын жастарға шеберлікке баулу, байлықты ұштастыру сияқты жалпы барыстық қызмет өтеді. Шинжан көркемөнер шөйені мектеп ішіндегі жетілдіру базасына сүйеніп, шаруашылық құратын оқушыларға шығармашылық орнын, электронды сауда тәрбиесін тегін әзірледі. Оқушылардың он неше мәдениет жасампаздығы ұжымының базарға бет алуына көмектесті. Тамаша даму ортасы көптеген жасты осында қалуға, жұмысқа кірісуге баурады. Автономиялық райондық әлеуметтік жұмыстандыру бойынша қызмет өтеу орталығының қатысты жауаптысы былай деп таныстырды. Шинжан қармыз саяхаты, ерекшелікке ие мәдениет жасампаздығы сияқты түйінді кәсіп салаларын үздіксіз арқау етіп, шағын арнайланған тапсырысты қызметкер қабылдау қимылын ұдайландырып өрістетіп, сапалы қызмет орнымен үздіксіз қамдап, бір бекеттік жұмыстану бойынша қызмет өтеуді сапалыландырып, кәсіп саласының дамуына жас дарындыларды үздіксіз жеткізеді. Кәсіпкүйінің дәрежесін жоғарылатты, даму жаңа кеңістігін кеңейтті. Мәдениет саяхат кәсіп саласының қарыштай дамуы мәдениет жасампаздығымен шұғылданатын жастарға кең сахна әзірлеуде. 2025 жылы Шинжан 323 миллион саяхатшы қабылдап, саяхатшылар 370 миллиард юан жұмсап, тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Мәдениет саяхат және қатысты кәсіп саласы шаруашылық тұлғалары 510 мыңнан асып, кәсіппен шұғылданушылар 1 миллионнан асты. Мәдениет жасампаздығы маңызды жүктелген сала ретінде жедел даму кезеңіне өтуде. Қазір Шинжанның мәдениет жасампаздығы кәсіп саласында көп негізді даму жағдайы қалыптасты. Бейзаттық мұралар шеберханасы орнықты дамыды. Цифрлық мәдениет жасампаздығына тыңнан күш қосылды. Желіде көрініс өңірлерін бұлттық саяхаттау, виртуалды бейзаттық мұраларын көрсету сияқты жаңа кәсіп күйі жарыққа шықты. Шинжанның ішінара көрініс өңірлерінде жастар қауымы құрған AR бейзаттық мұраларды сезіну нысанында саяхатшылар мәдениет жасампаздық өнімдеріндегі екі өлшемді цифрды жаймалап, ұлттар әнбиін, қолөнер бұйымдарының жасалу барысын икемді тамашалай алады. Шыршаңа ықпалдастық формасы мәдениет жасампаздық өнімдерінің қосымша құнын айрықша жоғарылатты. Көрініс өңірінің айналымы, мәдениет жасампаздық өнімдерін тіке таратуда сату сияқты жаңадан гүлденген жұмыс орындары да жастардың жұмыстанудағы жаңа таңдауына айналды. Бір жерде бір өнім болу сынды ерекшелікке ие даму ой желісі жердің өз байлығын тиянақ етіп, парықты мәдениет жасампаздық өнімдерін жаратуына, сондай-ақ мәдениетті білетін, жасампаздыққа ие, жұмыс жүргізуге шебер жас дарындылардың барған сайын қарсы алынуына мүмкіндік жасады. Мәдениет жасампаздығы кәсіп саласының зорайуы бір адам шаруашылық құрса, көп адам жұмыстанатын жетектеу әсерін қалыптастырды. Цаухунбинің шеберханасы ең алғашқы екі адамнан дамып, қазір 15 адамға жетіп, төңіректегі еңбек күштерді алдымен қабылдап, көпшіліктің жақын маңда кірісін арттыруына мүмкіндік жасады. Үрімжі қаласы Шуймогу районы Жаңшау тау түсті мүсін қызмет кеңсесінде қызмет кеңсесінің құрушысы Ушауже жас ұжымды бастап бейзаттық мұраларды зерттеп үйрену және мәдениет жасампаздығы шығармашылық жағында қырпулы еңбек етуде. Былтыр Шенжен мәдениет көрмесінде 150 нағзат тапсырысын алды. Сондай-ақ IP өкілеттік беру селбестігі келісіміне қол қойды. Жеке образ өкілеттік беру ақысы 30 миллионға жетті. Кішкентай ғана мәдениет жасампаздық өнімдері бір кәсіп саласы тізбегін қалыптастырды. Мектеп ауласындағы бұғанасы қатпаған жас оқушыдан шаруашылық құрудың атойшысына дейін Шинжан жастары жаңалық ашуды көпіретіп, дәстүрмен осы заманды мәдениетпен экономиканы тұтастырып, маңдай терімен және ақыл парасатымен жастық көктемнің жауабын жазып, арманға құлаш сермеді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. төрт үлкен кестешілік өнері, әлемдегі өресі бейік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ үшімен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Бір ай осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Мұсыр Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралды.

0: болса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы Дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Қадірменді тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында басқаларды жоғары деңгейде мадақтай білу керек тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде сүйіспеншілікті бейнелеудің сан түрлі тәсілі бар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында өмірдің өлшемді жауабы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маршан айдарында болсын.

басқаларды жоғары деңгейде мадақтай білу. Аударған Мөлдір Адайқызы. Мадақтау десе болды, бізде бір қате түсінік бар. Яғни мадақтау дегеніміз біреуді мақтай беру деп түсінеміз. Алайда жөнсіз мақтай беру жақсылықты асырғанның орнына басқалардың шамына тиюі мүмкін. Онда қайту керек. Іс-әрекет арқылы мадақтауды білдіру. Сөзбен емес, іс-әрекет арқылы мадақтауды білдіру де қалай істеу керек. Біріншісі құптау, екіншісі телефонға қарау жиілігі деп аталады. Қарсы жақ сөйлеп жатқанда үздіксіз басыңызды изеп, алдыға қарай ұмтылып, иә солай деген сөзді сәйкестіре айтуыңыз керек. Құптаудың деңгейін қысқаша құптау деңгейі деп атаймыз. Құптау деңгейін үздіксіз жоғарылатуға болады. Мысалы, сіз жай ғана иядан бастап, расау, дұрыс, ойпырмай, расында осылай екен-ау, расында бұлай боларын ойламаппын, тағы басқа дегенге дейін дамытуыңызға болады. Бұл сөздерде ешқандай басты мағына болмағанымен, бұл сөздердің деңгейінің үздіксіз жоғарылауына байланысты, сіздің құптауыңыздың күшемелігі де бүкілдей басқаша болмақ. Енді бір әдіс, өзіңіздің телефонға қарау жиілігіңізді меңгеру. Яғни бірлік уақыт ішіндегі телефонға қарау рет санын меңгеру. Қарсы жақ сөйлеп жатқанда телефонға жиі көз тастау қарсы жаққа сөзінің дәм татусыз екенін аңғартады. Қарсы жақ осылай ойлай қалса, сіздің шын жүректен мадақтағаныңыз белгілі болып қалады. Қарсы жаққа көрсете білу. Егер мадақтауды іс-әрекет арқылы бейнелеу мен қанағаттанбай, сөз арқылы бейнелеу керек болса, қайту керек. Психологтер көз жеткізген бір нәрсе бар. Адамдардың бәрінің өмірлік талпынысы басқалардың көзіне түсу. Мадақтаудың түпкі қасиеті осы сөйлемде жатыр. Сондықтан мадақтаудың өзі қарсы жақтың елден ерек әрекетін байқау және көрсетіп беру болмақ. Мұнда екі түрлі тәсіл бар. Біріншісі парық арасынан мазмұнды байқау. Мадақтау парықтарды қадағалау, қарсы жақтың басқаларға ұқсамайтын тұсын байқау. Мысалы, Лин Чиншаны алып айтсақ, барлық адам оны сұлу деп қарайды. Бірақ Ишу былай деген болатын, ол өзінің соншама сұлу екендігіне мүлдем бейхабар. Кейін келе бұл сөйлем сұлулығынан бейхабар дейтін ғибаратты сөз болып қалыптасты. Ишу Лин Чиншамен басқа сұлулардың парқын байқады. Сұлулардың бәрі сұлу, алайда Лин Чинша сұлулығынан қысылмайды. Сұлулығын мүлде ескермейді, ал Ишу бұл парқты баса дәріптеді. Міне бұл жоғары деңгейде мадақтау болып табылады. Екіншісі, тумысын, табиғатын емес, іс-әрекетін мадақтау. Егер бір әйел артисті не деген арықтағансыз деп мадақтасаңыз, оны мадақтап тұрғаныңызбен бұл мадақтау сөзіңіз тым әдеттегідей болады. Бір қарағандақ үнемі дене шынықтырып жүретініңіз білініп тұрады екен. Тұрмыста өте ритмді жан көрінесіз. Бұл сөзді қарсы жақ естігенде өте жағымды сезіледі. Себебі сіз оның тумысын емес, құлшынысын көріп отырсыз. Мадақтаудың шеберлік өзегі. Мадақтаудың шеберлік өзегін іске асыру, қорытындылай айтқанда, жеңіл, терең, үнемі деген үш сөзге тиянақтайды. Алдымен мадақтау барысында басқаларға салмақ түсірмей, мадақтаудағы бейнелеу таза болу керек. Мысалы, біз бір лекцияға барсақ, тыңдап болғаннан кейін лекция жасаушыны мадақтауды ойлаймыз. Сіз лекция жасаушымен қол алысумен бірге мадақтау ниетіңізді бейнелеп үлгіруіңіз керек. Қол алысып болғаннан кейін жалғасты мадақтап тұрсаңыз, мадақтау оған салмақ түсіреді. Уақытын алған боласыз, бірақ лекциядан оралғаннан кейін оны мадақтайтын мазмұнды достар шеңберіне шығарып, оған жақсы ниетіңізді білдіруіңізге болады. Осылайша басқаларға салмақ түсірмей, анағұрлым мадақтау нысанасына жетуге болады. Екінші, әрекеттің маңызды түйіні тереңдік. Сөзіңіздің қаншалықты салмақты немесе ұзын-сонар болуы қажетсіз. Қайта оның сізге терең әсер қалдырғандығын бейнелеуіңіз қажет. Міне бұл ең жоғары деңгейдегі мадақтау саналады. Бұрын біреу Лоджиға, «Ло мұғалым, сіздің бір ауыз сөзіңіздің әсерімен үйіміздегі сафамен телевизорды шығарып жібердік. Қазір менің қонақ бөлмем шағын кітап бөлмесіне айналды. Балам екеуміз де бірден үстел бар. Аса бақытты сезінеміз» дейді. Бұл мадақтау қарсы жаққа бір ауыз сөзінің тұрмысыңызға терең ықпал жасағандығын білдіреді. Үшінші, әрекеттің маңызды түйіні үне.

әмілік. Кез келген ортада, орында біз басқаларға жауап қайырып жатамыз. Бұл оған да өзімізге де пайдалы. Мадақтауды қабылдаудың ең парасатты формасын көрдім. Мысалы, сіз бір бойжеткенді бүгін неткен әдемі болып алғансыз деп мадақтағанда, оның рахмет, осы қырымды байқағаныңызға өте қуаныштымын деп жауап беруі. Бұл сөзде бір сыр жатыр. Менің осы қырымды байқағаныңызға рахмет. Бұл оның сізбен сөйлесе бергісі келетіндігінің белгісі. Пікірлесу шексіз ойын. Мақтауды қабылдаудың ең жақсы шеберлігі тілдесудің үрдіс жалғасуына мүмкіндік жасау. Ашық соңына шығару мадақтауды қабылдаудың ең тамаша тәсілі болып табылады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне бар үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
5: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
6: Әке шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
7: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
7: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
7: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Сүйіспеншілікті бейнелеудің сан түрлі тәсілі бар. Мақаланы аударған Гүлниза Асылтайқызы. Мен бір мезгіл Алидің тұрмысына ерекше қызға қарап жүрдім. Ол кез менің орталау мектеп табалдырығын енді ғана аттаған шағым еді. Бір күні сыйластық деген тұрақты сөзді үйрендік. Алидің сөзінен әке шешесінің дәл осы сөзге сай келетіндей сыйласымды жандар екенін білген едім. Алидің әкесінің жауапкершілігі күшті. Әр күні оның таңертеңгі және кешкі асын әзірлеп береді екен. Ол үнемі менің әкем керемет жан. Он неше жылдан бері оның ауырғанын көрмедім. Қашан да орнымнан тұрсам болды, әкем таңғасымды даярлап қояды деп әкесін алқайтын. Оның әкесі іссапарға таңғы 5-те аттанатын болса да, оның таңғасын әзірлеу дағдысынан жазбайды екен. Ал менің әкем де бұндай артықшылық қайдан болсын? Шешем тіпті солай. Алидің отбасының шарт жағдайы да біздің отбасынан әлде қайда жақсы еді. Сондықтан оның көйлегі көп, көңілі тоқ жүретін. Сонымен бірге ол пианино сабағы, ұшақ моделі сабағы және бағдарлама сабағы сияқты түрлі сабақтар үйренетін. Әкесінің табысы жоғары болумен бірге шешесі де өз кәсібінің жүйрігі еді. Солай бола тұрса да үй шаруасын деңгелек айналдыратын. Ең маңыздысы, Алидің әке-шешесі ешқашан ұрыспайтын. Сондықтан болар, Алиді да көп жазғырып кетпейтін. Жайшылықта Али әңгіме кітап алғысы келсе, ұсақ түйек азықтық жегісі келсе, немесе серіктерімен бірге ойнағысы келсе, шектен асып кетпесе болғаны бұлардың барлығына жол қойылатын. Ал біздің үйдің жағдайы мүлде басқаша еді. Маған бір мұзғалдақ алып беру үшін әкемнің желке терісі тырысып, әрең мақұл болатын. Ал анам мен не істесем де қосылмайтын. Қысқасы, Алидің отбасының төрт тұрманы сай, менің көңілімдегі үлгілі отбасы саналатын. Ал біздің отбасында ешқандай тәртіп болмайтын, күнде олар шу болып жататынбыз. Әсіресе шешем ерекше өкпешіл жан еді. Көпшіліктен алқау естімесе көңілі жабырқай қалатын. Сондай-ақ қызметтесінің баласы үздік бола қалса, немесе қызметтестерінің жұбайлары оларға ерекше қамқорлық жасағанын көрсе, кейістік білдіріп, үйге келген соң да назаланып жүретін. Біздің отбасы құлақтан қиқу кетпейтін, ыдыс аяғы сыңғырламай тұрмайтын отбасы еді. Сондықтан болар, көпке дейін мен бұл шаңырақ маған ауыр азап арқалатты деп санадым. Әрі ұйқым қашып, көңілім жабырқап жүрді. Сонымен мектеп жатағына жатып оқыдым. Әрі үйге қайтпай, достарымның үйіне баратын болдым. Бірақ Алидің үйіне барып көрмеппін. Кейін Алидің отбасында өзгеріс туылды. Естуімше оның әке-шешесі бейне қызмет барысындағы әдеттегі құжатқа қол қойғандай ақ ажырасып кете беріпті. Алидің көңіліндегі әке-шешесінің ұлы образы құлап, бір күнде есейіп кеткендей болды. Әсілі олардың қарым-қатынасы бұрыннан жақсы емес екен. Ол екеуміз мектеп ауласындағы көлшіктің жанына келіп отырдық. Ол жерден бір кішкене тасты алып,

ішке лақтырғанда су бетінде бұйра толқын пайда болып, бірте-бірте ғайып болды. Али, қарашы, тыныштыққа шомған баяғы сол өлі су деді. Сол сәтте мен әке шешемнің мына бір сөздерін есім алдым. Бір жол шешем тағы да жаңжал шығарды да әкем үйден шығып кетті. Мен әкемнен неге ажырасып кетпейсіз деп сұрағанымда әкем амалғанша шешем өзі жалғыз жоғары қарқынды поездге де отыра алмайды. Өткенде саяхатқа шыққанымызда ол жығылып бетін жаралап алған. Оған біреу серік болып жүрмесе болмайды деді. Естірқұлаққа ол зорлана тіл қатып тұрғандай болғанымен, оның жүзінен шешеңе мен қажеттімін дегендей сыңай мемұндалайды. Мен шешемнен әр күні әкеме ренжіп налып жүресіз. Сонда неге әкеммен бірге өмір өткізіп келесіз деп сұрағанымда, шешем әкеңнің де өзіне тән көптеген артықшылығы бар деді. Ол бұл сөзді айтқанда ұялшақ бойжеткендей жүзі балбұл жанды. Бұрын мен үнемі өз отбасымды жақтырмай налайтынмын. Яғни отбасымнан ешқандай сүйіспеншілік пен бауырмалдықты сезіне алмайтынмын. Дәл осы сәтте ғана мен айтылмыш жақсы отбасына деген талабымның өте жоғары болғанын білдім. Іс жүзінде қарапайым отбасында кикілжің ұрыс-керіс болғанымен, оған аздап әзіл-қалжың араласса болғаны бәрі сәтіне басады екен. Яғни шешем көңілсіз бола қалған сәтте, әкем оның ашуланғандағы бейнесін ысқақ етіп, оны күлдіретін. Мүмкін сыйластық дегеніміз жеке тұлғаларға қаратылған шығар, ал отбасы тұтас тұлға болмақ. Іс жүзінде отбасының ыдысы сыңғырламай тұрмайды. Сонда да сен көңілің тартпаған істі ол үшін істейсің. Соңында бәрі өз жөнін тауып жатады. Шынтуайтында әке шешемнің сүйіспеншілігі өте жақсы еді. Өмірімнің алдыңғы он неше жылында отбасымнан зәбір көрдім деп жүргемін. Ал қазір әке шешемнің сүйіспеншілігі менің ой санамды өсіріп, маған сүйіспеншілік пен бақытты түрліше тәсіл арқылы бейнелеуді үйретті.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам

0: болысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Во чём я чеши? Сюзюэ ву, и сюда, сюнья, хо шэй шэм.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
6: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
7: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
8: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Кезекте Сағынбек Шәмеуұлы аударған «Өмірдің өлшемді жауабы» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Жұрт шабыла, адам өмірінің өлшемді жауабы жоқ десе, әкем өмірдің өлшемді жауабы бар. Сол өлшемді жауапты әркім өзі жазады дегенді аузынан тастамайтын. Әкем, саудагерлер қаридарларды жылы жүзбен құшақ жая қарсы алғанда, саудасы күзет болады. Өзің елгезек болсаң, өзгелердің көңілінен шығасың. Сауданы осылай істегендердің тасы өрге домалайды дейтін. Біреудің ертеңі қалай болатындығын білгін келсе, оның бүгінді қалай өткізгеніне қара. Бүгінгі күнді қалай өткізу, ертеңге берілген жауап. Ертеңгі өміріңнің қалай болуы, бүгінгінің нәтижесі. Әкем, күн үнемі шаңғиып шығып алса, баяғыда шөлді бөлетін едік. Шыжыған ыстық жерді қақтай берсе, жер құмайттанады. Кейде жаңбыр жауып боран соққанда ғана, адамдардың жігері шыңдалады деп үнемі айтып отырады. Әкем кәсібінен сәтсіздікке ұшырап өкінген ағама, тірлігің осымен бітпейді, болашақта атқа қайтам несің, өмірдегі ең қиыныс, ауырайының бұзылуы емес, қайта аспанда шөкімде бұлттың болмауы дейтін. Сәтсіздіктерді бастан кешіру ол нағыз өмір. Жығылып қалсаң жығылған жеріңнен тапқаныңды қолың алып, сол арадан қайта тұрсаң болғаны. Әкем бізге төзімділік таланттан да маңызды, өмір тырбану емес, қайта тірлікке талпыну деп ескертедін. Азиядағы тұңғыш жүзім шарап шебері Лиден дәмі тіл үйретін жүзім шарабын таңдау үшін жүзім бақшасына барып топырағының жағдайына әрі сол жылғы ауарайы ахуалына тексеру зерттеу жүргізеді. Өйткені жүзім ағашы қысымға шырағанда ғана одан тіл үйретін жүзім шарабы жасалады. Жаңбырдың жауы, күннің шығысы, яғни сол жылдың ауарайы тым қағидалы болса, онда жүзім шарабының дәмі тым жақсы болмайды. Ауарайы бір қалыпты жылдармен салыстырғанда, мәлім бір жылы тосыннан жел соғып, жаңбыр жауып, ауарайы құбылмалы болып тұрса, жүзім ағашы қысымға ұшырайды. Осындай жағдайда жеміс берген жүзімнен жоғары сортты шарап жасауға болады. Жүзім ағашы қысымға ұшырағанда, өнім берген жүзімнен тіл үйретін шарап жасалатыны секілді адам өмірі де соған ұқсас. Нағыз тамаша өмір сүрген адам, қиыншылықты жеңген адам. Қиыншылықты бастан кешіргенде ғана өмірдің тәттілігін сезінеді. Ең маңыздысы, тек азап шеккен адам ғана басқалардың азабын түсінеді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
6: Азғанақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.

0: айтты.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
0: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді, ал жөн күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады, ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Екіні қорғауды бастамашылдықпен орындауда өскелең ақылдық танымды, сезімдік танымды әйгілеу. Сонымен бірге оны батыл қорғайтын ұстамдылық пен қабілет болу керек. Саяси ұстамдылық пен саяси қабілетті жоғарылатуда үйренуге сүйену, оның да маңыздысы саяси жақтан ысылуға, әмәлият жағынан шынығуға сүйену керек. Мен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру әсте құр айғай сүрумен оңай оспақ біте салатын шаруа емес деп баса дәріптеп келемін. Алға басу жолындағы түрлі қауіп қатерлер мен сын сайыстарды жеңу де күрескерлік рух болмаса болмайды. Кезінде Америкаға қарсы тұрып Чаушанға көмек беру де төраға Маузының жеңіс жолын жауда қару көп жігер аз, бізде қару кем жігер көп дейтін көркем сөзбен қорытындылаған. Орталық пен мемлекет органдарындағы партиялы басшы кадрлар соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, тауқымет танымын күшейтіп, күрескерлік рухты сәулелендіріп, жағдайдың даму ауқымын және ондағы көмескі қауіп-қатерлер мен сын сайыстарды алдын ала байқауға шебер болып, қауіп-қатерден сақтану және оны жою жағында батылдық пен жауапкершілік арқалап, жауапкершілігін өтеуге шебер болып, жауапкершілігін ада етуге барынша күш салу керек. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 9 күні партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 142 бетті. Екіні қорғау партияның ең жоғары саяси принципі және түбірлі саяси қағидасы. Бүкіл партия сөз жоқ, саналы түрде 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығын табандылықпен қорғаудың түрлі дүзімін кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтерге басшылық ету дүзілісін ақаустандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін бірлікке келген ерік жігер мен әрекет арқылы қорғап, партияның саяси басшылық қабілетін, идеялық жетекшілік қабілетін, бұқараны ұйымдастыру қабілетін, қоғамдық үндеу қабілетін үздіксіз арттыру керек. 19 кезекті орталық тәртіптексеру комитетінің 4 жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 1 айдың 13 күні. 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындау, бірін-бірі толықтайтын, біріне-бірі сәйкескен тұтас тұлға. 4 таным берік болмаса, 4 сенім мығым болмаса, онда екіні қорғауға саналы түрде табанды бола алмаймыз. Партияны жаппай қатаң басқарудың тың нәтижелері мен мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 1 айдың 13 күні 19 құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 384 бетті. Партия орталық комитетінің беделі бүкіл партияның

бүкіл елдегі әр ұлт халқының қатерлі қиын сәтте қиындықты еңсере өрге ұмтылуының түбірлі сүйеніші. Жұңғыша социалистік түзім еліміздің негізгі мемлекет жағдайы. Бұл күресін санамызды жүзеге асырып, алға басу жолымыздағы түлей толқындарға төтеп беруде, сөз жоқ партияның орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болуды, партия орталық комитетінің беделін сөз жоқ қорғауды белгілеп отыр. Елеулі тарихи өткел, елеулі сынақ алдында басшылық қуаттың ең шешуші шарт екендігін, партия орталық комитетінің тұжырым жасау қабілеті, шешім қабылдау қабілеті, әрекет қабілеті шешуші рөл атқаратындығын тағы да дәлелдеді. Партияның басшылығына бұлжымай табанды болып, партия орталық комитетінің беделін табандылықпен қорғап, жалпы халықты партияның төңірегіне тығыз ынтымақтастырғанда ғана, біз сөз жоқ барлық жапа машақат пен қауіп-қатерді жеңіп, толқын жара ілгерілеп, ерлікпен алға басаламыз. Мемлекеттің дамуын анағұрлым қауіпсіз, анағұрлым сенімді негізде орнатайық. 2020 жылы 12 айының 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 392 бет. Туы айқын түрде саясиды дәріптеп, партияның ынтымағы мен орталықтанған бірлігіне кепілдік ету партияның жаны. Сондай-ақ партиямыздың 100 жылдық ірі партияға айналуының ғасырлық ұлы іс жаратуының тетігі. Әмәлият мынаны дәлелдеді. Бүкіл партия болаттай берік ынтымақтасқанда ғана бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып, жұдырықтай жұмылған алмайтын қамалы жоқ жойқын күш қалыптастырып, барлық күшті жауды, барлық жапа машақат пен қауіп-қатерді жеңе алады. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айының 20 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 515 бет. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғау, кемеліне келген марксизмдік билік басындағы партияның партия құруда келелі принципі. Біз сияқты осындай үлкен партияға, осындай үлкен мемлекетке, егер партия орталық комитеті батылда пәрменді орталықтанған бір тұтас басшылық жүргіз алмаса, әркім өз білгенше билік жүргізетін, әркім өз білгенше істейтін жағдай жарыққа шығады. Мұндай болғанда ештеңеде тындыруға болмайды. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғау абстракт емес, нақты болады. Әуелі партия орталық комитетінің беделін табандылықпен қорғау жағында тиянақтандыру, төрт танымды күшейту, төрт сенімді бекемдеу, екіні қорғауды орындау ішжүзінділік әрекетінде тиянақтандыру керек. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партия орталық комитеті мен өскелең бірауыздылықты сақтауға табанды болу, партия орталық комитеті бір тұтас қолбасшылық еткен бірге орындау ісінде сәйкеспелі әуен қалыптастыру керек. Әсте өз бетімен кетуге, ауытқуға, жаңылуға болмайды. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партияның туын ту етуге, партияның беталысын беталыс етуге, партияның еркін ерік етуге табанды болып, партия орталық комитеті дәріп дегенге батыл үн қосу, партия орталық комитеті ұйғарғанды батыл бұлжытпай атқару, партия орталық комитеті тиім салғанды батыл істемеу, қашанда өлшеммен үлгімен салыстырып, ауытқуды дер кезінде түзету. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партияға шартсыз адал болуға табанды болып, партия орталық комитетімен ниеттес мұраттас болып, партияны шынайы сүйіп, қашанда партияның қамын жеп, партияны батылдықпен қорғап, партияны күш сала күлдендіру керек. Қызмет барысында келелі шешімдер, келелі істер, келелі жағдайлар жөнінен дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау, партия орталық комитетіне мәлімдеу керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. Осы мезгілде көпшіліктің барлығы екіні тұрақтандыруды, екіні қорғауды дәріптеді. Бұл партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болуының өскелең саналылығына әйгіледі. Мұны ауыздағана айтып қоймай, онан да маңыздысы партия 20-ші құрылтайының рухын тиянақтандырудың ішжүзінділік әрекеті барысында әйгілеу керек. Партиямыз не үшін партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығын осыншама дәріптейді? Мұндағы түбірлі мақсат
қымғуыт күрделі ел іш сырты жағдайындағы партияның ынтымағын, бірлігін қорғау. Бүкіл партияның идеясы мен іс-әрекетін партия орталық комитетінің рухымен бірлікке келтіру, партияның назариясы мен лушанын, бағыт саясаттарын, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын батыл дәйектендіру. 20-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 2-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 1 айдың 9-шы күні. 3-ші. Саяси тұжырым жасау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату. Саяси мәселе қашанда түбірлі сипат алатын ірі мәселе. Партияны жаппай қатаң басқаруда сөз жоқ, саяси жақтағы талапқа мән беру, сөз жоқ саяси тәртіпті қатайту керек. Өтімі-өте әр дәрежелі басшы кадрлар саяси тәртіп сынды осы арқауды қашанда мықты ұстап, партияның басшылығынан ауытқымауға табанды болуы. Партияның лушанын бағыт саясаттарын дәйектілендіруде аса мұқият болу, бастан аяқ саясида аңғарладан болу керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі, партияның басшылығын күшейту, 2016 жылы 1 айдың 12 күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 124 бет. Әр дәрежелі басшы кадрларды саяси сезгірлік пен саяси парықтау қабілетін күшейтуге тәрбиелеп және жетектеп, саяси мәселені оңай тудыратын, өтімі-өте ауыр тосын уақиға тудыратын сезімтал факторлар, өркендік нысайлық мәселелер жөнді қырағы болып, ерте байқап тез қимылдап, түрлі көмескі саяси қатерді дер кезінде аластау керек. Түрліше салада қауіп-қатердің өзгеру жолдарына баса назар аударып, және оны дер кезінде тиіп, әр саладағы қауіп-қатердің өзара қабаттасып кетуінен сақтанып, әлеуметтік емес қауіп-қатердің әлеуметтік қауіп-қатерге, саяси емес қауіп-қатердің саяси қауіп-қатерге айналуынан сақтану керек. Күрескерлік рухты күшейтіп, батыл позиция білдіріп, батылдықпен күрес жүргізіп, жау жағдайын сезбейтін, дұрыс пен бұрысты айыра алмайтын, бет алысты айқындай алмайтын саяси салғырттықтан батыл сақтану және оны жою керек. Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6 айын 29 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 96-97 бет. Саяси қабілетті жоғарылату. Партияның саяси құрылысын кадрлар қосыны құрылысында тиянақтандыру үшін әр дәрежелі басшы кадрлардың, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлардың бет алысты игеру, жалпы ауқымды игеру, жалпы жағдайды игеру қабілетін, саяси дұрыс пен бұрысты парықтау, саяси ұстамдылықты сақтау, саяси жағдайды меңгеру, саяси қауіп-қатерден сақтану қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Саяси қабілетті жоғарылатуда ең маңыздысы мәселеге саяси жақтан талдау жасауға, мәселені саяси жақтан шешуге шебер болу керек. Мәселеге саяси жақтан талдау жасағанда ғана мәнін жыға тануға, мәселені саяси жақтан шешкенде ғана негізді игеруге болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси көрегендігін арттырып, биікте тұрып алысты шарлайтын сұңғылалықпен партиямен халық жүктеген саяси жауапкершілікті шынайы арқалау керек. Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6 айын 29 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 97-98 бет. Саналы түрде саясиді дәріптеу мемлекеттің зор ісінде көңілінде сан болу керек. Партия орталық комитетінің неге көңіл бөлетіндігіне, нені баса дәріптейтіндігіне назар аударып, ненің партия мен мемлекеттің ең маңызды мүддесі, ненің батыл қорғалатын ең қажетті тұрғы екендігін терең түсініп, төрт танымды күшейтуді, төрт сенімді бекемдеуді, екіні қорғауды орындауды шынайы түрде іс-әрекет барысында тиянақтандыру керек. Тек ұран ғана болып қалмау керек. Мемлекеттің ұлы ісін көкейімізде сақтап, экологияның үздік қорғаушысы болайық. 2020 жылы 4 айын 20 күнінен 23 күніне дейін Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 251 бетті. Партия құрылып дүниеге келді. Одан жаңа жүнгенің құрылуы сынды зор өзгеріс туылды. Реформа жүргізіп есік ашу сынды жер көкті дүр сілкіндірген кереметтер болды. Одан партия 18-ші құрылтайынан бергі партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізді. Тарихи өзгерістер туылды.
мұның төбірлі себебі партиямыздың жұңғо қалқын бақытқа кенелту, жұңқа ұлтының ұлы күлденуін жүзегі асырусынды әуелгі мақсатымен борышына бастан аяқ табанды болғандығында. Партиямыз бастан аяқ әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, партия мен халықтың істерін баянды ілгерілету үшін сөз жоқ, саяси танымды күшейтіп, мәселеге саяси жақтан көз жіберуге шебер болып, саяси келелі жағдайды игеруге шебер болып, саяси

тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бет. Туы айқын түрде саясиді дәріптеу, әрі марксизмдік саяси партияның айқын ерекшелігі, сондай-ақ партиямыздың бастан аяқ дәйекті саяси әбзелділігі. Партияның халыққа басшылық етіп ел басқаруында ең маңыздысы дұрыс саяси беталысқа табанды болып, партиямыздың саяси қасиетін бастан аяқ сақтап, бастан аяқ жұңғыша социализм жолымен алға басу болып табылады. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бет. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ саяси тұжырымдау қабілетін жоғарылату керек. Партиямыздың халыққа басшылық етіп төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізу тарихи барысы мынадай қағиданы қайта-қайта дәлелдеді. Саяси жақтағы ырықтылық ең тиімді ырықтылық. Саяси жақтағы ырықсыздық ең қатерлі ырықсыздық. Саяси тұжырымдау қабілетін күшейтуде мемлекеттің саяси қауіпсіздігін басты орынға қойып, халықты маңызды орынға қойып, жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды негіз етіп, жағдайдың өзгерісін ғылыми игеру, құбылыстың мәнін дәлме-дәл тану, іс-әрекеттің дұрыс-бұрыстығын сергектікпен айқын парықтау, қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға өнімді төтеп беру қабілетін күшейту керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44 бет. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ саяси түсіну қабілетін жоғарылату керек. Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі басшы кадрлар саяси жауапкершілік арқалап отыр. Сөз жоқ партия орталық комитетінің рухын ішкерлей үйреніп, тоғыстырып, сабақтастырып, партия орталық комитетінің рухы арқылы жағдайға талдау жасауға, қызметті ілгерілетуге табанды болып, бастан аяқ партия орталық комитетімен өскелең бір ауызлықты сақтау керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44 бет. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ саяси атқару қабілетін жоғарылату керек. Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар партия орталық комитетінің рухымен үнемі үлгіге өлшемге салыстырып, партия орталық комитетінің дәріптемесіне шын мәнінде батыл үн қосып, партия орталық комитетінің шешімдерін батыл атқарып, партия орталық комитеті тыйым салған істерді мүлде істемей, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын батыл қорғап, қатардан қалмай, ауытқымай, партия орталық комитетінің рухының дәйекті тиянақтануын бұл жұтпай шынайы ойдағыда игеру керек. Соңғы шекте ойлауға табанды болуды, мәселені бағдар етуге табанды болуды, қызметтің басынан аяғына дейін сабақтастырып, істің болмашы нышанынан болашағын барлау, қауіп-қатерден ерте бастан сақтану керек. Жауапкершілік танымын күшейтіп, жауапкершілікті көкейінде сақтап, жауапкершілікті арқалап, жауапкершілікті әрекетінде ада етіп, мәселеге батылдықпен бетпе-бет келіп, қайшылықтан тайсақтамай, мәселені жасырмай, мәселе шықса батылдықпен жауапкершілік арқалау керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық. 2020 жылы 12-ші 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44-45 бет. Тек саяси тұрғыдан қарағанда ғана партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын және шешімдерімен орналастыруларын анағұрлым жете түсінуге, қызмет істегенде анағұрлым көрегендікпен ырықтылыққа ие болуға болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, мемлекеттің ұлы ісін жадында сақтап, партия орталық комитетінің рухын дәйектілендіруде елеулі стратегияларды жоспарлау, елеулі саясаттарды белгілеу, елеулі міндеттерді орналастыру, елеулі қызметтерді ілгерілету әмәлиятында игілеп,

0: үнемі үлгімен, өлшеммен салыстырып, ауытқушылықтарды дер кезінде түзетіп отыру керек. Әр дәрежелі партия ұйымдары мен басшы кадрларда күшті жауапкершілік таным болу, әркімде жауапкершілік болу, әркім өз жауапкершілігін арқалау, әркім өз жауапкершілігін ада ету керек. Мейлі қай кезде болсын, жұмыстың салмағын біліп, ауырын арқалап, қамал алып қиындықтарды жеңіп, қысымға дөп келсе де істеу керек. Арқалауға тиісті жауапкершілікті кеуде керіп алға шығу, атойлап алда жүру, қауіп-қатерге қарамастан арқалау керек. Мәселені байқаса, мәселенің қалпын көрсе, дер кезінде бір жақ тету, нұсқау сұрауға, мәлімдеуге тиістілерінде сөз жоқ, нұсқау сұрау мәлімдеу керек. Селқостық істеуге жауапкершіліктен қашқалақтауға болмайды. Жасырып мәлімдеме қойып, жағдайдың тежеусіз кетуіне апарып соқтыруына тіпті де болмайды. Бүкіл партия жаңа даму ұстанымын сөз жоқ толық дәл жалпы беттік дәйектілендіру керек. 2021 жылы 1 айын 28 күні, іздену журналы 2022 жылғы 16 сан. Түйінін тапсаң шешілмейтін түйіншек жоқ. Партия 18 құрылтайынан бері біз партияның саяси құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғайтын түрлі түзімдерді ақаусыздандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін анағұрлым бекемдедік. Сонымен бірге біз мынаны да көре білуіміз керек. Қазір кейбір партия мүшелері мен кадрлардың саяси танымы әлі де әлсіз, саяси сезгірлігі төмен. Мәселені саяси жақтан бақылауға және шешуге шебер емес. Мемлекеттің ол ісіне көңіл бөлмейді. Саяси талапқа, саяси қағидаға, саяси тәртіпке көңіл қоймайды. Түрлі мәселенің саяси залалына зейін салмайды. Партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын дәйекті тиянақтандыруға ден қоймайды. Саясиді дәріптеу сыртқы талаптан ішкі ырықтылыққа айнала қойған жоқ. Партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғауды айтып қана қоймай, әрекетте әйгілеу керек. Бүкіл партияны партия тарихынан ұнамды-ұнамсыз жақтардағы тарихи тәжірибелерді қабылдауға тәрбиелеп және жетектеп, партия орталық комитетіне қарап табандылықпен қатар түзіп, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, төрт танымды шын мәнінде күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екінің қорғауды орындап, идеяда, саясида, әрекетте, партия орталық комитетімен жоғары деңгейде бір ауызлықты саналы түрде сақтап, бүкіл партияның бір ниетпен жұдырықтай жұмылып, қажыр қайратын, маңдай терін нақты іске жұмсауға кепілдік ету керек. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айын 20 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 516-517 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

سر. Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен «Талғам тағдырыңды белгілейді» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

қартайған шағыңда, өткен күндеріңдегі, қашан мектепке кіріп оқығаныңды, қай кезде нендей кәсіппен шұғылдануды талдағаныңды, қай күні тұңғыш махаббатыңмен сөз байласқаныңды, қай күні үйленгеніңді, ой елегінен кино екрандай өткергеніңді, барлығының өз өміріңдегі ұлы өзгерістер екенін сезінесің. Сол кезде өмірдің әрбір айырық жолында тұрып, көз алдағы қат-қабат қиыншылықтар мен кедергілер алдында батыл талғам жасаған сол бір күніңнің көңіл әлеміңде ауыр да салмақты сезілгенімен, кісілік тұрмысыңдағы тек еске алуға ғана тұратын, қарапайым ғана өткен күндердің бірі екенін түсініп жетесің. Кісілік тұрмыс желдес талғамдардан құрам табады. Біздің қандай адам болуды тұрақтандыруымыз, бәлкім біздің қабілетімізден тысқары жатқанымен, бірақ біздің талғамымыздан бөлек дүнген емес. Талғамың тұрмыс өреңді белгілейді. Орталаудағы бір ұл сабақтасымыз, басқалар сабақтан бас алмай жан таласа үйреніп жатқанда, мектепке келгісі келсе келетін, келгісі келмесе қарасында көрсетпейтін. Барлығымыз оған қызғана да, таңғала да қарайтынбыз. Мұғалым оның әке шешесін екі күннің бірінде шақыртып, әңгімелескенімен олар да амалсыз еді. Кейін оны мектептен көрмейтінде болдық. Көп уақыттан кейін оған кезіккенде барып, оның әңгімелерінен хабардар болдым. Мектептен айырылған соң ол бір қанша жыл істерге жұмысы жоқ, бет алды лағып, ойнап жүріпті. Үйдегілері оны ақша тауып жанын бағуға қысағандықтан, шаш таразғанаға барып, шаш жуатын шәкірт болса, ол бір шық бермес Шығайбайдың ашқан шаш таразғанасы болып, істеткен шаш сабынының сапасының нашарлығынан қолдары тілініп жарақат алады. Амалсыз қалған ол бір жылға әрең шыдап, электр зауытының ұласпалы өндіріс желісіне барып, қайталанбалы тұрмысын бастап, өзінің жастық көктемін зауытқа арнайды. Мұндағы ең қиын түскені еңбекақы төмен болғандықтан, үстеме жұмыс істемесе тиын-тебен жинау мүлде мүмкін емес болғандықтан, әр күні неше сағаттық үстеме жұмыс деп мұрттай ұшып жүргені болды. Бірнеше жылдың алдында ол туыс-туғандарына ілесіп Бейжіңге барып, таңертеңгі тамақ жаймасын ашып, таң бозынан тұрып жауын шашынға қарамай, қарбаластықтан тамағында уағында іше алмай, үнемі ас қазан ауырса да елемей жұмыс деп, сүйегіне сүйеніп, қу жаны қалыпты. Көз алдымдағы 30-ға да толмаған, жүздері тотығып, түрпіленген, шаршау мен қалжыраудан көздері қызарған оған қарап, жаным ашып кетті. Кезінде жан рақатын көрген оның ендігәрі жан тыныштығын көксейтін мүмкіндігі қалмағандай еді. Класта сен ең артқа барып партаға жатып алып ұйықтауыңа болады. Ал қызметте сен ауырдың асты жеңілдің үстімен жүруіңе болады. Бірақ сен басыңа түскен тұрмыстың ауыртпашылықтары мен жапа машақаттарының кешегі зейнеттен келіп жеткен бейнет екенін есіңнен шығармағайсың. Стефан Зауигінің «Бассыз патша қаным» атты еңбегінде сол кезде ол жас болғандықтан тағдырдың сыйлаған сыйларын сезбей, бағасының баяғыда кесіліп кеткенін білмеген еді деп жазған. Адам баласының жас кезінде оңай жолдарды талдауы, бәлкім оның кемеліне келген кезінде қиын жолдарды басуынан дерек беруі мүмкін. Кісілік тұрмыста сенің берген бодауларың мен нәтижелерінің тепе-теңдігін сақтауы, сенің рахатқа ерте кенелуің мен ерте жапа машақат көруіңнің парқында ғана. Сай Каңюң болса, аты әлемге әйгілі ұстамдылығы елден асқан жан. Сақанадағы ол ауыз жаппай әңгіме айтуға шебер, салмақты да сабаз жан болса, сақана сыртындағы ол өте салқынғанды. Басқалармен белгілі аралық сақтауға қатты көңіл бөлетін адам. Ол өмірінде басқалардың той томалағына туған күніне қатынасқан емес, ешкімге мерекелік сәлем жолдаған да емес. Кезіккісі келмеген, сұхбаттасуға көңіл соқпаған жандардан үнемі ат бойын ала қашатын. Әдетте ол жанынан кітабын тастамайтын. Ол кітап оқуға істетілуден сырт басқалармен әңгімелесуден бас тартудың құралы болатын. Сырт көзге бұл адамгершілікке жат көрінгенімен, бірақ жанындағылар көмек талап еткенде ол әсте бас тартып көрген емес. Ол қоғамдық барыс келісте сенің қасыңнан табылатын әр қандай бір адамның барлығы мәлім тұрғыда сенің ойыңды, уақытыңды және зейініңді бөледі. Қасыңда сырласуға, ой бөлісуге тұрмайтындарды жиып алғаныңда нағыз достарыңнан айырылып жатасың деген. Біреудің
кейбіреулер көрер көзге соншама жарасымды тату көрінгенімен неге дара күн кешуге құштар деген сұрауына, басқа мен шығысымды өту тәрбие көргендік, дара күн кешу мінездеме деп ұнамды жауап қайтарғанын көрген едім. Төңірегіне нұрын төгіп жыллық сыйлай алудың өзі бір түрлі өнеге қасиет.

барлық мейірім мен жылылықты көпке арнамай тек ең маңызды адамына ғана арнау бір адамның өмірге келу философиясы. Әнші Фэң Лэй торап достар жағынан достық шеңберіндегілерді қара тізімдікке кіргізу шебері атанған. Оның достық шеңберінде кезінде ел іші сыртында көп деген мықтылар бар болатын. Бірақ олардың көп бөлімі бірте-бірте қара тізімдікке кіргізілген. Ол араласуға тұрмайтын жандарды достық шеңберден өшіріп тастау ең тамаша бостандық деп қарайды. Ол балам болғаннан кейін мен тынышта жайлы семья тұрмысын талдадым. Өсімдіктерді баптауға құмарттым. Достыққа тұрмайтындардан өзімді алыс ұстап, уақытым мен сүйіспеншілігімді адамды ығырғылатын істерге жұмсаудан бас тарттым, дейді ағынан ақтарла. Айлар аунап, жылдардың өтуімен жасымызға жас, басымызға бас қосылған бүгінгі күндерде біздің бастан кешіргендерімізбен өмірден жиған түйгендеріміз молайғанымен уақытымыздың аз қалғанын, күш-қуатымыздың азайғанын ойлап қамығып жатамыз. Әрі кімдердің өмірлік достыққа тұратын, кімдердің уақытың мен сүйіспеншілігіңді сыйлауға тұратын шынайы сезініп жетесің. Кірпінің биязылығы атты еңбекте, барлығымыз жалғызсыраған кірпіміз, тек тыныстас тағдырлас болғанымызда ғана жан дүниеміздің тереңіндегі басқалар көріп біле алмайтын сырларды сезіне аламыз, деп жазылған. Көп адамды тіршілік аумағына топтаудың не қажеті? Егер олар сенің жан дүниеңді сезіне алмаса, жүрегіңді тыңдай алмаса, онда олар тек сенің тұрмысыңа ықпал еткеннен басқа не берері бар? Кісілік барыс келісте тұрмыс аумағында қажетсіз адамдардан батылдықпен алыстап, өзіңмен үні бір тілегі тоғысқан жандармен кісілік тұрмысыңды жалғастыру асқан парасаттылық. Уақыт пен зейін зерден тұрмысыңдағы маңызды адамдарға шоғырлану керек. Өмірде әйел заты көп деген маңызды міндеттерді атқарып, қоғамның, тұрмыстың, ұрпақтың қамын алдымен ойлап бәйек болып жатады. Мысалы, қызметкер әйел, ана, міне сонымен қарбаластық пен тынымсыздық ішінде күресіп те жатады. Кейде ананы қастерлі жан деп атасақ та артық кетпейтіндей. Бір әйел заты ана болуды талдаған кезінде оның нені қажет ететін, оның нені ойлайтынын, оның қорқынышын, оның кісілік тұрмыс мақсатын біз ұмытып жатамыз. Әрқандай бір адамның өз баласын сүйу, аялау тәсілі болады. Бірақ ананы қастерлі жанға балау әлдеқашан бір түрлі мақтау емес, қайта бір түрлі үміт, бір түрлі өлшемге айналып қалғандай. Шынында тұрмыс бір түрлі талғам. Сен қай өрені талдадың, сол өредегі бодауларды беруге әрқашан дайындалғаның жөн. Өйткені сен осы өреде өзіңе тән болған нәтижелерге қол жеткізесің. Майли семья мен кәсіп тепе-теңдігін қалай сақтау жөнінде тоқталғанда төтесінен тепе-теңдікті сақтау мүмкін емес деген. Өйткені біз мәлім бір бодауларды бергенімізде көріністе оған сәйкесті болған тепе-теңдікті көреміз. Адамның жасаған кез келген талғамдарында жоғалту мен қолға келтірулер болады. Бір жолда бес саусақты ауызға салу бір түрлі бос қиял, бір түрлі қанағатсыздық. Нағыз зерек адамдар өзің арқалай алатынды талдауды, өзің талдағанға өзің жауапкерлік етуді дәріптейді. Нәтиженің дәмін тататында өзіңсің, оған сәйкесті бодау беретінде өзіңсің. Өзіңді өте ыңғайсыз күйге қалдырма, көңіліңді кеңге сал, жылағың келсе дауыстап жылап ал, күлгің келгенде қарқылдап шынайы күле біл.

білсең тұрмыс нағыз талғам. Шамалы үміттер мен арман мұраттарды талдасаң, өзіңді жеңіл, мойның босап қалғандай сезінесің. Көп кінәні мойның артсаң, тұрмыста мол шаттықтардан айырыласың. Бір жапониялық тораптастың, жас кезімде талғам жасауды тек қана тура талғам жасау деп білетінмін. Қазір мен айтылмыз талғам жасаудың тек талғам жасауған екенін, талғамның нәтижесінің жақсы жаман болуы, талғамды қуана қабылдай алу алмауға қатысты екенін түсіндім дегені көптің қолдауын алғанын көргенмін. Менің жақын досым тегінде Шынжың қаласында даму болашағы бар орында жұмыс жасайтын. Кейін ауру шешесін қарау үшін қызметтен бас тартып, дос-жарандарының «Кеңірек ойлан, албырттық қылма» деген нәсихаттарын тыңдамай ауылына қайтады. Ауылына қайтқан ол бір жағынан ауру шешесін асты үстіне түсіп қараса, бір жағынан өзінің қызығуын жетілдіріп, өз жасаған әрі жақсы көретін тәтті картоп жапырақшасы, қантталған жеміс, қолдап сырған пірәндіктермен қақтаған болкаларын достық шеңберге шығарып сатады. Көп өтпей жапалы еңбегінің жемістерін көріп, тапсырыс талондары да жапырақша жауады. Ол өзінің ауылға оралғанда, шешесін қарағанда қызмет табуға мұрсасы болмайтынын, сондықтан мұны алдын ала жоспарлап қойғанын, талғам жасағаннан кейін өзінің әсте өкінбейтінін, шешесінің маңызды екенін айтады. Адам өмірінде талғам мен таразының ортасында ең алдымен жақсы нәрселерге қарай ұмтылады, әсте жапа шегуді қаламайды. Бейне Хы Чжуюн айтқандай, егер сен өмір сүрудің қиындығын сезінсең, табандылық таныта алмасаң, онда уаз кешкейсің. Бірақ уаз кешкеніңе бола, мен неге көп нәрселерге қол жеткізе алмадым деп әсте кейіме. Кісілік тұрмыс міне осылай. Қол жеткізу болған жерде жоғалту да болады. Жоғалту болған жерде табандылық көрсетуді үйренбейсің. Әрбір адам өзінің құлшынысы арқылы өз тұрмысының мәнін молайта алады. Адам өмірі қарағанда бір ұзақ барыстай сезілгенімен, бірақ түйінді бұрылыс кезеңдері санаулы ғана. Қартайып өткен күндеріңді сағына еске алғаныңда, бізде әрқашан алғай терге түрткі болып отырған күш құдіреттің біздің сол бір шағын талғамдарымыз екенін байқаймыз. Кісілік тұрмысымызда сансыздаған айырық жолдарды кезіктіреміз, яғни махаббаттағы, кәсіптегі, тұрмыстағы. Бір қадамды қате бастың, тірлігіндегі мәлім белестерге әсер етуі, әуелдесең тұтас өміріңі әсер етуі мүмкін. Мейлі қай жолды талдадың, қай жолмен жүрдің, өкініштерден қағыс қала алмайсың. Тек оқсамайтыны, кейбіреулердің тура талғам жасап, қиыр жолдарды аз басуы болса, кейбіреулер қате талғам жасап, қиыр жолдардан шыға алмай жүргенінде. Ал кейбіреулер қате талғам жасаса да, өзінің құлшынысы мен табандылығын да жеңілісті жеңіске айналдырып жататындығында. Тірлігіңдегі жолдар нықтап басқан әрбір қадамыңнан тұрады. Көз алдағы әрбір қадамыңды нық қадамдармен басқаныңда ғана өкінішсіз, кейусіз өтер бұл ғұмырың. Талғам тағдырыңды белгілейді.

0: қойғанды неге электрді автоколігің еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлейді. Оның үстіне мұны киіп үйрен алмады.
0: Толғаны сақтық үшін киеді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Толғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сүйер олың болса, сен сүй, сүйінерге жарар ол демекші. Бүгінгі сыйлы қонағымыз Манас танудың майталман маманы, орталық ұлттарда жүрісінің профессоры Хужунхва Мырза. Хужунхва профессор аз ұлт тіл әдебиет саласында бір өмір еселі еңбек етіп, кезінде мемлекеттің үндеуіне үн қосып, Шинжанға барып Манасты құтқару, жинау, зерттеу қызметін өрістетудің ту бастаушысы, яғни бастамашысы, сондай-ақ тұтас ғылым саласы жаппай мойындаған Манас зерттеу қызметінің негізін қалаушы. Қазір 95 жасқа келген ол әлі де Манасты зерттеу, жалғастыру, жалпыластыру жолында ізденіс жасап, Манас эпосын қорғау істерін күні бүгінге дейін жалғастырып келеді. Хужунхва профессор өзіне қырғыз тілінде әйкі деген қаламатта қойып үлгірген екен. Бұл қырғыз ұлтын қызу сүйу деген мағынаны білдіреді. Мұнда оның осы ұлтқа, осы батырлық эпосқа деген тереңде шынайы сүйіспеншілігі қамтылған. Ертеректе ол мемлекеттік мәдениетті қорғау қызметі жөніндегі орналастыруына ырықтылық пен үн қосып, Шинжаңдағы мал шаруашылығы райондарына барып, қажылық пен жапалы тексеру жүргізіп, халық арасынан Манастың түрлі варианттарын жинап, ауызша эпосты дыбысқа алу, естелік қалдыру, саралау, аудару, реттеу, салыстыру қызметін бір-бірлеп өрістетіп, қасты орындарға ұсыныс қойып, заңғар манасшы Жүсіп Мамайды астанамыз Бейжіңге шақыртып, Жүсіп Мамай ақсақалдың көкейінде жатталып, қатталып қалған Манас эпосының толық вариантын дыбысқа алдырып, сақтап, осынау жоғалуға таяған эпостың мәтінін құтқарып қалды. Сөйтіп Хужунхва профессор еселі еңбегімен еліміздің Манасты жүйелі зерттеудегі ақтаңдақтың орнын толтырып, Манастың ғылым жүйесін құруға, ғылыми нәзірия құрылысына, классикалық шығармаларды құрастырып баспадан шығаруға аса маңызды негіз қалады. Хужунхва профессор жергілікті безәттік мәдени мұраларды қорғауға белсенді атсалысумен бірге Жібек жолы мәдениет ауыз күйісінің мәйегін жалғап, Манастың басқа ұлт тіліне аударылуына, таныстырылуына және халықаралық ауыз күйіс қызметін белсенді ілгерілетті. Ол Орта Азияда қатысты елдермен ғылыми барыс келісті жиі өрістетіп, қос бағытты мәдени қарым-қатынас көпірін салып, шетелге жұңғодағы қырғыз ұлты арасында толық сақталған Манас эпосының мәдениеттік мәнін ойдағыдай баяндап, түрліше өркениеттің өзара түсінісуін, өзара үлгі алуын ілгерілетіп, тыңғылықты ғылыми әмәлет арқылы жұңғы мен шетелді тұтастыратын, өзара үйреніп, өзара үлгі алатын Жібек жолы мәдениет елшісіне айналды. Талай жылдардан бері ол бастан-аяқ аз ұлттардың таңдаулы дәстүрлі мәдениетін дамытуға, түсіндіруге күш салып, өмір бойы үйренуден жазбай, Жұңхуа ұлтының көп негізді бір тұлғалы мәдениетінің тамырын қорғап, дүниежүзілік деңгейдегі бейзаттық мәдени мұра Манастың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, анағұрлым кең дүние сағанасына қадам тастауына дем берді. Енді орталық ұлттар дәстүрінің профессоры Манасты құтқару, жинау, реттеу қызметін өрістетудің бастамашысы, Манастану ғылымының негізін қалаушы, бұл күндері 90-ның тұғырындағы Хужунхва профессормен өткізілген кеңесімізге орын берейік. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Хужунхо профессор, мынау 95 жасқа шыққан шағыңызда тағы да қымбатты уақытыңызды бөліп біздің сұхбатымызды қабылдағаныңызға көптен көп рахмет. Алдымен радио алдындағы барша тыңдармандарға өзіңізді қысқа да нұсқа таныстырып өтсеңіз.
1: Менің атым Хужинхуа. Менің қырғызша атым Мұхаммед. Мен өзім Дунган, демек құйду ұлыту. Мен 1931 жылы Шандун өлкесі Чиңдао шаһарында темір жол жұмысшының үй бүлесіне туылғанмын. Мен 1951 жылы атамекеннің чарығыменен Шандун университетінен Бейжіңге Борлодуғу тарихын институтына кірдім. Оны алдым мен ұйғырча оқығанмын. 1953 жылы мамлекет Шинжанға жіберді. Памир билігіне Тяньшан бауырына жіберген. Мен ашу жерде қырғызша үйрендім, тәкшірдім. Әнеген қырғыздар үшін қырғызы мамандарыменен бірге жазу мәселесін шештік. Мен андан кейін көп жылдар қырғыз районында болғанмын. Мен 53-ші, 55-ші, 56-ші, 60-ші, 61-ші көп жылдар мен жайлауды Ағуйда болғанмын. Қырғыздар туғандар маңа тәрбие берді. Шының үшін мен қырғыз халқымен мәміне өте тығыз. Менің бір қалиматым бар. Мені айқы деді. Айқы, қанзуча айқы деген сөз, қырғызчен қырғыз сүйер деген сөз. Қырғыз сүйі кіші, сүйіші. Қырғыз халық жош, ақыл, емгекчен. Шының үшін маңа көп тәрбие берді, жан берді. Шының үшін мені қалемада айқы болып қалды. Қырғыз туғандары мені қырғыз ұлу деп айтады екен. Рахмет оқимын. Өмір бойы қырғыз үшін істеп келдім. Жаш кезінде мен қырғыз районында көп жүргенмін. Қырғызша қиылжамын емес сөйлеген әлемін. Азыр әмді қарып қалдым. Бұл 95-ге кіргенмін де. Қарыңыздар, 95 жастағы кіші бір ақсақал, бір чал дағы университетте сабақ беріп атам. Қырғыз үшін істеп атам. Жалғыз жұңғыдық қырғыздар үшін емес, бәлкім достық үшін істеп атам. Әмі Манас үнінде біз әзір мұрын көп істегенмен, әзірі біздің күшіміздің жеткенше жана істейін.
0: Мемлекетіміздегі Манастанудағы таңдаулы маман ретінде бүгінгі таңдағы Манастанудағы ең көкейтесті өзекті мәселелер қайсылар деп білесіз?
1: Мен мындай жауап беремін. Мені қысқаша сөйлегенде мен үш сөйлем десем болады. Бірінші, Манасшы, жаңа Манасшы тәрбие беріш керек. Манасшы болса уландушы болады. Манасты айта тұрған уландушы. Егер де уландушы болмаса Манасы болмайды. Шының үшін біз жаңа жас Манасшы тәрбие беріш керек. Бұл бірінші. İkinci, Manas eposu yazıldığı kişileri tarif ettik. Ayrıca yaşlar, yaş yazıldığı için tarif ettik. Veriş gerek. Künürü buluş gerek. Adırı Borlu'da Ulutarı Üniversitesi'de bana biz birkaç yaş Manas yazıldığı için tarif ettik. Hem bir мисал келтірсе, Дауды деген кіші, Тоқыналы деген кіші жаш, әнен кейін Ечелі, Бақтөлет, Азгүлі, Гүлі Хумар, Мұнар, және басқалар. Әмді Минзу Дашынан көп тәрбиеледік. Мұнан кейін дағы тәрбиелеміз.

0: Анда таманы жерге тарсылдай, қара болу тозық, бөлме көйді қарсылдап, қара болу тозық, бөлме көйді баққылап, тәлбеттей құйрығы шатқа, қашап қалап, көкілің көкін ұрықты, жолы мидай тағын көрмін жүрімін. Қазандай болған даңқаның көп асманға ұрғытып ойнап, кетшіңеме де ойнақтап, башын шолотып, маралдай ұлған денесі қара шаңға бөлін. Үстінде көп аласың ер қашына жөлені ойнап кетшіңеме де.
1: Жоғарыда сіздер заңғар манасшы Жүсіп Мамайдың Манас эпосын жырлағаннан үзінді тыңдадыңыздар. Қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манас аса көлемді бай мазмұнды бүгін айы бөлік кесек шығарма. Эпоста манасшылар ән мен сезімді тоғыстыра отырып, Манас және оның жеті ұрпағының қырғыз халқын бастап, ерлікпен күрес жасағанын, бейбіт, бақытты мекен құруға деген асыл арманын жырлайды. Манас эпосы қырғыз ұлтының мәдениет тарихындағы

0: Десе де бүгін 10-шы кезекті мәдениет және жарастық мұра күні екен. Осы мазмұндарды пайымға ала отырып, өзіңізбенен тағы да бірнеше тақырып жөнінде қысқаша әңгімелессек деп отырмыз. Бірінші, мынау сіз ел ішіндегі Манас эпосын құтқару зерттеу қызметін ең ерте өрістеткен майталман мамансыз. Бұны жоғарыдағы кеңесімізде де айттық. Кезінде мемлекеттің үндеуіне үн қосып, Манас эпосын естелікке алу, аудару, зерттеу жұмысында ең ерте бастаған көшбасшы мамансыз, әрі Манастанудың негізін қалаушысыз. Сіздің осы қымбатты кешірмелеріңіз әсіресе 1978-79 жылдардағы іргелі естелікке алу толық мәтіндік нұсқасын жазып алу жұмыстарыңыз Жоңғарлардың таңдаулы дәстүрлі мәдениетін қорғауда қандай мәнге ие деп білесіз?
1: Сіздердің сұрауларға қысқаша айтқанмен, бірақ қанша сіздер уара болып, ана қазақша қоторып, Жоңғардағы қазақтарға, мәлі қазақстандағы қазақ туғандарға қотырсаңыздар болады.
0: Жарайды, жарайды. Сіз әуелі ойыңызды толығырақ баяндаңыз, сонсоң кейін мен жинақтап түсіндіре кетермін.
2: 中央人民广播电台哈斯克语组采访的同志们，你们好，你们一直以来辛勤劳动为国内革命组的团结进步和国际间的友好交流以及构建人类命运共同体做出了贡献，特向你们表示敬意。你们提的问题，我现在简单回答如下。首先，我想介绍一下，我个人是从1951年为了响应国家建设祖国边疆的号召，我从山东大学俄语系俄罗斯语专业二年级被学校推荐来到中央民族学院学习维吾尔语。1953年因为工作需要，我提前毕业留校工作。这一年冬天，国家派我到新疆天山南北和帕米尔高原柯尔克族的地区去学习调查，整整一年的时间学习调查了柯尔克族语，并且和本民族的学者一起参加了创制柯尔克族文字的工作。在这一年的期间，我经常听到群众非常喜欢的马纳斯奇演唱的《马纳斯史诗》。我从1955年下去原调查，1955年、1956年、1957年、1960年到1961年，这些年我多次到过新疆克孜区去调查语言。那么在调查当中，多次听到演唱《马纳斯》。使我难忘的是1978年，国家派我到新疆把朱苏马麦接来北京。1979年，在北京参加了一年的马纳斯抢救工作，是《马纳斯史诗》这一8部23万行的这一变体，这世界上唯一的一个8部马纳斯变体抢救下来。这一工作非常重要。我们现在能够，不管是汉语还是民族语的这个马纳斯的材料是世界上最宝贵的一份遗产，这个对这个柯尔克孜的文化保护传承，对其他民族也有这个非常大的好的影响。这个马纳斯是柯尔克孜族的百科全书，因为它对语言、历史、文学、宗教、民族各个方面都是很有价值的，因此这个马纳斯可以说是丰富了中华民族的文化宝库。由于它丰富了中华民族文化宝库，也就对筑牢中华民族共同体也做出了贡献。所以这个您谈的这个问题，就是说这个79年有什么样的重要意义，我认为如果没有79年那个一年的抢救，恐怕就没有现在八部马纳斯，所以意义是非常大的。
0: иә, тыңдарман достар, жемісті ағаш қашанда басын иіп тұрады дегендей, Қожоңқа профессорымыз жоғарыда әуелі біздің істеп жатқан қызметтерімізде ауызға алып, Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудегі еңбек жемістерімізді атап, бізді де бір желпіндіріп тастады. Соның кейінгі кеңестер

кезінде Хоужонхуа профессор әуелі өзінің сонау 1951 жылы мемлекеттің шекара район құрылысына көмектесу үндеуіне үн қосып, сол кездегі Шандун Дашесінің орыс тілі факультетінің екінші жылдығында оқып жатқан кезінде мектептің таныстыруымен Орталық ұлттар институтына келіп, ұйғыр тілін үйренгенін 1953 жылдан бастай отырып, қызметтің қажеті үшін Шинжаңның түстігі мен терістігіне барып, әсіресе Памир үстіртіндегі Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына барып, сол жерде бір жылдай уақыт тіл үйреніп, қоғамдық тексеруде болғандығын, осы барыстарда қырғыз ұлтының жергілікті оқымыстыларымен бірге қырғыз жазуын жасау қызметіне де атсалысқанын, осы тексеріп зерттеу әрекетінде үнемі жергілікті орындағы бұқара ұнататын Манас жырларын тыңдап, көкейге көп сыр түйгенін баяндаған болатын. Ал Хужунха профессор 51, 53, 55, 56, 57, сондай-ақ 60-шы жылдар, 61-ші жылдары Қызылсу Қырғыз автономиялы облысында нақ майданда тексеріп зерттеу жүргізіп, көп рет Манас жырын естелік алып тыңдаған. Әсіресе, менің өмір бойы есімнен шықпайтын сәтім деп, менің де тілшілік сұрағымда арнайы атап өткен 1978 жылғы мемлекеттің орнастыру бойынша Шинжанға арнайы барып, заңғар Манасшы Жүсіп Мамайды Бейжіңге келіп, бір жыл жалғасқан Манасты құтқару реттеу қызметін өрістетіп, жиыны 8 бөлімді 2300 жолдан тұратын бүкіл жер шары көлеміндегі бірден бір кемелді Манас эпосының мәтіндік нұсқасын сәтті жазып қалғанын айрықша айтуға болады. Бұл құтқару қорғау қызметінің орнын өгөстігі болмайтын маңызды құны бар. Осы бір зерделі зерттеудің арқасында бұл күндері бізде аса бағалы біздің толық мәтіндік нұсқадағы Манас эпосымыз аса бағалы дүниежүзінің мәдени мұрасы қатарынан орын алып отыр. Манас енді баршаларыңыз білесіздер, қырғыз ұлтының энциклопедиясы деп аталған. Онда телегей теңіз, мәдениет астары, салт-сана, ұлттың дамуы, тіл, тарихи өзгерістер қамтылғанын сіздер жақсы білесіздер. Сондықтан да бұл аса жоғары ғылыми зерттеу және мәдениет құнына ие. Бұл эпос Жұңха ұлтының таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің қазынасын барынша байытты, әрі Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуде маңызды рөл атқарып отыр. Сөздің соңында тағы да сол 1978-79-дағы іргелі зерттеуге тоқтала келе, Ху Жұңха профессорымыз сол 78-79 жылдардағы құтқару зерттеу қызметі болмаса, бүгінгі күндегі 8 бөлімді Манас эпосының толық нұсқасы болмас еді. Сондықтан да осы жылғы құтқару зерттеу қызметінің маңызы зор, ықпалы терең екендігін атап ойын түйіндеген болатын. Бұл біздің бірінші сұраққа алған жауабымыз, енді екінші, үшінші сұрақтарымызға ойысамыз.

0: Жарайды, Хужунхва профессор, келелі кеңесіңізге көп рахмет. Сіз әлгінде Манас, қырғыз ұлтының энциклопедиясы, әрі Джунхва ұлтының ортақ рухани байлығы деп атап көрсеттіңіз. Сіз ендеше Манастың Джунхва ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату, сондай-ақ еліміз бен Орта Азия елдерінің гуманитарлық ауыс-түйісін өзара үлгі алуын ілгерілету жағындағы атқарған маңызды рөліне аялдасаңыз.
1: 它既和历史有关系，又和民族的语言有关系，又和民族的文学有关系，又和民族的民俗学、民族学各个方面都有关系。所以要研究柯尔克孜族，就要从柯尔克孜的民间文学方面也是应该注意的。如果离开了柯尔克孜的马纳斯的研究，想研究柯尔克孜的民间文学， 那也是不合适的，所以马纳斯呢，所以说它是百科全书，就是它包括的资料非常丰富，对我们现在研究柯尔克孜学的百科全书。所以呢，它呢，因为中国的柯尔克孜族呢，是56个民族的其中的一个民族，那么56个民族的一个克族的这个马纳斯呢， 做了非常大的贡献，对国家，那么这样呢，也就丰富了中华民族的文化宝库，丰富了中华民族文化宝库，就有助于筑牢共同体。那么，因为在吉尔吉斯共和国，驻有吉尔吉斯族，他们呢也流传广泛流传着，这个马纳斯史实。虽然他们是只有三部，我们是有八部，但是呢，
2: 作为马纳斯一二三部来讲，是大家都是共同的，共同的语言，共同的文化。那么马纳斯就形成了中国和吉尔吉斯这两个国家之间的，马纳斯成了一个友好的一个桥梁，所以也是一个纽带。如果我们中国成功的抢救马纳斯，那么对吉尔吉斯人民来讲也是非常高兴的事儿。他们所以我们的抢救工作 也得到了吉尔吉斯人民的称赞，这样呢也就有利于加强两国人民的传统友谊。所以呢，我们也向吉尔吉斯的马纳斯研究者学习，我们也受到了吉尔吉斯学者对我们中国研究马纳斯研究的重视。马纳斯是个友好的桥梁吧，我们应该充分发挥马纳斯在巩固、加强
0: екінші сұраққа берген жауабында Хужунхва профессор Манас эпосының мазмұнының мәйектегендігін, онда ұлттың тарихы, тілі, салт-санасы, ұлттану сияқты көптеген ғылымдардың қамтылып жатқандығын, сондықтан қырғыз ұлтына қатысты зерттеу өрістетуде ауыз әдебиеті кем болса болмайтын маңызды бағыт екендігін, егер Манастан қол үзіп қырғыз ұлтының ауыз әдебиетін зерттейтін болса, онда қатысты зерттеуде көрнекті олқылықтар жүйелі жан-жақтылы болмайтындығын

0: Айта келе, Манастың қырғыз ұлтының энциклопедиясы екендігін тағы бір рет атап көрсетті. Сондықтан мұнда мол білім, егжей-тегжейлі тарихи материалдар сақталған. Қырғызстанудағы өзекті классикалық шығарма. Қырғыз ұлты еліміздегі 56 ұлттың бірі, Манасты зерттеу, іздеу, құтқару, қырғыз ұлтының мәдениетін ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды ілгерілетумен бірге, Жоңғарның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің қазынасында барынша байытты. Сондықтан да Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудың мәдениет негізін бекемдегендігін тілге тиек етті. Мына Орта Азия елдеріндегі Манастануды тілге тиек еткенде, Қырғызстанда жасап жатқан қырғыз ұлтының да ұрпақтан ұрпаққа Манас эпосын жырлағандығын, жергілікті орында Манас эпосының үш бөлімінің көбірек таралғандығын, елімізде зерттеліп сақталған жоғарыда айтқан кемелді 8 бөлімді нұсқамен салыстырғанда эпостың алдыңғы үш бөлімі де екі елге ортақ, мұнда белгілі мәдениеттік, тілдік төркіндестіктің қамтылып жатқандығын айта келіп, Манас эпосы Жүнго мен Қырғызстанды байланыстыратын маңызды мәдениет көпіріне және гуманитарлық дәнекерге айналғандығын атап көрсетті. Сонымен бірге еліміздің осынау жылдардағы Манасты жүйелі құтқару зерттеу шарасы да Қырғызстандағы әр сала жұртшылығының құптауы мен алқауына ие болып, екі ел халқының терең дәстүрлі достығын үздіксіз бекемдеуге септігін тигізіп отырғандығын, ғылыми ауыс-түйіс және зерттеу жағында біздің де Қырғызстандағы Манас зерттеу кәсіптестерінен белсене үйреніп үлгі алғанымызды, еліміздің қатысты зерттеу жетістіктері де қарсы жақтың ғылым саласының назарын аударып мән беруіне ие болғандығын, болашақта біз осы Манас сынды мәдениет дәнекеріне сүйеніп жалғасты іргелі ізденістер жасап, Жүнго мен Қырғызстан халқының достық барыс-келісін тереңдету, бекемдеу үшін анағұрлым көп нақтылы қызметтер істеуіміз керектігін тілге тиек етті. 2022 жылы 7 айдың 13-ші күні Бас Шуджи Си Цзиньпин Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық мұражайға барып, қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манасты жырлау көрмесін көріп, Манас бейзаттық мәдени мұрасын жалғастырушылармен ықыласты әңгімелесті, әрі көпшілікпен естелік суретке түсті. Сол кезде Манас бейзаттық мәдени мұрасының автономиялы райондары жерлі уәкілдік мұрагері Жаңанұр Тұрғанбайұлы мен оның шәкірті Үмітәлі Өткірұлы нақ майданда Манасты жырлауға қатынасқан еді. Енді сол сәттерге қысқаша аял жасап көрелік.
1: Бұл Манас азсанды ұлыт емес, Жұңға мәдениетінің көхары дегенде зәді маңа өтті зәді. Шы Манасты айтып, бұшы кішімен көршіп, сүреттілге түшіп болғы шаңдық зәді, иымды басалуай, шы қатты аяз жалып кетті. Түс үліген кептері маңа рух болды. Мұннан кейін ұрпақтарды Манасты ұлантып, Манасты құлаш жайдырып.
0: Жаңанұр Тұрғанбайұлы 30 жыл Манас эпосын жырлап, осынау тарихи эпосты үздіксіз жалғастырып келеді. Шәкірттерді жақсы тәрбиелеу Жаңанұрдың өмірлік арманы. Жаңанұрдың ең кіші шәкірті Үмітәлі Өткірұлы. Алтын қордағы Жүсіп Мамайдың лебізі.
2: Мен ең талаға барып алып күні-түні айтқан күнімді болды. Үйде кешіден қашып, ел дүнілді жоқ ажылды басын сен, кішіні кеп қолдырбайсың деп.
3: Ошыл кезде душманы, кендеші ванны еңдеген, қарс душманға ғам Мамай. Қарыш елін бербеген, Әркіншен елін дұлады, Енесай бойы не деген, Жылдан жылға жылдеді, Жылышып қылдым күн өрді, Бұтақтап шақтап тарады, Елі кетті көлдері, Арғайдан келді болды, Судай бірге қошылды, Кейін үзде көнді, Қырқ ұру болды көлді, Қамамай қырық жылған болды.
0: Хужонға профессор, енді кеңесімізді тағы да жалғастыра отырайық. Енді мынау жаңа дәуірге қадам тастағанда Манасты зерттеу, жалғастыру, тарату жақтарындағы қызметтерде шыт жаңа сайысқа дөп келді. Сіз Манастану ғылымының кейінгі дамуы, яғни жастардың Манас эпосына деген ықыласы, сондай-ақ Манас эпосының дүниежүзіне бет алуын ілгерілету жөнінде қандай үміт пен тартымды пікір ұсыныстар айтар едіңіз?
4: Манасты 传承人，也就是新一代的马纳斯旗，同时也要继续培养年轻的马纳斯研究者。我们中央民族大学非常关心青年学者的成长。 我们已经培养出了研究马纳斯的青年学者，比如说达乌特·托克纳利，比如说巴克多列特，比如说纳姆纳尔，比如说叶奇里，比如说阿兹古里，比如说古里胡马尔等等年轻的学者。随着时代的科学技术发展，我们还要充分利用数字化的知识和技能，把马纳斯数字化的工作做好。 要为我们祖国服务要做出贡献。目前我们中央民大学正在积极地进行做好这一工作。最后，谢谢中央人民广播电台哈萨克语组同志的采访。你们的采访也会给我们的工作增加动力。谢谢，再见。
0: Я жоғарыда тыңдағандарыңыз да үшінші сұраққа берген жауабында Хужунхуа профессор жаңа дәуірге қадам тастағанда біз сөз жоқ бейзаттық мәдени мұраларын қорғау, жалғастыру қызметін үздіксіз ойдағыдай игеруіміз қажеттілігін, бір жағынан Манастың жанды түрде жалғасуын күш сала сүйемелдеп, жаңа ұрпақ Манастың ыршыларын, мұрагерлерін жетілдіруіміздің керектігін, аса қажеттілігін, енді бір жағынан жастарды өзегеткен Манасты зерттеу кәсіптік қосынын қалыптастыруды атап көрсетті. Ал осы жағында орталық ұлттарда шешісі жас ғалым дарындыларды жетілдіруге ұзақ уақыттан баса мән беріп келгендігін тілге тиек етіп, бүгінгі таңда Манасты зерттейтін жас дарындылардан Дәуіт, Тоқнари, Мұнар, Арзыгүл, Гүлғұмар қатарлы жас дарындылардың жетіліп келе жатқандығын ауызға алды. Сонымен бірге бір өзекті мазмұн, мына осы заманғы ғылым техниканың жедел дамуына ілесе, Манасты тануда цифрландыру техникасы мен кәсіптік шеберліктен ырықтылықпен пайдаланып, Манасты цифрландырып, жинау, архивке алу, сақтау, жалпыластыру қызметінде жоғары сапамен ілгерілетіп, Манас эпосының мемлекеттің мәдениет құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуіне, өзгеше ұлттық мәдениет қорын әйгілеуіне мүмкіндік жасауды дәріптеді. Сонымен қабат, қазіргі таңда орталық ұлттар жүйесінің де Манасты зерттеуде цифрландырып, қорғау инженериясында орнықты тиянақтандырып, тәртіппен ілгерілетіп келе жатқандығын атап өтті. Сөз соңын орталық радиосының осы жолғы тілшілігіне айрықша алғыс айта келіп, біздің үгітіміздің де бүгінгі таңдағы Манасты қорғау, зерттеу, жалғастыру қызметіне тың қозғаушы күш қосатындығын атап көрсетіп, баршамызға алғыс айтып, ізгі тілегімен кезекті сұхбатты ақырластырды.

Жоғарыда орталық ұлттар дәрежесіндегі танымалы манастанушы майталман маман Хужунха профессормен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бізде осынау 90-ның тұғырына шыққан манастанудың негізін қалаушы Хужунха профессорға мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Сұхбатты жүргізіп әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жаңа дәуірде партиямыздың абзал саясатының арқасында манасты өзі кеткен қордалы мәдениетіміздің тіпті де өркендеп мәйектене беруіне тілектеспіз. Енді тарихтың қатпарынан там туындап жеткен асыл мұраларымыздан концерт ұсынамыз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай. Өз қалауың мен, адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
4: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбии толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Қақпашы» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жаным саған, арнадым жардан сауға» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Құстар мен жер беті» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Қақпашы. Авторы Қуанышбек Қасымұлы. Өмірдің адамзатқа қуаныш сыйлайтын мерейлі шақтары да шексіз ғой. Келесі жылы жомарт күздің көңілді күндерінің бірінде қызы Шолпан дүниеге келді. Ата-анада бұдан артық арман болмасау. Ана қазасына жүйкесін жұқартып жүргенде жас сәбидің сыйлаған қуанышы жас жұбайлардың ғұмыр көктеміне гүлеккендей болды. Сәбилік жұпар иісі отбасына шуақ шашып көңілдерін шаттандырып жіберді. Жас сәбидің балапан құстай талпынып әке шеше деп шақырған балғын тілі қандай тәтті десеңізші. Қасқырбекте талпынып келе жатқан жас сәбидің сүйкімді қылығын көргенде анасының ойсыраған орнын ғұмырының бір бөлшегі болған Шолпаны толтырғандай болды. Оның үстіне жанжары Жазидің де опалы серігі болып кездескеніне қуанды. Келіннің аяғынан дегендей ол осы есікті аттағаннан бері малына мал қосылып тасы өрге домалады. Ибары бірнеше жылдың ішінде шаруасы шалқып дүрете түсті. Жазда егіншілікпен айланысса, күзде жұлдыз өңірінен жорғаттарды сатып алып, базарға салып саудамен де шұғылданды. Ерте бастан кәсіп көзін ашқан аңғарлы азаматтың төгілген тері текке кетпеді. Халық арасында көзге түсіп, ауылдастарын сүйіндірді. Жасынан ыстық суық көріп есейген ол жоқ жетік жандарға қол ұшын беруді де борышым деп білді. Желмаядай желе жортқан уақыт әнеміне дегенше 7 жылды артқа салып үлгірді. Бүлдіршін Шолпаны оқуға түсті. Қасқырбекті жақын жылдардан бері алаңдатып келген жайт осы қызы туған соң жәзі бала көтермей келіп еді. Қара шаңырақтың иесі өзі болған соң және бір перзентті тілеп келгенді. Міне сол тілегінің де үміт ұшқыны жылт берді. Биылғы жылы жәзі ауыр аяқ еді. Қасқырбек көңілі толғандай көңілді жүрді.

алдағы күндерінің сәт сағатын күтуде. Сол жылы жиынтерінді елден бұрын бітіріп алғанды. Өзде үйден ұзамай жәзиге көмектесумен болды. Желдайының орта шені болатын. Кәсіп жолында селбесіп келген Қайдар деген досы әлдебір шаруамен оның табалдырығын аттай бере. Кеше мал базарға барып едім, жақсы аттардың бағасы көтерілепті. Осы орайда жұлдызға барып келсек, базар күйіп тұрғанда қағыс қалмай қарманып қалсақ деп оған қолқа салды. Ол бастапында жәзидің жайын айтып, көмілжіп бекім жасай алмай тұрғанда, ежелден отағасының етегінен тартпай еркіне көніп, шаңырағының гүлденуіне себепші болып келген жәзи сөзге араласып, ондай отымды орай келіп тұрса екі ұдай болмай барып кел. Қазір ше таяп тұрған дәнеңе жоқ қой деп оны сапарға итермелегендей болды. Содан жәзидің сөзі қамшы болды да, Қасқырбек бастапқы райынан қайтып баруға бекіді. Сол күннің ертеңінде ол шаруаларын ыңғайлаған соң аттанып та кетті. Алдырар күні жаздырар деп, Қасқырбектің сезгір түйсігі әлденені сезгендей, ауылдан алыстаған сайын көңілі орнықпай қойды. Қасқырбектің кеткеніне де 3 күн болған. Жәзиді аты жөнсіз бір қорқыныштың иектеп алғаны. Сапарлай кеткен отағасынан алаңдап кеңірдегінен ас өтпеді. Кешкі малдарын жайлаған соң Шолпан екеуі ерте жатып қалған. Түнгі сағат 2-ден өткен мезгілде аламойнақтың ішіп жеп абалағанынан ұйқы құшағынан шошып оянған жәзиді қора маңайынан дүрсілдеп естілген тұяқ дүбірі үрейлендіріп жіберді. Ол тосын туылған жағдайдың артын бағып көріп еді, аласұрған аламойнақтың үні сап басылды. Қорадағы байлаулы тұрған аттардың жер теуіп осқырған алпарысынан байыз тауып жата алмай қол шарақталды да сыртқа беттеді. Ат қораның күнқағар тұсы лапасшы еді. Керегесіне сүлияу жарғақ тартылған ат қораның есігін ашып енгенде ойламаған қорқынышты жағдайға тап болды. Кірер есікке байланған алаяқ ат осқырып шаргөбелек айланады. Сүлияу жарғақ тартылған керегеге қол шырағын түсіргені сол қорыққанынан үні шықпай тұрған орнында қаққан қазықтай қатты да қалды. Ол қол шырақтың шашыраған жарығында анық көрді. Керегеге тартылған сүлияу жарғаққа жабысып бір адам тұр. Қолына серт ұстаған сойылы бар секілді. Ол да тұрған орнынан қозғалар емес. Жәзидің зәресі зәр түбіне жетті. Аяғынан да жан кетіп қалғандай еді. Сол сәтте оң бүйірі солқылдай жөнелгені. Ол үйге қарай жан дәрменімен жүгіре жөнелді. Аурушы датпай барады. Ол есікті жұлқа тартып үйге енгенде тәтті ұйқының құшағында қаперсіз жатқан Шолпан да көзін тырнап ашқан. Өңі аппақ қудай болып сенделіп тұрған шешесін көргенде жылап жіберді. Дәрменсіз жандардың қолынан басқа не келеді? Жәзи сөздерін үзіп-үзіп, «Бар, бар көршіні, көршіні шақырып кел» дегенге тілі әзер келген. Көршінің үйіне жүгіре жөнелген Шолпан да көп аялдамады. Ол көршісі тықы кемпірді ертіп келгенде Жәзи алпарыс үстінде екен. Ол иегіне тимей тек қол ишарасымен қора жақты нұсқай берген еді. Тықы кемпір жалма-жан қол шырақты алып қораға таяп кеп сәп салды. Қораның қарсы алдындағы өткізбелі сым темірге шынжырланып байланған аламойнақ әлденеден сезік алып, мойнындағы ұзын шынжырын сүйреткен бойы қораның аласалау тұсынан төбеге секіріп шығып, одан қайтадан жерге тиіндай секіргенде қу шынжыры қораның арқалығына абайсызда оралып қалып, сол асылған бойда жан үзген екен. Тықы кемпір қайыра үйге енгенде сол баяғы үрейлі көрініс жәзидің көз алдынан қайта шұбырды. Сол қорқынышты жағдайды елестетіп, жас ана аялсыз түсік тастаған еді. Жолаушы кеткен Қасқырбектің де 3 күннен бері күпті көңілі жиі алағызып байыз таппаған соң ол жақтағы шаруаларын Қайдарға тапсырды да аялсыз кері қайтқан еді. Ойы он саққа бөлінген ол бір сыдырғы жүріспен ертесі сиыр түсті ауылына жетіп үлгірді. Ол ауылға жақындағанда өзінің үйінің маңайындағы адам шоғырын көріп бір келеңсіз жағдай болғанын сезді де асыға ұмтылды. Өзі ойламаған мына бір жағдайға тап болды. Шолпан шырылдап жылап жүр. Өзін 3 күннің алдында ғана іс сапарына ақ пейілмен аттандырған жары жәзі есінен мүлде айырылыпты. Өзін қаумалаған көршілерге ырық беретін емес. Жалаң киіммен сыртқа шығып алыпты. Жанына жақындағандарға орынсыз жармасады. Сондағы айтатыны балам қайда? Баламды тауып беріңдер дейді де, жеті өзгеріп, бірде жыласа, бірде ішегі түйілген шөгіледі. Тарқатылған қолаң шашы арқасын жауып тұр. Ақ мамық қарды имен беяқ жалаң аяқ басып жүр. Бұл көріністі өз көзімен көрген отағасы оқ тигендей сілейіп тұрып қалды. Оның келгенін білдірмекші болған ауылнай қария, «Қарағым жәзі, есіңе келші!»

міне қас қырбек келді деп үмітпен оның атын айтып еді. Таңнан бері жиналған ауылдастардың айтқанын тыңдамаған оның есіне әлдене түскендей жалт қарап, «А, қас қырбек пе? Ол келген екен ғой» деді де ұзақ күліп бастапқа өніне қайта басты. Оның қасына ентелей жеткен қас қырбек еш бөгелмей, «Неге көз жолыққасың асылымай» деп егіліп құшағын алып еді, ешқандай үміт болмады. Көзі шарасынан шығардай болып өрге тартып кеткен екен. Сол баяғы сарын үздіксіз жалғаса берді. Кеше болған жағдайды көршілерден естіген қасқырбек те өзегі өртеніп, ине жеген иттей ішінен тынды. Тақыс тағдыр адам басына азап әкелер болса, қурай сындырғаннан да оңай екен. Кеше ғана ырысы алқып шалқыған құтты шаңырақтың қас қағымда шайқалғанын қарашы. Тас бауыр тағдыр қылдай қиянаты жоқ момын жандарға ащы сорды төкпілеген соң не амал? Міне сол күннен бастап қасқырбек те тұманды түс көргендей өзгеше күйге түскен еді. Ол атаяқ жететін жердегі білгіштерден себеп іздеп, жәзейді көрсетпегені қалмады. Алайда бұл дертке шипа табылмады. Осы сарпалданға түскелі не бары бір жылдың айналасында көркейіп келе жатқан отбасының шаңырағы шайқалды. Ол бұтартар жалғыз атынан басқасын түгел сатып, жәзейді емдетумен арпалысты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жаным саған арнадым жырдан сауға. Авторы Нұрлықан Сағитұлы. Қызғанам. Қызғанамын басқадан. Қызғануым қат емес, өзіңде байтар баста бән. Жүрегім саған жат емес. Еркесі таудың елігін, тебіреніп жар жазам. Табиғаттың да желінен, маңдайың дөпсе қызғанам. Тұтқындап сырлы сезімін, қиялым қилы ертегі. Сағынышы көңілдің, шын сүйгені ол сені. Қызғанам әйтеу бәрінен, қадалған бөтен көздерден, қызғандырар жаны мен, тағдырыма кез келген.

кешіре сал. Бақытым да, базарым да бағым сен. Бұл тірліктің татайық біз дәмін тең. Кейдер келеп кесір қылық көрсетсем, кешіре сал, ақылден ғой жаным сен. Арман үшін әлі алыс жол басам. Біреулер жүр, түсірсем деп орғасам. Күреңіткен күз секілді түнеріп, кешіре сал, мазаңды алып болмасам. Қос жүректің дүрсілдерін тыңдаптың. Екеуімізге куә болған жұмбақ түн. Абайсызда көңіліңді қалдырсам, кешіре сал, жаны жайсаң қымбаттың. Болам десең, өз ортаңа шын үлгі. Қозға мәсте өткенімді бұрынғы. Адаммын ғой, қалай дақсыз болалам. Кешіре сал, ағат кессем мінімді.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

0: сиқырлы күштің шырмауы. Шаолиудың Шанхайдан келгеніне бүгін 15-ші күн. Мен де саусағымды санап жүрмін. Маған келіп жолығуынан да, жолықпай кетуінен де қорқам. Әйтеу көңілім әптер-тәптер. Себебі, Чаң Итен маған оның ажырасып кетуі мүмкін екенін айтқан. Солай сияқтыма деп сұрағанымда ол, әйтеу сондай белгі байқалады. Таяудан бері баласын үнемі енесі апарып әкеліп жүр. Баланы зекіп жұлқып бара жатқанын көрсең, жүрегің шайлығады деді. Қойш, бір жері ауырып жатып қалған шығар. Олай емес сияқты. Айтпақшы, сен оның енесін танушы мен? Қайдан танимын? Менің шешем емес қой? Деген адуынның өзі, бойы 1,80 м, салмағы 80 кг. Шашын бұйралатып ернін қызылға бояп алады. Бұрын дене тәрбие мұғалымы болған. Нангуан районы бойынша мұғалымдар спорт жарысында шойынды лақтырудың рекордын жаңалаған. Кейін физика мұғалымы болды. Ол да күшпен қатысты сабақ қой. Ауырлық күш, магнит күші, қалқыту күші, бүкіл әлемдік тартылыс күші дегендей сенің зерттеу тақырыбыңа ұқсап кетеді.
1: Менің?
0: Сен бастапқыда әліңді білмей әлек болдың. Соңынан әлің жетпеген соң қойдың емес пе? Көп сөйлеме. Телефонды жаптым. Әйтеу жағдай осы. Қалғанын өзің біл. Естісем, Чаңчунға барады екен. Сені іздеуі мүмкін. Қашан келеді екен? Сол уақытқа туралап бір жаққа кетіп қалайын. Ойдой деген, сонша жылдан бері зарығы бөлердей болып жүргеніңді кім білмейді? Чаң Итен Шанхайда Шаолиумен бір әлеуметтік аумақта тұрады. Арасын жасанды көл бөліп тұрған екі ғимаратта жиі араласады. Фэншэн районына қарасты бұл аумақта шығыс солтүстік адамдар көп. Бір-бірімен қатынасы қою. Жазда барлығы сыртқа шығып алып, 3-4 бір топ болып, ошақтарын құрып, қақтамаларын қақтап, ромкаларын қағыстырып, мәре-сәре болып жатады. Тегенедегі Дандуңның сары ұлулары да ауыздарын ашып жауып бірдеңе айтқысы келетіндей. Бұл араның үйі бірнеше жылдың алдында шаршы метрі 25 мың юаньнен сатылған. Қазір 23,500 юань. Бағасы құлдырап барады. Чаң Итен жұмысыма жақын деп осы арадан үйін майғалып отыр. Жұмыс орнына велосипедпен 20 минутта жетеді. Ортаға да залалсыз, денсаулығына да жақсы. Сергек жүретін аңқылдаған жігіт. Ол отбасында болған жайларды қалт жібермей бақылап маған жеткізіп отырады. Ол сол арадағы ең үлкен үйді сатып алған. Құрылыс ауданы 89 шаршы метр. 3 жатақ 2 бөлме. Төп 4 бұрыш, есік терезесі оңтүстікке қараған. Тынысы да рахат. Үй формалы кең ас бөлмесі бар. Чаң Итен осыларды маған айтқанда, мен өзі қазан ұстай алмайтын адамға сонша үлкен ас бөлменің не қажеті бар екен дегенмін. Сонда Чаң Итен өзі қазан ұстай алмаса да ас дайындап беретін адамы бар емес пе деді. Кім? Күйеуі ме? Миына қан құйылды демеп пе едің? Кішкене кезінде әкесі, онан күйеуі, қазір енесі дайындап береді. Есейгенде ұлы дайындайды. Ас дайын болса аузым дайын деп отыра береді. Не қаласа сонысы дайын. Оның мұндай екенін білмеуші ме едің? Өмір бойы күйдім сүйдім деп өмешегіңді үзердей болғанда оның мұндайын байқамаған екенсің, ә? Оның әрқандай қиыншылықтан тайсалмайтынын, соңында бәрін жеңіп, жылы күлімсіреп шыға беретінін білмеуші ме едің? Мен бір сәт ойланып тұрдым да, білмеймін емес, әңгімені ұзартып қайтеміз, осы араға дейін болсын дедім. Мен саған артық адам болып қалған екенмін, ә, досым? Айтып-айтпай, Шаолиудың көңілінде өзімнің

қандай орында екенімді білемін. Ол үшін мен болса да, болмаса да болатын біреумін. Былайша айтқанда, әр қандай адам оның бойынан өз қадірін сезіне алмайды. Еш керегі жоқ болдыр елес болып қала беретін. Оған жету үшін бейне шіліңгір ыстықта қылтан шықпайтын қағыр далада жалғыз қалып, төбеден күн шаншылғанда сая таппай мысық ұрған жолаушының күйін кешесің. Орта мектепте ауысқанда мен Шаулиуді өзіме қарату үшін жанымды салдым. Өзім аш қалсам да оған тор ойындарының ең жоғарғы шенін сатып әпердім. Сырттан көмекші тауып тор ойындары әлемінде бір мезет дәуірендеттім. Әрине кейін бұл абонт бұғатталып қалды. Түн ортасында алпысқанша махаббат әнін жолдадым. Алайда осының барлығы оның көңілін жібіте алмады. Өкініш орай арадағы қатынасымыз алдыға баспай ақ қойды. Кейін ол маған дашеде бір жігітпен көңіл қосқан. Аққұба өңді, жирен бұйра шашты, шетелден кеме қуысына жасырынып келген матростардың тұқымынан аумайтынын айтты. Әке шешесі дүниенің төрт бұрышын кезіп жүреді екен. Десе де ол шығыс солтүстік акцентінде сөйлейтін көрінеді. Жігіттің шешесі оған өз қолымен қуатты сорпа қайнатып беріпті. Соның дәмін татқаннан бастап денеге қуат сыйлап тұла бойды сергітетін осы тағамды мүлде ұнатып қалыпты. Осыны естігенімде өзімді ерекше қораш сезіндім. Жегенді ғой батында естімеген бұл тағамды көз алдыма елестете алмай ақ қойдым. Қазір олар айырылысып кеткелі де талай уақыт болды. Ал мен қаңыраған үйді күзетіп әлі жүрмін. Оның бір шыны сорпаға бола өз атам екенін, ондағы ағайын жұрты не үшін түгел ұмытқанының байыбына бара алмай ақ қойдым. Әрине оқасы жоқ. Мен байыбына бара алмайтын істер толып жатыр ғой. Мысалы, Шаулиу үйленерден бір жыл ілгері өзімде үйленіп кете жаздадым. Әке шешелеріміз кездесіп, тойдың күнін бекітіп, ресторанға алдын ала беретін ақысын да беріп қойған. Әуелдесеңіз отау ретінде безендірілген жаңа үйде бірге тұра бастағанбыз. Самалдыққа сирек ұшырайтын түрлі гүлшөптер өсірдім. Мысалы, сібір мекеті, қос желек, жасыл үйеңкі дегендей, биігі бар, аласасы бар, барлығы жайқалып өсіп шағын бақша қалыптастырған. Әрине, ыдысқа балық та бақтым. Жем тастамасам да, өздігінен көбейіп, әйтеу бір өсіп, өркендеген жақсылықтың нышанын байқатты.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
8: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы

0: жануарларын аялағанымызбен бірдей.
1: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Үткен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері, мәдени және жаратылыстық мұраларды жаңа дәуірде тың өміршеңді күшке ие болғызап, тың шұғыла шаштырайық. 18-ші кезекті Бұғаз талқы мәжілісі Сиямында өткізілді. Ван Хунинг мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ұлы жорық сонау соғыс жылдарындағы тарихты есте берік сақтап, жапон шапқыншыларына қарсы соғыс рухына мұрагерлік етейік. Биыл алдыңғы 5 айда бүкіл ел бойынша темір жолда тасымалданған жолаушы 1 миллиард 969 миллион адам ретке жетті. Тарихтағы ең жоғары өріс жаратылды. Оңтүстік райондар 6 айдың 13-ші күнінен бастап нөсер жаңбыр мезгіліне өтті. Ақш пен Иранның 6 айдың 14-ші күні келісімге қол қоятындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: бас шужи Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Әлемдік мәдениет және жаратылыстық мұра адамзат өркениетінің дамуы мен табиғаттың өзгерісінің маңызды жетістігі. Сондай-ақ түрліше өркениеттер ауыс күйісін, өзара үлгі алуын жебеудің маңызды дәнекері. Осынау құнды байлықтарды ойдағыдай қорғау, ойдағыдай жалғастыру, ойдағыдай пайдалану біздің ортақ жауапкершілігіміз. Адамзат өркениетінің жалғасуы мен дүние жүзінің баянды дамуының табиғи талабы. Жер-жері тараулар, мәдениет және жаратылыстық мұраларды қорғау, жалғастыру, пайдалану қызметін үздіксіз күшейтіп, жұңқа ұлтының мәдениет жауһары мен жаратылыстық асылдарын жаңа дәуірде тың өміршеңді күшке ие болғызып, тың шұғыла шаштырып, халық бұқарасының тамаша тұрмыс қажетін ана құрлым ойдағыдай қанағаттандыруда. Ван Фу тас үңгіріндегі ең көркем Гуаньиннің бейнесі цифрлы техника арқылы виртуалды қалпына келтірілді. Хынан өлкесі Лоян қаласы Луңмын тас үңгір зерттеу орнының цифрландырылған көрме залында қызметкерлер Ван Фу тас үңгіріндегі Гуаньин тас үңгірінің қазіргі бейнесін, сондай-ақ әуелгі қалпына келтірілген реңді қос басылым сәнді баспа көрме бұйымдарын таныстыруда. Луңмын тас үңгірін зерттеу орнының мәдени мұраларды сақтау, көрмеге қою және жазба материалдар орталығы көрме цифрлы бөлімі бастығының орынбасары Жангофын былай деді. Тұтас мүсін жасаудың барлық информациясы цифрлы кеңістікте мәңгі сақталады. Сақтануға келмейтін бүліну жағдайы туылған күнде де әуелгі қалпына келтіруге болады. Дүние жүзіндегі мүсін ең көп көлемі ең үлкен тас ойма көркемөнер қамбасы ретінде Луңмын тас үңгірінде неше мың жылдық тарихи қазыналар сақталуда. 2025 жылы 5 айда бас шужи Си Цзиньпин осы арада қызмет тексергенде былай деп баса дәріптеді: осынау жұңқа мәдениетінің жауһарын ойдағыдай қорғау, ойдағыдай жалғастыру, ойдағыдай үгіттеп тарату керек. Бір жылдан астам уақыттан бері Луңмын тас үңгірін зерттеу орны түйінді үңгірлердің материалдарын цифрландырып, жинауды үздіксіз жеделдетіп, жоғары дәлдіктегі цифрлы байлық қамбасын құрып, 340 аулада сақталған топологиялық нұсқаны цифрландырып, архив тұрғызып, беткі бедер нақыштарды цифрландыру техникасындағы кедергілерді бұзып, пытыранды 14 мәдени мұраны біріктіруді жүзеге асырды. Луңмын тас үңгірін зерттеу орны парткомының шужиі Юйже былай деді: біз бас шужидің тапсырмасын бастан аяқ есте берік сақтап, Луңмын тас үңгірін ғылым техника арқылы қорғау негіздік зерттеу және үгіттеу тарату қызметін анағұрлым күшейтіп, жұңқа мәдениетінің жауһарын мәңгі жалғастырып, тың шұғыла шаштыруға күш салудамыз. Еліміз дүние жүзіндегі мәдениет және жаратылыстық мұра байлығы жағындағы ірел. Дүниежүзілік мұралардан 60 нысан бар. Мұның ішінде мәдениет мұраларының саны 41 нысан, жаратылыстық мұра 15 нысан, мәдениет және жаратылыстық қоспайлық мұрасы 4 нысан, жер-жер тараулар мәдениет жауһарын үздіксіз тың шұғыла шаштырып, жаратылыстық асылдарды ойдағыдай қорғауда. Юннан өлкөсінің Лийжан қаласында Лийжан қаласы Туңба мәдениет зерттеу орны жаңадан құрған байырғы шығармаларды қалпына келтіру қызмет кеңсесі ресми пайдалануға беріліп, Туңба байырғы шығармаларын жүйелі қорғау қызмет өрістетілді. Лийжан қаласы Туңба мәдениет зерттеу орнының бастығы Хы Желе былай деді. Біздің Туңба мәдениет зерттеу орнымызда қазір Туңба байырғы шығармаларынан 3800-ден астамы сақталуда. Қазірге дейін 900 нұсқа Туңба байырғы шығармаларының дәрежесі алғашқы қадамда тұрақтандырылып, келесі қадамда ғылыми жүйелі парықты қорғау шараларын жүзеге асыруға ғылыми негіз қаланды. Мәдени мұраларды қорғау заңына өзгеріс енгізіліп атқарылды. 31 өлке автономиялы район төте қарасты қалада жерлік бейзаттық мәдени мұраларды қорғау заң ережелері жасалды. Мемлекет бойынша мәдени мұраларды 4-ші ретке жалпы беттік тексеру басталды. Мемлекет бойынша мемлекет меншігіндегі мұражайларда сақталған мәдени мұралардың қауіпсіздігін басқару арнаулы қимылы өрістетілді. Нақты шаралар Шунхуа ұлтының құнды мұраларын ойдағыдай қорғауға берік қалтқы орнатты. Мемлекеттік мәдени мұралар мекемесі саясат заң ереже меңгермесінің бастығы Лиу Даминь былай деді. Біз қорғауды бірінші орынға қоюға басынан аяқ табанды болып, дәрежеге түрге бөліп қорғау жүйесін белсене орнатып, мәдени мұраларды қорғаудың жалпылы қабілетін жоғарылатып, құнды мұралардың мәңгі сақталуына, кейін ұрпақтарға игілік жаратуына күш салудамыз. 2025 жылы 12 айда Хыжы ұлтының Имаканы шұғыл қорғауға тесті бейзаттық мәдени мұралары тізімдігінен адамзаттың бейзаттық мәдениет мұралары уәкілдік туындылары тізімдігіне сәтті енгізілді. Шунгоның бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу-ағарту, ғылым-техника, мәдениет ұйымының бейзаттық мәдени мұралар мазмұнына тізімдігіне енгізілген нысандарының жалпы саны 45-ке жетіп, дүниежүзі бойынша алтын қорын тереді. Қорғау барысында жалғастырылып, пайдалану барысында тіпті де нұр шұғыла шаштырылуда. Хилунджиан өлкөсі Тунджиан қаласының бейзаттық мәдени мұрағаттар сифрлы бастан кешіру сарайы саяхатшылардың жабал экскурсиялау орнына айналды. Мұражайға кіргенде Хыжы ұлтының тарихи аңыздары, балықшылық, аңшылық тұрмысы, сондай-ақ Имакан ән айту өнері кескін дыбыс сияқты формалар арқылы жанды орындап көрсетіледі. Тунджиан қалалық бейзаттық мәдениет мұралары және мәдени мұраларды қорғау орталығының меңгерушісі Лей Рөй былай деді. Біз бейзаттық мұраларды цифрландырып қорғау құрылысын белсенділгерледіп, жиналған құнды кескін, сурет, жазу сияқты материалдарды енгізіп, Хыжы ұлты мәдениет байлығының мәңгі сақталуына шарт жағдай жараттық. Бұдан тыс, алаң сарайларда бейзаттық мәдени мұраларды қолмен жасау мен мәдениет жасампаздығы өнімдер мен тапсырысты қызмет өтеу текшелері құрылып, байырғы

0: Құйрудың шығыс солтүстігіндегі Фәнжиңшан тауындағы сирек кездесетін тұқымы құруға таяған бағалы сабалақ маймылдың және Фәнжиңшан самырсынының бүкіл жер шарындағы бірден бір мекені ғана емес, онан да маңыздысы ол тау өзендерінің ғажайып көрінісі және терең мәдениет астары арқылы дүние жүзіне жұңғының экологияны қорғаудағы көрнекті табыстарын әйгілеуде. Құйру Фәнжиңшан мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорық басқару мекемесінің бастығы Рэн Шяолей былай деді. Тау басында азайту амалын қолданып, саяхаттың артықша басымдылығын жеңілдетіп, таудағы түрлі экологиялық ортаны жан-жақты қорғаудамыз. Тау етегінде қосу амалын қолданып, сапалы экологиялық байлыққа сүйеніп, Фәнжиңшан тауының төңірегінде өңірлерде экологиялық күтіну, көркем түзелхана сияқты жасыл төмен көмір қышқыл газды кәсіптерді күш сала ашып, жерлік бұқараның жұмысқа орналасып, кірісін арттыруына жетекшілік етудеміз. Дүниежүзілік жаратылыстық қорғау одағының бағалауында көрсетілуінше, еліміздегі 90% мұра орны жалпы жақтан жақсы баға алып, дүниежүзінің 61%, Азияның 68% орташа деңгейінен көрнекті жоғары болған. Табиғат асылынан туындаған экологиялық игілік бұқараның қол жетімді табыс көзін айналуда. Мемлекеттік орман жайылым мекемесі жаратылыстық қорық район басқару меңгермесі бастығының орынбасары Сон Хуньян былай деді. Мұрағат байлығына сүйеніп, экологиялық саяхат, жаратылыстық зерттеу, үйрену, орман арасы экономикасы сияқты жасыл кәсіптерді дамытып, әлеуметтік райондарды ортақ басқаруды жолға қою арқылы, көптеген жерлердегі мұра, мәдениет, саяхат байлықтарын жерлік орынның тіректі кәсібін айналдырып, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүру, қорғау мен дамыту сәйкесті ілгерілеу жолмен жүруге құлшынудамыз.
1: Өз хабарымыз. 18-ші кезекті Бұғаз талқы мәжілісі 6 айдың 13-ші күні Сиямында өткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунинг мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ван Хунинг былай деді. Биыл 4-ші айда бас жүзі Си Цзиньпин Жунгу Гоминьдан партиясының төрағасы Чжэнь Ливэнмен кездескенде маңызды сөз сөйлеп, екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын ілгерілетуге, отанды бірлікке келтіру үлесін ілгерілетуге айқын алға басу бет алысын көрсетіп, екі жағалаудың ауыс күйісін селбестігін жебеуге, екі жағалаудың тоғыспалы дамуын тереңдетуге құдіретті қозғаушы күш үстелді. Біз бастан аяқ Жұңқа ұлтының жалпылық мүддесі мен ұзақ болашақтық дамуы тұрғысынан екі жағалау қатынасының жалпы жағдайын игеріп, бір Жұңқа принципіне және 1992 жылғы ортақ танымға табанды болып, Тайванды дербестендіру бөлшектеушілігіне және сырттың келігіне батыл қарсы тұрып, екі жағалау қатынасының бейбіт даму жолымен бұлжымай жүріп, отанды бірлікке келтіру үлесін табандылықпен ілгерілетіп, Жұңқа ұлтының ортақ мекенін ойдағыдай қорғауымыз, ойдағыдай күлдендіруіміз, ойдағыдай дамытуымыз керек. Ван Хунинг былай деді. ЖКП 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші алтын мәжілісінде 15-ші 5 жылдық кезіндегі дамудың айбынды жобасы жасалды. Бұл екі жағалау қатынасының дамуына кең өріс ашады. Біз екі жағалаудағылар бір шаңырақтың адамдары танымын ұстанып, тайвандық бауырластар мен тайван кәсіпорындарының екі жағалаудың ауыс күйіс селбестік тоғыспалы даму ұлы толқынына, ұлы құрлықтың жоғары сапалы дамуына және осы замандандыру құрылысына атсалысуын қарсы аламыз. Екі жағалаудағы бауырластар мен екі жағалаудағы жастар Жұңқа ұлты, Жұңқа мәдениеті, ұлы отан жөніндегі ортақ танымды күшейтіп, жігерлі жұңғылықтардың рухын, батылдығын тасқындатып, бір ниет, бір тілекпен Жұңқа ұлтының ұлы көркеюі көркем болашағын шарату керек. Жунго Гоминьдан партиясы төрағасының орынбасары Чжан Ронгуң арнау сөзінде былай деді. Екі жағалаудағы бауырластар Жұңқа ұлтына тән тамырлас, мәйектес бір шаңырақтың адамдары. Біз нағыз тайвандықтармыз, әрі нағыз жұңғылықтармыз. Екі жағалаудың ауыс күйісін селбестігін онан ары тереңдетіп, екі жағалау халқының бақытын арттырып, Тайван бұғазының бейбітшілігін ортақ қорғап, Жұңқа ұлтының ұлы көркеюін бірлікте жоспарлауды үміт етеміз. Тайвандық бауырластардың басқа да уәкілдері сөз сөйледі. Мәжіліс басшылардан бұрын Ван Хунинг талқыға қатынасқан тайвандық сыйлы қонақтардың уәкілдерімен кездесті.
0: Өз хабарымыз. Жунгу халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жеңісі Жунгу халқының таяу заманнан бергі сыртқы жаудың шапқыншылығына қарсы тұруда қол жеткізген тұңғыш толық жеңісі. Жунгу коммунистік партиясының тіректі құролы Жунгу халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғыста жеңіске жетуінің тетігі. Ұлы жорық атты

0: Желдес бағдарламаның бүгінгі берілімінде соғыс өртіне оранған сонау жылдар еске түсіріледі. Дяоның өлкесі Шиньян қаласындағы 18-ші қыркүйек тарих музейханасы алаңының алдында жым-жырт бой көтеріп тұрған алып ескерткіш, қатырма мүсін календарға естен кетпес тарих ойылған. 1931 жылы 18-ші қыркүйек уақиғасы толып, Жапон армиясы Шунгоның шығыс солтүстігін басып алды. 9-ші айдың 23-ші күні Шунго Коммунистік партиясы орталық комитеті жарнама жариялап, Жапон империализмінің шығыс үш өлкені басып алуына қарсы күреске аттануға ашық үндеді. 1935 жылы 12-ші айда ұзақ жорық жасап, солтүстік Шаншиге жеткен Шунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Уайаобау мәжілісін ашып, Жапон шапқыншыларына қарсы ұлттық бірлік сап тактикасын белгілеп, бүкіл елдегі әр саланың жабал үн қосуына ие болып, Жұңха ұлтының жаңа ояну өрдеуі қозғалды. 1936 жылы 12-ші айда Жұңғу коммунистік партиясы Шиян уақиғасын бейбіт жолмен шешуді белсене ілгерілетіп, ұлттың өмір сүруі мен құрып жоғалуы сынды қатерлі кезеңде Гоминдан мен коммунистік партияның екінші реткі селбестігін жебеп, бүкіл елдің ынтымақтаса отырып, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жүргізуіне шарт жағдай жаратты. 1937 жылы 7-ші айдың 7-ші күні Жапония армиясы Лугучау уақиғасын тудырып, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жалпы беттік басталды. Уақиға туылғанның екінші күні Жұңғу коммунистік партиясы бүкіл елге телеграмма жолдап, бүкіл ел халқын, армияны және үкіметті ынтымақтаса отырып, ұлттық бірлік сап берік қорғанын құрып, Жапонияның шапқыншылығына қарсы тұруға үндеді. Сол кезде Жапон армиясы Жұңғуның байтақ даласында адамзатқа қарсы есепсіз қылмыстар өткізді. Аяғы жеткен жерінде өрте өлтіру, талан таражылау, сұрқиялық атаулыдан істемеген жауыздығы қалмады. Отан ойрандалуға ұшырағанда, асқақ тұлғалар еңсе көтеріп, боран шашынды бастан кешіріп, дүлей толқындарды жарып өтті. Айтылмыс мемлекет құруды және тез жеңіске жету деген далбасалық айғай шуларға қарата 1938 жылы Маузудың Янандағы үңгірде ұзаққа созылатын соғыс туралы деген шығармасын жазып, былай деп анық айтты. Жұңғу тез жеңіске жет алмайды. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс ұзаққа созылады. Ең соңғы жеңіс Жұңғуға тән болады. Маузудың халықтық соғыс қозғау тактикасын алға қойып, Жұңғуның Жапон шапқыншыларына қарсы соғысына жол нұсқады. Халыққа сүйеніп, халық жұмылдырылып, халық үшін күрес жасалды. Жұңғу коммунистік партиясы Жапон шапқыншыларына қарсы армия мен халыққа басшылық етіп, кең байтақ райондарда Жапон армиясына қарсы шайқас тәсілінде жаңалық жарата икемді партизандық соғыс жүргізіп, шағын көлемді жеңістерді зор жеңіске айналдырып, Жапон армиясының негізгі күштерін біртіндеп жойып, шапқыншыларды халықтық соғыстың телегей теңізіне батырып, әлсіз күштер арқылы күшті жауды жеңіп, жалпы халық жаудан қорғанатын соғыс кереметін жаратты. Пеншингуан шайқасындағы зор жеңіс айтылмыс Жапон армиясы жеңілмейді дейтінің тасталғанын шығарды. 100 туан соғысында 8-ші армияның 105 туанынан 200 мыңнан астам адам соғысқа қатынасып, жиыны 1800 реттен астам соғыс жүргізіп, жаудың 25 мың адамын жойды. Сонымен бірге Жапон армиясының қыруар әскери күшін шау жайлады. Санаққа қарағанда Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс барысында 8-ші армия, жаңа 4-ші армия және Жапон шапқыншыларына қарсы оңтүстік Жұңғу партизандар қосыны Жапон шапқыншыларына қарсы 125 мың реттен астам соғыс жүргізіп, жаудың 1 миллион 700 мыңнан астам адамын жойған. Мұның ішінде Жапон армиясының 527 мыңнан астамы жойылды. Шығыс солтүстіктегі Жапон шапқыншыларына қарсы бірлескен армия 14 жыл шайқас жасап, жаудың 200 мыңнан астам адамын жойды. Әмәлият Жұңғу коммунистік партиясының Жұңғу халқына басшылық етіп, ұлттың тәуелсіздігі мен халықтың азаттығына қол жеткізудегі құдіретті күш, бүкіл ұлттың Жапон шапқыншыларына қарсы құрыш тасқынының мығым тірегі екендігін дәлелдеді. 1945 жылы 8 айдың 9 күні Маузудуң «Жапон қарақшыларына қарсы ақырғы шайқас» деген мақаласын жариялады. 9 айдың 2 күні Жапония үкіметі тізе бүгу хатына қол қойды. Бұл жұңғу халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы және дүние жүзінің фашизмге қарсы соғысының ең соңғы жеңіске жеткендігін әйгіледі. Жапон шапқыншыларына қарсы ұлы рух жұңғу халқының аса құнды рухани байлығы. Ол жұңғу халқын барлық тар жол, тайғақ кешулерді жеңіп, жұңға ұлтының ұлы көркеюін жүзеге асыру жолында күрес жүргізуге мәңгі шабыттандырады.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік темір жол тобы 6 айдың 13 күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 5 айда бүкіл ел бойынша темір жолда тасымалданған жолаушы 1 миллиард 969 миллион адам ретке жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 5.7% артып, тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары өре жаратылды. Еліміз темір жол мен саяхаттың тоғыспалы дамуын күш сала ілгерілетіп, жолаушыларға алуан түрлі сапар талғамын әзірлеп, жоғары сапалы саяхат ашып, саяхат экономикасының дамуына пәрменді, өнімді қызмет өтеді. Таяуда 800-ден астам жолаушы отырған саяхат арнаулы пойызы Шанси өлкесінің Шиян қаласынан аттанып, Лунхай темір жолын бойлап, Хыши коридорын кесіп өтіп, Үрімжі, Құлжа, Алтай, Қашқар қатарлы жерлерді басып өтіп, арнаулы пойыз арқылы көрікті Шинжаңды бір билетпен саяхаттауға болатын жағдай жасалды. Жолаушы Хоян Хун былай деді: «Мен бұл пойызды өте ұнаттым, өте рақат екен, құрылғылары біршама толық, адамдарға өте үйлесімді, орындығы да сондай жайлы». Таяуда Хилунджаңда 2026 жылы Шинжаң саяхат пойызы тұңғыш қатынады. Үйсяң Лунджаң қарттар саяхат пойызы 2025 жылы қарттарға үйлесімді етіп өзгертілгеннен бері жиыны 5000 адам реттен астам жолаушыға қызмет өтеп, қарттардың жаппай мойындауына ие болды. Мемлекеттік темір жол Харбин мекемесі Харбин темір жол мәдени саяхат серіктігінің атқарушы жорасы Лу Шимин былай деді: «Осы ретке арнаулы пойыз ішкі Мұңғыл, Ниңша, Гансу, Синджан сынды 4 өлке автономиялы районды бірақ қамтып, Дунхуаң, Могау үңгірі, Миңша тауы, Юя бұлағы, Синджан Боғда көлі, Сайрам көлі сияқты 30 неше әйгілі көрініс районын бір жолда тұтастырды. Биыл жыл басынан бері темір жол тараулары жер-жердегі мәдени саяхат тарауларымен белсене ұштаса, темір жол тасымалы мен саяхаты тоғыспалы дамытуды күш сала ілгерілетті. Тасымал желісін ден қоя жобалап, мысық аю арнаулы пойызы, Чаңджан атырауы жұлдызы, орта жазық темір жолы дақы оңтүстік пойыз сияқты ерекше саяхат пойыздерін қатынатты. 1 айдан 5 айға дейін бүкіл ел бойынша темір жолда жиыны 1400 саяхат пойызы қатынады. Мұның ішінде саяхат арнаулы пойызы 705, саяхат арнаулы линиясы 695 болды. Мемлекеттік темір жол тобы жолаушы тасымал орталығы базар тижарат бөлімінің орынбасар бас бақылаушысы Жаңтау таныстырып былай деді: «Жер-жердің жарыс, көрме, әдебиет, көркемөнер, ойын-сауық қимылдарымен дәлме-дәл ұштастырылып, ән әуескерлері арнаулы пойызы, доп әуескерлері арнаулы пойызы, зерттеу үйрену арнаулы пойызы сияқты 360 арнаулы пойыз тұрақты қатынап, негізгі тақырыптық пойыз пилос экономикасы жандандырылып, заманауи тұтыну ерекшелігіне ие, саяхатшыларды баурап, шелі бойындағы мәдениет, саяхат тұтынуы өнімді жебеліп, қызмет өтеу тұтынуының көлемі кеңейтіліп, сапасы жоғарылатыла түседі».
0: Өз хабарымыз, жұңғу зат айналымы және сатып алу бірлестігі 6 айдың 13 күні мынаны жариялады. 5 айда жұңғоның электронды сауда зат айналымы көрсеткіші 111 болып, үрдіс 3 ай жоғары бет алысты сақтады. Электронды сауда зат айналымының жалпы кәсіп мөлшері былтырғы ұқсас мезгілдегіден 20% артып, кәсіп саласының жағдайы жақсара түсті. 1 мамыр демалысындағы тұтыну 18 маусым электронды сауда арқылы сауда-саттықты жебеу қимылымен тоғыстырылып, алдын ала зат дайындау, тапсырысты алдын ала дайындаудай қос тиімділіктің арқасында ел іші тұтыну базарындағы сұраныс орнықты артты. 5 айда жұңғоның электронды сауда зат айналымы көрсеткіші алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда 0.4% жоғарылады. Ауылдағы электронды сауда зат айналымы базарындағы сұраныс жалпы беттік арта бастады. Жұңғы зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Юй Хан таныстырып былай деді: жасыл тұтыну бұйымдарының ауылқыстаққа жеткізілуін жебеу, ауыл шаруашылығының жаңа сапалы өндіргіш күштерін жетілдіру дей саясаттардың үздіксіз тиянақтануы ауылдың көлеміндегі райондардың тұтыну өміршеңдік күшін тасқындатты. Сонымен бірге еліміздің ауыл қыстақтарындағы жедел

0: жеткізу тораптүйіндері құрылысында көрнекті өнімділік қолға келіп, аудан орталық, ауылда түйін, қыстақта тор көздері болудай үш дәрежелі жеткізу зат айналымы жүйесі негізінен қалыптасып, ауыл қыстақтардың гүлденуі мен тұтыну дәрежесін жоғарылатуға пәрменді тірек болды. Қамдау жағынан қарағанда 5-ші айда жедел жеткізу кәсібі қызмет өту жүйесінің бейнесі жақсы болып, кәсіпорындардың жалпы тұлғалық қызмет өту сапасы мен айналым өресі жоғарылады. Кәсіпорындардың қамбадағы қалдық заттарды азайту ритмі тездеп, айналым өнімділігі жоғарылады. Қамдау мен қажетсіну базары өнімді сәйкесіп, сат айналымының күшке ие уақыты, тапсырысты уағда бойынша қамтамасыздандыру қуаты, қаритарлардың разылық дәрежесі тегіс жалғасты жоғарылап, кәсіп саласының жалпы тұлғалық айналым көтерімділік қуаты мен жалпылық қызмет өту қуаты үздіксіз сапаланып, қызмет өту сапасы орнықты жоғарылады.
1: Өз хабарымыз қатынас тасымал министрлігі мемлекеттік даму реформа комитеті қатарлы 11 тарау таяуда жаңа энергиялы ауыр тұрпатты жүк автомобилін көлемдендіріп қолдануды ілгерілету жөніндегі атқару жобасын бірлесіп жариялап, 2030 жылға барғанда жаңа энергиялы ауыр тұрпатты жүк автомобилінің сатылу мөлшерінің салыстырмасын 40%-ке жеткізіп, елімізде тізімге алдырылған мөлшері 1,600,000-нан асып, жалпы жүк автомобил мөлшерінің 20%-ін ұстайтындығын алға қойды.
0: Өз хабарымыз оңтүстік райондар 6-шы айдың 13-ші күнінен бастап нөсерлі жаңбыр мезгіліне өтеді. Орталық ауа райы станциясы 6-шы айдың 14-ші күні таңертең сағат 6-да нөсерлі жаңбыр сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 6-шы айдың 14-ші күні таңертең сағат 8-ден 15-ші күні сағат 8-ге дейін Гуандунның орта солтүстік бөлігі мен шығыс бөлігіндегі теңіз жағалауы, Гуанчжоудың шығыс бөлігі, Фуцзянның батыс солтүстік бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында нөсер жауады, Гуандунның шығыс бөлігі теңіз жағалауындағы ішінара жерлерде нөсер жауады.
1: Өз хабарымыз АХШ зұңтуң Трамп 6-шы айдың 13-ші күні былай деді. АХШ пен Иран 6-шы айдың 14-ші күні келісімге қол қояды. Келісімге қол қойылғаннан кейін Хормыз бұғазы дереу ашылады. Трамп былай деді. Иран ядролық қаруға ие болуды енді қара көздемейді. Ядролық қару сатып алмайды, дербес серттеп ашпайды, немесе әрқандай басқа тәсілмен қолға келтірмейді. Жағдай орныққаннан кейін АХШ орайын тауып, әрекет қолданып, Иранның тауасына жасырған, қойтылған уранды алып шығады. Мейлі Иран жерінде болсын, әлде АХШ-тың өз жерінде болсын, АХШ оны сұйылтылып бір жайлы етеді, жояды. Трамп тағы осы барыстың тез жеңіл әрі сәтті ілгерлеуін үміт ететіндігін айтты. Алайда сонымен бірге құқай көрсетіп, егер іс тілегеннен басқаша болса, пәрменді соққы беретіндігін ескертті. Пакистанның сыртқы істер министрлігі 6-шы айдың 13-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Пакистан зұңлиінің орынбасары сыртқы істер министрі Дар сол күні Сауд Арабияның сыртқы істер уәзірі Фисармен телефонда сөйлесті. Екі жақ АХШ пен Иран келіссөзінің соңғы кезеңге өткендігін және 6-шы айдың 14-ші күні өткізілетін электронды қол қою салтын қарсы алатындығын айтты. Әрі осы маңызды ілгерілеушіліктің бұл өңірдің баянды бейбітшілігі мен орнықтылығына пайдалы болуын үміт етті. Иран медиасының хабарына қарағанда, Иран мемлекет қауіпсіздігі комитетінің орынбасар төрағасы Набоян 6-шы айдың 13-ші күні Иран мен АХШ-тың түсіністік ескертпесі нұсқасына негізделіп, Хормыз бұғазындағы барлық сауда кемелері қатынауды қалпына келтіретіндігін, ешқандай шектемеге ұшырамайтындығын айтты.
0: Өз хабарымыз Израиль мемлекет қорғаныс армиясы 6-шы айдың 13-ші күні көптеген мәлімдеме жариялап былай деді. Израиль армиясы Ливанның оңтүстігінде жалғасты әскери әрекеті өрістетіп, Ливан Тәңір партиясының әскери негіздік құрылғылары мен қаруларын атқылады. Өткен бір күн ішінде 70 неше нысананы талқандады. Ливан Тәңір партиясы 6-шы айдың 13-ші күні Ливанның оңтүстігінде ұшқышсыз ұшақ пен Израиль армиясының автомобильдерін соққылағандығын айтты.
1: Өз хабарымыз Запорожье ядро электр станциясының ақпарат басқармасы 6-шы айдың 13-ші күні хабарландыру жариялап былай деді. Украина қарулы қосыны сол күні осы ядро электр станциясының тасымал цехіне шабуыл жасап, үш автомобиль цехтегі май құю насосы және құрылыс орнының әйнек терезесін бүлдірді. Запорожье ядро электр станциясының әрқайсы жүйелерінің айналымы қалыпты болуда. Ядро электр станциясы мен төңіректегі аумақтардың радиация көрсеткіші қалыпты деңгейде тұр. Халықаралық атом энергиясы құрылымының

0: Суда ядро электр станциясы мен төңіректегі аумақтардың радиация көрсеткіші қалыпты деңгейде тұр. Халықаралық атом энергиясы құрылымының бас іс жүргізушісі Кроси 6-шы
1: Б группасындағы тұңғыш бәсеке ақштың Сан-Франциско қаласындағы Шығанақ районы добалаңында өткізілді. Катар командасы мен Швейцария командасы осы майдан жарыста белдесті. Соңында 1-1 нәтижемен тең шықты. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Еркебұлан Мұтанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауап редактор Құлан Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
3: Оңтүстік Африка негізді құрылғылар көрмесі 6 айдың 9-шы күнінен 11-шы күніне дейін Йоханнесбургте өткізілді. Жүнгоның жасау кәсібіндегі жаңа жетістіктер көптеген экскурсиялаушыларды баурады.
1: Ақш пен Иранның соғысында бұрылыс болды. Трамп соққы беру әрекетін күшінен қалдырды.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, жүнгоның жасау кәсібіндегі жаңа жетістік Оңтүстік Африка негізді құрылғылар көрмесінде жұрт назарын аударды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Оңтүстік Африка негізді құрылғылар көрмесі 6 айдың 9-шы күнінен 11-шы күніне дейін Йоханнесбургте өткізілді. Дүние жүзіндегі 25 мемлекет пен районнан 400-ден астам саудагер көрмеге қатынасты. 120-дан астам жүнгі кәсіпорны, құрылыс машинасы, құбыр, су істері, жол материалы, құрылыс материалы, метал және зерделі қатынас сияқты салалардағы өнімдерді көрмеге қойды. Жүнгоның жасау кәсібіндегі жаңа жетістіктер көптеген экскурсиялаушыларды баурады. Көрме кезінде электрлі жабдықтар, жергілікті қызмет өтеу және тапсырыс қабылдау жобасы жүнгоның көптеген кәсіпорындары тілге тиек еткен түйінді сөзге айналды. Тілшілікті қабылдаған жүнго кәсіпорындары былай деді. Оңтүстік Африкада негізді құрылғы құрылысы қажетінің үздіксіз артуына байланысты, жергілікті базар өнімінің қасиеті, айналым өзіндік құны және сатылғаннан кейінгі қызмет өтеу қатарлар жөнінде ана құрылым жоғары талап қойды. Жүнгі кәсіпорындары Оңтүстік Африка сияқты Африка базарын кеңейтуде, өнімдерді жалаң экспорт етуден жергілікті орынның қажетіне ана құрылым үйлесетін өнімдермен, қызмет өтеумен және шешу жобасымен қамдауға қарай бұрылыс жасауда. Сәнйі тобының көрме текшесінде электрлі ауыр жүк автомобильдері, электрлі ашалы автомобиль, білекті ашалы автомобиль сияқты жабдықтар жарқын түйінге айналды. Сәнйі тобы осы рет құрылыс зат айналымы қамбада сақтау сынды үш үлкен салаға назар аударып, серіктіктің құрылыс машиналарын электрлендіру жағындағы жетістіктерін әйгіледі. Сәнйі теңіз мұхит ауыр өнеркәсіп шекті серіктігінің халықаралық тижарат директоры Гуанди былай деді. Оңтүстік Африканың өнеркәсіптену деңгейі салыстырмалы түрде біршама жоғары. Кәсіп негізімен қатынас тасымал жүйесі біршама кемелді. Базардың даму көмескі күші біршама зор. Жергілікті орынның жанармай өзіндік құны біршама жоғары болғандықтан электрлі машиналарға анағұрлым көп назар аударуда. Өнім ғана емес, жергіліктендіру қуаты да жүнгі кәсіпорындарының базарды кеңейтудегі маңызды тірегін айналды. Сәнйі тобы Оңтүстік Африкада қаржы қосып, кәсіп бақшасымен орталық қамба құрып, қаридарларды қатысты запчастармен қамдады. Сонымен бірге жергілікті орында тәрбиелі орталығын құрып, жергілікті орында қызмет өтеушілерді техникалық жақтан тәрбиеледі. Қазір кәсіп бақшасындағы жергілікті қызметкерлердің салыстырмас шамамен 90%-ке жетті. Көптеген жүнгі кәсіпорындар былай деді. Африка базарында жабдықтардың сенімділігіне, айналым өзіндік құнына, сатылғаннан кейінгі қызмет өтеуге болған талаптың жоғарылауына байланысты, жұңғы кәсіп орындары өнім сап

0: сапасына, қызмет өтеу жүйесіне және тапсырыс қабылдау қабілетіне сүйеніп, базар ашу қажет болып отыр. Ірі тұрпатты құрылыс машиналары кәсіпорындарынан сырт, негізді құрылғыларды кемелдендіру саласындағы жұңғырын көптеген халықтық кәсіпорындар да оңтүстік Африканы Африка базарына ішкерлей ерге тебетін маңызды бекет деп қарауда. Оңтүстік Африкада тұңғыш рет көрмеге қатынасқан Сәнши Чимбиау фотоэлектр ғылым техника шекті серіктігінің бас меңгерушісі Чиндандан тілшіге былай деді. Серіктігіміз осыдан бұрын Кения, Танзания, Нигерия сияқты елдерде қаридарларға ие болды. Биыл Африка базарын одан ары кеңейтуді жоспарлап отырмыз. Жунгу кәсіпорындары өнімдерінің көрмеде шоғырлы бой көрсетуі оңтүстік Африканың негізгі құрылыс саласындағы халықаралық селбестікке болған қажетінде бейнеледі. Көрменің ашылу қимылына қатынасқан оңтүстік Африка негізгі құрылғы мекемесінің жауаптысы Мамисе Масемора тілшінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жунгу негізгі құрылғы саласында қарыштап дамып, дүние жүз бойынша ағалап алды келеді. Жунгу кәсіпорындары жөнінен алғанда оңтүстік Африка әрі маңызды базар, әрі Африкадағы кәсіпті кеңейтудің терезесі. Чиндандан былай деді. Жунгудың жасау кәсібінің басымдылығына кемелді кәсіп тізбегі мен қуатты жасау қабілеті тірек болып отыр. Анағұрлым көп Жунгу кәсіпорындарының бірлікте шетелге беттеп, анағұрлым сапалы өнім мен қызмет өтеуді шетел базарына жеткізуін үміт етеміз.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы енді. АқШ пен Иранның соғысында бұрылыс болды. Трамп соққы беру әрекетін күшінен қалдырды деген хабарды тыңдайсыздар. АқШ сұңтыңы Трамп 6 айдың 11-ші күні әлеуметтік желіде сөз жариялап былай дейді. Иранмен кеңес нәтижесінің Иранның ең жоғары басшылық жігіне тапсырылып, бекітілгеннен кейін сол күні кеште Иранға бағытталған соққы беру және бомбалау әрекетін күшінен қалдырдым. Алайда Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі сол күні былай деді. Қазірге дейін Иран мен АқШ келісімі жөнінде ең соңғы қорытынды шығармады. Сыртқы дүниенің осы келісімге қарата айтқан сөздері түгелдей жорамал. Трамп сол күні Ақсарайда өткізілген бір қимылда өзінің Иранмен төтенше пәрменді түсіністік ескертпесіне қол қойғанын, осы аптаның соңында Еуропада қол қойылуы мүмкін екендігін, келісімге қол қоюға АқШ-тың орынбасар зұңтыңы Ванстың қатынасатындығын қайталайды әріптеді. Ол былай деді, Израильдің зұңлиі Нетаньяху мен сондай-ақ Катар, Араб Біріккен Әмірлігі, Сауд Арабия, Бахрейн, Кювейт сияқты елдердің басшылары мен Түркияның зұңтыңы Ердоған мен телефонда сөйлестім. Израиль зұңи кеңсесі осыдан кейін мәлімдеме жариялап, осы ретке телефондағы кеңесті дәлелдеді. Нетаньяху былай деді. Израиль осы ескертпе хатқа қол қоюшы жақ болмағаны мен Трамптың ең соңғы келісімде Иранның ядро жоспары мен басқарылмалы бомба қабілетін шектеуге уәде беруін қолдайтындығын білдірді. Иран мемлекеттік телевизиясының сол күнгі хабарына қарағанда Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі былай деген. Қазірге дейін Иран мен АқШ келісімі жөнінде ең соңғы қорытынды шығармады. Сыртқы дүниенің осы келісімге қарата айтқан сөздері түгелдей жорамал. Қатысты істер әлі тұрақтанбады. Иран Ферси агенттігі де мән-жайды білетін бір қайраткердің сөзіне сітат келтіріп былай деді. Иран мен АқШ-тың түсіністік ескертпесінің нұсқасын әлі бекітпеді. Трамптың осыдан ілгері жариялаған қатысты сөздері шындыққа жанаспайды. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі былай деді. Катар мен Пакистан Иран мен АқШ-тың келіссөзін белсене жарастыруда. Алайда АқШ-тың әрекеті келіссөз барысын ықпалға ұшыратты. Иран қызыл сызық мәселесінде ымыраға келмейді. Иран мен АқШ келісімінің басым көп санды нұсқасы тұрақтанды. Алайда АқШ жақ майданын үздіксіз өзгертуде. Бұл келіссөз барысына кедергі болды. Хормуз бұғазының жағдайы да АқШ-тың әрекеті себебінен тіпті де аумалы төкпелі күйде тұр. Сол күні таңертең тұрамып, әлеуметтік желі

0: десі өз жариялап, сол күні кеште Иранға сұрапыл соққы беретіндігін, сондай-ақ таяуда Иранның Харық аралы мен басқа да мұнай негіздік құрылғыларын басып алатындықтарын, Иранның мұнай және табиғи газ базарын бүкілдей меңгеретіндіктерін айтты. Иран Ислам парламентінің бастығы Каливаб әлеуметтік желіде сөз жариялап былай деді. Қате стратегия мен албырттық шешім тұтас жағдайды күрделестіреді әрі ушықтырады. Энергия негізді құрылғылар мен базар жағдайы сұрапыл соққыға ұшырайды. Сондай қарсы жақты ұзақ жылдар бойы қиын жағдайға қалтырады. Иран қарулы қосыны Хатам Әмбия орталық бас штабының қолбасшысы Иран медиаларының сұхбатын қабылдағанда былай деп ескертті. Өңірлік энергия қауіпсіздігі ортақ қамтамасыздандырылуы керек. Барлық ел мұнай мен табиғи газды экспорт ету құқығына ие болуы керек. Өйтпегенде барлық ел бұл құқықтан айырылады. Я, құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кәне, келіңдер, көтеріңдер, кәне.
2: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдаймын.
3: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
4: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
3: Тора бір күн көлік айдадың ғой, демалсаңшы.
4: Тағы біраз шырайын, енді ең соңғы бір рет келе тартайын.
5: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
6: Жұмбақ шешейік пе?
7: Жарайды.
6: Бір нәрсе бар. Ол қарлы тауда да, өзен дарияларда да, теңіз мұхиттарда да, тіпті әуелі денемізде де бар. Ол не?
7: Мынауыңыз оп-оңа екен. Су ғой ол.
6: Бұл жұмбақтың шешуі микрожарғақ.
7: Микрожарғақ дегенде диаметрі 5 мм ғана келетін ұсақ сүлеу жарғақтар меңзеледі. Адамзат қоғамында әр жылы шамамен 300 миллион тонна жарғақ қоқсық пайда болады. Олар оңайлықша жойылмайды. Онымен қоймай, ұсақталған соң организмдердің тіршілік айналымына сіңіп кіреді. Зерттеулерге жүгінсек, бүкіл жер шарында құбыр суының 83%-нен микросулияу сүзіп алынады. 50% шамасындағы адамзаттың денесінде микросулияу бар. Олар ұзақ уақыт барысында денсаулықты зияндайды.
6: Енді есеп шығарайық.
7: Ал айтыңыз?
6: Сулияу дорбадан әр күні екеуін істетсеңіз, бір жылда қаншауын істетесіз?
7: Екі дорба?
6: Есеп білмейсіз бе? Сіз ортаны қорғаудан хабарсыз екенсіз ғой. Тамақтанғанда сулияу сінген азықтықтарды жеуден, сулияу араласқан суды ішуден сақтану үшін сулияу дорбаны істетпейік.
7: Сулияу жарғақтың зияны өте зор. Бір рет істетілетін сулияуды мүмкіндік болса пайдаланбаңыз.
8: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
9: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
8: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
9: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
10: Ақ кептерім, сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызыныкі, музыкасы Қадыл Ахметұлыныкі, орындаған Серік Аубәк.

Кездер-ай. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музыкасы Тұран Құсайын қызынікі. Орындағандар Бақыт Қажытай қызы, Гүлназ Әбілмейт қызы.

Салайын әнге. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Өй көмбірі.
1: Армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгінгі күй көмбірі айдарымызда Лис ван Дашьесі Жұңғотіл әдебиеті жүйенінің доценті, ақын зерттер мен сазгер Әбдіхамит Орнықбайұлының күй аңызы жөнінде тоқталған лексиясын назарларыңызға ұсынамыз.
2: Сәлеметсіздер.
3: Аса құрметті ән домбыра бағдарламасының тыңдармандары.
2: Енді осының алдында ән текстін қалай жазу немесе ән мәтіні жасампаздығы жайында енді өзімнің азды көпті жинағандарымды ілгерінде кейінді сөйлеп өткен болатынмын. Енді бұл да менің бір кішкене өзімнің қызыққан тақырыптарым болғандықтан күй аңыздары жайында сөйлеп беруді жөн көрдім. Енді күй аңызы да негізінен ән музыканың қатысты бір бөлімі деп ойлаймын. Енді жалпы күй жөнінде айтқанда күй музыкалық сипатқа ие өнер, ал енді мен сөйлейін деп тұрған күй аңызы болса, белгілі жағынан әдеби мәнге ие, немесе әдебиеттік тұсалады. Халқымыздың қызықты ертегі аңыздары бүгінгі күнге дейін халық аузында қалай таралып жетсе, күйшілердің әңгімелеуі арқылы күй аңыздары да қаз қалпында осы дәуірімізге жетіп отыр. Күйшілер өмір құбылыстары мен табиғат болмыстарының әсерімен халық күйлерін жасампаздықпен тапқырлап, оның тыңдаушыға ықпалының терең болуы үшін әрі ұмыт болмауы үшін осы күй аңызы сынды өміршең жанрды жарыққа шығарған. Қашан қай жерде қай елде болсын енді жалпы қазақ халқының күйлері күй аңыздары туралы сөз болғанда халқымыздың жасаған ортасы, тұрмыс салт санасы, табиғат жөніндегі түсінігі, экологияға болған көзқарасы қалай да айтылмай қалмайды. Қатысты зерттермендер күйшілердің өзіне әсер етіп, толғатып туған күйлерінің барлығында да белгілі бір астарлы жағдайдың, күйдің жарқа шығуына себеп болған белгілі бір артық көріністің жатқандығын реті келгенде баса дәріптеп айтып отырады. Жалпы өнер ешқашанда жалған сезімнен зорланып жазудан тұрмайды, қайта терең тебіреністі қайнар ететін деген өрел ойдан туатындығын, шалқыған шабыттан туатындығын жалпы шығармашылықпен айналысатын өнер адамдары жиі айтып жатады. Менің ойымда әңгіме етіп отырған күй аңызы да әне сол өрел ойдың шалқыған шабыттың жемісі деп ойлаймын. Ертеден тау сағалап, өзен жағалап, көшіп қонып тірлігін жалғастырып, сан жылдар мен сан алапатты өмір тарихты бетіне жазып үлгерген халықтың табиғатқа өмірге деген сүйіспеншілігін қашанда басым түсетіні өз өзінен белгілі болса керек. Күйлеріміз бен күй аңыздарымыздың белгілі бір ғажайып күштің не құбылыстың әсерімен туылып, халқымыздың жасаған тұрмыс ортасы және екілігі және көзқарастарының ертеден қазірге дейін қалпын бұзбай жалғасын табуы, заман ағысымен бірге толықтанып жаңалып түлеп отыруы, халықтың жасаған ортаны және табиғат сүйуінің, оны аялауының, қорғау көзқарасының заңғар болғандығын, ой танымының да аса жоғары екендігін айғақтап тұрса керек. Сонымен бірге табиғат қалыптастырған ақ жарқын, жайдарлы мінез құлық пен қағылез сауықшыл тұрмыс психологиясын, байтақ сақыраның өзіне тән болған ерекшелігі мен қасиетін күй мен күй аңыздарынан да толық сезінуге болады екен. Егер үйдің тек музыкалық шығарма деп түсінетін болсақ, күй аңызы қара сөзбен айтылып тұрғанмен және әуелмен тіке параллель қабыспай бөлек тұрғыдан күйдің орындалу алдында айтылғанымен бір қырынан әуенге жазылған мәтіннің ролында ойнап тұрғандай әсер береді. Себебі күй аңызы күймен бірге айтылмаған болса, күйдің мазмұндық тілі толық ашылмаған болатын еді. Не айтылғанын білуге болмайтын еді. Күйдің туу тарихы қалайдан жарыққа шыққан себебі ұмыт болған болар еді. Күйдің эстетикалық тәрбиелік мәні мүмкін онша терең әсерлі болмаған болар еді деп ойлаймын. Ендеше күй аңызын арнаулы бөліп алып, белгілі әдеби туынды ретінде қарастырсақ та, онда да көркем әдеби туындыға тән сипаттарының да толық екендігін байқаймыз. Міне бұл күй аңызының мәтіндік мәнінің және маңызының зор екендігін көрсетеді. Төмен енді күй аңыздарына бірнеше жақтардан талдау жасап көруді жөн көрдім. Бірінші, табиғат дүниесіндегі киелі аңдарға, құстарға, өсімдіктерге арнап күй тудырып, олардың дыбысына еліктеген мазмұндағы күй аңыздары бірталай екен. Аң құстарды аялау, оларды қорғау, табиғатты қорғау және оны сүю ғылым техника ересен дамыған бүгінгі күннің де басты тақырыбы болып отыр. Ал халқымыз тіршілік қайнарын табиғаттан тауып, табиғатты сыйлаған несібесін қорек еткені үшін де оны аялауды, қорғауды ешқашан ұмытпаған. Сол себепті де күйшілеріміздің қолынан табиғаттың қыры мен құбылысын бейнелейтін алуан түрлі күйлер туған. Оның қалай туғаны жөндегі әңгімесі де күйшінің аузынан халық арасына таралып, бақсанасына сіңіп, тәрбиелік рол атқарып отырған. Біреуден біреуге өту барысында аңыз болып қалыптасқан. Күйшілер адам мен қайырнаттардың дауысына түрлі табиғат құбылыстарына еліктеп, табиғатқа қатысты күйлер Саржайлау, Көктөм, Сарыарқа, Сарыөзен, Мөлдірбұлақ, Ақтолқын, Бұлбұл, Желгей, Қоңырайу сияқты күйлер бар екен. 7-8 ғасырларда жасаған Қорқыттың қайда барсаң Қорқыттың көрі дейтін айтылып жүрген аңыз бар. Сонда енді түрлі жағдайларды көрген Қорқыт ата тек адам ғана емес, сұлу да сымбатты жер бетінің сәні болған ормандарда даланың киелі аң мен құсы да қырылады екен ау деген ойға келген екен. Осыдан барып ешкімге залал жеткізбейтін аң құстар ағаш шөптерді неге қорғамаймын деген философиялық ой түйгенін делінеді. Бізге жеткен күйлер көп емес, бірақ жеткен әрбір күйінің аңызы, оқиғасы адамға әр қырынан сыр шертеді. Енді бұл сол бір түстің үнін, тілін, көзқарасын жеткізгенде әсер береді. Қорқыттың байлаулы киіктің зары деген күй аңызында мынандай оқиға баяндалады. Қорқыт жер бетіндегі жан жануарлардың барлығының тілін біледі екен. Бір күні жер маясына мініп келе жатса, бір киіктің маңыраған дауысы құлағына шалынады. Қос лағым жетім қалды, шөпке ауызданбаған сорлардың күйі не болмақ, тым болмаса соңғы рет емізіп иіскеп мауқымды басып қала алмадым деп зарлайды. Қорқыт жан жағына бажайлап қараса, бел астында тігіле тұрған қараша үйді көреді. Киік сол үйдің алдында көгінде тұр екен. Киікке жанашаған Қорқыт үй иесіне мына жазықсыз жануарды жібер, өз бетімен тамақ тауып жеуге ауызданбаған егіз екі лағы бар екен, обалына қалма дейді. Қорқыттың бұл сөзіне құлақ аспай үй иесі, онда мен киікті босатқаным үшін ақысын төлейін де десе де үй иесі, жоқ, мен мұның сүтін сауып ішіп отырмын, кешке сойып жеймін деп оған көнбейді. Басқа амал қалмаған Қорқыт болмаса киіктің орнына кепілдікке оны босат, лақтарын тауып алып емізіп келгеннен кейін қайтып келеді. Егер сол кеткеннен оралмаса менің жер маямды же дейді. Үй иесі киікті босатып жібереді. Киік байлаудан босана салысымен таутасы кезіп лақтарын тауып алады. Оларды емізгеннен кейін қасқырая қайтып келеді. Осы оқиғадан Қорқыттың байлаулы киіктің зары деген күйі туылған екен. Міне, бұл да бір енді жалпы қатыгездік табиғатқа қатысты айтылған, адамдардағы болатын қатыгездікке қарсы бір жазылған тәрбиелік мәнерлер шығарма деп қарауға болады. Одан кейін аққудың зары дейтін күй бар. Ол күйде де жалпында аққуды өлтіру үлкен күнәға батқандық деп есептелінеді. Аққуды аулауға қатаң тыйым салынатын, енді бізде де тыйымдар бар. Тегінде енді осының барлығы жалпы осы халық күйлерінің өзінде де халықтың ауыз әдебиетіне секілді тәрбиелік мәндердің мол болып жатқандығын көрсетсе керек. Енді осы секілді аңыздарға қарап отырсақ, Қорқыттың киіктің тілін білгені, енді аққу аңызындағы әмірлердің аққудың сұңқылын түсінуі, екеуінде де табиғатпен үндесу, сырласу бар екен. Осы аңыз өлеңдік мәтін етіп құрап жазып әуелетіп айтуға да болады, бірақ жаңа жазылған өлең мәтінді дәл байырғы күйдің аңызының мәтініндей тыңдаушыны тебірентерлік етіп жазу енді бұл қиын болса керек. Бөкен жарға күйінде де сондай бір бейуаздың, адамға зарасыз тіршілік иесінің жанын жалмап, өзі де сонымен бірге жаннан айырылған аңшы тағдыры баяндалған. Ондағы оқиға қысқаша түйіндесек, базар атты аңшы талай аңның обалына қалып, талай бейкүнә хайуанды қырады. Соңында базардың ісі оңға баспайды. Бір күні базар тағы да аңға шығып, қалың құландар тобын көріп, оны атуға қимаған құландарға қарап тұрып, құландар жыламаңдар, еркелеп өт, кеше көр бір күнімді жерменен көк, шырнай жұпар құлан тұрар болсаң беререм жанымнан жан, етімнен етті бөлеңдер деді. Амалы не? Аңшы өзін езілді үшін жұпар құланды атып, терісін жамылып, жаңбырдан қорғанған сәтте әлдебір аңшының аңдаусы жебесі өз көкірегіне қадалып жазым болады. Енді қарап отыр бұл күй аңызында да. Аңшы базар құландатуға алғаш кие алмайды, жаны жылайды, кешегір күнәмді жерменен көк деп зарлайды. Солай айтарын айтса да, бірақ бәрібір жалғыздыққа барған үшін ол соңы өзінің өлімімен ақырласады. Міне, бұдан да халқымыздың екілік ортаны қорғау жөніндегі көзқарасының ұрпақ санасына қаншалықты терең ұялағандығын байқауға болса керек. Жалпы мұндай күйлердің аңызын жүрекпен тыңдап, күйді естіген, көңілі қоқан адам қашында ешқандай қатыгездікке бармауы тиіс болмақ. Демек, жасаған ортаны қорғау жөніндегі тәрбиелік оқулықтарының бірі десек болады. Екіншісі, халқымыздың тұрмыс тіршілігіне, салт дәстүріне бастан кешкен тақсіреті немесе қиыншылықтары, алуан түрлі жәбір жапаларына қатысты айтылатын күй аңыздары бар. Мұндай күй аңыздарын тыңдау барысында бізге байырғы замандағы тіршілік еткен халық өмірінің бүгінгі белгілерін, әлеумет байланыс жағдайын, сол тұстағы тұрмыс салт жорасы, жосынын, наным сенімін, түсініктерін бір қырынан елестете алады.

0: көрсеңіз, бұл топтағы күйлер мен күйаңыздардың әр екеуі де мұңлы зарлы болып келеді. Нақтылы мысалмен атап өтсек, аңшылық дәуірінің сипатын танытатын аңшының зарлы халық күйінде де ойламаған жерден қапыда мерт болған, басына қиын күн туған, жапан түсі қалып жаны қиналған жан серігі елдің қанаты болған сай күлігін жылқыштар қайнаттар жеп кетіп жапан түсі жаяу қаңғырып қалған, не болмаса тауға аң қарауға шығып кеткен жанашыр досын, не жалғыз баласын аң терісін жамылып отырған жерінде аң екен деп байқамай атып алған аңшылардың мергендердің жан дүниесіндегі толқуы айтылады. Әсіресе осындай ескеруге тиісті бір түйін, қапыда қайтыс болған жанның өлімін жақынына не отбасындағы кісілерге төтесінен естіртудің аса қиын болатыны, оны сөзбен жеткізуге батылы дәті жетпеген өнер иесі өлімнің барысында тек күй сарының емеуірімен ұқтырады. Тыңдаушының жүрек қылын шертіп оны түсінуге оқияттан болған оқиғаны не ауыр алмау үшін психологиялық жақтан алдын ала әзірлік жасатады. Күйдің де күйаңыздың да ең керемет жері міне осы болса керек.
1: Халық күйі аңшының зары, орындаған Дәулет Халықұлы.

0: Хостолға қатты күй бар. Сондағы күй аңызының барысына көз жүгірсек, онда ертеректе бір келіншектің күйеуі құралайды көзден атқан мерген екен. Бір күні бір бөкенді ізімен қуып барса, бөкен биік құздың басындағы жалама жартысқа қашып шығады. Аңшы жігіт қуып жақындай бергенде аяғына басқан үлкен тас сырғып кетіп, аңшы жігіт таудан құлап өледі. Ел жұрты мұны әйеліне естіртейік десе, әйелі екі қабат екен, қатты толғатып жатыр. Мұны көрген жұрт ауызша ашық айта алмай, күйші келіп сыбызғымен осы күйді тарту арқылы естірткен екен. Сондықтан бұл күйдің аты қостолғақ деп аталып, мұнда аңызға қарап отырсаңыз, оқыстан ауыр болған қазаны қалай естіртуге де осы күй аңызы қандай рөл атқарған дегенді түсінуге болады. Ендеше осы сарындас күй аңыздарының мәтіндік жүлгісіне тәрбиелік мәніне қарап отырсақ, қазаның соңы ауыр жағдай ұласпау үшін, қаза болу үшін, жақын рухани жақтан демеу үшін, мұңлы күйдің жарыққа шыққандығын келешек ұрпаққа үлгі-өнеге тәжірибе ету үшін айтылып жатқан деп тұжырымдауға болады. Демек күй аңыз әркездің тыңдаушыларының осы күйдің иіріміне елітіп, жан дүниесін сезініп, оны көз алдына жаңа көрген оқиғадай елестете алуында зор рөл атқарып тұр. Сонымен бірге бұл халықтың салт дәстүріндегі тұрмыс сыртындағы естірту сынды ескі жоралғының бір ғажайып қыры сияқты болып көрнектіленеді. Ең баяғы күйлердің бірі болған ақсақалан күй аңызының да осы тектес аңыздық табиғаты бар.
1: Халық күйі ақсақ құлан.

0: Халықтың жаназығы күй десек, адам түгілі, малекеш мал да еліткен, ереңдеген.
1: Мұңлы күйлердің аңыздарының бір бөлігі еңбекші малшы қауымының бастан кешірген ауыр тақсіретімен көрген зорлық зомбылығымен қатысты болып кетеді. Әсіресе көне қоғамдағы трагедиялы оқиғалар көз алдымызға келеді. Шыңырау туралы күй аңызында шалқыған байдың есігінде жалшы күң болып жүрген жас жұбайлардың әрең көрген жалғыз сәбиінің аянышты өлімін, осыған байланысты жұбайлардың тілімен жеткізуге келмейтін азапты көңіл күйін көзімен көрген күйшінің олардың осы ауыр трагедиялық халіне жанашып 3 күн 3 түн дамылсыз жеткен күйінің аты шыңырау деп аталыпты делінеді.
2: Халық күйі шыңырау, орындаған Дәулет Қалығұлы.

сүйген жарынан, жалғыз баласынан, жанашырынан, қыран құсынан, жүйрік атынан жазатайым айырылған жандарға да сол жандардың молы көңіл күйлеріне орай шығарған зар күйлер, оған қатысты аңыздар, жалпы күйаңыздарында жиі кездесетін тақырып. Міне бұл күйаңыздарының тәрбиелік құны өз тұсындағы жәбірленген мол жандардың рухына медет беру ғана емес, кейінгі тыңдаушыға да, жұртқа да басына түскен қиын күндерге налымау, қашанда ұстамды болу, үміткерлікпен өмір сүру сынды насихат кеңес айта білгендігі деуге болады. Үшінші, халықтың шаруашылық өмірі мен тіршілік күйімен байланысты күйаңыздар. Бұл күйлердің басым көбі төрт түлікке, оның ішінде әсіресе жылқы түлігіне қатысты болып келеді екен. Онда иесін жау қалдырмаған тұлпарлар, үйірін ит құсқа тарттырмаған айғырлар, иесіне жақсылық жасаған ескі жылқылар, әрі олардың жүрісіне шабысына арналған мазмұндар жиі көтеріледі. Боз айғыр күйінің аңызында былай айтылады: баяғы заманда бір елді жау шауып тірпенді қалдырмай қыра бастайды, сонда бір боз айғыр өлім аузында жатқан иесін айналсоқтап тұрып алады. Айғырдың өзіне мінуін өтінгенде ыңғайын байқаған жаралы жігіт бар дәрменін бойына жинап айғырға мініп алады. Айғыр алыстағы тау жаққа ұштырып шаба жөнеледі. Бір шырайы жерге келгенде айғыр аялдап оқыранады. Енді жігіт жануарды шалдыртып алайын десе, ол тағы тоқтамай ерегізіп алға тартады. Бір жерге келгенде кісінеп қоя береді. Айғырдың үні қалың жылқылардың шұрқыраған дауысына ұласады. Әр жерде тығылған ел жұрт басын көтеріп жиналады. Осы жігіттің бастауымен тірі қалғандар өсіп өніп бірге елге айналады. Міне бұл аңызда да байырғы ел жұрттың арасындағы жаугершілік және жылқы түлігінің рөлі баса дәріптеліп, халықтың шаруашылық өмірінің бір қыры елестейді.

көксерке аңызында да мындай бір әңгіме бар. Ертеде жау келген кезде бір қойшы байдың қойын бағып жүргенде, бай жау келді, қойды тез айда деп бұйрық береді. Қойшы қойды қайрайын десе, қой бастайтын мүйізді қарағайдай атан көксерке биік жалама жартасқа қамалып шыға алмай қалады. Көксерке бастамағандықтан қалың қой ұйлығып жүрмейді. Бай келіп қойды тез айдамадың деп қойшыны қамшының астына алады. Бұдау түсті дырау қамшы қойшының етіне таңба түсіреді. Жаны келген қойшының көксеркені. Ей көксерке, көксерке, амалың сенің көксерке, маған жаның ашыла тастан түсіп кел серке. Тастан түсіп келмесең мүйізің сынсын көксерке деп, тастан құлап өліп көксерке деп назарланады. Бұл күй қойшының осы зарының мазмұнын бейнелеген екен. Ендеше күй аңызының астарында теңсіздік көрген, теперіш көрген қойшының жан дүниесі айқын көрінеді. Жаны күйген тәңірің қарғайды деген дейді көксеркені медет тұтқанымен, үмітсізденгенде қарғанады екен. Міне бұл бір дәуірдің жоқ жітігінің басына түскен ауыр жағдай. Сол үшін де бұл күй аңызының мәтіні сол бір тарихи деректің нобайын көз алдыңызға елестету алумен құнды деп қарауға болады. Төртінші, халықтың музыка аспаптары домбыра, қобыз, сыбызғы жетігендерінің жарыққа шығу туралы аңыздар да бар. Бұл домбыра қобыздың жасалуы туралы бірнеше түрлі вариантты аңыздарда кездеседі. Соның бірі қамбар қанатты аңыз. Аңызда айтылуынша ертеде аңшылықты кәсіп еткен қамбар қанатты жігіт атып алған аңның ішек қарнын ақтарып жатып, қолына ілінген бір шумақ ас ішекті қарағайдың талына лақтырып жібереді. Арада бір мезгілден соң осы арада келсе ызыңдаған бір әдемі әуен естіледі. Байыздап қараса, өзінің лақтырып жіберген ішегі кеуіп, қарағайдың бұтағына ілініп, самал желмен тербеліп, саз дүн шығарып тұрыпты. Соныменен домбыраның алғашқы күлкі осылай жарыққа шығыпты делінеді. Міне бұл домбыраның еңбек тіршілік барысында тапқырланғандығынан бір дерек берсе керек. Мен халықтық музыка аспап жетігенінің жаралымы жайында да ертедегі бір шалдың жеті ұлы болған, бір жылғы жұрттар шалдың бармалы қырылып, іле шала шалдың жеті ұлын бірден дүниеден қайта бастайды. Оларға жоқтау айтып асып беруге шамасы келмеген шал кепкен ағаштан ойып жетіген жасапты. Әрбір ұлы өлген сайын оған бір тал ішектен тағып отырыпты. Жеті ұлы өлгенде жетілген асау шалға жеті ішек тағылған болады. Сонымен ілгерінде кейінде шертіліп, зарлы күй қарағым қанат сынар, жұт жеті ағайынды от сөнер, бақыт көшті күн тұтылды, жеті баламнан айырылдым сияқты күйлер жарыққа шыққан делінеді. Осы мысалға алынған аңыздардың дерегіне үңілсек, біріншіден бұл оқиғалар халықтың бастан кешкен тіршілік өмірімен тығыз байланысты аңыздар екендігін байқаймыз. Екінші, халық өнерпаздарының жұрттың қуаныш қайғысының бәрін әуенмен әрлеп соңғы ұрпаққа мұра етіп қалдырған екендігін білеміз. Үшіншіден, осындай жан дүниені тербейтін, елжірететін музыка аспаптары және одан төгілген сиқырлы өнерге дейтін үлкен құрметін білдіру үшін осы аңыздардың жарыққа шыққандығын байқаймыз. Онан кейін енді қазіргі мына жаңа дәуірде, кейінгі замандарда жарыққа шығып жатқан жалпы той думан мерекелерге байланысты көптеген ғаламат күйлер

0: бар. Енді олардың да жаңағы бергінгі дәуірде жарыққа шықтыды. Кейбір маңызды күйлердің деректері жайында да көптеген арнаулы айтылып жүрген аңыздар бар. Менің түсінігімде осы аңыздар сол күйдің музыкалық ажарын ашу жағында. Жалпы музыканың күй музыкасының тілін түсінуге аса үлкен көпірлік рөл атқарып отыратындығында дау жоқ деп ойлаймын. Қорытындылай келгенде, халқымыздың кең табиғат аясында тірлік етіп, көшіп қонып жүріп, бар тарихын бастан кешкен күндерін, таным түсінігін, қуаныш қайғысын, мұңдарын, мейір сүйіспеншілігін, өнерге деген құрметін, әртүрлі оқиғаларға, жағдайларға байланысты жан дүние әлеміндегі өзгерістерін бәрін күймен, әуенмен бейнелеуге дағдыланғандығын байқауға болады екен. Сол үшін де біздің бүгінгі жеткен бар көркемөнер мұраларымызға арнаулы бір сала ретінде күй және күй аңыздарында да осы үлкен құр болып қосылып отырғандығын байқауға болады. Енді бұл жалпы арнаулы осы күй аңыздар туралы егжей тегжейлі, жан жақтылы, кемелді зерттелген бір тақырып деп ойлай алмаймын. Көп көп рахмет.
1: Енді осы арада қобызшы Қадырхан Қабкешұлының күй атасы Қорқыт жайлы және оның тарғыл танатты қобыз күйінің аңыз әңгімесін әңгімелеумен бірге орындауында тыңдаңыздар.
2: Халқымыз арасында қобыз десе Қорқыт есімі енді 7 жастағы баладан 7 жастағы шалға дейін біледі бұны. Енді ондай болса Қорқыт есімінің енді қобызбен тікелей байланысып қалуы Қорқыт өз заманының бір туар талантты иесі болған. Сол замандағы барлық музыка аспаптардың барлығын шала беретін болғанда, кейін енді Қорқыттың енді аңыз әңгімелері бар қобыз жайлы. Сол кездерден барлық аспапты шалып білгеннен кейін Қорқыт енді өзі бір аспап ойлап тапқысы келеді ғой. Сонымен Қарағайдың торшынынан барып тауып алып кеп, енді осыны ары қарай бір әдемі аспап қып жасасам деп ойлайды. Та енді бұдан бағанағы адамның дауысы, жан жануардың дауысы, табиғаттағы әртүрлі дыбыстар салатын осындай бір аспап жаратып шықсам деп ойлайды екен. Сонымен бағанағы жасап әкелген ағаштың торшынын енді ары қарай қалай жасарды ұқпай жүргенде бір күні енді бір ұйықтап кетеді. Енді ұйықтағанда адам түс көреді ғой әттерде. Түс күні сол бір үлкен бір ақсақалды шал кісі келіп, Қорқыт, сенің жасап жатқан қобызың 6 жасар атаның ортан жілігінде екен. Енді андағы сен 5 тайғырдың қылынан, құйрық қылынан ішек тақ, өртекенің мүйізінен тиек қыл, одан кейін нар түйенің терісін шанақ қысаң қобызың бозда қалып тұр екен дейді екен де. Сонымен ояна салып сол Қорқыт сол қобызын жасайды екен. Сондықтан да қобыз бен Қорқыт атының бағана бірге қабысып қалуы осы бір қобыз жағындағы істеген өшпес еңбектерінің арқасы деуге болады. Қорқыт күйлері формасы жағынан қарапайымдау болады, одан кейін қысқа күрделі емес қысқарақ шығармалар болады. Мен енді әзір сол Қорқыттан бүрге тартып берейін. Тарғыл тана деген енді кезінде осындай бір тарғыл тана деген күйі болған екен. Енді бұл күйдің шығу тарихы кезінде Қорқыт сол желмаясын мініп келе жатса алдынан бір кемпір шығады екен танасының болады. Тарғыл тана дегенде өзіміз енді тайынша дейді екенбіз әйтте. Сол тайыншасын қуып жете алмай келе жатады, сонымен Қорқытқа анан қайырып бер дейді ғой. Содан Қорқыт тұра кеп қуады, әгі оқыралаған тайынша жеткізбейді, былай қашса былай кетеді, былай қайырса былай қарай кетеді, сонымен қайыра алмай ашуланып кеткен кезде Қорқыт енді мен сен қуып жете алмасам осы Қорқыт болып жер басып жүргенім құрысын, өлсем де қуып жетемін деген сияқты сөздер айтады ғой. Енді сол енді оған енді Қорқытқа өлім туралы сөз айтуға болмайды, енді ол әңгімені өздеріңіз білетін болуларыңыз керек. Енді Қорқыт жайлы әңгіме бар. Соны айтқан кездерде бағанағы қашып бара жатқан тайынша тасқа айналған екен дейді. Енді бұл енді аңыз әңгімелер. Тартып берейін.

0: шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі.
1: Қадірменді тыңдарман, енді белгілі сазгер, талайлаған тамаша әндердің авторы Тұрсынғали Мұхамеджанұлының өз әңгімелеуіндегі бірқанша әндерінің шығу тарихымен бірге оның өмір және өнер жолымен таныс боласыздар.
2: Мен 1975 жылы Шағантауай ауданы Барлықтау баурайында Қарабет қыстаулығында малшы отбасында дүниеге келдім. Кішкентай шағымыз, сәби шағымыз ата-анамыздың баулуында өсіп, мектеп табалдырығын аттап, әріп танып оқу бастағаннан бастап негізімен әдебиетке қатты құмарттым. Ол кезде кішкене кезімізде енді қисса дастандар жаттап өстік. Сөйтіп жүріп үйімізде домбыра болды, алдағы ағаларымызды шерткен. Содан бірер әннің басын, бірер күйдің басын қайырдық. Сонымен енді біздің ұлтымыз енді өзі өнерге талпынған ұрпағын үйде отырып ақ тәрбиелеп, соған баулитын қалыппыз ғой енді. Сол кезде қонақ келсе, қонақкеде сұрап, қонақтарға ән айтқызып, сол қисса дастандар оқып сөйтіп жүріп енді өнерге деген қызығушылығымыз арта түсті. Кейбір таңнан таңға қисса айтатын, жаттампаз, ән салатын, күй шертетін мықты қонақтар келіп жатады үйде. Сол кезде соның бәріне де ден қойып, өнерге деген құштарлығымды арттыра бердім. Енді кейін ол радиодан және үнтаспалардан өзіміздің алдымызда өткен мықты-мықты өнердегі ағаларымыз, яғни енді Тарбатай көлемінен айтсам, Бәдет Ахметжанұлы, Қизат Сейтқазин, Асқат Әбілақатұлы, Даму Әбілғазинұлы ағаларымыздың тамаша әндерін естіп өстік. Термешілеріміздің термелерін естіп өстік. Жамалхан Қарабатырғыз сияқты ақын апаларымыздың айтыстарын естіп. Тарбағатайда өнер ортасында осы өнерпаз ағаларымыздай өнерлі болсақ деп армандадық. Кейін енді өз қызығым бойынша сол Өлеубіліс күйдің көркем өнер мектебіне оқуға түстім. 95-97 жылдар. Ол жердегі мықты ұстаздарымыз Сағи Қайрасұлы, Күлзия мұғалымдарымыздың тәрбиесінде болып, ол жерден музыкалық білім алдық, азды көпті. Сонымен 97 жылы Шағантау ауданы мәдениет мекемесіне қызметке тұрдым. Ол кезде алдымызда өнердегі ағаларымыз болды. Екіс қан Жарылқасынұлы деген мықты әнші, гармонист, және Қуантай Зақанұлы, белгілі комедик, Сауырбек Оңғарбайұлы деген термеші ұстаздарымыз болды. Сол кісілердің қасын ердік. Сол кісілермен ұзақ жыл бірге қызметте болып, ол кісілерден де көп тәрбиелер алдық. Адамды қоғам пісірады ғой. Қоғамда музыкамызды көтеріп, той томалақта жүріп, ары қарай дамыттық. Сонымен 2000 жылдарға келгенде өзімде қызығып, ән жазсам деп армандап сөйтіп жүрген дос Арманай деген ән термем алғашқы. Осы әуен ойыма келіп, сонымен өзіміздің Тарбағатай аймағында тұратын белгілі үлкен ақын, ағартушы Қыдырхан Мұқатайұлы ағамызды іздеп барып, сол кісіге осы ойымды айтып, осы Арманай туралы термемді ол кісі керемет қып сөзін жазып берді. Бұл терменің енді бірден осы сөзі мен музыкасы өте бір-біріне қабысып, халыққа бірден жақсы таралып кетті.

0: сонымен ары қарай кейін эстрадалық әндер жазсам деп қызығып жүріп, алғашқы енді халыққа жақсы таралған әнімнің бірі белгілі ақын бауырым, әлі өнердегі досым Айбек Көлбайұлы текстіне жазылған "Арайлым-ай" деген әнім болды. Бұл әнді 2005 жылдары Айбек екеміз Чағантоғайда, Айбек негізі мына Қобық ауданының азаматы, әскери қызметпен Чағантоғай ауданында шекара қорғаныста қызмет бабымен Чағантоғай ауданында істеді. Сол жер келгенде осы өнер арқылы бір бірімізді жақсы танып ағаны деп болып кеттік. Сол кезде осы "Арайлым-ай" деген ән дүниеге келді. Бұның текстін Айбек жазды. Музыкасы шыққаннан кейін 2005 жылғы Тарбағатай аймақтық Наурыз концертінде осы әнді өзім орындадым. Қасымда екі шәкіртім Тұрсынғазы және Мақсат деген екі бауырыммен бірге. Содан кейін бұл ән жақсы халықтың арасында жүрдік. Әзір енді халықтың жақсы бағасын алып жүрген кең таралған әндердің бірі.
1: "Арайлым-ай" сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындағандар Қанат Бақырғанұлы, Рыскүл Кәріпжанқызы.

енді одан кейін де берікхан мәуленұлы, мақан байдүйсенұлы, бірқанша ақын ағаларымыздың текстеріне әндер жаздым. Соның ішінде енді осы бертінгі осы таяуда шығып жатқан енді осы мынау торап арқылы таралып жақсы баға алып жатқан әнімнің бірі «Ай кезбе десең көктөгі» деген Ұлықбек Есдәулетовтің текстіндегі әнім еді. Осы ән жөнінде біраз тоқтала кеткім келеді. Бұл әнді осы 2005 жылы сол аймақтық ән бүйірмесінде істейтін өмірден аққан жұлдыздай ерте кетіп қалған ардақты өнердегі ұстазымыз, композитор, әрбір музыкада жақсы ойнаған, қобызда домбырада күйлері қалған мықты әндердің авторы Қайрат Сайфоллаұлының қызы Дидар Қайратқызы сол аймақтық ойын сауық бөлмесінде істейтін. Сол кезде сол Дидар келіп, аға мынау текст ән текстке келеді екен, мына бір өлең деп сол 2006 жылдары осы өлең негізі жарыққа шықты. Алғашында өзім орындап жүрдім, кейінгінде 2010 жылы Тарбағатай аймағында және Шағантай ауданында өзімнің шығармашылық кешімді бердім. Сол кездегі ел тізгінін ұстаған ардақты ағаларымыздың, достарымыздың қуаттап қолдауымен. Сол кезде бұл әнді белгілі жақсы композитор, әнші бауырымыз Шалғын Ақата орындап шыққан. Сонымен одан берді бірталай жылдар өтіп кетті. Осы былтыр Дидар маған хабарласып, осы әнді маған берсеңіз, мен орындасам деп тілек қылғаннан кейін Дидарға осы әнді жолдап бердім домбырамен айтып. Кейін Дидар осыған көп еңбектеніп, Іл облысы Текес ойын сауық үйірмесінде істейтін жақсы өзінің әріптесі әнші Нұрсерік Мәмленұлы деген бауырымызбен бірге осы әнді көп машықтанып еңбектеніп осыны жасатып шығарды. Бұл ән енді бірден шыққаннан бері қарай жақсы таралып кетті деп ойлаймын енді. Өйткені осы ән шыққаннан кейін көптеген осы өнердегі ағаларымыз, бауырларымыз, қарындастарымыз ән жақсы бағасын беріп жатыр. Өзіме де көптеген құттықтаулар келіп жатыр осы ән жөнінде. Сонымен бұл әннің осы бағын ашып, осы халыққа жақсы таратып жатқан осы әнші бауыр қарындастарыма үлкен рахмет айтамын.

0: осы халқымызға баяшатты өмір тілеймін. Тұрмыс баяшатты тұрмыс болсын әрқашан. Біз енді осы күйіміз келгенше жақсы жақсы әндер әлде жазып халыққа ұсынсақ деген ойдамыз. Біздің бағалаушымыз халық, халыққа таралған ән ол өте жақсы ән деп ойлаймын.
1: Жүректің жылы жұлдызы. Сөзі Жәмила Секейқызынікі, музыкасы Тұрсынғали Мұхамеджанұлынікі, орындаған Дидар Қайратқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серх Рақымұлы, ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның баяша түлкі баянайдарында шеберлер рухымен мәдениет жасампаздығы жаратылды. Жастар дәуірдің алдыңғы легінде жүрді тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяша төлке баяны. Шеберлер рухымен мәдениет жасампаздығы жаратылды. Жастар дәуірдің алдыңғы легінде жүрді. Жүйткіген іле жылқысы, шытырман терезе шақпағы. Бұл белгілер қой терісіне күйдіріп басылған әдемі суреттер мен былғары тоңазытқыш жапсырмаларда өрнектелді. Таяуда іле көне қала мәдениет саяхат аумағындағы қарапайым шебердің бейзаттық мұралары шеберханасында 90-шы жылдардың түлегі Цау Хунбин саяхатшыларға өзінің мәдениет жасампаздығы туындыларын көрсетті. Соңғы жылдары

Шинжаңның мәдениет саяхатының жоғары сапалы дамуына жастықтың күшін үстеді. Ауылда тамыр тартты. Шағын мәдениет жасампаздығынан үлкен нәтиже шығарды. Цаохуңбин жаңшылық. Іле педагогика дәрісінің көру түйсік арқылы жеткізу жобалау мамандығынан оқуда ауысқан. Тері өнеріне қызығатындықтан Ташөдегі кезінде ол сабақтастарымен бірге мемлекет дәрежелі Ташө оқушыларының жаңалық ашу, шаруашылық құру жаттығу жоспарын санда өтініш берді. Зерттеу беталысы Шинжаңдағы аз ұлт тері бұйымдарын жасау әмәлияты және ол жөнінде ізден шасау. Жоғары мектептен оқу тауысқаннан кейін Цаохуңбиннің шаруашылық құру арманы қоғамның нақты шайқасына араласты. Бірнеше ретке бұраңдықты бастан кешіргеннен кейін оның мәдениет жасампаздығы шеберханасы ең соңында Іле көне қала мәдениет саяхат аумағына орналасты. Ең алғашқы еліктеуден терең төл жасампаздыққа дейін Цаохуңбин тері өнерінің тетігі жерлік мәдениетке тамыр тартуда екендігін түсінді. Ол Іленің өзгеше гуманитарлық тарихын, қою халықтық салт-санасын ұқыптылықпен ден қоя туындыларына сіңірді. Бірте-бірте оның қызмет кеңсесі елге танылды. Сондай-ақ, оны жерлік үкіметпен саяхат тараулары зор күшпен таныстырды. 2021 жылы Цаохуңбин барын тапелімен жасаған қой терісіне күйдіріп басылған сурет желілес өнімдері Шинжаң 12 мұқамының әдемілігін, Жібек жолының хикметін кішкентай ғана бұйымға сыйдырды. Шығарылысымен қызу қарсы алынып, мемлекет дәрежелі таңдаулы жерлік мәдениет сыртқы бүгіт бұйымдары қамбасына сәтті енгізілді. Үрімжі қаласы, Қашқар қаласы, Алтай қаласы сияқты мәдениет саяхат түйінді қалаларында Цаохуңбин сияқты мәдениет жасампаздығы жарыс жолында еңбектеніп жүрген жастар барған сайын көбейді. Мәдениет жасампаздығы бұйымдарын жобалау, бейзаттық мұраларды жасау, цифрлық мәдениет саяхаты, тіке таратуда зат сату сияқты жұмыс орындарда жастардың қарсы алуына ие болды. Қашқар байырғы қала көрініс өңірінде ауылына қайтқан жас Маулан тұрақ мекеніндегі саяхаттың даму орайын көздей отырып, байырғы қалаға қайтып келіп дүкен ашты. Ескіні жаңғырту үлгісінде фотоалбомдық суретке түсіруден сырт, ол түрлі перзент сумка, мәдениет жейдесі сияқты интернетте өтімді саяхат естелік бұйымдарын зерттеп жасап, осы арқылы Шинжаңның халықтық салт-сана мәдениетін таныстыруды үміт етті. Лопнур ауданы Лопнурлықтар қыстағы көрініс өңірінде Байынғолин кәсіптік техникалық шөйенінен келген бірнеше дашы оқушысы бірлесіп шаруашылық құрып, Лопнур балықшылық, аңшылық мәдениетін, халықтық салт-сана белгілерін ашып, ерекшелікке ие ағаш ойма, мәдениет жасампаздығы кітап қыстырғысы. Негізгі тақырыптық сәлемдеме жобалап, Лопнурлықтар қыстағына тән мәдениет саяхат IP-ін қалыптастырып, есік алдында жұмыстануды жүзеге асырды. Шинжаң сыршылық мәдениеті кәсіп саласын дамыту шекті серіктігі жаңадан құрылған кәсіпорын. Сыршылық сынды бейзаттық мұраның жанды жалғасуын ілгерлету үшін серіктік үрімжі кәсіптік дәшесімен бірлесіп, нақты жаттығу базасын құрып, атлас торғыны өрнегі дәстүрлі сырлы жабдықтар техникасымен тоғыстырылған ыдыс-аяқ, алқа моншақ қорабы сияқты желілес мәдениет жасампаздық өнімдерін жасады. Әрі дәші оқушыларын практика жасап жұмыстануға қабылдап, мектеппен кәсіпорын селбескен, өндіріспен оқыту тоғысқан адам тәрбиелеудің жаңа жолын қалыптастырды. Жастардың ойы ұшқыр, дәуір ағымына іле салады. Қазір серіктігіміздің мәдениет жасампаздық бұйымдарын жобалау, ашу, жасау сияқты қызмет орындарының бәріне дарындыға жет. Көптеген жоғары мектептен оқу тауысқан оқушыларға шақырту жібердік, деді Шинжаң сыршылық мәдениеті кәсіп саласын дамыту шекті серіктігінің бас директоры Хуаджанши. Саясат қуат үстеді. Жұмыстанудың, шаруашылық құрудың жедел арнасын құрды. Кәсіп саласының қарыштай дамуының астарында кемелді сүймелдеу жүйесі бар. Соңғы жылдары Шинжаң назарды мәдениет жасампаздығы, мәдениет саяхат сияқты ерекше кәсіп салаларына шоғырландырып, жұмысқа қабылдау бойынша ұштастыру, қаржы қосымша қаражаты, орынмен қамтамасыз ету, тұғырды жетілдіру сияқты саясаттарды үздіксіз алға қойып, мәдениет жасампаздығы жастарындыларының өсіп жетілуін бар күшпен қорғады. Биыл жыл басында көп тарап бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы жоғары мектептен оқу тауысатын оқушылардың қары мұз қосу мәдениет саяхат кәсіп саласы бойынша Шинжаңда арнаулы қызметкер қабылдау қимылы сәтті өткізілді. 34 сапалы мәдениет саяхат кәсіп орны осында келіп, дарындыларды баурап, жиыны 632 қызмет орнын әзірледі. Автономиялық район дәрежелі арнаулы жиналыстан сырт жер-жер жоғары мектептерге барып, тапсырыспен аралап жүріп, қызметкер қабылдады.

Шинжаңның әлеуметтік жұмыстану бойынша қызмет өтеу торына сүйеніп, бүкіл райондағы мәдениет жасампаздығы, мәдениет саяхат жұмыс орындары дергезінде жаңаланып, жастардың үйден шықпай-ақ жұмыстану информациясын игеруіне мүмкіндік жасалды. Құмыл сияқты жерлерде бейзаттық мұралар шеберханасы, қолөнер шеберханасы, мәдениет саяхат IP туынды өнімдерін ашу сияқты мәдениет жасампаздығы түріндегі шаруашылықпен шұғылданатын шаруашылық құрушылардың ең жоғары болғанда 300 мың юань қарыз ақша алуға өтініш беруіне болады. Мерзім шегі ең ұзақ болғанда 3 жыл болады. Ішінара өсімі қазынадан төленеді. Шинжаңның жерлік орнында тамыр тартқан шаруашылық құрған жастарға меңзес, тұрғын үй қосымша қаражаты, тұрмыстық қосымша қаражат, сондай-ақ бір реттік шаруашылық құру қаржысы жағынан қолдау көрсетіп, алғаш шаруашылық құрушылардың қаржы тұрмыс шақтарындағы қысымын жеңілдетті. Сонымен бірге Шинжаң жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылардың жұмыстануын, шаруашылық құруын жебеу жоспарын ішкерлей ілгерілетті. Жер-жердегі адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру, мәдениет саяхат тараулары жоғары мектептермен бірлесіп, мәдениет жасампаздығын жетілдіру нысанын тұлғалап, шаруашылық құратын жастарға шеберлікке баулу, байлықты ұштастыру сияқты жалпы барыстық қызмет өтеді. Шинжаң көркемөнер шөйені мектеп ішіндегі жетілдіру базасына сүйеніп, шаруашылық құратын оқушыларға шығармашылық орнын, электронды сауда тәрбиесін тегін әзірледі. Оқушылардың 10 неше мәдениет жасампаздығы ұжымының базарға бет алуына көмектесті.

0: Найланған тапсырысты қызметкер қабылдау қимылын ұдайландырып өрістетіп, сапалы қызмет орнымен үздіксіз қамдап, бір бекеттік жұмыстану бойынша қызмет етуді сапалландырып, кәсіп саласының дамуына жас дарындыларды үздіксіз жеткізеді. Кәсіпкүйінің дәрежесін жоғарылатты, даму жаңа кеңістігін кеңейтті. Мәдениет саяхат кәсіп саласының қарыштай дамуы мәдениет жасампаздығымен шұғылданатын жастарға кең сахна әзірлеуде. 2025 жылы Шинжан 323 миллион саяхатшы қабылдап, саяхатшылар 370 миллиард юань жұмсап, тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Мәдениет, саяхат және қатысты кәсіп саласы шаруашылық тұлғалары 510 мыңнан асып, кәсіппен шұғылданушылар 1 миллионнан асты. Мәдениет жасампаздығы маңызды жіктелген сала ретінде жедел даму кезеңіне өтуде. Қазір Шинжанның мәдениет жасампаздығы кәсіп саласында көп негізді даму жағдайы қалыптасты. Бейзаттық мұралар шеберханасы орнықты дамыды. Цифрлық мәдениет жасампаздығына тыңнан күш қосылды. Желіде көрініс өңірлерін бұлттық саяхаттау, виртуалды бейзаттық мұраларын көрсету сияқты жаңа кәсіп күйі жарыққа шықты. Шинжанның ішінара көрініс өңірлерінде жастар қауымы құрған AR бейзаттық мұраларды сезінуін санында саяхатшылар мәдениет жасампаздық өнімдеріндегі екі өлшемді цифрды жаймалап, ұлттар әнбиін, қолөнер бұйымдарының жасалу барысын икемді тамашалай алады. Шытжаңа ықпалдастық формасы мәдениет жасампаздық өнімдерінің қосымша құнын айрықша жоғарылатты. Көрініс өңірінің айналымы мәдениет жасампаздық өнімдерін тіке таратуда сату сияқты жаңадан гүлденген жұмыс орындары да жастардың жұмыстанудағы жаңа таңдауына айналды. Бір жерде бір өнім болу сынды ерекшелікке ие даму ой желісі жердің өз байлығын тиянақ етіп, парықты мәдениет жасампаздық өнімдерін жаратуына, сондай-ақ мәдениетті білетін, жасампаздыққа ие, жұмыс жүргізуге шебер жас дарындылардың барған сайын қарсы алынуына мүмкіндік жасады. Мәдениет жасампаздығы кәсіп саласының зорайуы, бір адам шаруашылық құрса, көп адам жұмыстанатын жетектеу әсерін қалыптастырды. Цаухуңбинің шеберханасы ең алғашқы екі адамнан дамып, қазір 15 адамға жетіп, төңіректегі еңбек күштерді алдымен қабылдап, көпшіліктің жақын маңда кірісін арттыруына мүмкіндік жасады. Үрімжі қаласы Шуймөгу районы Жаңшаутау түсті мүсін қызмет кеңсесінде қызмет кеңсесінің құрушысы Ушауже жас ұжымды бастап, бейзаттық мұраларды зерттеп үйрену және мәдениет жасампаздығы шығармашылық жағында қырпулы еңбек етуде. Былтыр Шинжан мәдениет көрмесінде 150 нағзат тапсырысын алды, сондай-ақ IP өкілеттік беру селбестігі келісіміне қол қойды. Жеке образ өкілеттік беру ақысы 30 мың юаньға жетті. Кішкентай ғана мәдениет жасампаздық өнімдері бір кәсіп саласы тізбегін қалыптастырды. Мектеп ауласындағы бұғанасы қатпаған жас оқушыдан шаруашылық құрудың атойшысына дейін Шинжан жастары жаңалық ашуды көпіретіп, дәстүрмен осы заманды мәдениетпен экономиканы тұтастырып, маңдай терімен және ақыл парасатымен жастық көктемнің жауабын жазып, арманға құлаш сермеді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Доуен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Доуеннің іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: еңбекшілер жаңа дәуірдің

0: Бұнды дастанын жазуда.
1: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы, сіздер мен біздердің

0: ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қой әншейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
13: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп,
14: Чаңғы тұрар құс жолында телмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
15: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
16: Чаңғы ланьюе, жұлұң таңғо, сиқы жұры, бейдау жұлу, тенғы аңыл сенчен. Во国 空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
17: 一，开火！开火！
14: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сіздерме, қадірменді тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында басқаларды жоғары деңгейде мадақтай білу керек тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде сүйіспеншілікті бейнелеудің сан түрлі тәсілі бар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында өмірдің өлшемді жауабы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз Білгенге Маржан айдарында болсын.
2: Білгенге Маржан.

басқаларды жоғары деңгейде мадақтай білу. Аударған Мөлдір Адайқызы. Мадақтау десе болды, бізде бір қате түсінік бар. Яғни мадақтау дегеніміз біреуді мақтай беру деп түсінеміз. Алайда жөнсіз мақтай беру жақсылықты асырғанның орнына басқалардың шамына тиюі мүмкін. Онда қайту керек. Іс-әрекет арқылы мадақтауды білдіру. Сөзбен емес, іс-әрекет арқылы мадақтауды білдіру де қалай істеу керек. Біріншісі құптау, екіншісі телефонға қарау жиілігі деп аталады. Қарсы жақ сөйлеп жатқанда үздіксіз басыңызды изеп, алдыға қарай ұмтылып, иә солай деген сөзді сәйкестіре айтуыңыз керек. Құптаудың деңгейін қысқаша құптау деңгейі деп атаймыз. Құптау деңгейін үздіксіз жоғарылатуға болады. Мысалы, сіз жай ғана иядан бастап, расау, дұрыс, ойпырмай, расында осылай екен ау, расында бұлай боларын ойламаппын, тағы басқа дегенге дейін тамтуыңызға болады. Бұл сөздерде ешқандай басты мағына болмағанымен, бұл сөздердің деңгейінің үздіксіз жоғарылауына байланысты, сіздің құптауыңыздың күшемелдігі де бүкілдей басқаша болмақ. Енді бір әдіс, өзіңіздің телефонға қарау жиілігіңізді меңгеру. Яғни бірлік уақыт ішіндегі телефонға қарау рет санын меңгеру. Қарсы жақ сөйлеп жатқанда телефонға жиі көз тастау, қарсы жаққа сөзінің дәм татусыз екенін аңғартады. Қарсы жақ осылай ойлай қалса, сіздің шын жүректен мадақтағаныңыз белгілі болып қалады. Қарсы жаққа көрсете білу. Егер мадақтауды іс-әрекет арқылы бейнелеу мен қанағаттанбай, сөз арқылы бейнелеу керек болса, қайту керек. Психологтер көз жеткізген бір нәрсе бар. Адамдардың бәрінің өмірлік талпынысы басқалардың көзіне түсу. Мадақтаудың түпкі қасиеті осы сөйлемде жатыр. Сондықтан мадақтаудың өзі қарсы жақтың елден ерек әрекетін байқау және көрсетіп беру болмақ. Мұнда екі түрлі тәсіл бар. Біріншісі парық арасынан мазмұнды байқау. Мадақтау парықтарды қадағалау, қарсы жақтың басқаларға ұқсамайтын тұсын байқау. Мысалы, Лин Чиншаны алып айтсақ, барлық адам оны сұлу деп қарайды. Бірақ Ишу былай деген болатын, ол өзінің соншама сұлу екендігіне мүлдем бейхабар. Кейін келе бұл сөйлем сұлулығынан бейхабар дейтін ғибаратты сөз болып қалыптасты. Ишу Лин Чиншамен басқа сұлулардың парқын байқады. Сұлулардың бәрі сұлу, алайда Лин Чинша сұлулығынан қысылмайды, сұлулығын мүлде ескермейді, ал Ишу бұл парқты баса дәріптеді. Міне бұл жоғары деңгейде мадақтау болып табылады. Екіншісі, тумысын, табиғатын емес, іс-әрекетін мадақтау. Егер бір әйел артисті не деген арықтағансыз деп мадақтасаңыз, оны мадақтап тұрғаныңызбен бұл мадақтау сөзіңіз тым әдеттегідей болады. Бір қарағанда үнемі дене шынықтырып жүретініңіз білініп тұрады екен. Тұрмыста өте ритмді жан көрінесіз. Бұл сөзді қарсы жақ естігенде өте жағымды сезіледі. Себебі сіз оның тумысын емес құлшынысын көріп отырсыз. Мадақтаудың шеберлік өзегі. Мадақтаудың шеберлік өзегін іске асыру қорытындылай айтқанда жеңіл, терең, үнемі деген үш сөзге тиянақтайды. Алдымен мадақтау барысында басқаларға салмақ түсірмей, мадақтаудағы бейнелеу таза болу керек. Мысалы, біз бір лекцияға барсақ, тыңдап болғаннан кейін лекция жасаушыны мадақтауды ойлаймыз. Сіз лекция жасаушымен қол алысумен бірге мадақтау ниетіңізді бейнелеп үлгіруіңіз керек. Қол алысып болғаннан кейін жалғасты мадақтап тұрсаңыз, мадақтау оған салмақ түсіреді. Уақытын алған боласыз, бірақ лекциядан оралғаннан кейін оны мадақтайтын мазмұнды достар шеңберіне шығарып, оған жақсы ниетіңізді білдіруіңізге болады. Осылайша басқаларға салмақ түсірмей, анағұрлым мадақтау нысанасына жетуге болады. Екінші, әрекеттің маңызды түйіні тереңдік. Сөзіңіздің қаншалықты салмақты немесе ұзын-сонар болуы қажетсіз. Қайта оның сізге терең әсер қалдырғандығын бейнелеуіңіз қажет. Міне бұл ең жоғары деңгейдегі мадақтау саналады. Бұрын біреу Лоу Джиньюйға, Лоу мұғалым, сіздің бір ауыз сөзіңіздің әсерімен үйіміздегі софамен телевизорды шығарып жібердік. Қазір менің қонақ бөлмем шағын кітап бөлмесіне айналды. Балам екеуміз де бірден үстел бар. Аса бақытты сезім.

сезінеміз дейді. Бұл мадақтау қарсы жаққа бір ауыз сөзінің тұрмысыңызға терең ықпал жасағандығын білдіреді. Үшінші, әрекеттің маңызды түйіні үнемілік. Кез келген ортада, орында біз басқаларға жауап қайырып жатамыз. Бұл оған да өзімізге де пайдалы. Мадақтауды қабылдаудың ең парасатты формасын көрдім. Мысалы, сіз бір бойжеткенді бүгін неткен әдемі болып алғансыз деп мадақтағанда, оның рахмет, осы қырымды байқағаныңызға өте қуаныштымын деп жауап беруі. Бұл сөзде бір сыр жатыр. Менің осы қырымды байқағаныңызға рахмет. Бұл оның сізбен сөйлесе бергісі келетіндігінің белгісі. Пікірлесу шексіз ойын. Мақтауды қабылдаудың ең жақсы шеберлігі тілдесудің үрдіс жалғасуына мүмкіндік жасау. Ашық соңына шығару мадақтауды қабылдаудың ең тамаша тәсілі болып табылады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңхоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.

0: ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
1: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
2: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
0: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
5: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
7: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
7: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
7: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Мен бір мезгіл Алидің тұрмысына ерекше қызға қарап жүрдім. Ол кез менің орталау мектеп табалдырығын енді ғана аттаған шағым еді. Бір күні сыйластық деген тұрақты сөзді үйрендік. Алидің сөзінен әке-шешесінің дәл осы сөзге сай келетіндей сыйласымды жандар екенін білген едім. Алидің әкесінің жауапкершілігі күшті. Әр күні оның таңертеңгі және кешкасын әзірлеп береді екен. Ол үнемі, менің әкем керемет жан, он неше жылдан бері оның ауырғанын көрмедім. Қашанда орнымнан тұрсам болды, әкем таңғасымды даярлап қояды деп әкесін алқайтын. Оның әкесі іссапарға таңғы 5-те аттанатын болса да, оның таңғасын әзірлеу дағдысынан жазбайды екен. Ал менің әкемде бұндай артықшылық қайдан болсын? Шешем тіпті солай. Алидің отбасының шарт жағдайы да біздің отбасынан әлдеқайда жақсы еді. Сондықтан оның көйлегі көп, көңілі тоқ жүретін. Сонымен бірге ол пианино сабағы, ұшақ моделі сабағы және бағдарлама сабағы сияқты түрлі сабақтар үйренетін. Әкесінің табысы жоғары болумен бірге шешесі де өз кәсібінің жүйрігі еді. Солай бола тұрса да үй шаруасын деңгелек айналдыратын. Ең маңыздысы, Алидің әке-шешесі ешқашан ұрыспайтын. Сондықтан болар, Алиді да көп жазғырып кетпейтін. Жайшылықта Али әңгіме кітап алғысы келсе, ұсақ түйек азықтық жегісі келсе, немесе серіктерімен бірге ойнағысы келсе, шектен асып кетпесе болғаны бұлардың барлығына жол қойылатын. Ал біздің үйдің жағдайы мүлде басқаша еді. Маған бір мұзғалдақ алып беру үшін әкемнің желке терісі тырысып, әрең мақұл болатын. Ал анам мен не істесем де қосылмайтын. Қысқасы, Алидің отбасының төрт тұрманы сай, менің көңілімдегі үлгілі отбасы саналатын. Ал біздің отбасында ешқандай тәртіп болмайтын, күнде олар шу болып жататынбыз. Әсіресе шешем ерекше өкпешіл жан еді. Көпшіліктен алқау естімесе көңілі жабырқай қалатын. Сондай-ақ қызметтесінің баласы үздік бола қалса, немесе қызметтестерінің жұбайлары оларға ерекше қамқорлық жасағанын көрсе, кейістік білдіріп, үйге келген соң да назаланып жүретін. Біздің отбасы құлақтан қиқу кетпейтін, ыдыс-аяғы сыңғырламай тұрмайтын отбасы еді. Сондықтан болар, көпке дейін мен бұл шаңырақ маған ауыр азап арқалатты деп санадым. Әрі ұйқым қашып, көңілім жабырқап жүрді. Сонымен мектеп жатағына жатып оқыдым. Әрі үйге қайтпай, достарымның үйіне баратын болдым. Бірақ Алидің үйіне барып көрмеппін. Кейін Алидің отбасында өзгеріс туылды. Естуімше оның әке-шешесі бейне қызмет барысындағы әдеттегі құжатқа қол қойғандай-ақ ажырасып кете беріпті. Алидің көңіліндегі әке-шешесінің ұлы образы құлап, бір күнде есейіп кеткендей болды. Әсілі олардың қарым-қатынасы бұрыннан жақсы емес екен. Ол екеуміз мектеп ауласындағы көлшіктің жанына келіп отырдық. Ол жерден бір кішкене таста алып, көлшікке лақтырғанда су бетінде бұйра толқын пайда болып, бірте-бірте ғайып болды. Али, қарашы, тыныштыққа шомған баяғы сол өлі су деді. Сол сәтте мен әке-шешемнің мына бір сөздерін есім алдым. Бір жолы шешем тағы да жанжал шығарды да әкем үйден шығып кетті. Мен әкемнен неге ажырасып кетпейсіз деп сұрағанымда әкем амалғанша шешем өзі жалғыз жоғары қарқынды поезге де отыра алмайды. Өткенде саяхатқа шыққанымызда ол жығылып бетін жаралап алған. Оған біреу серік болып жүрмесе болмайды деді. Естір құлаққа ол зорлана тіл қатып тұрғандай болғанымен, оның жүзінен шешеңе мен қажеттімін дегендей сыңай мен мұндалайды. Мен шешемнен әр күні әкеме ренжіп налып жүресіз. Сонда неге әкеммен бірге өмір өткізіп келесіз деп сұрағанымда, шешем әкеңнің де өзіне тән көптеген артықшылығы бар деді. Ол бұл сөзді айтқанда ұялшақ бойжеткендей жүзі балбұл жанды. Бұрын мен үнемі өз отбасымды жақтырмай налайтынмын. Яғни отбасымнан ешқандай сүйіспеншілік пен бауырмалдықты сезін алмайтынмын. Дәл осы сәтте ғана мен айтылмыш жақсы отбасына деген талабымның өте жоғары болғанын білдім. Іс жүзінде қарапайым отбасында кикілжің ұрыс-керіс болғанымен, оған аздап әзіл-қалжың араласса болғаны бәрі сәтіне басады екен. Яғни шешем көңілсіз бола қалған сәтте, әкем оның ашуланғандағы бейнесін ысқақ етіп, оны күлдіретін. Мүмкін сыйластық дегеніміз жеке тұлғаларға қаратылған шығар, ал отбасы тұтас тұлға болмақ. Іс жүзінде отбасының ыдысы сыңғырламай тұрмайды. Сонда да сен көңілің тартпаған істі ол үшін істейсің. Соңында бәрі өз жөнін тауып жатады. Шынтуайтында әке-шешемнің сүйіспеншілігі өте жақсы еді. Өмірімнің алдыңғы он неше жылында отбасымнан

зәбір көрдім деп жүргенмін. Ал қазір әке шешемнің сүйіспеншілігі менің ой санамды өсіріп, маған сүйіспеншілік пен бақытты түрліше тәсіл арқылы бейнелеуді үйретті.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
6: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
7: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
8: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Кезекте Сағынбек Шәмеуұлы аударған «Өмірдің өлшемді жауабы» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Жұрт шабыла, адам өмірінің өлшемді жауабы жоқ десе, әкем өмірдің өлшемді жауабы бар. Сол өлшемді жауапты әркім өзі жазады дегенді аузынан тастамайтын. Әкем, саудагерлер қаридарларды жылы жүзбен құшақ жая қарсы алғанда, саудасы күзет болады. Өзің елгезек болсаң, өзгелердің көңілінен шығасың. Сауданы осылай істегендердің тасы өрге домалайды дейтін. Біреудің ертеңі қалай болатындығын білгің келсе, оның бүгінді қалай өткізгеніне қара. Бүгінгі күнді қалай өткізу, ертеңге берілген жауап. Ертеңгі өміріңнің қалай болуы бүгінгінің нәтижесі. Әкем, күн үнемі шаңғиып шығып алса, баяғыда шөлді бөлетін едік. Шыжыған ыстық жерді қақтай берсе, жер құмайттанады. Кейде жаңбыр жауып боран соққанда ғана адам

азаматтардың жігері шыңдалады деп үнемі айтып отырады. Әкем кәсібінен сәтсіздікке ұшырап өкінген ағама, тірлігің осымен бітпейді, болашақта атқа қайтам несің, өмірдегі ең қиыныс, ауырайының бұзылуы емес, қайта аспанда шөкімдей бұлттың болмауы дейтін. Сәтсіздіктерді бастан кешіру ол нағыз өмір. Жығылып қалсаң жығылған жеріңнен тапқаныңды қолың алып, сол арадан қайта тұрсаң болғаны. Әкем бізге төзімділік таланттан да маңызды. Өмір тырбану емес, қайта тірлікке талпыну деп ескертетін. Азиядағы тұңғыш жүзім шарап шебері Лиден дәмі тіл үйретін жүзім шарабын таңдау үшін жүзім бақшасына барып топырағының жағдайына, әрі сол жылғы ауа-райы ахуалына тексеру зерттеу жүргізеді. Өйткені жүзім ағашы қысымға шырағанда ғана одан тіл үйретін жүзім шарабы жасалады. Жаңбырдың жауы, күннің шығысы, яғни сол жылдың ауа-райы тым қағидалы болса, онда жүзім шарабының дәмі тым жақсы болмайды. Ауа-райы бір қалыпты жылдармен салыстырғанда, мәлім бір жылы тосыннан жел соғып, жаңбыр жауып, ауа-райы құбылмалы болып тұрса, жүзім ағашы қысымға ұшырайды. Осындай жағдайда жеміс берген жүзімнен жоғары сортты шарап жасауға болады. Жүзім ағашы қысымға ұшырағанда, өнім берген жүзімнен тіл үйретін шарап жасалатыны секілді адам өмірі де соған ұқсас. Нағыз тамаша өмір сүрген адам, қиыншылықты жеңген адам. Қиыншылықты бастан кешіргенде ғана өмірдің тәттілігін сезінеді. Ең маңыздысы, тек азап шеккен адам ғана басқалардың азабын түсінеді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын.

0: заң бойынша тиісті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
0: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.

Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Екіні қорғауды бастамашылдықпен орындауда өскелең ақылдық танымды, сезімдік танымды әйгілеу. Сонымен бірге оны батыл қорғайтын ұстамдылық пен қабілет болу керек. Саяси ұстамдылық пен саяси қабілетті жоғарылатуда үйренуге сүйену, оның да маңыздысы саяси жақтан ысылуға, әмәлият жағынан шынығуға сүйену керек. Мен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру әсте құр айғай сүрумен оңай оспақ біте салатын шаруа емес деп баса дәріптеп келемін. Алға басу жолындағы түрлі қауіп қатерлер мен сын сайыстарды жеңу де күрескерлік рух болмаса болмайды. Кезінде Америкаға қарсы тұрып Чаушанға көмек беру де төраға Маузының жеңіс жолын жауда қару көп жігер аз, бізде қару кем жігер көп дейтін көркем сөзбен қорытындылаған. Орталық пен мемлекет органдарындағы партиялы басшы кадрлар соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, тауқымет танымын күшейтіп, күрескерлік рухты сәулелендіріп, жағдайдың даму ауқымын және ондағы көмескі қауіп-қатерлер мен сын сайыстарды алдын ала байқауға шебер болып, қауіп-қатерден сақтану және оны жою жағында батылдық пен жауапкершілік арқалап, жауапкершілігін өтеуге шебер болып, жауапкершілігін ада етуге барынша күш салу керек. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 9 күні партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 142 бетті. Екіні қорғау партияның ең жоғары саяси принципі және түбірлі саяси қағидасы. Бүкіл партия сөз жоқ, саналы түрде 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығын табандылықпен қорғаудың түрлі дүзімін кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтерге басшылық ету дүзілісін ақаусыздандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін бірлікке келген ерік-жігер мен әрекет арқылы қорғап, партияның

саяси басшылық қабілетін, идеялық жетекшілік қабілетін, бұқараны ұйымдастыру қабілетін, қоғамдық үндеу қабілетін үздіксіз арттыру керек. 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 4-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 1 айдың 13-ші күні. Төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындау, бірін-бірі толықтайтын, біріне-бірі сәйкескен тұтас тұлға. Төрт таным берік болмаса, төрт сенім мығым болмаса, онда екіні қорғауға саналы түрде табанды бола алмаймыз. Партияны жаппай қатаң басқарудың тың нәтижелерімен, мемлекетті басқару жүйесімен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 1 айдың 13-ші күні. 19-шы құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2-ші бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 384-ші бет. Партия орталық комитетінің беделі бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының қатерлі қиын сәтте қиындықты еңсере өрге ұмтылуының түбірлі сүйеніші. Жұңғыша социалистік түзім еліміздің негізгі мемлекет жағдайы. Бұл күрес нысанамызды жүзеге асырып, алға басу жолымыздағы дүлей толқындарға төтеп беруде, сөз жоқ партияның орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болуды, партия орталық комитетінің беделін сөз жоқ қорғауды белгілеп отыр. Елеулі тарихи өткел, елеулі сынақ алдында басшылық қуаттың ең шешуші шарт екендігін, партия орталық комитетінің тұжырым жасау қабілеті, шешім қабылдау қабілеті, әрекет қабілеті шешуші рөл атқаратындығын тағы да дәлелдеді. Партияның басшылығына бұлжымай табанды болып, партия орталық комитетінің беделін табандылықпен қорғап, жалпы халықты партияның төңірегіне тығыз ынтымақтастырғанда ғана, біз сөз жоқ барлық жапа машақат пен қауіп-қатерді жеңіп, толқын жара ілгерілеп, ерлікпен алға баса аламыз. Мемлекеттің дамуын анағұрлым қауіпсіз, анағұрлым сенімді негізде орнатайық. 2020 жылы 12 айдың 16-шы күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 392-ші бет. Туы айқын түрде саясиды дәріптеп, партияның ынтымағы мен орталықтанған бірлігіне кепілдік ету партияның жаны. Сондай-ақ партиямыздың 100 жылдық ірі партияға айналуының ғасырлық ұлы іс жаратуының тетігі. Әмәлият мынаны дәлелдеді. Бүкіл партия болаттай берік ынтымақтасқанда ғана, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып, жұдырықтай жұмылған, алмайтын қамалы жоқ, жойқын күш қалыптастырып, барлық күшті жауды, барлық жапа машақат пен қауіп-қатерді жеңе алады. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айының 20-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 515-ші бет. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығын қорғау, кемеліне келген марксизмдік билік басындағы партияның партия құруда келелі принципі. Біз сияқты осындай үлкен партияға, осындай үлкен мемлекетке, егер партия орталық комитеті батылда пәрменді орталықтанған біртұтас басшылық жүргіз алмаса, әркім өз білгенше билік жүргізетін, әркім өз білгенше істейтін жағдай жарыққа шығады. Мұндай болғанда ештеңеде тындыруға болмайды. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығын қорғау абстракт емес, нақты болады. Әуелі партия орталық комитетінің беделін табандылықпен қорғау жағында тиянақтандыру. Төрт танымды күшейту, төрт сенімді бекемдеу, екіні қорғауды орындау іс жүзінде әрекетінде тиянақтандыру керек. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партия орталық комитеті мен өскелең бірауыздылықты сақтауға табанды болу. Партия орталық комитеті біртұтас қолбасшылық еткен, бірге орындау ісінде сәйкеспелі әуен қалыптастыру керек. Әсте өз бетімен кетуге, ауытқуға, жаңылуға болмайды. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партияның туын ту етуге, партияның беталысын беталыс етуге, партияның еркін ерік етуге табанды болып, партия орталық комитеті дәріп дегенге батыл үн қосу, партия орталық комитеті ұйғарғанды батыл бұлжытпай атқару, партия орталық комитеті тиім салғанды батыл істемеу, қашанда өлшеммен үлгімен салыстырып, ауытқуды дер кезінде түзету. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партияға шартсыз адал болуға табанды болып, партия орталық комитетімен ниеттес мұраттас болып, партияны шынайы сүйіп, қашанда партияның қамын жеп, партияны батылдықпен қорғап, партияны күш сала күлдендіру керек. Қызмет барысында келелі шешімдер, келелі істер, келелі жағдайлар жөнінен дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау, партия орталық комитетіне мәлімдеу керек.
Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. Осы мезгілде көпшіліктің барлығы екіні тұрақтандыруды, екіні қорғауды дәріптеді. Бұл партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болудың өскелең саналылығына әйгіледі. Мұны ауыздағаны айтып қоймай, онанда маңыздысы партия 20-шы құрылтайының рухын тиянақтандырудың іс жүзіндік әрекеті барысында әйгілеу керек. Партиямыз не үшін партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын осыншама дәріптейді? Мұндағы түбірлі мақсат қымғуыт күрделі ел іш сырты жағдайындағы партияның ынтымағын, бірлігін қорғау. Бүкіл партияның идеясы мен іс-әрекетін партия орталық комитетінің рухымен бірлікке келтіру, партияның назариясы мен лушанын, бағыт саясаттарын, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын батылда екілендіру. 20-шы кезекті орталық тәртіптік сіру комитетінің 2-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 1-ші айдың 9-шы күні. 3-ші. Саяси тұжырым жасау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату. Саяси мәселе қашанда түбірлі сипат алатын ірі мәселе. Партияны жаппай қатаң басқаруда сөз жоқ, саяси жақтағы талапқа мән беру, сөз жоқ саяси тәртіпті қатайту керек. Өтімі-өте әр дәрежелі басшы кадрлар саяси тәртіп сынды осы арқауды қашанда мықты ұстап, партияның басшылығынан ауытқымауға табанды болуы. Партияның лушанын бағыт саясаттарын дәйектілендіруде аса мұқият болу, бастан аяқ саясида аңғарладан болу керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі, партияның басшылығын күшейту, 2016 жылы 1-ші айдың 12-ші күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 124-ші бет. Әр дәрежелі басшы кадрларды саяси сезгірлік пен саяси парықтау қабілетін күшейтуге тәрбиелеп және жетектеп, саяси мәселені оңай тудыратын, өтімі-өте ауыр тосын уақиға тудыратын сезімтал факторлар, өркендік нысайлық мәселелер жөнді қырағы болып, ерте байқап тез қимылдап, түрлі көмескі саяси қатерді дер кезінде аластау керек. Түрліше салада қауіп-қатердің өзгеру жолдарына баса назар аударып, және оны дер кезінде тыйып, әр саладағы қауіп-қатердің өзірі қабаттасып кетуінен сақтанып, әлеуметтік емес қауіп-қатердің әлеуметтік қауіп-қатерге, саяси емес қауіп-қатердің саяси қауіп-қатерге айналуынан сақтану керек. Күрескерлік рухты күшейтіп, батыл позиция білдіріп, батылдықпен күрес жүргізіп, жау жағдайын сезбейтін, дұрыс пен бұрысты айыра алмайтын, беталысты айқындай алмайтын саяси салғырттықтан батыл сақтану және оны жою керек. Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6 айының 29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 96-97 бет. Саяси қабілетті жоғарылату. Партияның саяси құрылысын кадрлар қосыны құрылысында тиянақтандыру үшін әр дәрежелі басшы кадрлардың, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлардың беталысты игеру, жалпы ауқымды игеру, жалпы жағдайды игеру қабілетін, саяси дұрыс пен бұрысты парықтау, саяси ұстамдылықты сақтау, саяси жағдайды меңгеру, саяси қауіп-қатерден сақтану қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Саяси қабілетті жоғарылатуда ең маңыздысы мәселеге саяси жақтан талдау жасауға, мәселені саяси жақтан шешуге шебер болу керек. Мәселеге саяси жақтан талдау жасағанда ғана мәнін жыға тануға, мәселені саяси жақтан шешкенде ғана негізді игеруге болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси көрегендігін арттырып, биікте тұрып алысты шарлайтын сұңғылалықпен партия мен халық жүктеген саяси жауапкершілікті шынайы арқалау керек. Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6 айының 29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 97-98 бет. Саналы түрде саясиді дәріптеу мемлекеттің зор ісінде көңілінде сан болу керек. Партия орталық комитетінің неге көңіл бөлетіндігіне, нені баса дәріптейтіндігіне назар аударып, ненің партия мен мемлекеттің ең маңызды мүддесі, ненің батыл қорғалатын ең қажетті тұрғы екендігін терең түсініп, төрт танымды күшейтуді, төрт сенімді бекемдеуді, екіні қорғауды орындауды шынайы түрде іс-әрекет барысында тиянақтандыру керек. Тек ұран ғана болып қалмау керек.
Мемлекеттің ұлы ісін көкейімізде сақтап, экологияның үздік қорғаушысы болайық. 2020 жылы 4-ші айын 20-ші күннен 23-ші күніне дейін. Ши Цзиньпин.

адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 251 бетті. Партия құрылып дүниеге келді. Одан жаңа жүнгоның құрылуысында зор өзгеріс туылды. Реформа жүргізіп есік ашуысында жер көкті дүр сілкіндірген кереметтер болды. Одан партия 18-ші құрылтайынан бергі партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізді. Тарихи өзгерістер туылды. Мұның түбірлі себебі партиямыздың жұңғо қалқын бақытқа кенелту, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырусынды әуелгі мақсаты мен борышына бастан аяқ табанды болғандығында. Партиямыз бастан аяқ әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, партия мен халықтың істерін баянды ілгерілету үшін сөз жоқ, саяси танымды күшейтіп, мәселеге саяси жақтан көз жіберуге шебер болып, саяси келелі жағдайды игеруге шебер болып, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлату керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бет. Туы айқын түрде саясиді дәріптеу, әрі марксизмдік саяси партияның айқын ерекшелігі. Сондай-ақ партиямыздың бастан аяқ дәйекті саяси әбзалдылығы. Партияның халыққа басшылық етіп ел басқаруында ең маңыздысы дұрыс саяси беталысқа табанды болып, партиямыздың саяси қасиетін бастан аяқ сақтап, бастан аяқ жұңғыша социализм жолымен алға басу болып табылады. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ, саяси тұжырымдау қабілетін жоғарлату керек. Партиямыздың халыққа басшылық етіп төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізу тарихи барысы мынадай қағиданы қайта-қайта дәлелдеді. Саяси жақтағы ырықтылық ең тиімді ырықтылық. Саяси жақтағы ырықсыздық ең қатерлі ырықсыздық. Саяси тұжырымдау қабілетін күшейтуде мемлекеттің саяси қауіпсіздігін басты орынға қойып, халықты маңызды орынға қойып, жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды негіз етіп, жағдайдың өзгерісін ғылыми игеру, құбылыстың мәнін дәлме-дәл тану, іс-әрекеттің дұрыс-бұрыстығын сергектікпен айқын парықтау, қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға өнімді төтеп беру қабілетін күшейту керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44 бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ, саяси түсіну қабілетін жоғарлату керек. Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі басшы кадрлар саяси жауапкершілік арқалап отыр. Сөз жоқ, партия орталық комитетінің рухын ішкерлей үйреніп, тоғыстырып, сабақтастырып, партия орталық комитетінің рухы арқылы жағдайға талдау жасауға, қызметті ілгерілетуге табанды болып, бастан аяқ партия орталық комитетімен өскелең бір ауызлықты сақтау керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44 бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ, саяси атқару қабілетін жоғарлату керек. Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар партия орталық комитетінің рухымен үнемі үлгіге өлшемге салыстырып, партия орталық комитетінің дәріптемесіне шын мәнінде батыл үн қосып, партия орталық комитетінің шешімдерін батыл атқарып, партия орталық комитеті тыйым салған істерді мүлде істемей, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын батыл қорғап, қатардан қалмай, ауытқымай, партия орталық комитетінің рухының дәйекті тиянақтануын бұлжытпай шынайы ойдағыда игеру керек. Соңғы шекте ойлауға табанды болуды, мәселені бағдар етуге табанды болуды, қызметтің басынан аяғына дейін сабақтастырып, істің болмашы нышанынан болашағын барлау, қауіп-қатерден ерте бастан сақтану керек. Жауапкершілік танымын күшейтіп, жауапкершілікті көкейінде сақтап, жауапкершілікті арқалап, жауапкершілікті әрекетінде ада етіп, мәселеге батылдықпен бетпе-бет келіп, қайшылықтан тайсақтамай, мәселені жасырмай, мәселе шықса батылдықпен жауапкершілік арқалау керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін,

0: саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық. 2020 жылы 12-24-25 күндері Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44-45 бет. Тек саяси тұрғыдан қарағанда ғана партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын және шешімдерімен орналастыруларын анағұрлым жете түсінуге, қызмет істегенде анағұрлым көрегендік пен ырықтылыққа ие болуға болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, мемлекеттің ұлы ісін жадында сақтап, партия орталық комитетінің рухын дәйектілендіруде елеулі стратегияларды жоспарлау, елеулі саясаттарды белгілеу, елеулі міндеттерді орналастыру, елеулі қызметтерді ілгерілету әмәлиятында игілеп, үнемі үлгімен, өлшеммен салыстырып, ауытқушылықтарды дер кезінде түзетіп отыру керек. Әр дәрежелі партия ұйымдары мен басшы кадрларда күшті жауапкершілік таным болу, әркімде жауапкершілік болу, әркім өз жауапкершілігін арқалау, әркім өз жауапкершілігін ада ету керек. Мейлі қай кезде болсын, жұмыстың салмағын біліп, ауырын арқалап, қамал алып қиындықтарды жеңіп, қысымға дөп келсе де істеу керек. Арқалауға тиісті жауапкершілікті кеуде керіп алға шығу, атойлап алда жүру, қауіп-қатерге қарамастан арқалау керек. Мәселені байқаса, мәселенің қалпын көрсе, дер кезінде бір жақты ету, нұсқау сұрауға, мәлімдеуге тиістілерінде сөз жоқ, нұсқау сұрау мәлімдеу керек. Селқостық істеуге жауапкершіліктен қашқалақтауға болмайды. Жасырып мәлімдеме қойып, жағдайдың тежеусіз кетуіне апарып соқтыруына тіпті де болмайды. Бүкіл партия жаңа даму ұстанымын сөз жоқ толық дәл жалпы беттік дәйектілендіру керек. 2021 жылы 1 айын 28 күні іздену журналы 2022 жылғы 16 сан. Түйінін тапсаң шешілмейтін түйіншек жоқ. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз партияның саяси құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғайтын түрлі тізімдерді ақаусыздандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін анағұрлым бекемдедік. Сонымен бірге біз мынаны да көре білуіміз керек. Қазір кейбір партия мүшелері мен кадрлардың саяси танымы әлі де әлсіз, саяси сезгірлігі төмен. Мәселені саяси жақтан бақылауға және шешуге шебер емес. Мемлекеттің ұлы ісіне көңіл бөлмейді. Саяси талапқа, саяси қағидаға, саяси тәртіпке көңіл қоймайды. Түрлі мәселенің саяси залалына зейін салмайды. Партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын дәйекті тиянақтандыруға ден қоймайды. Саясиді дәріптеу сыртқы талаптан ішкі ырықтылыққа айнала қойған жоқ. Партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғауды айтып қана қоймай, әрекетте әйгілеу керек. Бүкіл партияны партия тарихынан ұнамды ұнамсыз жақтардағы тарихи тәжірибелерді қабылдауға тәрбиелеп және жетектеп, партия орталық комитетіне қарап табандылықпен қатар түзіп, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, төрт танымды шын мәнінде күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, идеяда, саясида, әрекетте, партия орталық комитетімен жоғары деңгейде бірауыздылықты саналы түрде сақтап, бүкіл партияның бір ниетпен жұдырықтай жұмылып, қажыр қайратын, маңдай терін нақты іске жұмсауға кепілдік ету керек. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айын 20 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 516-517 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен «Талғам тағдырыңды белгілейді» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

қартайған шағыңда, өткен күндеріңдегі, қашан мектепке кіріп оқығаныңды, қай кезде нендей кәсіппен шұғылдануды талдағаныңды, қай күні тұңғыш махаббатыңмен сөз байласқаныңды, қай күні үйленгеніңді, ой елегіңнен кино экранындай өткергеніңді, барлығының өз өміріңдегі ұлы өзгерістер екенін сезінесің. Сол кезде өмірдің әрбір айырық жолында тұрып, көз алдағы қат-қабат қиыншылықтар мен кедергілер алдында батыл талғам жасаған сол бір күніңнің көңіл әлеміңде ауыр да салмақты сезілгенімен, кісілік тұрмысыңдағы тек еске алуға ғана тұратын, қарапайым ғана өткен күндердің бірі екенін түсініп жетесің. Кісілік тұрмыс желдес талғамдардан құрам табады. Біздің қандай адам болуды тұрақтандыруымыз, бәлкім біздің қабілетімізден тысқары жатқанымен, бірақ біздің талғамымыздан бөлек дүнген емес. Талғамың тұрмыс өріңді белгілейді. Орталаудағы бір ұл сабақтасымыз, басқалар сабақтан бас алмай жан таласа үйреніп жатқанда, мектепке келгісі келсе келетін, келгісі келмесе қарасында көрсетпейтін. Барлығымыз оған қызғанада, таңғалада қарайтынбыз. Мұғалым оның әке шешесін екі күннің бірінде шақыртып, әңгімелескенімен олар да амалсыз еді. Кейін оны мектептен көрмейтінде болдық. Көп уақыттан кейін оған кезіккенде барып, оның әңгімелерінен хабардар болдым. Мектептен айырылған соң ол бір қанша жыл істерге жұмысы жоқ, бет алды лағып, ойнап жүріпті. Үйдегілері оны ақша тауып жанын бағуға қысағандықтан, шаштаразханаға барып, шаш жуатын шәкірт болса, ол бір шық бермес Шығайбайдың ашқан шаштаразханасы болып, істеткен шаш сабынының сапасының нашарлығынан қолдары тілініп жарақат алады. Амалсыз қалған ол бір жылға әрең шыдап, электр зауатының ұласпалы өндіріс желісіне барып, қайталанбалы тұрмысын бастап, өзінің жастық көктемін зауатқа арнайды. Мұндағы ең қиын түскені еңбекақы төмен болғандықтан, үстеме жұмыс істемесе тиын тебен жинау мүлде мүмкін емес болғандықтан, әр күні неше сағаттық үстеме жұмыс істеп, мұрттай ұшып жүргені болды. Бірнеше жылдың алдында ол туыс-туғандарына ілесіп, Бейжіңге барып, таңертеңгі тамақ жаймасын ашып, таң бозынан тұрып жауын шашынға қарамай, қарбаластықтан тамағында уағында шалмай, үнемі ас қазан ауырса да елемей жұмыс деп, сүйегіне сүйеніп, қу жаны қалыпты. Көз алдымдағы 30-ға да толмаған, жүздері тотығып, түрпіленген, шаршау мен қалжыраудан көздері қызарған оған қарап, жаным ашып кетті. Кезінде жан рақатын көрген оның ендігәрі жан тыныштығын көксейту мүмкіндігі қалмағандай еді. Класта сен ең артқа барып партаға жатып алып ұйықтауыңа болады. Ал қызметте сен ауырдың асты жеңілдің үстімен жүруіңе болады. Бірақ сен басыңа түскен тұрмыстың ауыртпашылықтары мен жапа машақаттарының кешегі зейнеттен келіп жеткен бейнет екенін есіңнен шығармағайсың. Стефан Зауигінің «Бассыз патша қаным» атты еңбегінде сол кезде ол жас болғандықтан тағдырдың сыйлаған сыйларын сезбей, бағасының баяғыда кесіліп кеткенін білмеген еді деп жазған. Адам баласының жас кезінде оңай жолдарды талдауы, бәлкім оның кемеліне келген кезінде қиын жолдарды басуынан дерек беруі мүмкін. Кісілік тұрмыста сенің берген бодауларың мен нәтижелерінің тепе-теңдігін сақтауы, сенің рақатқа ерте кенелуің мен ерте жапа машақат көруіңнің парқында ғана. Сай Каңюң болса, аты әлемге әйгілі ұстамдылығы елден асқан жан. Сақанадағы ол ауыз жаппай әңгіме айтуға шебер, салмақты да сабаз жан болса, сақана сыртындағы ол өте салқын қанды. Басқалармен белгілі аралық сақтауға қатты көңіл бөлетін адам. Ол өмірінде басқалардың той томалағына туған күніне қатынасқан емес, ешкімге мерекелік сәлем жолдаған емес. Кезіккісі келмеген, сұхбаттасуға көңіл соқпаған жандардан үнемі ат бойын ала қашатын. Әдетте ол жанынан кітабын тастамайтын. Ол кітап оқуға істетілуден сырт басқалармен әңгімелесуден бас тартудың құралы болатын. Сырт көзге бұл адамгершілікке жат көрінгенімен, бірақ жанындағылар көмек талап еткенде ол әсте бас тартып көрген емес. Ол қоғамдық барыс келісте сенің қасыңнан табылатын әр қандай бір адамның барлығы мәлім тұрғыда сенің ойыңды, уақытыңды және зейініңді бөледі. Қасыңда сырласуға, ой бөлісуге тұрмайтындарды жиып алғаныңда нағыз достарыңнан айырылып жатасың деген. Біреудің
кейбіреулер көрер көзге соншама жарасымды тату көрінгенімен неге дара күн кешуге құштар деген сұрауына, басқа мен шығысымды өту тәрбие көргендік, дара күн кешу мінездеме деп ұнамды жауап қайтарғанын көрген едім. Төңірегіне нұрын төгіп жылылық сыйлай алудың өзі бір түрлі өнеге қасиет.

барлық мейірім мен жылылықты көпке арнамай тек ең маңызды адамына ғана арнау бір адамның өмірге келу философиясы. Әнші Фэң Лэй торап достар жағынан достық шеңберіндегілерді қара тізімдікке кіргізу шебері атанған. Оның достық шеңберінде кезінде ел іші сыртында көп деген мықтылар бар болатын. Бірақ олардың көп бөлімі бірте-бірте қара тізімдікке кіргізілген. Ол араласуға тұрмайтын жандарды достық шеңберден өшіріп тастау ең тамаша бостандық деп қарайды. Ол балам болғаннан кейін мен тынышта жайлы семья тұрмысын талдадым. Өсімдіктерді баптауға құмарттым. Достыққа тұрмайтындардан өзімді алыс ұстап, уақытым мен сүйіспеншілігімді адамды ығырғылатын істерге жұмсаудан бас тарттым, дейді ағынан ақтарла. Айлар аунап, жылдардың өтуімен жасымызға жас, басымызға бас қосылған бүгінгі күндерде біздің бастан кешіргендерімізбен өмірден жиған түйгендеріміз молайғанымен уақытымыздың аз қалғанын, күш-қуатымыздың азайғанын ойлап қамығып жатамыз. Әрі кімдердің өмірлік достыққа тұратын, кімдердің уақытың мен сүйіспеншілігіңді сыйлауға тұратын шынайы сезініп жетесің. Кірпінің биязылығы атты еңбекте, барлығымыз жалғызсыраған кірпіміз, тек тыныстас тағдырлас болғанымызда ғана жан дүниеміздің тереңіндегі басқалар көріп біле алмайтын сырларды сезіне аламыз, деп жазылған. Көп адамды тіршілік аумағына топтаудың не қажеті? Егер олар сенің жан дүниеңді сезіне алмаса, жүрегіңді тыңдай алмаса, онда олар тек сенің тұрмысыңа ықпал еткеннен басқа не берері бар? Кісілік барыс келісте тұрмыс аумағында қажетсіз адамдардан батылдықпен алыстап, өзіңмен үнібір тілегі тоғысқан жандармен кісілік тұрмысыңды жалғастыру асқан парасаттылық. Уақыт пен зейін зердең тұрмысыңдағы маңызды адамдарға шоғырлану керек. Өмірде әйел заты көп деген маңызды міндеттерді атқарып, қоғамның, тұрмыстың, ұрпақтың қамын алдымен ойлап бәйек болып жатады. Мысалы, қызметкер әйел, ана, міне сонымен қарбаластық пен тынымсыздық ішінде күресіп те жатады. Кейде ананы қастерлі жан деп атасақ та артық кетпейтіндей. Бір әйел заты ана болуды талдаған кезінде оның нені қажет ететін, оның нені ойлайтынын, оның қорқынышын, оның кісілік тұрмыс мақсатын біз ұмытып жатамыз. Әрқандай бір адамның өз баласын сүйу, аялау тәсілі болады. Бірақ ананы қастерлі жанға балау әлдеқашан бір түрлі мақтау емес, қайта бір түрлі үміт, бір түрлі

өлчемге айналып қалғандай. Шынында тұрмыс бір түрлі талғам. Сен қай өрені талдадың, сол өредегі бодауларды беруге әр қашан дайындалғаның жөн. Өйткені сен осы өреде өзіңе тән болған нәтижелерге қол жеткізесің. Майли семья мен кәсіп тепе-теңдігін қалай сақтау жөнінде тоқталғанда төтесінен тепе-теңдікті сақтау мүмкін емес деген. Өйткені біз мәлім бір бодауларды бергенімізде көріністе оған сәйкесті болған тепе-теңдікті көреміз. Адамның жасаған кез келген талғамдарында жоғалту мен қолға келтірулер болады. Бір жолда бес саусақты ауызға салу бір түрлі бос қиял, бір түрлі қанағатсыздық. Нағыз зерек адамдар өзің арқалай алатынды талдауды, өзің талдағанға өзің жауапкерлік етуді дәріптейді. Нәтиженің дәмін тататында өзіңсің. Оған сәйкесті бодау беретінде өзіңсің. Өзіңді өте ыңғайсыз күйге қалдырма. Көңіліңді кеңге сал. Жылағың келсе дауыстап жылап ал. Күлгің келгенде қарқылдап шынайы күле біл.

білсең тұрмыс нағыз талғам. Шамалы үміттер мен арман мұраттарды талдасаң, өзіңді жеңіл, мойның босап қалғандай сезінесің. Көп кінәні мойның артсаң, тұрмыста мол шаттықтардан айырыласың. Бір жапониялық тораптастың, жас кезімде талғам жасауды тек қана тура талғам жасау деп білетінмін. Қазір мен айтылмыз талғам жасаудың тек талғам жасауған екенін, талғамның нәтижесінің жақсы жаман болуы, талғамды қуана қабылдай алу алмауға қатысты екенін түсіндім дегені көптің қолдауын алғанын көргенмін. Менің жақын досым тегінде Шынжың қаласында даму болашағы бар орында жұмыс жасайтын. Кейін ауру шешесін қарау үшін қызметтен бас тартып, дос жарандарының «Кеңірек ойлан, албырттық қылма» деген нәсихаттарын тыңдамай ауылына қайтады. Ауылына қайтқан ол бір жағынан ауру шешесін асты үстіне түсіп қараса, бір жағынан өзінің қызығуын жетілдіріп, өз жасаған әрі жақсы көретін тәтті картоп жапырақшасы, қантталған жеміс, қолда пісірген пірандіктермен қақтаған болкаларын достық шеңберге шығарып сатады. Көп өтпей жапалы еңбегінің жемістерін көріп, тапсырыс талондары да жапырақша жауады. Ол өзінің ауылға оралғанда, шешесін қарағанда қызмет табуға мұрсасы болмайтынын, сондықтан мұны алдын ала жоспарлап қойғанын, талғам жасағаннан кейін өзінің әсте өкінбейтінін, шешесінің маңызды екенін айтады. Адам өмірінде талғам мен таразының ортасында ең алдымен жақсы нәрселерге қарай ұмтылады, әсте жапа шегуді қаламайды. Бейне Хы Жүйің айтқандай, егер сен өмір сүрудің қиындығын сезінсең, табандылық таныта алмасаң, онда уаз кешкейсің. Бірақ уаз кешкеніңе бола, мен неге көп нәрселерге қол жеткізе алмадым деп әсте кейіме. Кісілік тұрмыс міне осылай. Қол жеткізу болған жерде жоғалту да болады. Жоғалту болған жерде табандылық көрсетуді үйренгейсің. Әрбір адам өзінің құлшынысы арқылы өз тұрмысының мәнін молайта алады. Адам өмірі қарағанда бір ұзақ барыстай сезілгенімен, бірақ түйінді бұрылыс кезеңдері санаулы ғана. Қартайып өткен күндеріңді сағына еске алғаныңда, бізде әрқашан алға итеруге түрткі болып отырған күш құдіреттің біздің сол бір шағын талғамдарымыз екенін байқаймыз. Кісілік тұрмысымызда сансыздаған айырық жолдарды кезіктіреміз, яғни махаббаттағы, кәсіптегі, тұрмыстағы. Бір қадамды қате бастың, тірлігіндегі мәлім белестерге әсер етуі, әуелдесең тұтас өміріңі әсер етуі мүмкін. Мейлі қай жолды талдадың, қай жолмен жүрдің, өкініштерден қағыс қала алмайсың. Тек оқсамайтыны, кейбіреулердің тура талғам жасап, қиыр жолдарды аз басуы болса, кейбіреулер қате талғам жасап, қиыр жолдардан шыға алмай жүргенінде. Ал кейбіреулер қате талғам жасаса да, өзінің құлшынысы мен табандылығын да, жеңілісті жеңіске айналдырып жататындығында. Тірлігіндегі жолдар нықтап басқан әрбір қадамыңнан тұрады. Көз алдағы әрбір қадамыңды нық қадамдармен басқаныңда ғана өкінішсіз, кейусіз өтер бұл ғұмырың. Талғам тағдырыңды белгілейді.

0: Үй досым, мұна дулығанды неге электрді автокөлігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмады.
0: Дулығаны сақтық үшін киеді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымды сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сүйер ұлың болса, сен сүй, сүйінерге жарар ол демекші. Бүгінгі сыйлы қонағымыз Манас танудың майталман маманы, орталық ұлттар дәрежесінің профессоры Хужонқа мырза. Хужонқа профессор аз ұлт тіл әдебі саласында бір өмір еселі еңбек етіп, кезінде мемлекеттің үндеуіне үн қосып, Шинжанға барып Манасты құтқару, жинау, зерттеу қызметін өрістетудің ту бастаушысы, яғни бастамашысы, сондай-ақ тұтас ғылым саласы жаппай мойындаған Манас зерттеу қызметінің негізін қалаушы. Қазір 95 жасқа келген ол әлі де Манасты зерттеу, жалғастыру, жалпыластыру жолында ізденіс жасап, Манас эпосын қорғау істерін күні бүгінге дейін жалғастырып келеді. Хужонқа профессор өзіне қырғыз тілінде «әйкі» деген қаламатта қойып үлгірген екен. Бұл қырғыз ұлтын қызу сүю деген мағынаны білдіреді. Мұнда оның осы ұлтқа, осы батырлық эпосқа деген тереңде шынайы сүйіспеншілігі қамтылған. Ертеректе ол мемлекеттік мәдениетті қорғау қызметі жөніндегі орналастыруына ырықтылықпен үн қосып, Шинжаңдағы мал шаруашылығы райондарына барып, қажылықпен жапалы тексеру жүргізіп, халық арасынан Манастың түрлі варианттарын жинап, ауызша эпосты дыбысқа алу, естелік қалдыру, саралау, аудару, реттеу, салыстыру қызметін бір-бірлеп өрістетіп, қасты орындарға ұсыныс қойып, заңғар манасшы Жүсіп Мамайды астанамыз Бейжіңге шақыртып, Жүсіп Мамай ақсақалдың көкейінде жатталып, қатталып қалған Манас эпосының толық вариантын дыбысқа алдырып, сақтап, осынау жоғалуға таяған эпостың мәтінін құтқарып қалды. Сөйтіп Хужонқа профессор есел еңбегімен еліміздің Манасты жүйелі зерттеудегі ақтаңдақтың орнын толтырып, Манастың ғылым жүйесін құруға, ғылыми нәзірия құрылысына, классикалық шығармаларды құрастырып баспадан шығаруға аса маңызды негіз қалады. Хужонқа профессор жергілікті безәттік мәдени мұраларды қорғауға белсенді атсалысумен бірге Жібек жолы мәдениет ауыз күйісінің мәйегін жалғап, Манастың басқа ұлт тіліне аударылуына, таныстырылуына және халықаралық ауыз күйіс қызметін белсенді ілгерілетті. Ол Орта Азияда қатысты елдермен ғылыми барыс-келісті жиі өрістетіп, қос бағытты мәдени қарым-қатынас көпірін салып, шетелге Жунгодағы қырғыз ұлты арасында толық сақталған Манас эпосының мәдениеттік мәнін ойдағыдай баяндап, түрліше өркениеттің өзара түсінісуін, өзара үлгі алуын ілгерілетіп, тыңғылықты ғылыми әмәлет арқылы Жунго мен шетелді тұтастыратын, өзара үйреніп, өзара үлгі алатын Жібек жолы мәдениет елшісіне айналды. Талай жылдардан бері ол бастан-аяқ аз ұлттардың таңдаулы дәстүрлі мәдениетін дамытуға, түсіндіруге күш салып, өмір бойы үйренуден жазбай, Жунхуа ұлтының көп негізді бір тұлғалы мәдениетінің тамырын қорғап, дүниежүзілік деңгейдегі бейзаттық мәдени мұра Манастың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, анағұрлым кең дүние сағанасына қадам тастауына дем берді. Енді орталық ұлттар дәрежесінің профессоры, Манасты құтқару, жинау, реттеу қызметін өрістетудің бастамашысы, Манастану ғылымының негізін қалаушы, бұл күндері 90-ның тұғырындағы Хужонқа профессормен өткізілген кеңесімізге орын берейік. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: Хужунхо профессор, мынау 95 жасқа шыққан шағыңызда тағы да қымбатты уақытыңызды бөліп біздің сұхбатымызды қабылдағаныңызға көптен көп рахмет. Алдымен радио алдындағы барша тыңдармандарға өзіңізді қысқа да нұсқа таныстырып өтсеңіз.
1: Менің атым Хужинхуа. Менің қырғызша атым Мұхаммед. Мен өзім Дунган, демек құйду ұлыту. Мен 1931 жылы Шандун өлкесі Чиңдао шаһарында темір жол жұмысшының үй бүлесіне туылғанмын. Мен 1951 жылы атамекеннің чарығыменен Шандун университетінен Бейжіңге Борлотуқлы тарихын институтына кірдім. Оны алдым менен ұйғырча оқығанмын. 1953 жылы мамлекет Шинжанға жіберді. Памир билігіне, Тяньшань бауырына жібер

0: қарда, таманы жерге тарсылдайды, қара болу тозық, бөлме көйді қарсылдап, қара болу тозық. Бөлме көйді баққылап, тәлбеттей құйырғы шатқа, яққа шапқылап, көкілің көкін ұрысты, жолым үйдей шағын көрмін жүрімін. Қазандай болған даңқаның көп асыман аңырғыты ойнып, кетшіңеме де ойнықты, башын шолотып, маралдай ұлған денесі қара шаңға бөлін. Үстінде көп аласың ер, ғашына жөлінің ойнып, кетшіңеме де.
1: Жоғарыда сіздер заңғар манасшы Жүсіп Мамайдың Манас эпосын жырлағаннан үзінді тыңдадыңыздар. Қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манас аса көлемді бай мазмұнды бүгінгі бөлек кесек шығарма. Эпоста манасшылар ән мен сезімді тоғыстыра отырып, Манас және оның жеті ұрпағының қырғыз халқын бастап, ерлікпен күрес жасағанын, бейбіт, бақытты мекен құруға деген асыл арманын жырлайды. Манас эпосы қырғыз ұлтының мәдениет тарихындағы жарқыраған меруерт. Ауыз әдебиеті көркем өнеріндегі уәкілдік сипатқа ие классик эпос. Хужунға профессор, жоғарыдағы кеңесіңізде біздің көкейімізде жүрген бірнеше сұрақтарымызға жауап бергендей болдыңыз. Десе де бүгін 10-шы кезекті мәдениет және жарастық мұра күні екен. Осы мазмұндарды пайымға ала отырып, өзіңізбенен тағы да бірнеше тақырып жөнінде қысқаша әңгімелессек деп отырмыз. Бірінші, мынау сіз ел ішіндегі Манас эпосын құтқару зерттеу қызметін ең ерте өрістеткен майталман мамансыз. Бұны жоғарыдағы кеңесімізде де айттық. Кезінде мемлекеттің үндеуіне үн қосып, Манас эпосын естелікке алу, аудару, зерттеу жұмысында ең ерте бастаған көшбасшы мамансыз, әрі Манастанудың негізін қалаушысыз. Сіздің осы қымбатты кешірмелеріңіз әсіресе 1978-79 жылдардағы іргелі естелікке алу толық мәтіндік нұсқасын жазып алу жұмыстарыңыз Жоңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін қорғауда қандай мәнге ие деп білесіз?
2: Сіздердің сұрауларға қысқаша айтқанмен, бірақ қанша сіздер уара болып, ана қазақша қотырып, Жоңғадағы қазақтарға, мәлі қазақстандағы қазақ туғандарға қотырсаңыздар болады.
1: Жарайды, жарайды. Сіз әуелі ойыңызды толығырақ баяндаңыз, сонан кейін мен жинақтап түсіндіре кетермін.
2: 中央人民广播电台哈斯克语组采访的同志们，你们好，你们一自己的辛勤劳动为国内革命组的团结进步和国际间的友好交流以及构建人类命运共同体做出了贡献，特向你们表示敬意。你们提的问题，我现在简单回答如下。首先，我想介绍一下，我个人是从1951年，为了响应国家建设祖国边疆的号召，我从山东大学俄语系俄罗斯语专业二年级，被学校推荐来到中央民族学院学习维吾尔语。1953年，因为工作需要，我提前毕业留校工作。这一年冬天，国家派我到新疆天山南北和帕米尔高原柯尔克族的地区去学习调查，整整一年的时间学习调查了柯尔克的语，并且和本民族的学者一起参加了创制柯尔克族文字的工作。在这一年的期间，我经常听到群众非常喜欢的马纳斯提演唱的马纳斯史诗。我从1955年下去原调查，1955年、1956年、1957年、1960年到1961年，这些年我多次到过新疆克孜区去调查语言。那么在调查当中多次听到演唱马纳斯。使我难忘的是1978年国家派我到新疆把朱苏马麦接来北京，1979年在北京参加了一年的马纳斯抢救工作，是马纳斯史诗这一八部23万行的这一变体，这世界上唯一的一个八部马纳斯变体抢救下来，这一工作非常重要。我们现在能够不管是汉语还是民族语的这个马纳斯的材料是世界上最宝贵的一份遗产，这个对这个柯尔克孜的文化保护传承，对其他民族也有 这个非常大的好的影响。这个马纳斯是柯尔克孜族的百科全书，因为他对语言、历史、文学、宗教、民族各个方面都是很有价值的，因此这个马纳斯可以说是丰富了中华民族的文化宝库。由于它丰富了中华民族文化宝库，也就对筑牢中华民族共同体也做出了贡献。所以这个您谈的这个问题，就是说这个79年有那么有什么样的重要意义，我认为如果没有79年那个一年的抢救，恐怕就没有现在巴布马纳斯，所以意义是非常大的。
1: Я тыңдарман достар, Джеймс Тағаш қашанда басын иіп тұрады дегендей, Хұжұңқа профессорымыз жоғарыда, әуелі біздің істеп жатқан қызметтерімізді ауызға алып, Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудегі еңбек жемістерімізді да атап, бізді бір желпіндіріп тастады. Соның кейінгі кеңестерінде Хұжұңқа профессор әуелі өзінің сонау 1951 жылы мемлекеттің шекара район құрылысына көмектесу үндеуіне үн қосып, сол кездегі Шандун дәшесінің орыс тілі факультетінің 2-ші жылдығында оқып жатқан кезінде мектептің таныстыруымен Орталық ұлттар институтына келіп, ұйғыр тілін үйренгенін 1953 жылдан бастай отырып, қызметтің қажеті үшін Шинжаңның түстігі мен терістігіне барып, әсіресе Памир үстіртіндегі Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына барып, сол жерде 1 жылдай уақыт тіл үйреніп, қоғамдық тексеруде болғандығын, осы барыстарда қырғыз ұлтының жергілікті оқымыстыларымен бірге қырғыз жазуын жасау қызметіне де атсалысқанын, осы тексеріп зерттеу әрекетінде үнемі жергілікті орындағы бұқара ұнататын Манас жырларын тыңдап, көкейге көп сыр түйгенін баяндаған болатын. Ал Хұжұңқа профессор 51, 53, 55, 56, 57, сондай-ақ 60-шы жылдар, 61-ші жылдары Қызылсу Қырғыз автономиялы облысында нақ майданда тексеріп зерттеу жүргізіп, көп рет Манас жырын естелікке алып тыңдаған. Әсіресе, менің өмір бойы есімнен шықпайтын сәтім деп, менің де тілшілік сұрағымда арнайы атап өткен 1978 жылғы мемлекеттің орнастыру бойынша Шинжанға арнайы барып, заңғар Манасшы Жүсіп Мамайды Бейжіңге әкеліп, 1 жыл жалғасқан Манасты құтқару реттеу қызметін өрістетіп, жиыны 8 бөлімді 2300 жолдан тұратын бүкіл жер шары көлеміндегі бірден бір кемелді Манас эпосының мәтіндік нұсқасын сәтті жазып қалғанын айрықша айтуға болады. Бұл құтқару қорғау қызметінің орнын өгөстігі болмайтын маңызды құны бар. Осы бір зерделі зерттеудің арқасында бұл күндері бізде аса бағалы, біздің толық мәтіндік нұсқадағы Манас эпосымыз аса бағалы дүниежүзінің мәдени мұрасы қатарынан орын алып отыр. Манас енді баршаларыңыз білесіздер, қырғыз ұлтының энциклопедиясы деп аталған. Онда телегей теңіз, мәдениет астары, салт-сана, ұлттың дамуы, тіл, тарихи өзгерістер қамтылғанын сіздер жақсы білесіздер. Сондықтан да бұл аса жоғары ғылыми зерттеу және мәдениет құнына ие. Бұл эпос Жоңқа ұлтының таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің қазынасын барынша байытты, әрі Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуде маңызды рөл атқарып отыр. Сөздің соңында тағы да сол 1978-79 іргелі зерттеуге тоқтала келе, Хұжұңқа профессорымыз сол 78-79 жылдардағы құтқару зерттеу қызметі болмаса, бүгінгі күндегі 8 бөлімді Манас эпосының толық нұсқасы болмас еді. Сондықтан да осы жылғы құтқару зерттеу қызметінің маңызы зор, ықпалы терең екендігін атап ойын түйіндеген болатын. Бұл біздің бірінші сұраққа алған жауабымыз, енді екінші, үшінші сұрақтарымызға ойысамыз.

0: Жарайды, Хужунхо профессор, келелі кеңесіңізге көп рахмет. Сіз әлгінде Манас қырғыз ұлтының энциклопедиясы әрі Жунхо ұлтының ортақ рухани байлығы деп атап көрсеттіңіз. Сіз ендеше Манастың Жунхо ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату, сондай-ақ еліміз бен Орта Азия елдерінің гуманитарлық ауыс-түйісін өзара үлгі алуын ілгерілету жағындағы атқарған маңызды рөліне аялдасаңыз.
1: 刚才我说了，马纳斯的内容非常丰富，它结合历史有关系，又和民族的语言有关系，又和民族的文学有关系，又和民族的民俗学、民族学各个方面都有关系。所以要研究柯尔克孜族，就要从柯尔克孜的民间文学方面也是应该注意的。 如果离开了柯尔克孜的马纳斯的研究，想研究柯尔克孜的民间文学，那也是不合适的。所以马纳斯呢，所以说它是百科全书，就是它包括的资料非常丰富，对我们现在研究柯尔克孜，可以说柯尔克孜学的百科全书。所以呢，它呢，因为中国的柯尔克孜族呢， 是56个民族的其中的一个民族。那么56个民族的一个克族的这个马纳斯呢，做了非常大的贡献对国家。那么这样呢，也就丰富了中国的中华民族的文化宝库，丰富了中华民族文化宝库，就有助于筑牢共同体。那么因为在吉尔吉斯共和国驻有吉尔吉斯族， 他们呢也流传广泛流传着这个马纳斯史诗。虽然他们是只有三部，我们是有八部，但是呢，这作为马纳斯一二三部来讲，是大家都是共同的语言、共同的文化。那么马纳斯就形成了这中国和吉尔吉斯这两个国家之间的马纳斯成了一个友好的一个桥梁，所以也是一个纽带。 如果我们中国成功的抢救马纳斯，那么对吉尔吉斯人民来讲也是非常高兴的事儿。他们所以我们的抢救工作也得到了吉尔吉斯人民的称赞，这样呢也就有利于加强两国人民的传统友谊。所以呢，我们也向吉尔吉斯的马纳斯研究者学习，我们也受到了 吉尔吉斯学者对我们中国研究马纳斯研究的重视。马纳斯是个友好的桥梁吧，我们应该充分发挥马纳斯在巩固、加强两国这个传统友谊方面，我们应该多做工作。
0: Екінші сұраққа берген жауабында Хужунхо профессор Манас эпосының мазмұнының мәйек дегендігін, онда ұлттың тарихы, тілі, салт-санасы, ұлттану сияқты көптеген ғылымдардың қамтылып жатқандығын, сондықтан қырғыз ұлтына қатысты зерттеу өрістетуде ауыз әдебиеті кем болса болмайтын маңызды бағыт екендігін, егер Манастан қол үзіп қырғыз ұлтының ауыз әдебиетін зерттейтін болса, онда қатысты зерттеуде көрнекті олқылықтар жүйелі жан-жақтылы болмайтындығын айта келе, Манастың қырғыз ұлтының энциклопедиясы екендігін тағы бір рет атап көрсетті. Сондықтан мұнда мол білім, егжей-тегжейлі тарихи материалдар сақталған қырғыз танудағы өзекті классикалық шығарма. Қырғыз ұлты еліміздегі 56 ұлттың бірі. Манасты зерттеу, іздеу, құтқару қырғыз ұлтының мәдениетін ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды ілгерілетумен бірге Жунхоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің қазынасында барынша байытты. Сондықтан да Жунхо ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудың мәдениет негізін бекемдегендігін тілге тиек етті. Мына Орта Азия елдеріндегі манастануды тілге тиек еткенде, Қырғызстанда жасап жатқан қырғыз ұлтының да ұрпақтан ұрпаққа Манас эпосын жырлағандығын, жергілікті орында Манас эпосының 3 бөлімінің көбірек таралғандығын, елімізде зерттеліп сақталған жоғарыда айтқан кемелді 8 бөлімді нұсқамен салыстырғанда эпостың алдыңғы 3 бөлімі де екі елге ортақ, мұнда белгілі мәдениеттік, тілдік төркіндестіктің қамтылып жатқандығын айта келіп, Манас эпосы Жунго мен Қырғызстанда байланыстыратын маңызды мәдениет көпіріне және гуманитарлық дәнекерге айналғандығын атап көрсетті. Сонымен бірге еліміздің осынау жылдардағы Манасты жүйелі құтқару зерттеу шарасы да Қырғызстандағы әр сала жұртшылығының құптауы мен алқауына ие болып, екі ел халқының терең дәстүрлі достығын үздіксіз бекемдеуге септігін тигізіп отырғандығын ғылми ауыс-күйіс және зерттеу жағында біздің де Қырғызстандағы мына зерттеу кәсіптестерінен белсене үйреніп үлгі алғанымызды, еліміздің қатысты зерттеу жетістіктері де қарсы жақтың ғылым саласының назарын аударып мән беруіне ие болғандығын, болашақта біз осы Манас сынды мәдениет дәнекеріне сүйеніп, жалғасты іргелі ізденістер жасап, Жүнгө мен Қырғызстан халқының достық барыс келісін тереңдету, бекемдеу үшін анағұрлым көп нақтылы қызметтер істеуіміз керектігін тілге тиек етті. 2022 жылы 7 айдың 13-ші күні бас шуже Си Цзиньпин Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық мұражайға барып, қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манасты жырлау көрмесін көріп, Манас бейзаттық мәдени мұрасын жалғастырушылармен ықыласты әңгімелесті, әрі көпшілікпен естелік суретке түсті. Сол кезде Манас бейзаттық мәдени мұрасының автономиялы район дәрежелі уәкілдік мұрагері Жаңанұр Тұрғанбайұлы мен оның шәкірті Үмітәлі Өткірұлы нақ майданда Манасты жырлауға қатынасқан еді. Енді сол сәттерге қысқаша аял жасап көрелік.
2: Бұл Манас азсанды ұлыт емес, жұңқа мәдениетінің көхары дегенде зәді маңа өтті зәді. Шы Манасты айтып, бұшы кішімен көршіп, сүреттілге түшіп болғы шаңдық зәді, иымды басалуай, қатты аяз жалып кетті. Сөйлеген кептері маңа рух болды. Мұннан кейін ұрпақтарды Манасты ұлантып, Манасты құлаш жайдырып.
0: Жаңанұр Тұрғанбайұлы 30 жыл Манас эпосын жырлап, осынау тарихи эпосты үздіксіз жалғастырып келеді. Шәкірттерді жақсы тәрбиелеу Жаңанұрдың өмірлік арманы. Жаңанұрдың ең кіші шәкірті Үмітәлі Өткірұлы. Алтын қордағы Жүсіп Мамайдың лебізі.
3: Мен ең талаға барып алып, күні-түні айтқан күнімді болды. Үйде кешіден қашып, дүнілді жоқ ажылды баса сен, кішіне кеп қылдырбайсың деп.
4: Қош ол кезде дұшманы, кендеші ванны еңдеген, қарс дұшманға ғам Мамай. Қарыш елінің бір-бірген, Әркіншен елін дұлбады, Мені сай бойу не деген, Жылдан жылға жүлдеді, Жылышып қолдым күн өрді, Бұтақтап шақтап тарады, Елі кетті көлдің, Арғайдан келді болды, Судай бірге қошылды, Кейін елге көнді, Қырқыру болды көлді, Қамамай қырық жылған болды.
0: Хужонға профессор, енді кеңесімізді тағы да жалғастыра отырайық. Енді мынау жаңа дәуірге қадам тастағанда Манасты зерттеу, жалғастыру, тарату жақтарындағы қызметтерде шет жаңа сайысқа дүп келді. Сіз Манастану ғылымының кейінгі дамуы, яғни жастардың Манас эпосына деген ықыласы, сондай-ақ Манас эпосының дүниесіне бет алуын ілгерілету жөнінде қандай үміт пен тартымды пікір ұсыныстар айтар едіңіз?
1: 马纳斯的传承人，也就是新一代的马纳斯奇，同时也要继续培养年轻的马纳斯研究者。我们中央民族大学非常关心青年学者的成长，我们已经培养出了研究马纳斯的青年学者，比如说达乌特·托克纳利，比如说巴克多列特，比如说纳穆纳尔，比如说叶提里，比如说阿兹古里。 比如说阿兹古里，比如说古里胡马尔等等年轻的学者。随着时代的科学技术发展，我们还要充分利用数字化的知识和技能，把马纳斯数字化的工作做好，要为我们祖国服务要做出贡献。目前我们中央民族大学正在积极的进行做好这一工作。最后，谢谢中央人民广播电台。 哈斯克语组通知的采访，你们的采访也会给我们的工作增加动力。谢谢，再见。
0: Иә, жоғарыда тыңдағандарыңыздай, үшінші сұраққа берген жауабында Хужонхуа профессор, жаңа дәуірге қадам тастағанда біз сөз жоқ, бейзаттық мәдени мұраларын қорғау, жалғастыру қызметін үздіксіз ойдағыдай игеруіміз қажеттілігін, бір жағынан Манастың жанды түрде жалғасуын күш сала сүйемелдеп, жаңа ұрпақ Манастың ыршыларын, мұрагерлерін жетілдіруіміздің керектігін, аса қажеттілігін, енді бір жағынан жастарды өзегеткен Манасты зерттеу кәсіптік қосынын қалыптастыруды атап көрсетті. Ал осы жағында орталық ұлттар дәрежесі жас ғалым дарындыларды жетілдіруге ұза уақыттан баса мән беріп келгендігін тілге тиек етіп, бүгінгі таңда Манасты зерттейтін жас дарындылардан Дәуіт, Тоқнари, Мұнар, Арзыгүл, Гүлғұмар қатарлы жас дарындылардың жетіліп келе жатқандығын ауызға алды. Сонымен бірге бір өзекті мазмұн, мына осы заманғы ғылым техниканың жедел дамуына ілесе, Манасты тануда цифрландыру техникасы мен кәсіптік шеберліктен ырықтылықпен пайдаланып, Манасты цифрландырып, жинау, архивке алу, сақтау, жалпыластыру қызметінде жоғары сапамен ілгерілетіп, Манас эпосының мемлекеттің мәдениет құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуіне, өзгеше ұлттық мәдениет қонын әйгілеуіне мүмкіндік жасауды дәріптеді. Сонымен қабат, қазіргі таңда орталық ұлттарда жүрсінің де Манасты зерттеуде цифрландырып, қорғау инженериясында орнықты тиянақтандырып, тәртіппен ілгерілетіп келе жатқандығын атап өтті. Сөз соңын орталық радиосының осы жолғы тілшілігіне айрықша алғыс айта келіп, біздің үгітіміздің де бүгінгі таңдағы Манасты қорғау, зерттеу, жалғастыру қызметіне тың қозғаушы күш қосатындығын атап көрсетіп, баршамызға алғыс айтып, ізгі тілегімен кезекті сұхбатта ақырластырды.

Жоғарыда орталық ұлттар дәрежесіндегі танымалы манастанушы майталман маман Хужунха профессормен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бізде осынау 90-ның тұғырына шыққан манастанудың негізін қалаушы Хужунха профессорға мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Сұхбатты жүргізіп әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жаңа дәуірде партиямыздың абзал саясатының арқасында манасты өзек еткен қордалы мәдениетіміздің тіпті де өркендеп мәйектене беруіне тілектеспіз. Енді тарихтың қатпарынан там туындап жеткен асыл мұраларымыздан концерт ұсынамыз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай. Өз қалауың мен, адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықта

0: майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Evi толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Қақпашы» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Жаным саған, арнадым жырдан сауға» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Құстар мен жер беті» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

қақпашы. Авторы Қуанышбек Қасымұлы. Өмірдің адамзатқа қуаныш сыйлайтын мерейлі шақтары да шексіз ғой. Келесі жылы жомарт күздің көңілді күндерінің бірінде қызы Шолпан дүниеге келді. Ата-анада бұдан артық арман болмасау. Ана қазасына жүйкесін жұқартып жүргенде жас сәбидің сыйлаған қуанышы жас жұбайлардың ғұмыр көктеміне күлеккендей болды. Сәбилік жұпар иісі отбасына шуақ шашып көңілдерін шаттандырып жіберді. Жас сәбидің балапан құстай талпынып әке шеше деп шақырған балғын тілі қандай тәтті десеңізші. Қасқырбекте талпынып келе жатқан жас сәбидің сүйкімді қылығын көргенде анасының ойсыраған орнын ғұмырының бір бөлшегі болған Шолпаны толтырғандай болды. Оның үстіне жанжары жәзейдің де опалы серігі болып кездескеніне қуанды. Келіннің аяғынан дегендей ол осы есікті аттағаннан бері малына мал қосылып тасы өрге домалады. Ебары бірнеше жылдың ішінде шаруасы шалқып дүрете түсті. Жазда егіншілікпен айланысса, күзде жұлдыз өңірінен жорғаттарды сатып алып, базарға салып саудамен де шұғылданды. Ерте бастан кәсіп көзін ашқан аңғарлы азаматтың төгілген тері текке кетпеді. Халық арасында көзге түсіп, ауылдастарын сүйіндірді. Жасынан ыстық суық көріп есейген ол жоқ жетік жандарға қол ұшын беруді де борышым деп білді. Желмаяда ежеле жортқан уақыт әнеміне дегенше 7 жылды артқа салып үлгірді. Бүлдіршін Шолпаны оқуға түсті. Қасқырбекті жақын жылдардан бері алаңдатып келген жайт осы қызы туған соң жәзей бала көтермей келіп еді. Қара шаңырақтың иесі өзі болған соң және бір перзентті тілеп келгенді. Міне сол тілегінің де үміт ұшқыны жылт берді. Биылғы жылы жәзей ауыр аяқ еді. Қасқырбек көңілі толғандай көңілді жүр. Алдағы күндерінің сәт сағатын күтуде. Сол жылы жиын терінді елден бұрын бітіріп алғанды. Өзі де үйден ұзамай жәзейге көмектесумен болды. Желдайының орта шені болатын. Кәсіп жолында селбесіп келген Қайдар деген досы әлдебір шаруамен оның табалдырығын аттай бере. Кеше мал базарға барып едім, жақсы аттардың бағасы көтерілепті. Осы орайда жұлдызға барып келсек, базар күйіп тұрғанда қағыс қалмай қарманып қалсақ деп оған қолқа салды. Ол бастапқыда жәзейдің жайын айтып, көмілжіп бекім жасай алмай тұрғанда, ежелден отағасының етегінен тартпай еркіне көніп шаңырағының гүлденуіне себепші болып келген жәзей сөзге араласып, ондай отымды орай келіп тұрса екі ұдай болмай барып кел. Қазір шет аяп тұрған дәнеңе жоқ қой деп оны сапарға итермелегендей болды. Содан жәзейдің сөзі қамшы болды да Қасқырбек бастапқы райынан қайтып баруға бекіді. Сол күннің ертеңінде ол шаруаларын ыңғайлаған соң аттанып та кетті. Алдырар күні жаздырар деп Қасқырбектің сезгір түйсігі әлденені сезгендей ауылдан алыстаған сайын көңілі орнықпай қойды. Қасқырбектің кеткеніне де 3 күн болған. Жәзейді аты жөнсіз бір қорқыныштың иектеп алғаны. Сапарлай кеткен отағасынан алаңдап кеңірдегінен ас өтпеді. Кешкі малдарын жайлаған соң Шолпан екеуі ерте жатып қалған. Түнгі сағат 2-ден өткен мезгілде аламойнақтың ішіп жеп абалағанынан ұйқы құшағынан шошып оянған жәзейді қора маңайынан дүрсілдеп естілген тұяқ дүбірі үрейлендіріп жіберді. Ол тосын туылған жағдайдың артын бағып көріп еді, аласұрған аламойнақтың үні сап басылды. Қорадағы байлаулы тұрған аттардың жер теуіп осқырған алпарысынан байыз тауып жата алмай, қол шарақты алды да сыртқа беттеді. Ат қораның күнғағар тұсы лапашшы еді. Керегесіне сүлеу жарғақ тартылған ат қораның есігін ашып енгенде ойламаған қорқынышты жағдайға тап болды. Кірер есікке байланған алаяқ ат осқырып шар көбелек айланады. Сүлеу жарғақ тартылған керегеге қол шарағын түсіргені сол қорыққанынан үні шықпай тұрған орнында қаққан қазықтай қатты да қалды. Ол қол шырақтың шашыраған жарығында анық көрді. Керегеге тартылған сөлеу жарғаққа жабысып бір адам тұр. Қолына серт ұстаған сойылы бар секілді. Ол да тұрған орнынан қозғалар емес. Жәзейдің зәресі зәр түбіне жетті. Аяғынан да жан кетіп қалғандай еді. Сол сәтте оң бүйірі солқылдай жөнелгені. Ол үйге қарай жан дәрменімен жүгіре жөнелді. Ауру шыдатпай барады. Ол есікті жұлқа тартып үйге енгенде тәтті ұйқының құшағында кәберсіз жатқан Шолпан да көзін тырнап ашқан.
өңі әппақ қудай болып сенделіп тұрған шешесін көргенде жылап жіберді. Дәрменсіз жандардың қолынан басқа не келеді? Жәзи сөздерін үзіп-үзіп, «Бар, бар көршіні, көршіні шақырып кел» дегенге тілі әзер келген. Көршінің үйіне жүгіре жөнелген Шолпан да көп аялдамады. Ол көршісі тықы кемпірді ертіп келгенде Жәзи алпарыс үстінде екен. Ол иегіне тимей тек қол ишарасымен қора жақты нұсқай берген еді. Тықы кемпір жалма-жан қол шырақты алып қораға таяп кеп сәп салды. Қораның қарсы алдындағы өткізбелі сым темірге шынжырланып байланған аламойнақ әлденеден сезік алып, мойнындағы ұзын шынжырын сүйреткен бойы қораның аласалау тұсынан төбеге секіріп шығып, одан қайтадан жерге тиіндай секіргенде қу шынжыры қораның арқалығына абайсызда оралып қалып, сол асылған бойда жан үзген екен. Тықы кемпір қайыра үйге енгенде сол баяғы үрейлі көрініс Жәзидің көз алдынан қайта шұбырды. Сол қорқынышты жағдайды елестетіп, жас ана аялсыз түсік тастаған еді. Жолаушы кеткен Қасқырбектің де үш күннен бері көпті көңілі жиі алағызып байыз таппаған соң, ол жақтағы шаруаларын қайдарға тапсырды да, аялсыз кері қайтқан еді. Ойы он саққа бөлінген ол бір сыдырғы жүріспен ертесі сиыр түсті ауылына жетіп үлгірді. Ол ауылға жақындағанда өзінің үйінің маңайындағы адам шоғырын көріп, бір келеңсіз жағдай болғанын сезді де асыға ұмтылды. Өзі ойламаған мына бір жағдайға тап болды. Шолпан шырылдап жылап жүр. Өзін үш күннің алдында ғана іссапарына ақ пейілмен аттандырған жары Жәзі есінен мүлде айырылыпты. Өзін қаумалаған көршілерге ырық беретін емес. Жалаң киіммен сыртқа шығып алыпты. Жанына жақындағандарға орынсыз жармасады. Сонда айтатыны, «Балам қайда? Баламды тауып беріңдер» дейді де, жетеу өзгеріп, бірде жыласа, бірде ішегі түйілген шөгіледі. Тарқатылған қолаң шашы арқасын жауып тұр. Ақ мамық қарды именбей-ақ жалаң аяқ басып жүр. Бұл көріністі өз көзімен көрген отағасы оқ тигендей сілейіп тұрып қалды. Оның келгенін білдірмекші болған ауылнай қария, «Қарағым Жәзи, есіңе келші, міне Қасқырбек келді» деп үмітпен оның атын айтып еді. Таңнан бері жиналған ауылдастардың айтқанын тыңдамаған оның есіне әлдене түскендей жалт қарап, «А, Қасқырбек пе, ол келген екен ғой» деді де ұзақ күліп, бастапқа өніне қайта басты. Оның қасына ентелей жеткен Қасқырбек еш бөгелмей, «Негігі жолыққасың асылымай» деп егіліп құшағын алып еді, ешқандай үміт болмады. Көзі шарасынан шығардай болып өрге тартып кеткен екен. Сол баяғы сарын үздіксіз жалғаса берді. Кеше болған жағдайды көршілерден естіген Қасқырбек те өзегі өртеніп, ине жеген иттей ішінен тынды. Тақыс тағдыр адам басына азап әкелер болса, қурай сындырғаннан да оңай екен. Кеше ғана ырысы алқып шалқыған құтты шаңырақтың қас қағымда шайқалғанын қарашы. Тас бауыр тағдыр қылдай қиянаты жоқ момын жандарға ащы сорды төкпілеген соң не амал? Міне сол күннен бастап Қасқырбек те тұманды түс көргендей өзгеше күйге түскен еді. Ол атаяғы жететін жердегі білгіштерден себеп іздеп, Жәзиді көрсетпегені қалмады. Алайда бұл дертке шипа табылмады. Осы сарпалданға түскелі не бары бір жылдың айналасында көркейіп келе жатқан отбасының шаңырағы шайқалды. Ол бұтартар жалғыз атынан басқасын түгел сатып, Жәзиді емдетумен арпалысты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жаным саған арнадым жырдан сауға. Авторы Нұрлықан Сағитұлы. Қызғанам. Қызғанамын басқадан. Қызғануым қат емес, өзіңде байтар баста бән. Жүрегім саған жат емес. Еркесі таудың елігін, тебіреніп жар жазам. Табиғаттың да желінен, маңдайың дөпсе қызғанам. Тұтқындап сырлы сезімін, қиялым қилы ертегі. Сағынышы көңілдің, шын сүйген ол сені. Қызғанам әйтеу бәрінен, қадалған бөтен көздерден, қызғандырар жаны мен, тағдырыма кез келген.

кешіре сал. Бақытым да, базарым да бағым сен. Бұл тірліктің татайық біз дәмін тең. Кейдер келеп кесір қылып көрсессем, кешіре сал, ақылден ғой жаным сен. Арман үшін әлі алыс жол басам. Біреулер жүр, түсірсем де борғасан. Күреңіткен күз секілді түнеріп, кешіре сал, мазаңды алып болмасам. Қос жүректің дүрсілдерін тыңдаптың. Екеуімізге куә болған жұмбақтың. Абайсызда көңіліңді қалдырсам, кешіре сал, жаны жайсан қымбаттың. Болам десең, өз ортаң ашын үлгі. Қозға мәсте өткенімді бұрынғы. Адамың ғой, қалай дақсыз болалам, кешіре сал, ағат кессем мінімді.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам, толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: О, Чаңнян Чэнши, сізге вейху, ішігі, сүйнен, өшіншің.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

сиқырлы күштің шырмауы. Шаолиудің Шанхайдан келгеніне бүгін 15-ші күн. Мен де саусағымды санап жүрмін. Маған келіп жолығуынан да, жолықпай кетуінен де қорқам. Әйтеу көңілім әптер тәптер. Себебі, Чаң Итен маған оның ажырасып кетуі мүмкін екенін айтқан. Солай сияқтыма деп сұрағанымда ол, әйтеу сондай белгі байқалады. Таяудан бері баласын үнемі енесі апарып әкеліп жүр. Баланы зекіп жұлқып бара жатқанын көрсең, жүрегің шайлығады деді. Қойш, бір жері ауырып жатып қалған шығар. Олай емес сияқты. Айтпақшы, сен оның енесін танушы мен? Қайдан танимын? Менің шешем емес қой? Деген адуынның өзі, бойы 1,80 м, салмағы 80 неше килограмм. Шашын бұйралатып ернін қызылға бояп алады. Бұрын дене тәрбие мұғалымы болған. Нангуан районы бойынша мұғалымдар спорт жарысында шойынды лақтырудың рекордын жаңалаған. Кейін физика мұғалымы болды. Ол да күшпен қатысты сабақ қой. Ауырлық күш, магнит күші, қалқыту күші, бүкіл әлемдік тартылыс күші дегендей сенің зерттеу тақырыбыңа ұқсап кетеді. Менің? Сен бастапқыда әліңді білмей әлек болдың. Соңынан әлің жетпеген соң қойдың емес пе? Көп сөйлеме. Телефонды жаптым. Әйтеу жағдай осы. Қалғанын өзің біл. Естісем, Чаңчунға барады екен. Сені іздеуі мүмкін. Қашан келеді екен? Сол уақытқа туралап бір жаққа кетіп қалайын. Ойдой деген, сонша жылдан бері зарығып өлердей болып жүргеніңді кім білмейді? Чаң Итен Шанхайда Шаолиумен бір әлеуметтік аумақта тұрады. Арасын жасанды көл бөліп тұрған екі ғимаратта. Жиі араласады. Фэншен районына қарасты бұл аумақта шығыс солтүстік адамдар көп. Бір-бірімен қатынас қою. Жазда барлығы сыртқа шығып алып, 3-4-тен бір топ болып, ошақтарын құрып, қақтамаларын қақтап, ромкаларын қағыстырып, мәре-сәре болып жатады. Тегенедегі Дандуңның сары ұлулары да ауыздарын ашып жауап бірдеңе айтқысы келетіндей. Бұл араның үйі бірнеше жылдың алдында шаршы метрі 25 мың юаньнен сатылған. Қазір 23,500 юань. Бағасы құлдырап барады. Чаң Итен жұмысыма жақын деп осы арадан үйін майғалып отыр. Жұмыс орнына велосипедпен 20 минутта жетеді. Ортаға да залалсыз, денсаулығына да жақсы. Сергек жүретін аңқылдаған жігіт. Ол отбасында болған жайларды қалт жібермей бақылап маған жеткізіп отырады. Ол сол арадағы ең үлкен үйді сатып алған. Құрылыс ауданы 89 шаршы метр. 3 жатақ 2 бөлме. Төп 4 бұрыш, есік терезесі оңтүстікке қараған. Тынысы да рахат. Ю формалы кең ас бөлмесі бар. Чаң Итен осыларды маған айтқанда, мен өзі қазан ұстай алмайтын адамға сонша үлкен ас бөлменің не қажеті бар екен дегенмін. Сонда Чаң Итен өзі қазан ұстай алмаса да ас дайындап беретін адамы бар емес пе деді. Кім? Күйеуі ме? Миына қан құйылды демеп пе едің? Кішкене кезінде әкесі, онан күйеуі, қазір енесі дайындап береді. Есейгенде олы дайындайды. Ас дайын болса аузым дайын деп отыра береді. Не қаласа сонысы дайын. Оның мұндай екенін білмеуші ме едің? Өмір бойы күйдім сүйдім деп өмешегіңді үзердей болғанда оның мұндайын байқамаған екенсің, ә? Оның әрқандай қиыншылықтан тайсалмайтынын, соңында бәрін жеңіп, жылы күлімсіреп шыға беретінін білмеуші ме едің? Мен бір сәт ойланып тұрдым да, білмеймін емес, әңгімені ұзартып қайтеміз, осы араға дейін болсын дедім. Мен саған артық адам болып қалған екенмін, ә, досым? Айтып-айтпай, Шаолиудың көңілінде өзімнің қандай орында екенімді білемін. Ол үшін мен болса да, болмаса да болатын біреумін. Былайша айтқанда, әрқандай адам оның бойынан өз қадірін сезіне алмайды. Еш керегі жоқ бұлдыр елес болып қала беретін. Оған жету үшін бейне шіліңгір ыстықта қылтан шықпайтын қағыр далада жалғыз қалып, төбеден күн шаншылғанда сая таппай мысық ұрған жолаушының күйін кешесің. Орта мектепте ауысқанда мен Шаолиуды өзіме қарату үшін жанымды салдым. Өзім аш қалсам да оған тор ойындарының ең жоғарғы шенін сатып әпердім. Сырттан көмекші тауып тор ойындары әлемінде бір мезет дәуірендеттім. Әрине кейін бұл абонт бұғатталып қалды. Түн ортасында 60 қанша махаббат әнін жолдадым. Алайда осының барлығы оның көңілін жібіт алмады. Өкініш көрай арадағы қатынасымыз алдыға баспай-ақ қойды. Кейін ол маған да шөде бір жігітпен көңіл қосқан.
аққұба өңді, жирен бұйра шашты, шетелден кеме қуысына жасырынып келген матростардың тұқымынан аумайтынын айтты. Әке шешесі дүниенің төрт бұрышын кезіп жүреді екен, десе де ол шығыс солтүстік акцентінде сөйлейтін көрінеді. Жігіттің шешесі оған өз қолымен қуатты сорпа қайнатып беріпті. Соның дәмін татқаннан бастап денеге қуат сыйлап тұла бойды сергітетін осы тағамды мүлде ұнатып қалыпты. Осыны естігенімде өзімді ерекше қораш сезіндім. Жегенді ғой батында естімеген бұл тағамды көз алдыма елестете алмай ақ қойдым. Қазір олар айырылысып кеткелі де талай уақыт болды. Ал мен қаңыраған үйді күзетіп әлі жүрмін. Оның бір шыны сорпаға бола өз атам екенін, ондағы ағайын жұртты не үшін түгел ұмытқанының байыбына бара алмай ақ қойдым. Әрине оқасы жоқ. Мен байыбына бара алмайтын істер толып жатыр ғой. Мысалы, Шәулі үйленерден бір жыл ілгері өзімде үйленіп кете жаздадым. Әке шешелеріміз кездесіп тойдың күнін бекітіп ресторанға алдын ала беретін ақысын да беріп қойған. Әуелдесеңіз отау ретінде безендірілген жаңа үйде бірге тұра бастағанбыз. Самалдыққа сирек ұшырайтын түрлі гүлшөптер өсірдім. Мысалы, Сібір мекеті, қосшелек, жасыл үйеңкі дегендей, биігі бар, аласасы бар, барлығы жайқалып өсіп шағын бақша қалыптастырған. Әрине, ыдысқа балық та бақтым. Жем тастамасам да, өздігінен көбейіп, әйтеу бір өсіп, өркендеген жақсылықтың нышанын байқатты.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осын неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

жүріккен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Ха-Ю-Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。
2: 何不追？有外国石油勘测船侵入我国南海领域，
3: 进

0: 我也去，啊，方总，保重。
1: 青铜之辉，深海一号。

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері, мәдени және жаратылыстық мұраларды жаңа дәуірде тың өміршеңдік күшке ие болғызып, тың шұғыла шаштырайық. 18-ші кезекті Бұғаз талқы мәжілісі Сиямында өткізілді. Ван Хунинг мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ұлы жорық сонау соғыс жылдарындағы тарихты есте берік сақтап, жапон шапқыншыларына қарсы соғыс рухына мұрагерлік етейік. Биыл алдыңғы 5 айда бүкіл ел бойынша темір жолда тасымалданған жолаушы 1 миллиард 969 миллион адам ретке жетті. Тарихтағы ең жоғары өреш жаратылды. Оңтүстік райондар 6 айдың 13-ші күнінен бастап нөсер жаңбыр мезгіліне өтті. Ақш пен Иранның 6 айдың 14-ші күні келісімге қол қоятындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: бас шуджи Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Әлемдік мәдениет және жаратылыстық мұра адамзат өркениетінің дамуы мен табиғаттың өзгерісінің маңызды жетістігі. Сондай ақ түрлі өркениеттер ауыс күйісін, өзара үлгі алуын жебеудің маңызды дәнекері. Осынау құнды байлықтарды ойдағыдай қорғау, ойдағыдай жалғастыру, ойдағыдай пайдалану біздің ортақ жауапкершілігіміз. Адамзат өркениетінің жалғасуы мен дүние жүзінің баянды дамуының табиғи талабы. Жер-жері тараулар, мәдениет және жаратылыстық мұраларды қорғау, жалғастыру, пайдалану қызметін үздіксіз күшейтіп, жұңқа ұлтының мәдениет жауқары мен жаратылыстық асылдарын жаңа дәуірде тың өміршеңдік күшке ие болғызып, тың шұғыла шаштырып, халық бұқарасының тамаша тұрмыс қажетін ана құрлым ойдағыдай қанағаттандыруда. Ван Фу тас үңгіріндегі ең көркем Гуаньиннің бейнесі цифрлы техника арқылы виртуалды қалпына келтірілді. Хынан өлкесі Лоян қаласы Луңмын тас үңгір зерттеу орнының цифрландырылған көрме залында қызметкерлер Ван Фу тас үңгіріндегі Гуаньин тас үңгірінің қазіргі бейнесін сондай-ақ әуелгі қалпына келтірілген реңді қос басылым сәнді баспа көрме бұйымдарын таныстыруда. Луңмын тас үңгірін зерттеу орнының мәдени мұраларды сақтау, көрмеге қою және жазба материалдар орталығы көрме цифрлы бөлімі бастығының орынбасары Жангофын былай деді. Тұтас мүсін жасаудың барлық информациясы цифрлы кеңістікте мәңгі сақталады. Сақтануға келмейтін бөліну жағдайы туылған күнде де әуелгі қалпына келтіруге болады. Дүние жүзіндегі мүсін ең көп көлемі ең үлкен тас ойма көркемөнер қамбасы ретінде Луңмын тас үңгірінде неше мың жылдық тарихи қазыналар сақталуда. 2025 жылы 5 айда бас шуджи Си Цзиньпин осы арада қызмет тексергенде былай деп баса дәріптеді: осынау жұңқа мәдениетінің жауқарын ойдағыдай қорғау, ойдағыдай жалғастыру, ойдағыдай үгіттеп тарату керек. Бір жылдан астам уақыттан бері Луңмын тас үңгірін зерттеу орны түйінді үңгірлердің материалдарын цифрландырып, жинауды үздіксіз жеделдетіп, жоғары дәлдіктегі цифрлы байлық қамбасын құрып, 340 аулада сақталған топологиялық нұсқаны цифрландырып, архив тұрғызып, беткі бедер нақыштарды цифрландыру техникасындағы кедергілерді бұзып, пытыранды 14 мәдени мұраны біріктіруді жүзеге асырды. Луңмын тас үңгірін зерттеу орны парткомының шужиі Юйже былай деді: біз бас шужидің тапсырмасын бастан аяқ есте берік сақтап, Луңмын тас үңгірін ғылым техника арқылы қорғау негіздік зерттеу және үгіттеу тарату қызметін анағұрлым күшейтіп, жұңқа мәдениетінің жауқарын мәңгі жалғастырып, тың шұғыла шаштыруға күш салудамыз. Еліміз дүние жүзіндегі мәдениет және жаратылыстық мұра байлығы жағындағы ел. Дүниежүзілік мұралардан 60 нысан бар. Мұның ішінде мәдениет мұраларының саны 41 нысан, жаратылыстық мұра 15 нысан, мәдениет және жаратылыстық қоспайлық мұрасы 4 нысан, жер-жер тараулар мәдениет жауқарын үздіксіз тың шұғыла шаштырып, жаратылыстық асылдарды ойдағыдай қорғауда. Юннан өлкөсінің Лийжан қаласында Лийжан қаласы Дуңба мәдениет зерттеу орны жаңадан құрған байырғы шығармаларды қалпына келтіру қызмет кеңсесі ресми пайдалануға беріліп, Дуңба байырғы шығармаларын жүйелі қорғау қызметі өрістетілді. Лийжан қаласы Дуңба мәдениет зерттеу орнының бастығы Хы Желей былай деді. Біздің Дуңба мәдениет зерттеу орнымызда қазір Дуңба байырғы шығармаларынан 3800-ден астамы сақталуда. Қазірге дейін 900 нұсқа Дуңба байырғы шығармаларының дәрежесі алғашқы қадамда тұрақтандырылып, келесі қадамда ғылыми жүйелі парықты қорғау шараларын жүзеге асыруға ғылыми негіз қаланды. Мәдени мұраларды қорғау заңына өзгеріс енгізіліп атқарылды. 31 өлке автономиялы район төте қарасты қалада жерлік бейзаттық мәдени мұраларды қорғау заң ережелері жасалды. Мемлекет бойынша мәдени мұраларды 4-ші ретке жалпы беттік тексеру басталды. Мемлекет бойынша мемлекет меншігіндегі мұражайларда сақталған мәдени мұралардың қауіпсіздігін басқару арнаулы қимылы өрістетілді. Нақты шаралар Шунхуа ұлтының құнды мұраларын ойдағыдай қорғауға берік қалтқы орнатты. Мемлекеттік мәдени мұралар мекемесі саясат заң ереже меңгермесінің бастығы Лиу Дамин былай деді. Біз қорғауды бірінші орынға қоюға басынан аяқ табанды болып, дәрежеге түрге бөліп қорғау жүйесін белсене орнатып, мәдени мұраларды қорғаудың жалпылы қабілетін жоғарылатып, құнды мұралардың мәңгі сақталуына, кейін ұрпақтарға игілік жаратуына күш салудамыз. 2025 жылы 12 айда Хыжы ұлтының Имаканы шұғыл қорғауға тесті бейзаттық мәдени мұралары тізімдігінен адамзаттың бейзаттық мәдениет мұралары уәкілдік туындылары тізімдігіне сәтті енгізілді. Шунгоның бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының бейзаттық мәдени мұралар мазмұнына тізімдігіне енгізілген нысандарының жалпы саны 45-ке жетіп, дүние жүзі бойынша алтын қорын тиеледі. Қорғау барысында жалғастырылып, пайдалану барысында тіпті де нұр шұғыла шаштырылуда. Хилунджиан өлкөсі Тунджиан қаласының бейзаттық мәдени мұрағаттар сифрлы бастан кешіру сарайы саяхатшылардың жабал экскурсиялау орнына айналды. Мұражайға кіргенде Хыжы ұлтының тарихи аңыздары, балықшылық, аңшылық тұрмысы, сондай-ақ Имакан ән айту өнері кескін дыбыс сияқты формалар арқылы жанды орындап көрсетіледі. Тунджиан қалалық бейзаттық мәдениет мұралары және мәдени мұраларды қорғау орталығының меңгерушісі Лей Рөй былай деді. Біз бейзаттық мұраларды цифрландырып қорғау құрылысын белсенділгерлетіп, жиналған құнды кескін сурет жазу сияқты материалдарды енгізіп, Хыжы ұлты мәдениет байлығының мәңгі сақталуына шарт жағдай жараттық. Бұдан тыс, алаң сарайларда бейзаттық мәдени мұраларды қолмен жасау мен мәдениет жасампаздығы өнімдермен тапсырысты қызмет өтеу текшелері құрылып, байырғы бейзаттық мәдени мұралар бұқараға бет алдырылды. Мәдениет және жаратылыстық мұралар барған сайын бұқараның тұрмысымен тоғысып, экономикалық қоғамдық дамуға онан ары дем беруде. Құйрудың шығыс солтүстігіндегі Фанжиншан тауындағы сирек кездесетін тұқым құруға таяған бағалы сабалақ маймылдың және Фанжиншан самырсынының бүкіл жер шарындағы бірден бір мекені ғана емес, онан да маңыздысы ол тау өзендерінің ғажайып көрінісі және терең мәдениет астары арқылы дүние жүзіне Шунгоның экологияны қорғаудағы көрнекті табыстарын әйгілеуде. Күйжу Фанжиншан мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорық басқару мекемесінің бастығы Рэншяу Ли былай деді. Тау басында азайту амалын қолданып, саяхаттың артықша басымдылығын жеңілдетіп, таудағы түрлі экологиялық ортаны жан-жақты қорғаудамыз. Тау етегінде қосу амалын қолданып, сапалы экологиялық байлыққа сүйеніп, Фанжиншан тауының төңірегінде өңірлерде экологиялық күтіну, көркем түзелхана сияқты жасыл төмен көмірқышқыл газды кәсіптерді күш сала ашып, жерлік бұқараның жұмысқа орналасып, кірісін арттыруына жетекшілік етудеміз. Дүниежүзілік жаратылыстық қорғау одағының бағалауында көрсетілуінше, еліміздегі 90% мұра орны жалпы жақтан жақсы баға алып, дүние жүзінің 61%

0: Синд Азияның 68% орташа деңгейінен көрнекті жоғары болған. Табиғат асылынан туындаған экологиялық игілік бұқараның қол жетімді табыс көзін айналуда. Мемлекеттік орман жайылым мекемесі жаратылысты қорық район басқару менгермесі бастығының орынбасары Сон Хунген былай деді. Мұрағат байлығына сүйеніп экологиялық саяхат, жаратылыстық зерттеу, үйрену, орман арасы экономикасы сияқты жасыл кәсіптерді дамытып, әлеуметтік райондарды ортақ басқаруды жолға қою арқылы көптеген жерлердегі мұра, мәдениет, саяхат байлықтарын жерлік орынның тіректі кәсібін айналдырып, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүру, қорғау мен дамыту сәйкесті ілгерілеу жолмен жүруге құлшынудамыз.
1: Өз хабарымыз 18-ші кезекті Бұғаз талқы мәжілісі 6 айдың 13-ші күні Сиямында өткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хуның мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ван Хуның былай деді: "Биыл 4-ші айда бас жүзі Си Цзиньпин Жунгу Гоминдан партиясының төрағасы Чжэнь Ливэнмен кездескенде маңызды сөз сөйлеп, екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын ілгерілетуге, отанды бірлікке келтіру үлесін ілгерілетуге айқын алға басу бет алсын көрсетіп, екі жағалаудың ауыс күйісін селбестігін жебеуге, екі жағалаудың тоғыспалы дамуын тереңдетуге құдіретті қозғаушы күш үстелді. Біз бастан аяқ Жұңхуа ұлтының жалпылық мүддесі мен ұзақ болашақтық дамуы тұрғысынан екі жағалау қатынасының жалпы жағдайын игеріп, бір Жұңхуа принципіне және 1992 жылғы ортақ танымға табанды болып, Тайваньды дербестендіру бөлшектеушілігіне және сырттың килігуіне батыл қарсы тұрып, екі жағалау қатынасының бейбіт даму жолымен бұлжымай жүріп, отанды бірлікке келтіру үлесін табандылықпен ілгерілетіп, Жұңхуа ұлтының ортақ мекенін ойдағыдай қорғауымыз, ойдағыдай күлдендіруіміз, ойдағыдай дамытуымыз керек." Ван Хуның былай деді: "ЖКП 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші алтын мәжілісінде 15-ші 5 жылдық кезіндегі дамудың айбынды жобасы жасалды. Бұл екі жағалау қатынасының дамуына кең өріс ашады. Біз екі жағалаудағылар бір шаңырақтың адамдары танымын ұстанып, тайвандық бауырластар мен Тайвань кәсіпорындарының екі жағалаудың ауыс күйіс селбестік тоғыспалы даму ұлы толқынына, ұлы құрлықтың жоғары сапалы дамуына және осы замандандыру құрылысына атсалысуын қарсы аламыз. Екі жағалаудағы бауырластар мен екі жағалаудағы жастар Жұңхуа ұлты, Жұңхуа мәдениеті ұлы отан жөніндегі ортақ танымды күшейтіп, жігерлі жұңғырлықтардың рухын, батылдығын тасқындатып, бір ниет, бір тілекпен Жұңхуа ұлтының ұлы көркеюі көркем болашағын шарату керек." Жунго Гоминдан партиясы төрағасының орынбасары Джан Ронгун арнау сөзінде былай деді: "Екі жағалаудағы бауырластар Жұңхуа ұлтына тән тамырлас, мәйектес бір шаңырақтың адамдары. Біз нағыз тайвандықтармыз, әрі нағыз жұңғырлықтармыз. Екі жағалаудың ауыс күйісін селбестігін онан ары тереңдетіп, екі жағалау халқының бақытын арттырып, Тайвань бұғазының бейбітшілігін ортақ қорғап, Жұңхуа ұлтының ұлы көркеюін бірлікте жоспарлауды үміт етеміз." Тайвандық бауырластардың басқа да уәкілдері сөз сөйледі. Мәжіліс басшылардан бұрын Ван Хуның талқыға қатынасқан тайвандық сыйлы қонақтардың уәкілдерімен кездесті.
0: Өз хабарымыз: Жунго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жеңісі Жунго халқының таяу заманнан бергі сыртқы жаудың шапқыншылығына қарсы тұруда қол жеткізген тұңғыш толық жеңісі. Жунго коммунистік партиясының тіректі құролы Жунго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғыста жеңіске жетуінің тетігі. Ұлы жорық атты желдес бағдарламаның бүгінгі берілімінде соғыс өртіне оранған сонау жылдар еске түсіріледі. Ляоның өлкесі Шиньян қаласындағы 18-ші қыркүйек тарих музейханасы алаңының алдында жым-жырт бой көтеріп тұрған алып ескерткіш, қатырма мүсін календарға естен кетпес тарих ойылған. 1931 жылы 18-ші қыркүйек уақиғасы толып, Жапон армиясы Жунгоның шығыс солтүстігін басып алды. 9-ші айдың 23-ші күні Жунго коммунистік партиясы орталық комитеті жарнама жариялап, Жапон империализмінің шығыс үш өлкені басып алуына қарсы күрес қаттануға ашық үндеді. 1935 жылы 12-ші айда ұзақ жорық жасап, солтүстік Шаншиге жеткен Жунго коммунистік партиясы орталық комитеті Уаяобау мәжілісін ашып, Жапон шапқыншыларына қарсы ұлттық бірлік сап тактикасын белгілеп, бүкіл елдегі әр саланың жабал үн қосуына ие болып, Жұңхуа ұлтының жаңа ояну өрдеуі қозғалды. 1936 жылы 12-ші айда Жунго коммунистік партиясы Шиян уақиғасын бейбіт жолмен

шешуді белсене ілгерілетіп, ұлттың өмір сүруі мен құрып жоғалуы сынды қатерлі кезеңде Коминдан мен Коммунистік партияның екінші реткі селбестігін жебеп, бүкіл елдің ынтымақтаса отырып, жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жүргізуіне шарт жағдай жаратты. 1937 жылы 7 айдың 7-ші күні Жапония армиясы Лугучяо уақиғасын тудырып, жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жалпы беттік басталды. Уақиға туылғанның екінші күні Жұңғу Коммунистік партиясы бүкіл елге телеграмма жолдап, бүкіл ел халқын, армияны және үкіметті ынтымақтаса отырып, ұлттық бірлік сап берік қорғанын құрып, Жапонияның шапқыншылығына қарсы тұруға үндеді. Сол кезде жапон армиясы Жұңғуның байтақ даласында адамзатқа қарсы есепсіз қылмыстар өткізді. Аяғы жеткен жерінде өрте өлтіру, талан таражылау, сұрқиялық атаулыдан істемеген жауыздығы қалмады. Отан ойрандалуға ұшырағанда, асқақ тұлғалар еңсе көтеріп, боран шашынды бастан кешіріп, дүлей толқындарды жарып өтті. Айтылмыс мемлекет құруды және тез жеңіске жету деген далбасалық айғай шуларға қарата 1938 жылы Маузудың Янандағы үңгірде ұзаққа созылатын соғыс туралы деген шығармасын жазып, былай деп анық айтты. Жұңғу тез жеңіске жете алмайды. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс ұзаққа созылады. Ең соңғы жеңіс Жұңғуға тән болады. Маузудың халықтық соғыс қозғау тактикасын алға қойып, Жұңғуның жапон шапқыншыларына қарсы соғысына жол нұсқады. Халыққа сүйеніп, халық жұмылдырылып, халық үшін күрес жасалды. Жұңғу Коммунистік партиясы жапон шапқыншыларына қарсы армия мен халыққа басшылық етіп, кең байтақ райондарда жапон армиясына қарсы шайқас тәсілінде жаңалық жарата икемді партизандық соғыс жүргізіп, шағын көлемді жеңістерді зор жеңіске айналдырып, жапон армиясының негізгі күштерін біртіндеп жойып, шапқыншыларды халықтық соғыстың телегей теңізіне батырып, әлсіз күштер арқылы күшті жауды жеңіп, жалпы халық жаудан қорғанатын соғыс кереметін жаратты. Пеншингуан шайқасындағы зор жеңіс айтылмыс жапон армиясы жеңілмейді дейтінің тасталғанын шығарды. 100 туан соғысында 8-ші армияның 105 туанынан 200 мыңнан астам адам соғысқа қатынасып, жиыны 1800 реттен астам соғыс жүргізіп, жаудың 25 мың адамын жойды. Сонымен бірге жапон армиясының қыруар әскери күшін шау жайлады. Санаққа қарағанда жапон шапқыншыларына қарсы соғыс барысында 8-ші армия, жаңа 4-ші армия және жапон шапқыншыларына қарсы оңтүстік Жұңғу партизандар қосыны жапон шапқыншыларына қарсы 125 мың реттен астам соғыс жүргізіп, жаудың 1 миллион 700 мыңнан астам адамын жойған. Мұның ішінде жапон армиясының 527 мыңнан астамы жойылды. Шығыс солтүстіктегі жапон шапқыншыларына қарсы бірлескен армия 14 жыл шайқас жасап, жаудың 200 мыңнан астам адамын жойды. Әмәлият Жұңғу Коммунистік партиясының Жұңғу халқына басшылық етіп, ұлттың тәуелсіздігі мен халықтың азаттығына қол жеткізудегі құдіретті күш, бүкіл ұлттың жапон шапқыншыларына қарсы құрыш тасқынының мығым тіреге екендігін дәлелдеді. 1945 жылы 8 айдың 9-ші күні Маузудың «Жапон қарақшыларына қарсы ақырғы шайқас» деген мақаласын жариялады. 9 айдың 2-ші

0: рух жұңғу халқының аса құнды рухани байлығы. Ол жұңғу халқын барлық тар жол, тайғақ кешулерді жеңіп, жұңға ұлтының ұлы көркеюін жүзеге асыру жолында күрес жүргізуге мәңгі шабыттандырады.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік темір жол тобы 6 айдың 13 күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 5 айда бүкіл ел бойынша темір жолда тасымалданған жолаушы 1 миллиард 969 миллион адам ретке жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 5.7% артып, тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары өре жаратылды. Еліміз темір жол мен саяхаттың тоғыспалы дамуын күш сала ілгерілетіп, жолаушыларға алуан түрлі сапар

0: үрімші, құлжа, алтай, қашқар қатарлы жерлерді басып өтіп, арнаулы пойыз арқылы көрікті Шинжаңды бір билетпен саяхаттауға болатын жағдай жасалды. Жолаушы Хуэнхун былай деді: «Мен бұл пойызды өте ұнаттым, өте рақат екен, құрылғылары біршама толық, адамдарға өте үйлесімді, орындығы да сондай жайлы». Таяуда Хилунджаңда 2026 жылы Шинжаң саяхат пойызы тұңғыш қатынады. Үйсян Лонгжиан қарттар саяхат пойызы 2025 жылы қарттарға үйлесімді етіп өзгертілгеннен бері жиыны 5000 адам реттен астам жолаушыға қызмет өтеп, қарттардың жаппай мойындауына ие болды. Мемлекеттік темір жол Харбин мекемесі Харбин темір жол мәдени саяхат серіктігінің атқарушы жорасы Лу Шимин былай деді: «Осы ретке арнаулы пойыз ішкі Мұңғыл, Ниңша, Гансу, Синьцзян сынды 4 өлке автономиялы районды бірақ қамтып, Дунхуаң Могау үңгірі, Миңша тауы, Юя бұлағы, Синьцзян Богда көлі, Сайрам көлі сияқты 30 неше әйгілі көрініс районын бір жолда тұтастырды. Биыл жыл басынан бері темір жол тараулары жер-жердегі мәдени саяхат тарауларымен белсене ұштаса, темір жол тасымалы мен саяхатты тоғыспалы дамытуды күш сала ілгерілетіп, тасымал желісін ден қоя жобалап, мысық аю арнаулы пойызы, Чаңджаң Атырауы жұлдызы, орта жазық темір жолы дақы оңтүстік пойыз сияқты ерекше саяхат пойыздерін қатынатты. Бірінші айдан бесінші айға дейін бүкіл ел бойынша темір жолда жиыны 1400 саяхат пойызы қатынады. Мұның ішінде саяхат арнаулы пойызы 705, саяхат арнаулы линиясы 695 болды. Мемлекеттік темір жол тобы жолаушы тасымал орталығы базар тижарат бөлімінің орынбасар бас бақылаушысы Жаңтау таныстырып былай деді: «Жер-жердің жарыс, көрме, әдебиет, көркемөнер, ойын-сауық қимылдарымен дәлме-дәл ұштастырылып, ән әуескерлері арнаулы пойызы, доп әуескерлері арнаулы пойызы, зерттеу үйрену арнаулы пойызы сияқты 360 арнаулы пойыз тұрақты қатынап, негізгі тақырыптық пойыз пилос экономикасы жандандырылып, заманауи тұтыну ерекшелігіне ие, саяхатшыларды баурап, шелі бойындағы мәдениет, саяхат тұтынуы өнімді жебеліп, қызмет өтеу тұтынуының көлемі кеңейтіліп, сапасы жоғарылатыла түседі».
1: Өз хабарымыз. Жұңғу зат айналымы және сатып алу бірлестігі 6-шы айдың 13-ші күні мынаны жариялады: 5-ші айда Жұңғуның электронды сауда зат айналымы көрсеткіші 111 болып, үрдіс 3 ай жоғары беталысты сақтады. Электронды сауда зат айналымының жалпы кәсіп мөлшері былтырғы ұқсас мезгілдегіден 20% артып, кәсіп саласының жағдайы жақсара түсті. 1 мамыр демалысындағы тұтыну 18-ші маусым электронды сауда арқылы сауда саттықты жебеу қимылымен тоғыстырылып, алдын ала зат дайындау, тапсырысты алдын ала дайындаудай қос тиімділіктің арқасында ел іші тұтыну базарындағы сұраныс орнықты артты. 5-ші айда Жұңғуның электронды сауда зат айналымы көрсеткіші алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда 0.4% жоғарылады. Ауылдағы электронды сауда зат айналымы базарындағы сұраныс жалпы беттік арта бастады. Жұңғу зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Лю Юй Хаң таныстырып былай деді: «Жасыл тұтыну бұйымдарының ауыл қыстаққа жеткізілуін жебеу, ауыл шаруашылығының жаңа сапалы өндіргіш күштерін жетілдіруде саясаттардың үздіксіз тиянақтануы ауылдың көлеміндегі райондардың тұтыну өміршеңдік күшін тасқындатты. Сонымен бірге еліміздің ауыл қыстақтарындағы жедел жеткізу торап түйіндері құрылысында көрнекті өнімділік қолға келіп, аудан орталық, ауылда түйін, қыстақта тор көздері болудай үш дәрежелі жеткізу зат айналымы жүйесі негізден қалыптасып, ауыл қыстақтардың гүлденуі мен тұтыну дәрежесін жоғарылатуға пәрменді тірек болды. Қамдау жағынан қарағанда 5-ші айда жедел жеткізу кәсібі қызмет өтеу жүйесінің бейнесі жақсы болып, кәсіпорындардың жалпы тұлғалық қызмет өтеу сапасы мен айналым өресі жоғарылады. Кәсіпорындардың қамбадағы қалдық заттарды азайту ритмі тездеп, айналым өнімділігі жоғарылады. Қамдау мен қажетсіну базары өнімді сәйкесіп, зат айналымының күшке ие уақыты, тапсырысты уағда бойынша қамтамасыздандыру қуаты, қаритарлардың разылық дәрежесі тегіс жалғасты жоғарылап, кәсіп саласының жалпы тұлғалық айналым көтерімділік қуаты мен жалпылық қызмет өтеу қуаты үздіксіз сапаланып, қызмет өтеу сапасы орнықты жоғарылады.
0: Өз қабарымыз қатынас тасымал министрлігі мемлекеттік даму реформа комитеті қатарлы 11 тарау таяуда жаңа энергиялы ауыр тұрпатты жүк автомобилін көлемдендіріп қолдануды ілгерілету жөніндегі атқару жобасын бірлесіп жариялап, 2030 жылға барғанда жаңа энергиялы ауыр тұрпатты жүк автомобилінің сатылу мөлшерінің салыстырмасын 40%-ке

0: жеткізіп, елімізде тізімге алдырылған мөлшері 1 миллион 600 мыңнан асап, жалпы жүк автомобиль мөлшерінің 20%-ін ұстайтындығын алға қойды.
1: Өз хабарымыз, оңтүстік райондар 6 айдың 13 күнінен бастап нөсерлі жаңбыр мезгіліне өтеді. Орталық ауа райы станциясы 6 айдың 14 күні таңертең сағат 6-да нөсерлі жаңбыр сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 6 айдың 14 күні таңертең сағат 8-ден 15 күні сағат 8-ге дейін Гуандунның орта солтүстік бөлігі мен шығыс бөлігіндегі теңіз жағалауы, Гуанчжоудың шығыс бөлігі, Фуцзянның батыс оңтүстік бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында нөсер жауады, Гуандунның шығыс бөлігі теңіз жағалауындағы ішінара жерлерде нөсер жауады.
0: Өз хабарымыз, ақш зұңтуң Трамп 6 айдың 13 күні былай деді. АҚШ пен Иран 6 айдың 14 күні келісімге қол қояды. Келісімге қол қойылғаннан кейін Хормыз бұғазы дереу ашылады. Трамп былай деді. Иран ядролық қаруға ие болуды енді қара көздемейді. Ядролық қару сатып алмайды, дербес серттеп ашпайды, немесе әрқандай басқа тәсілмен қолға келтірмейді. Жағдай орныққаннан кейін АҚШ орайын тауып, әрекет қолданып, Иранның тауасына жасырған, қойытылған уранды алып шығады. Мейлі Иран жерінде болсын, әлде АҚШ-тың өз жерінде болсын, АҚШ оны сұйылтылып бір жайлы етеді, жояды. Трамп тағы осы барыстың тез жеңіл әрі сәтті ілгерлеуін үміт ететіндігін айтты. Алайда сонымен бірге құқай көрсетіп, егер іс тілегеннен басқаша болса, пәрменді соққы беретіндігін ескертті. Пакистанның сыртқы істер министрлігі 6 айдың 13 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Пакистан Зонлинің орынбасары сыртқы істер министрі Дар сол күні Сауд Арабияның сыртқы істер вәзірі Фисармен телефонда сөйлесті. Екі жақ АҚШ пен Иран келіссөзінің соңғы кезеңге өткендігін және 6 айдың 14 күні өткізілетін электронды қол қою салтын қарсы алатындығын айтты. Әрі осы маңызды ілгерілеушіліктің бұл өңірдің баянды бейбітшілігімен орнықтылығына пайдалы болуын үміт етті. Иран медиасының хабарына қарағанда, Иран мемлекет қауіпсіздігі комитетінің орынбасар төрағасы Набоян 6 айдың 13 күні Иран мен АҚШ-тың түсіністік ескертпесі нұсқасына негізделіп, Хормыз бұғазындағы барлық сауда кемелері қатынауды қалпына келтіретіндігін, ешқандай шектемеге ұшырамайтындығын айтты.
1: Өз хабарымыз, Израиль мемлекет қорғаныс армиясы 6 айдың 13 күні көптеген мәлімдеме жариялап былай деді. Израиль армиясы Ливанның оңтүстігінде жалғасты әскери әрекет өрістетіп, Ливан Тәңір партиясының әскери негіздік құрылғылары мен қаруларын атқылады. Өткен бір күн ішінде 70 неше нысананы талқандады. Ливан Тәңір партиясы 6 айдың 13 күні Ливанның оңтүстігінде ұшқышсыз ұшақ пен Израиль армиясының автомобильдерін соққылағандығын айтты.
0: Өз хабарымыз, Запорожье ядро электр станциясының ақпарат басқармасы 6 айдың 13 күні хабарландыру жариялап былай деді. Украина қарулы қосыны сол күні осы ядро электр станциясының тасымал цехіне шабуыл жасап, 3 автомобиль цехтегі май құю насосы және құрылыс орнының әйнек терезесін бүлдірді. Запорожье ядро электр станциясының әрқайсы жүйелерінің айналымы қалыпты болуда. Ядро электр станциясы мен төңіректегі аумақтардың радиация көрсеткіші қалыпты деңгейде тұр. Халықаралық атом энергиясы құрылымының бас іс жүргізушісі Кросси 6 айдың 13 күні барлық ядро құрылғылары маңында әскери ұстамдылықты ең зор дәрежеде сақтау керектігін қайталай дәріптеді.
1: Өз хабарымыз, Бейжің уақыты 6 айдың 14 күні таң сәріде 2026 жылғы АҚШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының Б группасындағы тұңғыш бәсеке АҚШ-тың Сан-Франциско қаласындағы Шығанақ районы добалаңында өткізілді. Катар командасы мен Швейцария командасы осы майдан жарыста белдесті. Соңында 1-1 нәтижемен тең шықты. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауап редактор Күлан Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі

0: жүргізушілері Рәділ Жәудәтұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарапқызы.
1: Оңтүстік Африка негіздік құрылғылар көрмесі 6 айдың 9-шы күнінен 11-шы күніне дейін Йоханнесбургте өткізілді. Жүнгоның жасау кәсібіндегі жаңа жетістіктер көптеген экскурсиялаушыларды баурады.
0: АҚШ пен Иранның соғысында бұрылыс болды. Трамп соққы беру әрекетін күшінен қалдырды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, Жүнгоның жасау кәсібіндегі жаңа жетістік Оңтүстік Африка негіздік құрылғылар көрмесінде жұрт назарын аударды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Оңтүстік Африка негіздік құрылғылар көрмесі 6 айдың 9-шы күнінен 11-шы күніне дейін Йоханнесбургте өткізілді. Дүние жүзіндегі 25 мемлекет пен районнан 400-ден астам саудагер көрмеге қатынасты. 120-дан астам жүнгі кәсіпорны, құрылыс машинасы, құбыр, су істері, жол материалы, құрылыс материалы, метал және зерделі қатынас сияқты салаларда өнімдерді көрмеге қойды. Жүнгоның жасау кәсібіндегі жаңа жетістіктер көптеген экскурсиялаушыларды баурады. Көрме кезінде электрлі жабдықтар, жергілікті қызмет өтеу және тапсырыс қабылдау жобасы Жүнгоның көптеген кәсіпорындары тілге тиек еткен түйінді сөзге айналды. Тілшілікті қабылдаған Жүнго кәсіпорындары былай деді. Оңтүстік Африкада негізді құрылғы құрылысы қажетінің үздіксіз артуына байланысты, жергілікті базар өнімінің қасиеті, айналым өзіндік құны және сатылғаннан кейінгі қызмет өтеу қатарлар жөнінде анағұрлым жоғары талап қойды. Жүнгі кәсіпорындары Оңтүстік Африка сияқты Африка базарын кеңейтуде, өнімдерді жалаң экспорт етуден жергілікті орынның қажетіне анағұрлым үйлесетін өнімдермен, қызмет өтеумен және шешу жобасымен қамдауға қарай бұрылыс жасауда. Сәнгі тобының көрме текшесінде электрлі ауыр жүк автомобильдері, электрлі ашалы автомобиль, білекті ашалы автомобиль сияқты жабдықтар жарқын түйінге айналды. Сәнгі тобы осырет, құрылыс, зат айналымы, қамбада сақтау сынды үш үлкен салаға назар аударып, серіктіктің құрылыс машиналарын электрлендіру жағындағы жетістіктерін әйгіледі. Сәнгі теңіз мұхит ауыр өнеркәсіп шекті серіктігінің халықаралық тижарат директоры Гуанди былай деді. Оңтүстік Африканың өнеркәсіптену деңгейі салыстырмалы түрде біршама жоғары. Кәсіп негізімен қатынас тасымал жүйесі біршама кемелді. Базардың даму көмескі күші біршама зор. Жергілікті орынның жанармай өзіндік құны біршама жоғары болғандықтан электрлі машиналарға анағұрлым көп назар аударуда. Өнім ғана емес, жергіліктендіру қуаты да жүнгі кәсіпорындарының базарды кеңейтудегі маңызды тірегіне айналды. Сәнгі тобы Оңтүстік Африкада қаржы қосып, кәсіп бақшасымен орталық қамба құрып, қаридарларды қатысты запчастармен қамдады. Сонымен бірге жергілікті орында тәрбиелі орталығын құрып, жергілікті орында қызмет өтеушілерді техникалық жақтан тәрбиеледі. Қазір кәсіп бақшасындағы жергілікті қызметкерлердің салыстырмас шамамен 90%-ке жетті. Көптеген жүнгі кәсіпорындар былай деді. Африка базарында жабдықтардың сенімділігіне, айналым өзіндік құнына, сатылғаннан кейінгі қызмет өтеуге болған талаптың жоғарылауына байланысты, жүнгі кәсіпорындары өнім сапасына, қызмет өтеу жүйесіне және тапсырыс қабылдау қабілетіне сүйеніп, базар ашу қажет болып отыр. Ірі тұрпатта құрылыс машиналары кәсіпорындарынан сырт, негіздік құрылғыларды кемелдендіру саласындағы жүнгоның көптеген халықтық кәсіпорындары да Оңтүстік Африканы Африка базарына ішкерлей ерге тебетін маңызды бекет деп қарауда. Оңтүстік Африкада тұңғыш рет көрмеге қатынасқан Сәнши Чимбиау фото электр ғылым техника шекті серіктігінің бас меңгерушісі Чиндандан тілшіге былай деді. Серіктігіміз осыдан бұрын Кения, Танзания, Нигерия сияқты елдерде қаридарларға ие болды. Биыл Африка базарын онан ары кеңейтуді жоспарлап отырмыз. Жүнгі кәсіпорындары өнімдерінің көрмеде шоғырлы бой көрсетуі Оңтүстік Африканың негізі құрылғы саласындағы халықаралық селбестікке болған қажетінде бейнеледі. Көрменің ашылу қимылына қатынасқан Оңтүстік Африка негізі құрылғы мекемесінің жауаптысы Мамисе Масемора тілшінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жүнгі негізді құрылғы саласында қарыштап дамып, дүние жүз бойынша ағалап алды келеді. Жүнгі кәсіпорындары жөнінен алғанда, оңтүстік Африка әрі маңызды базар, әрі Африкадағы кәсіпті кеңейтудің терезесі. Джиндандан былай деді. Жүнгөрің жасау кәсібінің басымдылығына кемелді кәсіп тізбегімен қуатты жасау қабілеті тірек болып отыр. Анағұрлым көп жүнгө кәсіп орындарының бірлікте шетелге беттеп, анағұрлым сапалы өнім мен қызмет өтеуді шетел базарына жеткізуін үміт етеміз.
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы енді. АқШ пен Иранның соғысында бұрылыс болды. Трамп соққы беру әрекетін күшінен қалдырды деген хабарды тыңдайсыздар. АқШ сұңтыңы Трамп 6 айдың 11-ші күні әлеуметтік желіде сөз жария

0: қалдырдым. Алайда Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі сол күні былай деді. Қазірге дейін Иран мен ақыш келісімі жөнінде ең соңғы қорытынды шығармады. Сыртқы дүниенің осы келісімге қарата айтқан сөздері түгелдей жорамал. Трамп сол күні Ақ сарайда өткізілген бір қимылда өзінің Иранмен төтенше пәрменді түсіністік ескертпесіне қол қойғанын, осы аптаның соңында Еуропада қол қойылуы мүмкін екендігін, келісімге қол қоюға ақыштың орынбасар зұңтыңы Ванстың қатынасатындығын қайталай дәріптеді. Ол былай деді: Израильдің зұңлиі Нетаньяху мен сондай-ақ Катар, Араб біріккен әмірлігі, Сауд Арабия, Бахрейн, Кювейт сияқты елдердің басшылары мен Түркияның зұңтыңы Ердоған мен телефонда сөйлестім. Израиль зұңли кеңсесі осыдан кейін мәлімдеме жариялап, осы ретке телефондағы кеңесті дәлелдеді. Нетаньяху былай деді: Израиль осы ескертпе хатқа қол қоюшы жақ болмағаны мен, Трамптың ең соңғы келісімде Иранның ядро жоспары мен басқарылмалы бомба қабілетін шектеуге уәде беруін қолдайтындығын білдірді. Иран мемлекеттік телевизиясының сол күнгі хабарына қарағанда Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі былай деген: Қазірге дейін Иран мен ақыш келісімі жөнінде ең соңғы қорытынды шығармады. Сыртқы дүниенің осы келісімге қарата айтқан сөздері түгелдей жорамал. Қатысты істер әлі тұрақтанбады. Иран Ферси агенттігі де мән-жайды білетін бір қайраткердің сөзіне сытат келтіріп былай деді: Иран мен ақыштың түсіністік ескертпесінің нұсқасын әлі бекітпеді. Трамптың осыдан ілгері жариялаған қатысты сөздері шындыққа жанаспайды. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі былай деді: Катар мен Пакистан Иран мен ақыштың келіссөзін белсене жарастыруда. Алайда ақыштың әрекеті келіссөз барысын ықпалға ұшыратты. Иран қызыл сызық мәселесінде ымыраға келмейді. Иран мен ақыш келісімінің басым көп санды нұсқасы тұрақтанды. Алайда ақыш жақ майданын үздіксіз өзгертуде. Бұл келіссөз барысына кедергі болды. Хормуз бұғазының жағдайы да ақыштың әрекеті себебінен тіпті де аумалы төкпелі күйде тұр. Сол күні таңертең Трамп әлеуметтік желіде сөз жариялап, сол күні кеште Иранға сұрапыл соққы беретіндігін, сондай-ақ таяуда Иранның Хары қаралы мен басқада мұнай негіздік құрылғыларын басып алатындықтарын, Иранның мұнай және табиғи газ базарын бүкілдей меңгеретіндіктерін айтты. Иран Ислам парламентінің бастығы Каливап әлеуметтік желіде сөз жариялап былай деді: Қате стратегия мен албырттық шешім тұтас жағдайды күрделестіреді әрі ушықтырады. Энергия негізді құрылғылар мен базар жағдайы сұрапыл соққыға ұшырайды. Сондай-ақ қарсы жақты ұзақ жылдар бойы қиын жағдайға қалдырады. Иран қарулы қосыны Хатам Әмбия орталық бас штабының қолбасшысы Иран медиаларының сұхбатын қабылдағанда былай деп ескертті: Өңірлік энергия қауіпсіздігі ортақ қамтамасыздандырылуы керек. Барлық ел мұнай мен табиғи газды экспорт ету құқығына ие болуы керек. Өйтпегенде барлық ел бұл құқықтан айырылады. Я құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кәне келіңдер, қойдарыңдар, кәне.
2: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайым.
3: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
4: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
3: Тора бір күн көлік айдадың ғой, демалсаңшы.
4: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
5: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлік жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
6: Жұмбақ шешейік пе?
7: Жарайды.
6: Бір нәрсе бар. Ол қарлы тауда да, өзен дарияларда да, теңіз мұхиттарда да, тіпті әуелі денемізде де бар. Ол не?
7: Мынауыңыз оп-оңай екен. Су ғой ол.
6: Бұл жұмбақтың шеш.

0: Жоға, микрожарғақ.
1: Микрожарғақ дегенде диаметрі 5 мм ғана келетін ұсақ сүлеу жарғақтар меңзеледі. Адамзат қоғамында әр жылы шамамен 300 миллион тонна жарғақ қоқсық пайда болады. Олар оңайлықша жойылмайды. Онымен қоймай, ұсақталған соң организмдердің тіршілік айналымына сіңіп кіреді. Зерттеулерге жүгінсек, бүкіл жер шарында құбыр суының 83%-нен микросүлеу сүзіп алынады. 50% шамасындағы адамзаттың денесінде микросүлеу бар. Олар ұзақ уақыт барысында денсаулықты зияндайды.
0: Енді есеп шығарайық.
1: Ал айтыңыз?
0: Сүлеу дорбадан әр күні екеуін істетсеңіз, бір жылда қаншауын істетесіз?
1: Екі дорба?
0: Есеп білмейсіз бе? Сіз ортаны қорғаудан хабарсыз екенсіз ғой. Тамақтанғанда сүлеу сінген азықтықтарды жеуден, сүлеу араласқан суды ішуден сақтану үшін сүлеу дорбаны істетпейік.
1: Сүлеу жарғақтың зияны өте зор. Бір рет істетілетін сүлеуді мүмкіндік болса пайдаланбаңыз.
2: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
3: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
2: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
3: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
4: Ах, кептерім, сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызыныкі, музыкасы Қадыл Ахметұлыныкі, орындаған Серік Әубәкірұлы.

Кездерай. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музикасы Тұран Құсайын қызынікі. Орындағандар Бақыт Қажытай қызы, Гүлназ Әбілемет қызы.

Салайын әнге. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Баланың өзіндей, дананың сөзіндей, мәңгілік сарын күй көмбірі.
1: Армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгінгі күй көмбірі айдарымызда Лис ван Дашесі Жұңғот әдебиеті жүйенің доценті, ақын зерттер мен сазгер Әбдіхамит Орнықбайұлының күй аңызы жөнінде тоқталған лексиясын назарларыңызға ұсынамыз.
2: Сәлеметсіздер.
3: Аса құрметті ән домбыра бағдарламасының тыңдармандары.
2: Енді осының алдында ән текстін қалай жазу немесе ән мәтіні жасампаздығы жайында енді өзімнің азды көпті жинағандарымды ілгерінде кейін сөйлеп өткен болатынмын. Енді бұл да менің бір кішкене өзімнің қызыққан тақырыптарым болғандықтан күй аңыздары жайында сөйлеп беруді жөн көрдім. Енді күй аңызы да негізінен ән музыканың қатысты бір бөлімі деп ойлаймын. Енді жалпы күй жөнінде айтқанда күй музыкалық сипатқа ие өнер. Ал енді мен сөйлейін деп тұрған күй аңызы болса, белгілі жағынан әдеби мәнге ие, немесе әдебиеттік тұс алады. Халқымыздың қызықты ертегі аңыздары бүгінгі күнге дейін халық аузында қалай таралып жетсе, күйшілердің әңгімелеуі арқылы күй аңыздары да қаз қалпында осы дәуірімізге жетіп отыр. Күйшілер өмір құбылыстары мен табиғат болмыстарының әсерімен халық күйлерін жасампаздықпен тапқырлап, оның тыңдаушыға ықпалының терең болуы үшін әрі ұмыт болмау үшін осы күй аңызы сынды өміршең жанрды жарыққа шығарған. Қашан қай жерде қай елде болсын енді жалпы қазақ халқының күйлері күй аңыздары туралы сөз болғанда халқымыздың жасаған ортасы, тұрмыс салт санасы, табиғат жөніндегі түсінігі, экологияға болған көзқарасы қалай да айтылмай қалмайды. Қатысты зерттермендер күйшілердің өзіне әсер етіп, толғатып туған күйлерінің барлығында да белгілі бір астарлы жағдайдың, күйдің жарыққа шығуына себеп болған белгілі бір артық көріністің жатқандығын реті келгенде баса дәріптеп айтып отырады. Жалпы өнер ешқашанда жалған сезімнен зорланып жазудан тумайды, қайта терең тебіреністі қайнар ететін деген өрел ойдан туатындығын, шалқыған шабыттан туатындығын жалпы шығармашылықпен айналысатын өнер адамдары жиі айтып жатады. Менің ойымда әңгіме етіп отырған күй аңызы да әне сол өрел ойдың, шалқыған шабыттың жемісі деп ойлаймын. Ертеден тау сағалап, өзен жағалап, көшіп қонып тірлігін жалғастырып, сан жылдар мен сан алапатты өмір тарихты бетіне жазып үлгерген халықтың табиғатқа өмірге деген сүйіспеншілігін қашанда басым түсетіні өз өзінен белгілі болса керек. Күйлеріміз бен күй аңыздарымыздың белгілі бір ғажайып күштің не құбылыстың әсерімен туылып, халқымыздың жасаған тұрмыс ортасы және екілігі және көзқарастарының ертеден қазірге дейін қалпын бұзбай жалғасын табуы, заман ағысымен бірге толықтанып жаңалып түлеп отыруы, халықтың жасаған ортаны және табиғат сүйуінің, оны аялауының, қорғау көзқарасының заңғар болғандығын, ой танымының да аса жоғары екендігін айғақтап тұрса керек. Сонымен бірге табиғат қалыптастырған ақ жарқын, жайдарлы мінез құлық пен қағылез сауықшыл тұрмыс психологиясын, байтақ сақраның өзіне тән болған ерекшелігі мен қасиетін күй мен күй аңыздарынан да толық сезінуге болады екен. Егер үйдің тек музыкалық шығарма деп түсінетін болсақ, күй аңызы қара сөзбен айтылып тұрғанымен және әуелмен тіке параллел қабыспай бөлек тұрғыдан күйдің орындалу алдында айтылғанымен бір қырынан әуенге жазылған мәтіннің ролында ойнап тұрғандай әсер береді. Себебі күй аңызы күймен бірге айтылмаған болса, күйдің мазмұндық тілі толық ашылмаған болатын еді. Не айтылғанын білуге болмайтын еді. Күйдің туу тарихы қалайдан жарыққа шыққан себебі ұмыт болған болар еді. Күйдің эстетикалық тәрбиелік мәні мүмкін онша терең әсерлі болмаған болар еді деп ойлаймын. Ендеше күй аңызын арнаулы бөліп алып, белгілі әдеби туынды ретінде қарастырсақ та, онда да көркем әдеби туындыға тән сипаттарының да толық екендігін байқаймыз. Міне бұл күй аңызының мәтіндік мәнінің және маңызының зор екендігін көрсетеді. Төмен енді күй аңыздарына бірнеше жақтардан талдау жасап көруді жөн көрдім. Бірінші, табиғат дүниесіндегі киелі аңдарға, құстарға, өсімдіктерге арнап күй тудырып, олардың дыбысына еліктеген мазмұндағы күй аңыздары бірталай екен. Аң құстарды аялау, оларды қорғау, табиғатты қорғау және оны сүю ғылым техника ересен дамыған бүгінгі күннің де басты тақырыбы болып отыр. Ал халқымыз тіршілік қайнарын табиғаттан тауып, табиғат

0: сыйлаған несібесін құры кеткені үшін де оны аялауды қорғауды ешқашан ұмытпаған. Сол себепті де күйшілеріміздің қолынан табиғаттың қыры мен құбылысын бейнелейтін алуан түрлі күйлер туған. Оның қалай туғаны жөніндегі әңгімесі де күйшінің аузынан халық арасына таралып, бақ санасына сіңіп, тәрбиелік рөл атқарып отырған. Біреуден біреуге өту барысында аңыз болып қалыптасқан. Күйшілер адам мен қайырнаттардың дауысына түрлі табиғат құбылыстарына еліктеп, табиғатқа қатысты күйлер Саржайлау, Көктем, Сарыарқа, Сарыөзен, Мөлдірбұлақ, Ақтолқын, Бұлбұл, Желгей, Қоңырайу сияқты күйлер бар екен. 7-8 ғасырларда жасаған Қорқыттың қайда барсаң Қорқыттың көрі дейтін айтылып жүрген аңыз бар. Сонда енді түрлі жағдайларды көрген Қорқыт ата тек адам ғана емес, сұлу да сымбатты жер бетінің сәні болған ормандарда даланың киелі аңмен құсы да қырылады екен ау деген ойға келген екен. Осыдан барып ешкімге залал жеткізбейтін аң құстар ағаш шөптерді неге қорғамаймын деген философиялық ой түйгенін делінеді. Бізге жеткен күйлер көп емес, бірақ жеткен әрбір күйінің аңызы, оқиғасы адамға әр қырынан сыр шертеді. Енді бұл сол бір түстің үнін, тілін, көзқарасын жеткізгенде әсер береді. Қорқыттың байлаулы киіктің зары деген күйіңізінде мынандай оқиға баяндалады. Қорқыт жер бетіндегі жан жануарлардың барлығының тілін біледі екен. Бір күні жер маясына мініп келе жатса, бір киіктің маңыраған дауысы құлағына шалынады. Қос лағым жетім қалды ау, шөпке ауызданбаған сорлардың күйі не болмақ? Тым болмаса, соңғы рет емізіп, иіскеп, мауқымды басып қала алмадым деп зарлайды. Қорқыт жан жағына бажайлап қараса, бел асында тігіліп отырған қараша үйді көреді. Киік сол үйдің алдында көгінде өліп тұр екен. Киікке жанашаған Қорқыт үй иесіне мына жазықсыз жануарды жібер, өз бетімен тамақ тауып жеуге ауызданбаған егіз екі лақ бар екен, обалына қалма дейді. Қорқыттың бұл сөзіне құлақ аспай үй иесі, онда мен киікті босатқаным үшін ақысын төлейін де десе де үй иесі, жоқ, мен мұның сүтін сауып ішіп отырмын, кешке сойып жеймін деп оған көнбейді. Басқа амал қалмаған Қорқыт болмаса киіктің орнына кепілдікке оны босат, лақтарын тауып алып емізіп келгеннен кейін қайтып келеді. Егер сол кеткеннен оралмаса менің желмаямды же дейді. Үй иесі киікті босатып жібереді. Киік байлаудан босана салысымен таутасы кезіп лақтарын тауып алады. Оларды емізгеннен кейін қасқырая қайтып келеді. Осы оқиғадан Қорқыттың байлаулы киіктің зары деген күйі туылған екен. Міне, бұл да бір енді жалпы қатыгездік табиғатқа қатысты айтылған адамдардағы болатын қатыгездікке қарсы бір жазылған тәрбиелік мәнерлер шығарма деп қарауға болады. Одан кейін аққудың зары дейтін күй бар. Ол күйде де жалпында аққуды өлтіру үлкен күнәға батқандық деп есептелінеді. Аққуды аулауға қатаң тыйым салынатын, енді бізде де тыйымдар бар. Тегінде енді осының барлығы жалпы осы халық күйлерінің өзінде де халықтың ауыз әдебиетіне секілді тәрбиелік мәндердің мол болып жатқандығын көрсетсе керек. Енді осы секілді аңыздарға қарап отырсақ, Қорқыттың киіктің тілін білгені, енді аққу аңызындағы әрнелердің аққудың сұңқылын түсінуі, екеуінде де табиғатпен үндесу, сырласу бар екен. Осы аңыз өлеңдік мәтін етіп құрап жазып әуелетіп айтуға да болады, бірақ жаңа жазылған өлең мәтінді дәл байырғы күйдің аңызының мәтініндей тыңдаушыны тебірентерлік етіп жазу енді бұл қиын болса керек. Бөкен жарғақ күйінде де сондай бір бейуаздың адамға зарарсыз тіршілік иесінің жанын жалмап, өзі де сонымен бірге жаннан айырылған аңшы тағдыры баяндалған. Ондағы оқиға қысқаша түйіндесек, базар атты аңшы талай аңның обалына қалып, талай бейкүнә хайуанды қырады. Соңында базардың ісі оңға баспайды. Бір күні базар тағы да аңға шығып, қалың құландар тобын көріп, оны атуға қимаған құландарға қарап тұрып, құландар жыламаңдар, еркелеп өт, кеше көр бір күнімді жерменен көк, шырнай жұпар құлан тұрар болсаң беререм жанымнан жан, етімнен етті бөлеңдер деді. Амалы не? Аңшы өзін езуі үшін жұпар құланды атып, терісін жамылып, жаңбырдан қорғанған сәтте әлдебір аңшының аңдаусы жебесі өз көкірегіне қадалып жазым болады. Енді қарап отыр бұл күйіңізді да. Аңшы базар құландатуға алғаш кие алмайды, жаны жылайды, кешегір күнәмді жерменен көк деп зарлайды. Солай айтарын айтса да, бірақ бәрібір жауыздыққа барған үшін ол соңы өзінің өлімімен ақырласады. Міне, бұдан да халқымыздың экологиялық ортаны қорғау жөніндегі көзқарасының ұрпақ санасына қаншалықты терең ұялағандығын байқауға болса керек. Жалпы мұндай күйлердің аңызын жүрекпен тыңдап, күйді естіген, көңілі қоқан адам қашанда ешқандай қатыгездікке бармауы тиіс болмақ. Демек, жасаған ортаны қорғау жөніндегі тәрбиелік оқулықтарының бірі десек болады. Екіншісі, халқымыздың тұрмыс тіршілігіне, салт дәстүріне бастан кешкен тақсіреті немесе қиыншылықтары алуан түрлі жәбір жапаларына қатысты айтылатын күйаңыздар бар. Мұндай күйаңыздардың тыңдау барысында бізге байырғы замандағы тіршілік еткен халық өмірінің бүгінай белгілерін, әлеумет байланыс жағдайын, сол тұстағы тұрмыс салт жосынын, наным сенімін, түсініктерін бір қырынан елестете аламыз. Бұл топтағы күйлер мен күйаңыздардың әр екеуі де мұңлы зарлы болып келеді. Нақтылы мысалмен атап өтсек, аңшылық дәуірінің сипатын танытатын аңшының зары атты халық күйінде де ойламаған жердің қапыда мерт болған, басына қиын күн туған, жапан түсті қалып жаны қиналған, жан серігі елдің қанаты болған сай күлігін жылқыштар, қайнаттар жеп кетіп, жапандызды жаяу қаңғырып қалған. Не болмаса тауға аң қарауға шығып кеткен жанашыр досын, не жалғыз баласын, аң терісін жамылып отырған жерінде аң екен деп байқамай атып алған аңшылардың, мергендердің жан дүниесіндегі толқуы айтылады. Әсіресе осындай ескеруге тиісті бір түйін, қапыда қайтыс болған жанның өлімін жақынына не отбасындағы кісілерге төтесінен естіртудің аса қиын болатыны, оны сөзбен жеткізуге батылы дәті жетпеген өнер иесі өлімнің барысында тек күй сарының емеурінмен ұқтырады. Тыңдаушының жүрек қылын шертіп оны түсінуге оқияттан болған оқиғаны не ауыр алмау үшін психологиялық жақтан алдын ала әзірлік жасатады. Күйдің де күяңызының да ең керемет жері міне осы болса керек.
1: Халық күйі аңшының зары, орындаған Дәулет Халықұлы.

0: Хостелға қатты күй бар. Сондағы күй аңызының барысына көз жүгіртсек, онда ертеректе бір келіншектің күйеуі құралайды көзден атқан мерген екен. Бір күні бір бөкенді ізімен қуып барса, бөкен биік құздың басындағы жалама жартысқа қашып шығады. Аңшы жігіт қуып жақындай бергенде аяғына басқан үлкен тас сырғып кетіп, аңшы жігіт таудан құлап өледі. Ел жұрты мұны әйеліне естіртейік десе, әйелі екі қабат екен, қатты толғатып жатыр. Мұны көрген жұрт ауызша ашық айта алмай, күйші келіп сыбызғымен осы күйді тарту арқылы естірткен екен. Сондықтан бұл күйдің аты қозтолғақ деп аталып, мұнда аңызға қарап отырсаңыз, оқыстан ауыр болған қазан қалай естіртуге де осы күй аңызы қандай рөл атқарған дегенді түсінуге болады. Ендеше осы сарындас күй аңыздарының мәтіндік жүлгісіне, тәрбиелік мәніне қарап отырсақ, қазаның соңы ауыр жағдайға ұласпау үшін, қаза болу үшін, жақын рухани жақтан демеу үшін, мұңлы күйдің жарыққа шыққандығын келешек ұрпаққа үлгі-өнеге тәжірибе ету үшін айтылып жатқан деп тұжырымдауға болады. Демек күй аңыз әркездің тыңдаушыларының осы күйдің иіріміне елітіп, жан дүниесін сезініп, оны көз алдына жаңа көрген оқиғада елестете алуында рөл атқарып тұр. Сонымен бірге бұл халықтың салт дәстүріндегі тұрмыс артындағы естірту сынды ескі жоралғының бір ғажайып қыры сияқты болып көрнектіленеді. Ең баяғы күйлердің бірі болған ақсақалан күй аңызының да осы тектес аңыздық табиғаты бар.
1: Халық күйі ақсақ құлан.

0: Халықтың жаназығы күй десек, адам түгілі, малекеш мал да еліткен, ереңдеген.
1: Мұңлы күйлердің аңыздарының бір бөлігі еңбекші малшы қауымының бастан кешірген ауыр тақсіретімен көрген зорлық зомбылығымен қатысты болып кетеді. Әсіресе көне қоғамдағы трагедиялы оқиғалар көз алдымызға келеді. Шыңырау туралы күй аңызында шалқыған байдың есігінде жалшы күң болып жүрген жас жұбайлардың әрең көрген жалғыз сәбиінің аянышты өлімін, осыған байланысты жұбайлардың тілімен жеткізуге келмейтін азапты көңіл күйін көзімен көрген күйшінің олардың осы ауыр трагедиялық халіне жанашып 3 күн 3 түн дамсыз жеткен күйінің аты шыңырау деп аталыпты делінеді.
2: Халық күйі шыңырау, орындаған Дәулет Қалығұлы.

сүйген жарынан, жалғыз баласынан, жанашырынан, қыран құсынан, жүйрік атынан жазатайым айырылған жандарға да сол жандардың молып көңіл күйлеріне орай шығарған зар күйлер, оған қатысты аңыздар, жалпы күйаңыздарында жиі кездесетін тақырып. Міне бұл күйаңыздарының тәрбиелік құны өз тұсындағы жәбірленген мол жандардың рухына медет беру ғана емес, кейінгі тыңдаушыға да, жұртқа да басына түскен қиын күндерге налымау, қашанда ұстамды болу, үміткерлікпен өмір сүру сынды насихат кеңес айта білгендігі деуге болады. Үшінші, халықтың шаруашылық өмірі мен тіршілік күйімен байланысты күйаңыздар. Бұл күйлердің басым көбі төрт түлікке, оның ішінде әсіресе жылқы түлігіне қатысты болып келеді екен. Онда иесін жау қалдырмаған тұлпарлар, үйірін ит құсқа тарттырмаған айғырлар, иесіне жақсылық жасаған ескі жылқылар, әрі олардың жүрісіне шабысына арналған мазмұндар жиі көтеріледі. Боз айғыр күйінің аңызында былай айтылады: баяғы заманда бір елді жау шауып тірпенді қалдырмай қыра бастайды, сонда бір боз айғыр өлім аузында жатқан иесін айналып тоқтап тұрып алады. Айғырдың өзіне мінуін өтінгендей ыңғайын байқаған жаралы жігіт бар дәрменін бойына жинап айғырға мініп алады. Айғыр алыстағы тау жаққа ұштырып шаба жөнеледі. Бір шырайы жерге келгенде айғыр аялдап оқыранады. Енді жігіт жануарды шалдатып алайын десе, ол тағы тоқтамай ерегізіп алға тартады. Бір жерге келгенде кісінеп қоя береді. Айғырдың үні қалың жылқылардың шұрқыраған дауысына ұласады. Әр жерде тығылған ел жұрт басын көтеріп жиналады. Осы жігіттің бастауымен тірі қалғандар өсіп өніп бірге елге айналады. Міне бұл аңызда да байырғы ел жұрттың арасындағы жаугершілік және жылқы түлігінің рөлі баса дәріптеліп, халықтың шаруашылық өмірінің бір қыры елестейді.

0: Енді көксерке аңызында да мындай бір әңгіме бар. Ертеде жау келіп кезде бір қойшы байдың қойын бағып жүргенде, бай жау келді, қойды тез айда деп бұйрық береді. Қойшы қойды қайрайын десе, қой бастайтын мүйізді қарағайдай атан көксерке биік жалама жартасқа қамалып шыға алмай қалады. Көксерке бастамағандықтан қалың қой үйіл ғып жүрмейді. Бай келіп қойды тез айдамадың деп қойшыны қамшының астына алады. Бұдау түсті дырау қамшы қойшының етіне таңба түсіреді. Жаны келген қойшының көксеркені. Ей көксерке, көксерке, амалың сенің көксерке, маған жаның ашыла тастан түсіп кел серке, тастан түсіп келмесең мүйізің сынсын көксерке деп, тастан құлап өл көксерке деп назарланады. Бұл күй қойшының осы зарының мазмұнын бейнелеген екен. Ендеше күй аңызының астарында теңсіздік көрген, теперіш көрген қойшының жан дүниесі айқын көрінеді. Жаны күйген тәңірің қарғайды дегендей, көксеркені медет тұтқанымен үмітсізденгенде қарғанады екен. Міне бұл бір дәуірдің жоқ жітігінің басына түскен ауыр жағдай. Сол үшін де бұл күй аңызының мәтіні сол бір тарихи деректің нобайын көз алдыңызға елестету алумен құнды деп қарауға болады. Төртінші, халықтың музыка аспаптары, домбыра, қобыз, сыбызғы жетегендерінің жарыққа шығу туралы аңыздар да бар. Бұл домбыра қобыздың жасалуы туралы бірнеше түрлі вариантты аңыздарда кездеседі. Соның бірі қамбар қанатты аңыз. Аңызда айтылуынша, ертеде аңшылықты кәсіп еткен қамбар қанатты жігіт атып алған аңның ішек қарнын ақтарып жатып, қолына ілінген бір шумақ ащы ішекті қарағайдың далына лақтырып жібереді. Арада бір мезгілден соң осы арада келсе ызыңдаған бір әдемі әуен естіледі. Байыздап қараса, өзінің лақтырып жіберген ішегі кеуіп қарағайдың бұтағына ілініп, самал желмен тербеліп, саз дөнін шығарып тұрыпты. Соныменен домбыраның алғашқы үлгісі осылай жарыққа шығыпты делінеді. Міне бұл домбыраның еңбек тіршілік барысында тапқырланғандығынан бір дерек берсе керек. Мен халықтық музыка аспап жетігеннің жаралымы жайында да ертедегі бір шалдың жеті ұлы болған бір жылғы жұттар шалдың бармалы қырылып, іле шала шалдың жеті ұлын бірден дүниеден қайта бастайды. Оларға жоқтау айтып ас беруге шамасы келмеген шал кепкен ағаштан ойып жетіген жасапты. Әрбір ұлы өлген сайын оған бір тал ішектен тағып отырыпты. Жеті ұлы өлгенде жетілген асау шалға жеті ішек тағылған болады. Сонымен ілгерінді кейінді шертіліп, зарлы күй қарағым қанат сынар, жұт жеті ағайынды от сөнер, бақыт көшті күн тұтылды, жеті баламнан айырылдым сияқты күйлер жарыққа шыққан делінеді. Осы мысалға алынған аңыздардың дерегіне үңілсек, біріншіден бұл оқиғалар халықтың басынан кешкен тіршілік өмірімен тығыз байланысты аңыздар екендігін байқаймыз. Екінші, халық өнерпаздарының жұрттың қуаныш қайғысының бәрін әуенмен әрлеп соңғы ұрпаққа мұра етіп қалдырған екендігін білеміз. Үшіншіден, осындай жан дүниені тербейтін, елжірететін музыка аспаптары және одан төгілген сиқырлы өнерге дейтін үлкен құрметін білдіру үшін осы аңыздардың жарыққа шыққандығын байқаймыз. Онан кейін енді қазіргі мына жаңа дәуірде, кейінгі замандарда жарыққа шығып жатқан жалпы той думан мерекелерге байланысты көптеген ғарамат қаламат күйлер бар. Енді олардың да жаңағы бертінгі дәуірде жарыққа шықса да кейбір маңызды күйлердің деректері жайында да көптеген арнаулы айтылып жүрген аңыздар бар. Менің түсінігімде осы аңыздар сол күйдің музыкалық ажарын ашу жағында, жалпы музыканың күй музыкасының тілін түсінуге аса үлкен көпірлік рөл атқарып отыратындығында дау жоқ деп ойлаймын. Қорытындылай келгенде, халқымыздың кең табиғат аясында тірлік етіп көшіп қонып жүріп бар тарихын бастан кешкен күндерін, таным түсінігін, қуаныш қайғысын, мұңдарын, мейір сүйіспеншілігін, өнерге дейтін құрметін, әртүрлі оқиғаларға, жағдайларға байланысты жан дүние әлеміндегі өзгерістерін бәрін күймен, әуенмен бейнелеуге дағдыланғандығын байқауға болады екен. Сол үшін де біздің бүгінгі жеткен бар көркем өнер мұраларымызға арнаулы бір сала ретінде күй және күй аңыздарында да осы үлкен құр болып қосылып отырғандығын байқауға болады. Енді бұл жалпы арнаулы осы күй аңыздар туралы егжей тегжейлі, жан жақтылы, кемелді зерттелген бір тақырып деп ойлай алмаймын. Көп көп рахмет.
1: Енді осы арада қобызшы Кәдірхан Қабкешұлының күй атасы Қорқыт жайлы және оның тарғыл танатты қобыз күйінің аңыз әңгімесін әңгімелеумен бірге орындауында тыңдаңыздар.
2: Халқымыз арасында қобыз десе Қорқыт есімі енді 7 жастағы баладан 7 жастағы шалға дейін біледі бұны. Енді ондай болса Қорқыт есімінің енді қобызбен тікелей байланысып қалуы Қорқыт өз заманының біртуар талантты иесі болған. Сол замандағы барлық музыка аспаптардың барлығын шала беретін болғанда, кейін енді Қорқыттың енді аңыз әңгімелері бар бір қобыз жайлы. Сол кездерден барлық аспапты шалып білгеннен кейін Қорқыт енді өзі бір аспап ойлап тапқысы келеді ғой. Сонымен қарағайдың торшынан барып тауып алып кеп, енді осыны ары қарай бір әдемі аспап қылып жасасам деп ойлайды. Да енді бұдан бағанағы адамның дауысы, жан жануардың дауысы, табиғаттағы әртүрлі дыбыстар салатын осындай бір аспап жаратып шықсам деп ойлайды екен. Сонымен бағанағы жасап әкелген ағаштың тошынын енді ары қарай қалай жасарды ұқпай жүргенде бір күні енді бір ұйықтап кетеді. Енді ұйықтағанда адам түс көреді ғой әттерде. Түскіне сол бір үлкен бір ақсақалды шал кісі келіп, Қорқыт, сенің жасап жатқан қобызың 6 жасар атаның ортан жілігінде екен. Енді андағы сен 5 тайғырдың қылынан құйрық қылынан ішек тақ, өртекенің мүйізінен тиек қыл, одан кейін нар түйенің терісін шанақ қысаң, қобызың бозда қалтыр екен дейді екен де. Сонымен ойына салып, сол қорқыт сол қобызын жасайды екен. Сондықтан да қобыз бен қорқытатының бағана бірге қабысып қалуы осы бір қобыз жағындағы істеген өшпес еңбектердің арқасы деуге болады. Қорқыт күйлері формасы жағынан қарапайымдау болады, одан кейін қысқа күрделі емес қысқарақ шығармалар болады. Мен енді әзір сол қорқыттан бір күй тартып берейін. Тарғылтана деген енді кезінде осындай бір тарғылтана деген күй болған екен. Енді бұл күйдің шығу тарихы кезінде қорқыт сол желмаясы мініп келе жатса, алдынан бір кемпір шығады екен. Танасының болады. Тарғыл тана дегенде, тана дегенде өзіміз енді тайынша дейді екенбіз әйтпесе. Сол тайыншасын қуып жете алмай келе жатады, сонымен қорқытқа анан қайырып бер дейді ғой. Содан қорқыт тұра кеп қуады, әгі оқыралаған тайынша жеткізбейді, былай қашса былай кетеді, былай қайырса былай қарай кетеді, сонымен қайыра алмай ашуланып кеткен кезде қорқыт енді мен сен қуып жете алмасам, осы қорқыт болып жер басып жүргенім құрысын, өлсем де қуып жетемін деген сияқты сөздер айтады ғой. Сол енді оған енді қорқытқа өлім туралы сөз айтуға болмайды, енді ол әңгімені өздеріңіз білетін болуларыңыз керек. Енді қорқыт жайлы әңгіме бар. Соны айтқан кездерде бағанағы қашып бара жатқан тайынша тасқа айналған екен дейді. Енді бұл енді аңыз әңгімелер. Тартып берейін.

0: Күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі.
1: Қадірменді тыңдарман, енді белгілі сазгер, талайлаған тамаша әндердің авторы Тұрсынғали Мұхамеджанұлының өз әңгімелеуіндегі бірқанша әндерінің шығу тарихымен бірге оның өмір және өнер жолымен таныс боласыздар.
2: Мен 1975 жылы Шағантай ауданы Барлықтау баурайында Қарабет қыстаулығында Малшот басында дүниеге келдім. Кішкентай шағымыз, сәби шағымыз ата-анамыздың баулуында өсіп, мектеп табалдырығын аттап, әріп танып оқу-оқу бастағаннан бастап негізімен әдебиетке қатты құмарттым. Ол кезде кішкене кезімізде енді қисса дастандар жаттап өстік. Сөйтіп жүріп үйімізде домбыра болды, алдағы ағаларымызды шерткен. Содан бірер әннің басын, бірер күйдің басын қайырдық. Сонымен енді біздің ұлтымыз енді өзі өнерге талпынған ұрпағын үйде отырып ақ тәрбиелеп, соған баулитын қалыппыз ғой енді. Сол кезде қонақ келсе, қонаққа сұрап, қонақтарға ән айтқызып, сол қисса дастандар оқып сөйтіп жүріп енді өнерге деген қызығушылығымыз арта түсті. Кейбір таңнан таңға қисса айтатын, жаттампаз, ән салатын, күй шертетін мықты қонақтар келіп жатады үйде. Сол кезде соның бәріне де ден қойып, өнерге деген құштарлығымды арттыра бердім. Енді кейін ол радиодан және үн таспалардан өзіміздің алдымызда өткен мықты-мықты өнердегі ағаларымыз, яғни тарбатай көлемінен айтсам, Бәдет Ахметжанұлы, Қизат Сейтқазин, Асқат Әбілақатұлы, Даму Әбілғажинұлы ағаларымыздың тамаша әндерін естіп өстік. Термешілеріміздің термелерін естіп өстік. Жамалхан Қарабатыр қыз сияқты ақын апаларымыздың айтыстарын естіп. Тарбағатайда өнер ортасында осы өнерпаз ағаларымыздай өнерлі болсақ деп армандадық. Кейін енді өз қызығым бойынша сол Өнеоблыс күйдің көркем өнер мектебіне оқуға түстім. 95-97 жылдар. Ол жердегі мықты ұстаздарымыз Сағи Қайрасұлы, Күзия мұғалымдарымыздың тәрбиесінде болып, ол жерден музыкалық білім алдық, азды көпті. Сонымен 97 жылы Шағантай ауданы мәдениет мекемесіне қызметке тұрдым. Ол кезде алдымызда өнердегі ағаларымыз болды. Ексіқан Жарылқасынұлы деген мықты әнші, гармонист, және Қуантай Жақанұлы белгілі комедик, Сауырбек Оңғарбайұлы деген термеші ұстаздарымыз болды. Сол кісілердің қасын ердік. Сол кісілермен ұзақ жыл бірге қызметте болып, ол кісілерден де көп тәрбиелер алдық. Адамды қоғам сұрады ғой. Қоғамда музыкамызды көтеріп, той томалақта жүріп, ары қарай дамыттық. Сонымен 2000 жылдарға келгенде өзімде қызығып, ән жазсам деп армандап сөйтіп жүрген дос Арманай деген ән термем алғашқы. Осы әуен ойыма келіп, сонымен өзіміздің Тарбағатай аймағында тұратын белгілі үлкен ақын, ағартушы Қыдырхан Мұқатайұлы ағамызды іздеп барып, сол кісіге осы ойымды айтып, осы Арманай туралы термемді ол кісі керемет қып сөзін жазып берді. Бұл терменің енді бірден осы сөзі мен музыкасы өте бір-біріне қабысып, халыққа бірден жақсы таралып кетті.

0: сонымен ары қарай кейін эстрадалық әндер жазсам деп қызығып жүріп, алғашқы енді халыққа жақсы таралған әнімнің бірі белгілі ақын бауырым, әлі өнердегі досым Айбек Көлбайұлы текстіне жазылған «Арайлым-ай» деген әнім болды. Бұл әнді 2005 жылдары Айбек екеміз Чағантоғайда, Айбек негізі Қобық ауданының азаматы, әскери қызметпен Чағантоғай ауданында шекара қорғаныста қызмет бабымен Чағантоғай ауданында істеді. Сол жер келгенде осы өнер арқылы бір бірімізді жақсы танып ағаны деп өп кеттік. Сол кезде осы «Арайлым-ай» деген ән дүниеге келді. Бұның текстін Айбек жазды. Музыкасы шыққаннан кейін 2005 жылғы Тарбағатай аймақтық Наурыз концертінде осы әнді өзім орындадым. Қасымда екі шәкіртім Тұрсынғазы және Мақсат деген екі бауырыммен бірге. Содан кейін бұл ән жақсы халықтың арасында жүрді. Қазір енді халықтың жақсы бағасын алып жүрген кең таралған әндердің бірі.
1: «Арайлым-ай» сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы. Орындағандар Қанат Бақырғанұлы, Рыскүл Кәріпжанқызы.

Енді одан кейін де берікқа мәуленұлы, мархан байдүйсенұлы, бірқанша ақын ағаларымыздың текстеріне әндер жаздым. Соның ішінде енді осы бертіңгі осы таяуда шығып жатқан енді осы мынау торап арқылы таралып жақсы баға алып жатқан әнімнің бірі айкезбе десең көктөгі деген ұлықбек есдәулетовтің текстіндегі әнім еді. Осы ән жөнінде біраз тоқтала кеткім келеді. Бұл әнді осы 2005 жылы сол аймақтық ән бұйырмасында істейтін өмірден аққан жұлдыздай ерте кетіп қалған ардақты өнердегі ұстазымыз, композитор, әрбір музыкада жақсы ойнаған, қобызда домбырада күйлері қалған мықты әндердің авторы Қайрат Сайфоллаұлының қызы Дидар Қайратқызы сол аймақтың ойын-сауық бөлмесінде істейтін. Сол кезде сол Дидар келіп, аға мынау текст ән текстке келеді екен, мына бір өлең деп сол 2000-2006 жылдары осы өлең негізі жарыққа шықты. Алғашында өзім орындап жүрдім, кейінгінде 2010 жылы Тарбағатай аймағында және Шағантай ауданында өзімнің шығармашылық кешімді бердім. Сол кездегі ел тізгінін ұстаған ардақты ағаларымыздың, достарымыздың қуаттап қолдауымен. Сол кезде бұл әнді белгілі жақсы композитор, әнші бауырымыз Шалғын Ақатай орындап шыққан. Сонымен одан бері де бірталай жылдар өтіп кетті. Осы былтыр Дидар маған хабарласып, осы әнді маған берсеңіз мен орындасам деп тілек қылғаннан кейін Дидарға осы әнді жолдап бердім домбырамен айтып. Кейін Дидар осыған көп еңбектеніп, ұлы облысы Текес ойын-сауық үйірмесінде істейтін жақсы өзінің әріптесі әнші Нұрсерік Мәміленұлы деген бауырымызбен бірге осы әнді көп машықтанып еңбектеніп осыны жасатып шығарды. Бұл ән енді бірден шыққаннан бері қарай жақсы таралып кетті деп ойлаймын енді. Өйткені осы ән шыққаннан кейін көптеген осы өнердегі ағаларымыз, бауырларымыз, қарындастарымыз енді жақсы бағасын беріп жатыр. Өзіме де көптеген құттықтаулар келіп жатыр осы ән жөнінде. Сонымен бұл әннің осы бағын ашып, осы халыққа жақсы таратып жатқан осы әнші бауыр қарындастарыма үлкен рахмет айтамын.

әлде өнер деген үлкен теңіз ғой енді. Біз сол бір өнердің бір шетінде жүрміз. Халқымызға бір сол өнерден тамшыдай үлес қоссақ өзімізді бақытты санаймыз. Әннің ғұмырының қаншалық болатын, әннің бағасын беретін халық. Сол үшін енді осы халқымызға баяшатты өмір тілеймін. Тұрмыс баяшатты тұрмыс болсын әрқашан. Біз енді осы күйіміз келгенше жақсы жақсы әндер әлде жазып халыққа

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы, ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: Қалғын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
1: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.

0: дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
1: Бұрандадан ұстанаққа дейін сым жолынан бүркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
5: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
6: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сүйер олың болса, сен сүй, сүйінерге жарар ол демекші. Бүгінгі сыйлы қонағымыз Манастанудың майталман маманы, орталық ұлттарда жүрісінің профессоры Хужунхуа мырза. Хужунхуа профессор аз ұлт тіл әдебиет саласында бір өмір еселі еңбек етіп, кезінде мемлекеттің үндеуіне үн қосып, Шинжанға барып Манасты құтқару, жинау, зерттеу қызметін өрістетудің ту бастаушысы, яғни бастамашысы, сондай-ақ тұтас ғылым саласы жаппай мойындаған Манас зерттеу қызметінің негізін қалаушы. Қазір 95 жасқа келген ол әлі де Манасты зерттеу, жалғастыру, жалпыластыру жолында ізденіс жасап, Манас эпосын қорғау істерін күні бүгінге дейін жалғастырып келеді. Хужунхуа профессор өзіне қырғыз тілінде әйкі деген қаламатта қойып үлгірген екен. Бұл қырғыз ұлтын қызу сүйу деген мағынаны білдіреді. Мұнда оның осы ұлтқа, осы батырлық эпосқа деген тереңде шынайы сүйіспеншілігі қамтылған. Ертеректе ол мемлекеттік мәдениетті қорғау қызметі жөніндегі орналастыруына ырықтылық пен үн қосып, Шинжаңдағы мал шаруашылығы райондарына барып, қажылық пен жапалы тексеру жүргізіп, халық арасынан Манастың түрлі варианттарын жинап, ауызша эпосты дыбысқа алу, естелік қалдыру, саралау, аудару, реттеу, салыстыру қызметін бір-бірлеп өрістетіп, қасты орындарға ұсыныс қойып, заңғар манасшы Жүсіп Мамайды астанамыз Бейжіңге шақыртып, Жүсіп Мамай ақсақалдың көкейінде жатталып, қатталып қалған Манас эпосының толық вариантын дыбысқа алдырып, сақтап, осынау жоғалуға таяған эпостың мәтінін құтқарып қалды. Сөйтіп Хужунхуа профессор есел еңбегімен еліміздің Манасты жүйелі зерттеудегі ақтаңдақтың орнын толтырып, Манастың ғылым жүйесін құруға, ғылыми нәзірия құрылысына, классикалық шығармаларды құрастырып баспадан шығаруға аса маңызды негіз қалады. Хужунхуа профессор жергілікті безәттік мәдени мұраларды қорғауға белсенді атсалысумен бірге Жібек жолы мәдениет ауыс күйісінің мәйегін жалғап, Манастың басқа ұлт тіліне аударылуына, таныстырылуына және

және халықаралық ауыс күйіс қызметін белсенді ілгерілетті. Ол Орта Азиядағы қатысты елдермен ғылыми барыс-келісті жиі өрістетіп, қос бағытты мәдени қарым-қатынас көпірін салып, шетелге Жунго-дағы қырғыз ұлты арасында толық сақталған Манас эпосының мәдениеттік мәнін ойдағыдай баяндап, түрліше өркениеттің өзара түсінісуін, өзара үлгі алуын ілгерілетіп, тыңғылықты ғылыми әмәлет арқылы Жунго мен шетелді тұтастыратын, өзара үйреніп, өзара үлгі алатын Жібек жолы мәдениет елшісіне айналды. Талай жылдардан бері ол бастан-аяқ аз ұлттардың таңдаулы дәстүрлі мәдениетін дамытуға, түсіндіруге күш салып, өмір бойы үйренуден жазбай Жунхуа ұлтының көп негізді бір тұлғалы мәдениетінің тамырын қорғап, дүниежүзілік деңгейдегі бейзаттық мәдени мұра Манастың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, анағұрлым кең дүние сағанасына қадам тастауына дем берді. Енді орталық ұлттар дәшесінің профессоры, Манасты құтқару, жинау, реттеу қызметін өрістетудің бастамашысы, Манастану ғылымының негізін қалаушы, бұл күндері 90-ның тұғырындағы Ху Жунхуа профессормен өткізілген кеңесімізге орын берейік. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: Хужунхо профессор, мынау 95 жасқа шыққан шағыңызда тағы да қымбатты уақытыңызды бөліп біздің сұхбатымызды қабылдағаныңызға көптен көп рахмет. Алдымен радио алдындағы барша тыңдармандарға өзіңізді қысқа да нұсқа таныстырып өтсеңіз.
1: Менің атым Хужинхуа. Менің қырғызша атым Мұхаммед. Мен өзім Дунган, демек құйду ұлыту. Мен 1931 жылы Шандун өлкесі Чиңдао шаһарында темір жол жұмысшының үй бюросына туылғанмын. Мен 1951 жылы атамекеннің чарығыменен Шандун университетінен Бейжіңге Борлотты құлытары институтына кірдім. Оны алды менен ұйғырча оқығанмын. 1953 жылы мамлекет Синьяға жіберді. Памир билігіне Тяньшан бауырына жіберген. Мен ашу жерде қырғызша үйрендім, тәкшірдім. Әне кейін қырғыздар үшін қырғызы мамандарыменен бірге жазу мәселесін шештік. Мен андан кейін көп жылдар қырғыз районында болғанмын. 53-чі, 55-чі, 56-чі, 60-чі, 61-чі көп жылдар мен жайлауды Ағуйда болғанмын. Қырғыздар туғандары маңа тәрбие берді. Шын үшін мен қырғыз халқымен мамиле өте тығыз. Менің бір қалиматым бар. Мен айқы деді. Айқы қанзуча айқы деген сөз, қырғыз сүйер деген сөз. Қырғыз сүйі кіші, сүйіші. Қырғыз халық жош, ақыл, емгекчен. Шын үшін маңа көп тәрбие берді, жан берді. Шын үшін мені қалемада айқы болып қалды. Қырғыз туғандары мені қырғыз ұлу деп айтады екен, рахмет оқимын. Өмір бойы қырғыз үшін істеп келдім. Жаш кезінде мен қырғыз районында көп жүргенмін. Қырғызша қиылатын білмес сөйлеген әлем. Әзір әмді қарып қалдым. Бұл 95-ге кіргенмін. Қарыңыздар, 95 жаштағы кіші бір ақсақал, бір чалдағы университетте сабақ беріп атам. Қырғыз үшін істеп атам. Жалғыз жұңғыдық қырғыздар үшін емес, бәлкен достық үшін істеп атам. Әмі Манас үнінде біз әзір мұрын көп істегенмен, әзір біздің күшіміздің жеткенше жана істейін.
0: Мемлекетіміздегі Манастанудағы таңдаулы маман ретінде бүгінгі таңдағы Манастанудағы ең көкейтесті өзекті мәселелер қайсылар деп білесіз?
1: Мен мындай жауап беремін. Мына қысқаша сөйлегенде мен үш сөйлем десем болады. Бірінші, Манасшы, жаңа Манасшы тәрбие беріш керек. Манасшы болса уландушы болады. Манасты айта тұрған уландушы. Егер де уландушы болмаса Манасы болмайды. Шының үшін біз жаңа жас Манасшы тәрбие беріш керек. Бұл бірінші. İkinci, Manas eposta yazıldığı kişileri tarbiye ettik. Ayrıca yaşlar, yaş yazıldığı için tarbiye veriş gerek. Künürü buluş gerek. Adırı Borlu'da Ulutar Üniversitesi'de bana biz birkaç yaş Manas yazıldığı için tarbiyeladık. Hem bir misal келтірсей, Дауды деген кіші, Тоқыналы деген кіші жаш, әнен кейін Ечелі, Бақтөлет, Азгүлі, Гүлі Хумар, Мұнар, және басқалар. Әмді Минзу Дашынан көп тәрбиеледық. Мұнан кейін дағы тәрбиелеміз. Жаш үзілді үші тәрбие беріш керек. Мұнан екінші. Үшінші. El aralık mamlesi dağı mamle paylaş gerek. Kırsta mine manası arklu, mana köprü, dostluk köprü arklu, dostluğun dağı tığızı paylaş gerek. Bir mesele. Akhirinde, canı zamanda mana Hanzuça, mana Şuzuhua deydi. Şuzuhua deyken, қандай құдырсам мен білмеймін, цифра цифралаштырыш па же қандай цифралаштырыш жөнінде біз дағы үйренуіміз керек. Жаңа білім, жаңа техника мына біліс керек, үйренуіміз керек. Үйренгеннен кейін әмелге асыру керек. Қазір Миндачада Лиужин деген бір мұғалім, Миндача бітірген доктор Тоқтали, Тұрсынали өкі адыры башта мына жан қысымыда іштеп, менімше келешекте жақсы нәтиже болушы мүмкін. Мен мұндай тілеймін.
0: Осы орайда сіздің адамзаттың бейзаттық мәдени мұрасы қатарынан орын алып отырған Манас эпосы жөніндегі пайым пікіріңізді білгіміз келеді.
1: Манас бұл қырғыз халықтың орысша бекачашу деген энциклопедия деген сөз екен. Мына Манас ішінде мазмұны өте бай. Тарих материал бар, тіл материал бар, әдеби материал бар, этнографиялық материал бар. Бар нәрсе бар. Қырғыз халықты әгер іздесеңіз, әне Манас арқылы көп пайда қылады екенсіз. Ханчжуда Манасты, Манас эпосты Бекаченшу деп айтады. Энциклопедия деген, энциклопедия. Әр түрді материал бар, әр түрді білім бар деген сөз. Бір чоң сөздік деген сөз. Бекаченшу деген чоң сөздік. Менімше мына мен 1978 жылы мен ал уақытта ана немеде істегенмін. Ана Чунго Минджамин жасыхуй, Чунго ал уақытта Минджамин жүйені құйды. Фольклор үзілді ком деген мекемеде істегенмін. Вақтында істегенмін. Әсілі мен Минзашының мұғалім, бірақ аларының қызметке керек болғанда мені шақырып, вақтында шу жерде бір жыл істедім. Шул уақытта мен мамлекет ішіндегі Манас чи, Жомок чи, жана башка сандырачылардың мына ақылды жақсы білгенмін. Кейбір атақты Манас чи вафат болды. Әмді Жусуп Мамай ақчылык ал көп қиналды, көп жапа тартады. Егер де құтқазбасақ мына Манасты, мына адам егер де вафат болса, ана бізге іштемек қалалбайды. Шұны үшін мен ана Борбор жетекшілерге бір доклад жазғанмын, интимас жазғанмын. Менің пікірім ең жақсы болғанда Жусуп Мамай қатарлы жаманшыларды Бейжинге алып келіп, Жеурмучи бір чоң жерге апарып, шу жерде ана хатыр жасақ. Анан кейін тәшкіл башлықтары мақұл деді. Хурунхуа жолдошының пікірі тура екен, ана Хурунхуаны жіберіп Шинжанға. Анан кейін мен ақшыға баға Шинжанға барып, Жусуп Мамай ақсақалды алып келіп, және басқа қырғыз туғандары бір қанша маман кісі, мұғалім және бірге Бейжіңде бір группа ұйыштырып. Мен ұйыштырып, одан кейін мен бастық қылып, группаны бастық қылып, мен бастап туғандарыммен, жолдастарыммен қырғызға бар, ханға бар, хузға бар, ұлықтарына ынтымағы астында біз Манасты бір жыл Бейжіңде істедік. Бұл істегені менімше енсем үшін көп емгек қылдық, көп тобе болды. Егер де ал уақытта құтқазбасақ, мен әзір Манасы мұнда емес, жоқ әлі. Жусуп Мамай ақсақал бізге келіп, көп жетекшілерді қабыл қылды, денсаулығы да жақсы болды, кейін анонимі. Аның кітебі мәлі Қытай, қырғызша, ханчжуча бар шығарды. Ана кем біз дағы сыртқа таныштық. Японияға, Түркияға, Францияға бар жерге барғанда біз доғдады қылып таныштық. Біз Бішкекке радио сенсетте сөйледік. Мен 1989 жылы Совет уақытыда мен Фрунзеге барғанда Frunze Mamlekettik Radyo Sentesi 54 minut söyledim. Burada kadar söyledim. Manasını tanıştırdım. Cumhur Kırgızistan mine mamle bana dostluk mamlesin daha da tez bol kaldı. Yani çok şey oldu. Şunun için Manas izleyen kişi bu meselene adımını çeçiş gerek. Çok şey tuğra tanış gerek.
0: Енді Манас эпосының мемлекеттер жылы мұрагері Жүсіп Мамайдың радиомыздың алтын қорында сақталған Манас эпосын жырлаған сәттерінен үзінді ұсынып, соңынан Хужунха профессормен өткізілген келелі кеңесімізді әрмен қарай сабақтаймыз.
2: Ойнақтап қана тай тұру, санап бөлсе қайран мал, алтын мың шаттың соң.

0: қарда, таманы жерге тарсылдай, қара болу тозық, бөлме көйді қарсылдап, қара болу тозық. Бөлме көйді баққылап, тәлбектей құйырғы шатқа, қачап қалап, көкілің көкіңірісті жолым, үйдей тағын көрген жүрімін. Қазандай болған даңқаның көп асыман аңырғыты ойнып, кетшіңеме де ойнықтып, башын шолытып, маралдай ұлған денесі қара чаңға бөледі. Үстінде көп аласың ер, ғашына жөлені ойнып, кетшіңеме де.
1: Жоғарыда сіздер заңғар манасшы Жүсіп Мамайдың Манас эпосын жырлағаннан үзінді тыңдадыңыздар. Қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манас аса көлемді бай мазмұнды бүгінгі бөлек кесек шығарма. Эпоста манасшылар ән мен сезімді тоғыстыра отырып, Манас және оның жеті ұрпағының қырғыз халқын бастап, ерлікпен күрес жасағанын, бейбіт, бақытты мекен құруға деген асыл арманын жырлайды. Манас эпосы қырғыз ұлтының мәдениет тарихындағы жарқыраған меруерт. Ауыз әдебиеті көркем өнеріндегі уәкілдік сипатқа ие классик эпос. Хужунға профессор, жоғарыдағы кеңесіңізде біздің көкейімізде жүрген бірнеше сұрақтарымызға жауап бергендей болдыңыз. Десе де бүгін 10-шы кезекті мәдениет және жарастық мұра күні екен. Осы мазмұндарды пайымға ала отырып, өзіңізбенен тағы да бірнеше тақырып жөнінде қысқаша әңгімелессек деп отырмыз. Бірінші, мынау сіз ел ішіндегі Манас эпосын құтқару зерттеу қызметін ең ерте өрістеткен майталман мамансыз. Бұны жоғарыдағы кеңесімізде де айттық. Кезінде мемлекеттің үндеуіне үн қосып, Манас эпосын естелікке алу, аудару, зерттеу жұмысында ең ерте бастаған көшбасшы мамансыз, әрі Манастанудың негізін қалаушысыз. Сіздің осы қымбатты кешірмелеріңіз әсіресе 1978-79 жылдардағы іргелі естелікке алу толық мәтіндік нұсқасын жазып алу жұмыстарыңыз Жоңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін қорғауда қандай мәнге ие деп білесіз?
2: Сіздердің сұрауларға қысқаша айтқанмен, бірақ қанша сіздер уара болып, ана қазақша қотырып, Жоңғадағы қазақтарға, мәлі қазақстандағы қазақ туғандарға қотырсаңыздар болады.
1: Жарайды, жарайды. Сіз әуелі

ойыңызды толығырақ баяндаңыз, сонсоң кейін мен жинақтап түсіндіре кетермін. Иә, тыңдарман достар, жемісті ағаш қашанда басын иіп тұрады дегендей, Худжунхва профессорымыз жоғарыда әуелі біздің істеп жатқан қызметтерімізді де ауызға алып, Жоңхва ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудегі еңбек жемістерімізді да атап, бізді де бір желпіндіріп тастады. Сонан кейінгі кеңестерінде Худжунхва профессор әуелі өзінің сонау 1951 жылы мемлекеттің шекара район құрылысына көмектесу үндеуіне үн қосып, сол кездегі Шандун нашесінің орыс тілі факультетінің екінші жылдығында оқып жатқан кезінде мектептің таныстыруымен Орталық ұлттар институтына келіп, ұйғыр тілін үйренгенін 1953 жылдан бастай отырып, қызметтің қажеті үшін Шинжаңның түстігі мен терістігіне барып, әсіресе Памир үстіртіндегі Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына барып, сол жерде бір жылдай уақыт тіл үйреніп, қоғамдық тексеруде болғандығын, осы барыстарда қырғыз ұлтының жергілікті оқымыстыларымен бірге қырғыз жазуын жасау қызметіне де атсалысқанын, осы тексеріп зерттеу әредігінде үнемі жергілікті орындағы бұқара ұнататын Манас жырларын тыңдап, көкейге көп сыр түйгенін баяндаған болатын. Ал Худжунхва профессор 51, 53, 55, 56, 57, сондай ақ 60-шы жылдар, 61-ші жылдары Қызылсу Қырғыз автономиялы облысында нақ майданда тексеріп зерттеу жүргізіп, көбірет Манас жырын
естелік қалып тыңдаған. Әсіресе, менің өмір бойы есімнен шықпайтын сәтім деп, менің де тілшілік сұрағымда арнайы атап өткен 1978 жылғы мемлекеттің орнастыру бойынша Шинжанға арнайы барып, заңғар манасшы Жүсіп Мамайды Бейжіңге келіп, бір жыл жалғасқан манасты құтқару реттеу қызметін өрістетіп, жиыны 8 бөлімді 2300 жолдан тұратын бүкіл жер шары көлеміндегі бірден бір кемелді манас эпосының мәтіндік нұсқасын сәтті жазып қалғанын айрықша айтуға болады. Бұл құтқару қорғау қызметінің орнын өгөстігі болмайтын маңызды құны бар. Осы бір зерделі зерттеудің арқасында бұл күндері бізде аса бағалы біздің толық мәтіндік нұсқадағы манас эпосымыз аса бағалы дүниежүзінің мәдени мұрасы қатарынан орын алып отыр. Манас енді баршаларыңыз білесіздер, қырғыз ұлтының энциклопедиясы деп аталған. Онда телегей теңіз, мәдениет астары, салт-сана, ұлттың дамуы, тіл, тарихи өзгерістер қамтылғанын сіздер жақсы білесіздер. Сондықтан да бұл аса жоғары ғылыми зерттеу және мәдениет құнына ие. Бұл эпос Жұңқа ұлтының таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің қазынасын барынша байытты, әрі Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуде маңызды рөл атқарып отыр. Сөздің соңында тағы да сол 1978-79-дағы іргелі зерттеуге тоқтала келе, Ху Жұңқа профессорымыз сол 78-79 жылдардағы құтқару зерттеу қызметі болмаса, бүгінгі күндегі 8 бөлімді Манас эпосының толық нұсқасы болмас еді. Сондықтан да осы жылғы құтқару зерттеу қызметінің маңызы зор, ықпалы терең екендігін атап ойын түйіндеген болатын. Бұл біздің бірінші сұраққа алған жауабымыз. Енді екінші, үшінші сұрақтарымызға ойысамыз.

0: Жарайды, Хужунхва профессор, келелі кеңесіңізге көп рахмет. Сіз әлгінде Манас қырғыз ұлтының энциклопедиясы әрі Жунхва ұлтының ортақ рухани байлығы деп атап көрсеттіңіз. Сіз ендеше Манастың Жунхва ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату, сондай-ақ еліміз бен Орта Азия елдерінің гуманитарлық ауыс-түйісін өзара үлгі алуын ілгерілету жағындағы атқарған маңызды рөліне аялдасаңыз.
1: 刚才我说了，马纳斯的内容非常丰富，它结合历史有关系，又和民族的语言有关系，又和民族的文学有关系，又和民族的民俗学、民族学各个方面都有关系。所以要研究柯尔克孜族，就要从柯尔克孜的民间文学方面也是应该注意的。如果离开了柯尔克孜的马纳斯的研究，想研究柯尔克孜的民间文学， 那也是不合适的，所以马纳斯呢，所以说它是百科全书，就是它包括的资料非常丰富，对我们现在研究柯尔克孜学的百科全书。所以呢，它呢，因为中国的柯尔克孜族呢是56个民族的其中的一个民族，那么56个民族的一个克族的这个马纳斯呢， 做了非常大的贡献，对国家，那么这样呢，也就丰富了中国的中华民族的文化宝库，丰富了中华民族文化宝库，就有助于筑牢共同体。那么，因为在吉尔吉斯共和国住有吉尔吉斯族，他们呢也流传广泛流传着这个马纳斯史实。虽然他们是只有三部，我们是有八部，但是呢， 这作为马纳斯一二三部来讲，是大家都是共同的，共同的语言、共同的文化。那么马纳斯就形成了这中国和吉尔吉斯这两个国家之间的马纳斯成了一个友好的一个桥梁，所以也是一个纽带。如果我们中国成功的抢救马纳斯，那么对吉尔吉斯人民来讲也是非常高兴的事儿。他们所以我们的抢救工作 也得到了吉尔吉斯人民的称赞，这样呢也就有利于加强两国人民的传统友谊。所以呢，我们也向吉尔吉斯的马纳斯研究者学习，我们也受到了吉尔吉斯学者对我们中国研究马纳斯研究的重视。马纳斯是个友好的桥梁吧，我们应该充分发挥马纳斯在巩固、加强
0: екінші сұраққа берген жауабында Хужунхва профессор Манас эпосының мазмұнының мәйектегендігін, онда ұлттың тарихы, тілі, салт-санасы, ұлттануы сияқты көптеген ғылымдардың қамтылып жатқандығын, сондықтан қырғыз ұлтына қатысты зерттеу өрістетуде ауыз әдебиеті кем болса болмайтын маңызды бағыт екендігін, егер Манастан қол үзіп қырғыз ұлтының ауыз әдебиетін зерттейтін болса, онда қатысты зерттеуде көрнекті олқылықтар, жүйелі, жан-жақтылы болмайтындығын айта келе, Манастың қырғыз ұлтының энциклопедиясы екендігін тағы бір рет атап көрсетті. Сондықтан мұнда мол білім, егжей-тегжейлі тарихи материалдар сақталған. Қырғыз танудағы өзекті классикалық шығарма. Қырғыз ұлты еліміздегі 56 ұлттың бірі. Манасты зерттеу, іздеу, құтқару қырғыз ұлтының мәдениетін ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды ілгерілетумен бірге Жунхваның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің қазынасында барынша байытты. Сондықтан да Жунхва ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудың мәдениет негізін бекемдегендігін тілге тиек етті. Мына Орта Азия елдеріндегі манастануды тілге тиек еткенде, Қырғызстанда жасап жатқан қырғыз ұлтының да ұрпақтан ұрпаққа Манас эпосын жырлағандығын, жергілікті орында Манас эпосының 3 бөлімінің көбірек таралғандығын, елімізде зерттеліп сақталған, жоғарыда айтқан кемелді 8 бөлімді нұсқамен салыстырғанда, эпостың алдыңғы 3 бөлімі де екі елге ортақ, мұнда белгілі мәдениеттік, тілдік, төркіндестіктің қамтылып жатқандығын айта келіп, Манас эпосы Жунго мен Қырғызстанды байланыстыратын маңызды мәдениет көпіріне және гуманитарлық дәнекерге айналғандығын атап көрсетті. Сонымен бірге еліміздің осынау жылдардағы Манасты жүйелі құтқару зерттеу шарасы да Қырғызстандағы әр сала жұртшылығының құптауы мен алқауына ие болып, екі ел халқының терең дәстүрлі достығын үздіксіз бекемдеуге септігін тигізіп отырғандығын, ғылыми ауыс-түйіс және зерттеу жағында біздің де Қырғызстандағы мына зерттеу кәсіптестерінен белсене үйреніп үлгі алғанымызды, еліміздің қатысты зерттеу жетістіктері де қарсы жақтың ғылым саласының назарын аударып мән беруіне ие болғандығын, болашақта біз осы Манас сынды мәдениет дәнекеріне сүйеніп, жалғасты іргелі ізденістер жасап, Жүнгө мен Қырғызстан халқының достық барыс келісін тереңдету, бекемдеу үшін анағұрлым көп нақтылы қызметтер істеуіміз керектігін тілге тиек етті. 2022 жылы 7 айдың 13-ші күні бас шежіре Си Цзиньпин Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық мұражайға барып, Қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манасты жырлау көрмесін көріп, Манас бейзаттық мәдени мұрасын жалғастырушылармен ықыласты әңгімелесті, әрі көпшілікпен естелік суретке түсті. Сол кезде Манас бейзаттық мәдени мұрасының автономиялы райондары жылы уәкілдік мұрагері Жаңанұр Тұрғанбайұлы мен оның шәкірті Үмітәлі Өткірұлы нақ майданда Манасты жырлауға қатынасқан еді. Енді сол сәттерге қысқаша аял жасап көрелік.
2: Бұл Манас азсанды ұлыт емес, жұңқа мәдениетінің көхары дегенде зәді маңа өтті зәді. Шы Манасты айтып, бұшы кішімен көршіп, сүреттілге түшіп болғы шаңдық зәді, иымды басалылбай, қатты аяз жалып кетті. Сөйлеген кептері маңа рух болды. Мұннан кейін ұрпақтарды Манасты ұлантып, Манасты құлаш жайдырып.
0: Жаңанұр Тұрғанбайұлы 30 жыл Манас эпосын жырлап, осынау тарихи эпосты үздіксіз жалғастырып келеді. Шәкірттерді жақсы тәрбиелеу Жаңанұрдың өмірлік арманы. Жаңанұрдың ең кіші шәкірті Үмітәлі Өткірұлы. Алтын қордағы Жүсіп Мамайдың лебізі.
3: Мен ең талаға барып алып, күні-түні айтқан күнімді болды. Үйде кешіден қашып, дүнілді жоға жылды баса сен, сені кеп қолдырбайсың деп.
4: Қош ол кезде душманы, кендеші ванны еңдеген, қарс душманға ғам Мамай. Қарыш ерінім бербеген, Әркіншен елін дұлады, Енесай бойу не деген, Жылдан жылға жылды, Жылышып қолдым күн өлді, Бұтақтап шақтап тарады, Елі кетті көлді, Арғайдан келді болды, Судай бірге қошылды, Кейін ерде көнді, Қырқыру болды көлді, Қамамай қырық жылған болды.
0: Хужонға профессор, енді кеңесімізді тағы да жалғастыра отырайық. Енді мынау жаңа дәуірге қадам тастағанда Манасты зерттеу, жалғастыру, тарату жақтарындағы қызметтерде шыт жаңа сайысқа дүп келді. Сіз Манастану ғылымының кейінгі дамуы, яғни жастардың Манас эпосына деген ықыласы, сондай-ақ Манас эпосының дүниесіне бет алуын ілгерілету жөнінде қандай үміт пен тартымды пікір ұсыныстар айтар едіңіз?

0: 我们中央民族大学非常关心青年学者的成长。我们已经培养出了研究马纳斯的青年学者，比如说达乌特·托赫纳利，比如说巴赫多列兹，比如说穆纳尔，比如说叶提里，比如说阿兹古里，比如说古里胡马尔等等年轻的学者。随着时代的科学技术发展，我们还要充分利用数字化的知识和技能，把马纳斯数字化的工作做好，要为我们祖国服务，要做出贡献。目前，我们中央民族大学正在积极地进行做好这一工作。最后，谢谢中央人民广播电台哈萨克语组同志的采访，你们的采访也会给我们的工作增加动力。谢谢，再见。
1: иә, жоғарыда тыңдағандарыңыздай үшінші сұраққа берген жауабында Хучунхуа профессор жаңа дәуірге қадам тастағанда біз сөз жоқ бейізаттық мәдени мұраларын қорғау жалғастыру қызметін үздіксіз ойдағыдай игеруіміз қажеттілігін бір жағынан Манастың жанды түрде жалғасуын күш сала сүйемелдеп жаңа ұрпақ Манастың ыршыларын мұрагерлерін жетілдіруіміздің керектігін аса қажеттілігін енді бір жағынан жастарды өзегеткен Манасты зерттеу кәсіптік қосынын қалыптастыруды атап көрсетті. Ал осы жағында орталық ұлттарда жүрсі жас ғалым дарындыларды жетілдіруге ұзақ уақыттан баса мән беріп келгендігін тілге тиек етіп, бүгінгі таңда Манасты зерттейтін жас дарындылардан Дәуіт, Тоқнари, Мұнар, Арзыгүл, Гүлғұмар қатарлы жас дарындылардың жетіліп келе жатқандығын ауызға алды. Сонымен бірге бір өзекті мазмұн, мына осы заманғы ғылым техниканың жедел дамуына ілесе, Манасты тануда цифрландыру техникасы мен кәсіптік шеберліктен ырықтылықпен пайдаланып, Манасты цифрландырып, жинау, архивке алу, сақтау, жалпыластыру қызметінде жоғары сапамен ілгерілетіп, Манас эпосының мемлекеттің мәдениет құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуіне, өзгеше ұлттық мәдениет құнын әйгілеуіне мүмкіндік жасауды дәріптеді. Сонымен қабат, қазіргі таңда орталық ұлттарда жүрісінің де Манасты зерттеуде цифрландырып, қорғау инженериясында орнықты тиянақтандырып, тәртіппен ілгерілетіп келе жатқандығын атап өтті. Сөз соңын Орталық радиосының осы жолғы тілшілігіне айрықша алғыс айта келіп, біздің үгітіміздің де бүгінгі таңдағы Манасты қорғау, зерттеу, жалғастыру қызметіне тың қозғаушы күш қосатындығын атап көрсетіп, баршамызға алғыс айтып, ізгі тілегімен кезекті сұхбатта ақырластырды.

Жоғарыда орталық ұлттар дәрежесіндегі танымалы манастанушы майталман маман Хужунха профессормен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бізде осынау 90-ның тұғырына шыққан манастанудың негізін қалаушы Хужунха профессорға мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Сұхбатты жүргізіп әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жаңа дәуірде партиямыздың абзал саясатының арқасында манасты өзегеткен қордалы мәдениетіміздің тіпті де өркендеп мәйектене беруіне тілектеспіз. Енді тарихтың қатпарынан там туындап жеткен асыл мұраларымыздан концерт ұсынамыз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюй Куанбо деп жазсаңыз.

0: ал жөн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
3: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Қақпашы» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Жаным саған, арнадым жырдан сауға» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Құстар мен жер беті» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

өмірдің адамзатқа қуаныш сыйлайтын мерейлі шақтары да шексіз ғой. Келесі жылы жомарт күздің көңілді күндерінің бірінде қызы Шолпан дүниеге келді. Ата-анада бұдан артық арман болмасау. Ана қазасына жүйкесін жұқартып жүргенде жас сәбидің сыйлаған қуанышы жас жұбайлардың ғұмыр көктеміне күлеккендей болды. Сәбилік жұпар иісі отбасына шуақ шашып көңілдерін шаттандырып жіберді. Жас сәбидің балапан құстай талпынып әке шеше деп шақырған балғын тілі қандай тәтті десеңізші. Қасқырбекте талпынып келе жатқан жас сәбидің сүйкімді қылығын көргенде анасының ойсыраған орнын ғұмырының бір бөлшегі болған Шолпаны толтырғандай болды. Оның үстіне жанжары жәзейдің де опалы серігі болып кездескеніне қуанды. Келіннің аяғынан дегендей ол осы есікті аттағаннан бері малына мал қосылып тасы өрге домалады. Ибары бірнеше жылдың ішінде шаруасы шалқып дүрете түсті. Жазда егіншілікпен айланысса, күзде жұлдыз өңірінен жорғаттарды сатып алып, базарға салып саудамен де шұғылданды. Ерте бастан кәсіп көзін ашқан аңғарлы азаматтың төгілген тері текке кетпеді. Халық арасында көзге түсіп, ауылдастарын сүйіндірді. Жасынан ыстық суық көріп есейген ол жоқ жетік жандарға қол ұшын беруді де борышым деп білді. Желмаядай желе жортқан уақыт әнеміне дегенше 7 жылды артқа салып үлгірді. Бүлдіршін Шолпаны оқуға түсті. Қасқырбекті жақын жылдардан бері алаңдатып келген жайт осы қызы туған соң жәзей бала көтермей келіп еді. Қара шаңырақтың иесі өзі болған соң және бір перзентті тілеп келгенді. Міне сол тілегінің де үміт ұшқыны жылт берді. Биылғы жылы жәзей ауыр аяқ еді. Қасқырбек көңілі толғандай көңілді жүр. Алдағы күндерінің сәт сағатын күтуде. Сол жылы жиын терінді елден бұрын бітіріп алғанды. Өзде үйден ұзамай жәзеге көмектесумен болды. Желдайының орта шені болатын. Кәсіп жолында селбесіп келген қайдар деген досы әлдебір шаруамен оның табалдырығын аттай бере. Кеше мал базарға барып едім, жақсы аттардың бағасы көтерілепті. Осы орайда жұлдызға барып келсек, базар күйіп тұрғанда қағыс қалмай қарманып қалсақ деп оған қолқа салды. Ол бастапында жәзейдің жайын айтып, көмілжіп бекім жасай алмай тұрғанда, ежелден отағасының етегінен тартпай еркіне көніп, шаңырағының гүлденуіне себепші болып келген жәзей

Алам ойнақтың ішіп жеп абалағанынан ұйқы құшағынан шошып оянған жазиды қора маңайынан дүрсілдеп естілген тұяқ дүбірі үрейлендіріп жіберді. Ол тосын туылған жағдайдың артын бағып көрбеді, ала сұрған алам ойнақтың үні сап басылды. Қорадағы байлаулы тұрған аттардың жер теуіп босқырған алпарысынан байыз тауып жата алмай қол шарақталды да сыртқа беттеді. Ат қораның күнқағар тұсы лапаш жеді. Керегесіне сүлеу жарғақ тартылған ат қораның есігін ашып енгенде ойламаған қорқынышты жағдайға тап болды. Кірер есікке байланған алаяқ ат осқырып шаргөбелек айланады. Сүлеу жарғақ тартылған керегеге қол шырағын түсіргені сол қорыққанынан үні шықпай тұрған орнында қаққан қазықтай қатты да қалды. Ол қол шырақтың шашыраған жарығында анық көрді. Керегеге тартылған сүлеу жарғаққа жабысып бір адам тұр. Қолына серт ұстаған сойылы бар секілді. Ол да тұрған орнынан қозғалар емес. Жазидің зәресі зәр түбіне жетті. Аяғынан да жан кетіп қалғандай еді. Сол сәтте оң бүйірі солқылдай жөнелгені. Ол үйге қарай жан дәрменімен жүгіре жөнелді. Аурушы датпай барады. Ол есікті жұлқа тартып үйге енгенде тәтті ұйқының құшағында кәберсіз жатқан шолпан да көзін тырнап ашқан. Өңі аппақ қудай болып сенделіп тұрған шешесін көргенде жылап жіберді. Дәрменсіз жандардың қолынан басқа не келеді? Жази сөздерін үзіп-үзіп, «Бар, бар көршіні, көршіні шақырып кел» дегенге тілі әзер келген. Көршінің үйіне жүгіре жөнелген шолпан да көп аялдамады. Ол көршісі тықы кемпірді ертіп келгенде Жази алпарыс үстінде екен. Ол иегі-егіне тимей тек қол ишарасымен қора жақты нұсқай берген еді. Тықы кемпір жалма-жан қол шырақты алып қораға таяп кеп сәп салды. Қораның қарсы алдындағы өткізбелі сым темірге шынжырланып байланған аламойнақ әлденеден сезік алып, мойнындағы ұзын шынжырын сүйреткен бойы қораның аласалау тұсынан төбеге секіріп шығып, одан қайтадан жерге тиіндай секіргенде қу шынжыры қораның арқалығына абайсызда оралып қалып, сол асылған бойда жан үзген екен. Тықы кемпір қайыра үйге енгенде сол баяғы үрейлі көрініс жазидің көз алдынан қайта шұбырды. Сол қорқынышты жағдайды елестетіп жасана аялсыз түсік тастаған еді. Жолаушы кеткен Қасқырбектің де үш күннен бері көпті көңілі жиі алағызып байыз таппаған соң ол жақтағы шаруаларын қайдарға тапсырды да аялсыз кері қайтқан еді. Ойы он саққа бөлінген ол бір сыдырғы жүріспен ертесі сиыр түсті ауылына жетіп үлгірді. Ол ауылға жақындағанда өзінің үйінің маңайындағы адам шоғырын көріп бір келеңсіз жағдай болғанын сезді де асыға ұмтылды. Өзі ойламаған мына бір жағдайға тап болды. Шолпан шырылдап жылап жүр. Өзін үш күннің алдында ғана іс сапарына ақ пейілмен аттандырған жары жәзі есінен мүлде айырылыпты. Өзін қаумалаған көршілерге ырық беретін емес. Жалаң киіммен сыртқа шығып алыпты. Жанына жақындағандарға орынсыз жармасады. Сондағы айтатыны «Балам қайда? Баламды тауып беріңдер» дейді де, жеті өзгеріп бірде жыласа, бірде ішегі түйілген шөгіледі. Тарқатылған қолаң шашы арқасын жауып тұр. Ақ мамық қарды имен беяқ жалаң аяқ басып жүр. Бұл көріністі өз көзімен көрген отағасы оқ тигендей сілейіп тұрып қалды. Оның келгенін білдірмекші болған ауылнай қария, «Қарағым Жази, есіңе келші, міне Қасқырбек келді» деп үмітпен оның атын айтып еді. Таңнан бері жиналған ауылдастардың айтқанын тыңдамаған оның есіне әлдене түскендей жалт қарап, «А, Қасқырбек пе, ол келген екен ғой» деді де ұзақ күліп бастапқа өніне қайта басты. Оның қасына ентелей жеткен Қасқырбек еш бөгелмей, «Неге жолыққасың асылым-ай» деп егіліп құшағын алып еді, ешқандай үміт болмады. Көзі шарасынан шығардай болып өрге тартып кеткен екен. Сол баяғы сарын үздіксіз жалғаса берді. Кеше болған жағдайды көршілерден естіген Қасқырбек те өзегі өртеніп, ине жеген иттей ішінен тынды. Тақыс тағдыр адам басына азап әкелер болса, қурай сындырғаннан да оңай екен. Кеше ғана ырысы алқып шалқыған құтты шаңырақтың қас қағымда шайқалғанын қарашы. Тас бауыр тағдыр қылдай қиянаты жоқ момын жандарға ащы сорды төкпілеген соң не амал? Міне сол күннен бастап Қасқырбек те тұманды түс көргендей өзгеше күйге түскен еді. Ол атаяғы жететін жердегі білгіштерден себеп іздеп жәзиді көрсетпегені қалмады. Алайда бұл дертке шипа табылмады. Осы сарпалданға түскелі не бары бір жылдың айналасында көркейіп келе жатқан отбасының шаңырағы шайқалды. Ол бұтартар жалғыз атынан басқасын түгел сатып жәзиді емдетумен арпалысты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жаным саған арнадым жырдан сауға. Авторы Нұрлықан Сағитұлы. Қызғанам. Қызғанамын басқадан. Қызғануым қат емес, өзіңде байтар баста бән. Жүрегім саған жат емес. Еркесі таудың елігін, тебіреніп жар жазам. Табиғаттың да желінен, маңдайың дөпсе қызғанам. Тұтқындап сырлы сезімін, қиялым қилы ертегі. Сағынышы көңілдің, шын сүйгені ол сені. Қызғанам әйтеу бәрінен. Қадалған бөтен көздерден, қызғандырар жаны мен, тағдырыма кез келген.

кешіре сал. Бақытым да, базарым да бағым сен. Бұл тірліктің татайық біз дәмін тең. Кейдер келеп кесір қылық көрсессем, кешіре сал, ақылден ғой жаным сен. Арман үшін әлі алыс жол басам. Біреулер жүр, түсірсем деп орғасан. Күреңіткен күз секілді түнеріп, кешіре сал, мазаңды алып болмасам. Қос жүректің дүрсілдерін тыңдаптың. Екеумізге куә болған жұмбақ түн. Абайсызда көңіліңді қалдырсам, кешіре сал, жаны жайсан қымбаттың. Болам десең, өз ортаң ашын үлгі. Қозға мәсте өткенімді бұрынғы. Адамын ғой, қалай дақсыз болалам, кешіре сал, ағат кессем мінімді.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу нун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чуэн мян хай хуо.
6: И, тян хуо, тян хуо.
1: Жылдызға қолын созғанның, жүрегін арман тербеген. Жүнгоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
7: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді қабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Аз ғана ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

0: сыйқырлы күштің шырмауы. Шаолиудің Шанхайдан келгеніне бүгін 15-ші күн. Мен де саусағымды санап жүрмін. Маған келіп жолығуынан да, жолықпай кетуінен де қорқам. Әйтеу көңілім әптер тәптер. Себебі Чан Итен маған оның ажырасып кетуі мүмкін екенін айтқан. Солай сияқты ма деп сұрағанымда ол әйтеу сондай белгі байқалады. Таяудан бері баласын үнемі енесі апарып әкеліп жүр. Баланы зекіп жұлқып бара жатқанын көрсең, жүрегің шайлығады деді. Қойшы, бір жері ауырып жатып қалған шығар. Олай емес сияқты. Айтпақшы, сен оның енесін танушы мен? Қайдан танимын? Менің шешем емес қой? Деген адуынның өзі бойы 1,80 м, салмағы 80 неше килограмм. Шашын бұйралатып ернін қызылға бояп алады. Бұрын дене тәрбие мұғалымы болған. Нангуан районы бойынша мұғалімдер спорт жарысында шойындоп лақтырудың рекордын жаңалаған. Кейін физика мұғалымы болды. Ол да күшпен қатысты сабақ қой. Ауырлық күш, магнит күші, қалқыту күші, бүкіл әлемдік тартылыс күші дегендей сенің зерттеу тақырыбыңа ұқсап кетеді.
1: Менің?
0: Сен бастапқыда әліңді білмей әлек болдың. Соңынан әлің жетпеген соң қойдың емес пе? Көп сөйлеме, телефонды жаптым. Әйтеу жағдай осы. Қалғанын өзің біл. Естісем, Чаңчунға барады екен. Сені іздеуі мүмкін. Қашан келеді екен? Сол уақытқа туралап бір жаққа кетіп қалайын. Ойдой деген, сонша жылдан бері зарығы бөлердей болып жүргеніңді кім білмейді? Чан Итен Шанхайда Шаолиумен бір әлеуметтік аумақта тұрады. Арасын жасанды көл бөліп тұрған екі ғимаратта. Жиі араласады. Фэншэн районына қарасты бұл аумақта шығыс солтүстік адамдар көп. Бір-бірімен қат

қатынас қою. Жазда барлығы сыртқа шығып алып, үштен төрттен бір топ болып, ошақтарын құрып, қақтамаларын қақтап, ромкаларын қағыстырып, мәре-сәре болып жатады. Тегенедегі Дандуңның сары ұлулары да ауыздарын ашып жауып бірдеңе айтқысы келетіндей. Бұл араның үйі бірнеше жылдың алдында шаршы метрі 25 мың юаньнен сатылған. Қазір 23 500 юань. Бағасы құлдырап барады. Жаң Итен жұмысыма жақын деп осы арадан үйін майғалып отыр. Жұмыс орнына велосипедпен 20 минутта жетеді. Ортаға да залалсыз, денсаулығына да жақсы. Сергек жүретін аңқылдаған жігіт. Ол отбасында болған жайларды қалт жібермей бақылап маған жеткізіп отырады. Ол сол арадағы ең үлкен үйді сатып алған. Құрылыс ауданы 89 шаршы метр. Үш жатағы екі бөлме. Төп-төрт бұрыш, есік терезесі оңтүстікке қараған. Тынысы да рахат. Ю формалы кең ас бөлмесі бар. Жаң Итен осыларды маған айтқанда, мен өзі қазан ұстай алмайтын адамға сонша үлкен ас бөлменің не қажеті бар екен дегенмін. Сонда Жаң Итен өзі қазан ұстай алмаса да астайын деп беретін адамы бар емес пе деді. Кім? Күйеуі ме? Миына қан құйылды демеп пе едің? Кішкене кезінде әкесі, онан күйеуі, қазір енесі дайындап береді. Есейгенде олы дайындайды. Ас дайын болса аузым дайын деп отыра береді. Не қаласа сонысы дайын. Оның мұндай екенін білмеуші ме едің? Өмір бойы күйдім сүйдім деп өмешегіңді үзердей болғанда оның мұндайын байқамаған екенсің ә? Оның әрқандай қиыншылықтан тайсалмайтынын, соңында бәрін жеңіп жылы күлімсіреп шыға беретінін білмеуші ме едің? Мен бір сәт ойланып тұрдым да, білмеймін емес, әңгімені ұзартып қайтеміз, осы араға дейін болсын дедім. Мен саған артық адам болып қалған екенмін ә, досым? Айтып айтпай, Шаулиудың көңілінде өзімнің қандай орында екенімді білемін. Ол үшін мен болса да, болмаса да болатын біреумін. Былайша айтқанда, әрқандай адам оның бойынан өз қадірін сезіне алмайды. Еш керегі жоқ бұлдыр елес болып қала беретін. Оған жету үшін бейне шіліңгір ыстықта қылтан шықпайтын қағыр далада жалғыз қалып, төбеден күн шаншылғанда сая таппай мысық ұрған жолаушының күйін кешесің. Орта мектепте ауысқанда мен Шаулиуды өзіме қарату үшін жанымды салдым. Өзім аш қалсам да оған тор ойындарының ең жоғарғы шенін сатып әпердім. Сырттан көмекші тауып тор ойындары әлемінде бір мезет дәуірендеттім. Әрине кейін бұл абонт бұғатталып қалды. Түн ортасында алпыс қанша махаббат әнін жолдадым. Алайда осының барлығы оның көңілін жібіте алмады. Өкінішке орай арадағы қатынасымыз алдыға баспай-ақ қойды. Кейін ол маған дашөде бір жігітпен көңіл қосқан. Аққұба өңді, жирен бұйра шашты, шетелден кеме қуысына жасырынып келген матростардың тұқымынан аумайтынын айтты. Әке шешесі дүниенің төрт бұрышын кезіп жүреді екен. Десе де ол шығыс солтүстік акцентінде сөйлейтін көрінеді. Жігіттің шешесі оған өз қолымен қуатты сорпа қайнатып беріпті. Соның дәмін татқаннан бастап денеге қуат сыйлап тұла бойды сергітетін осы тағамды мүлде ұнатып қалыпты. Осыны естігенімде өзімді ерекше қораш сезіндім. Жегенді ғой батында естімеген бұл тағамды көз алдыма елестете алмай-ақ қойдым. Қазір олар айырылысып кеткелі де талай уақыт болды. Ал мен қаңыраған үйді күзетіп әлі жүрмін. Оның бір шынын сорпаға бола өз атам екенін, ондағы ағайын жұртты не үшін түгел ұмытқанының байыбына бара алмай-ақ қойдым. Әрине оқасы жоқ. Мен байыбына бара алмайтын істер толып жатыр ғой. Мысалы, Шаулиу үйленерден бір жыл ілгері өзімде үйленіп кете жаздадым. Әке шешелеріміз кездесіп тойдың күнін бекітіп ресторанға алдын ала беретін ақысын да беріп қойған. Әуелдесеңіз отау ретінде безендірілген жаңа үйде бірге тұра бастағанбыз. Самалдыққа сирек ұшырайтын түрлі гүл шөптер өсірдім. Мысалы, сібір мекеті, қос желек, жасыл үйеңкі дегендей биігі бар, аласасы бар, барлығы жайқалып өсіп шағын бақша қалыптастырған. Әрине, ыдысқа балық та бақтым. Жем тастамасам да өздігінен көбейіп, әйтеу бір өсіп, өркендігін жақсылықтың нышанын байқатты.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
10: Мен де бір тамшы суымын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
10: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
10: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
10: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
11: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: түскен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабаттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас